در نوشت در رفت کدوم ور بعد هستن کدوم ور خوب کاش حقیقت شیرین بود و دروغ تلخ بود بعضی وقت کرمم میگیره کوچه های تهران و میرم ورود ممنون مهم کی راضیه یا نه خودمش میکنم با همین حالی که دارم دوتا دوتا اولترا میگیرم یه چشمه هم میزنم باز خالی پاکته.

شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. خبرگزاری های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم خبر می دهند. پروازهای ایران و نجف از سر گرفته می شود. و حوثی های یمن مسئولیت حمله به آرامکو در عربستان را بر عهده گرفتند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی گزارش‌هایی از شنیده شدن چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری مهر روز شنبه اعلام کرد این صداها احتمالاً به اقداماتی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتبط بوده و هیچ اصابت یا حادثه امنیتی در محدوده سرزمینی جزیره رخ نداده است. همزمان تصاویر و گزارش‌های تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک قطعه بزرگ و استوانه شکل را در محدوده شهری قشم نشان می‌دهد، قطعه‌ای که ظاهر آن به بخشی از یک پرتابه نظامی یا دفاعی شباهت دارد. برخی گزارش‌های تایید نشده نیز از شنیده شدن صدای فعالیت پدافندی و چند انفجار پیش از سقوط این قطعه خبر می‌دهند. مقام های رسمی تاکنون درباره این تصاویر و علت انفجارها توضیح ندادند و جزئیات این گزارش ها به طور مستقل از سوی رادیو فردا مورد تایید نیست. فرودگاه بین المللی نجف در عراق از روز یکشنبه پروازهای ورودی و خروجی به مقصد ایران را از سر می‌گیرد. طبق اعلام فرودگاه که خبرگزاری دولتی عراق روز شنبه آن را منتشر کرد، برای عصر یکشنبه 3 پرواز برنامه‌ریزی شده است. عراق روز جمعه اعلام کرده بود که بر اساس معافیتی که آمریکا صادر کرده است، شرکت‌های هواپیمایی ایرانی می‌توانند روزانه حداکثر 40 پرواز به مقصد فرودگاه نجف و از آن انجام دهند. شرکت هواپیمایی ماهان از این مجوز مستثناست. روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی منتشر کردند. این تصاویر برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. بنابر گزارش‌ها، خودروهای آتش‌نشانی در حال مهار آتش‌سوزی در پالایشگاه ریاض آرامکو بودند و آمبولانس‌ها و خودروهای پلیس نیز در نزدیکی محل مستقر شده بودند. ساعتی بعد حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند با موشک‌های بالستیک و پهپاد تأسیسات آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. تا زمان انتشار این خبر، مقام‌های عربستان سعودی و شرکت آرامکو درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. این حادثه در شرایطی رخ داده که درگیری میان عربستان و حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در هفته اخیر شدت گرفته و حوثی‌ها چندین بار شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان را هدف قرار دادند. آژانس بین‌المللی انرژی روز شنبه اعلام کرد کشورهای عضو نهاد تاکنون 325 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از ذخایر اضطراری خود را وارد بازار کردند. این میزان بیش از 80% از 400 میلیون بشکه است که 32 کشور عضو آژانس در ماه مارس در پی اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران و آمریکا متعهد به آزادسازی آن شده بودند. این آمار یک روز پس از آن اعلام شد که کشورهای گروه 7 با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی توافق کردند 100 میلیون بشکه دیگر نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری را طی 4 ماه وارد بازار کنند. محدود شدن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و آمریکا و همچنین حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه ارزی فرآورده‌های نفتی به ویژه گازوئیل را تحت فشار قرار داده است. دادستانی پرتغال تحقیق درباره قانونی بودن مجوز دولت این کشور به آمریکا برای استفاده از پایگاه هوایی لاژه سر جنگ علیه ایران را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحقیقات پس از شکایت یک حزب چپ اپوزیسیون به جریان افتاده است. حزب بلوک چپ در فروردین ماه امسال از دادستان‌ها خواسته بود درباره استفاده آمریکا از پایگاه لاژه تحقیق کنند و مدعی شده بود که این اقدام نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. دولت پرتغال میگوید استفاده آمریکا از این پایگاه قانونی بوده و پس از دریافت تضمین‌های از واشنگتن درباره دفاعی ضروری و متناسب بودن عملیات‌ها مجوز صادر شده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: تصور کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید، تلگرام یا اینستاگرام رو باز میکنید و میبینید تیتر یکی همه خبرگزاری های دنیا اینه: آغاز جنگ جهانی سوم به خاطر افتادن یک بسته بیسکویت ساق طلایی در مرز بین المللی. خنده داره، نمیخندین؟ ولی اگه فکر میکنید تاریخ بشر پر از دلایل عمیق، فلسفی و استراتژیک برای کشت و کشتار بوده، باید بگم متاسفانه سخت در اشتباهی. آخه اجداد ما سر چیزایی لشکرکشی کردن و آدم کشتن که شما امروز حتی حاضر نیستی سرشون با بغل دستیتون توی مترو و اتوبوس جر و بحث کنی. به اپیزود مسخره ترین، بی خودترین و خنده دارترین بهانهای جنگ در تاریخ خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. یه
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 88 شوخی با تاریخ، یعنی جایی که ما سعی میکنیم توش تا حد امکان سر به سر تاریخ و تاریخ نشینان بذاریم. اصولا هم دوستان، ما همیشه وقتی کتاب های تاریخ رو باز میکنیم اونجا همه چیز خیلی شیک، با ابهت و پر از واژه های گنده مونده مثل هژمونی منطقه‌ای، توازن قوا و ژئوپلیتیک و این حرفا نوشته شده. آخه این مورخ ها ایشالا خیر نبینن، عادت دارن خرابکاری ها و حماقت های اجدادمون رو کادو پیچ کنن و با روبان تحویل ما بدن. اما واقعیت اینه که خیلی وقتا موتور محرک تاریخ نه نبوغ ناپلئون بوده و نه شجاعت مثلا اسکندر و این حرفا، بلکه ترکیبی بوده از لجبازی بچگانه، غرور بیجا، شکمپرستی و البته مثلا حضور حیوانات زبون بسته. امروز قراره با هم یه ورقی به کتاب تاریخ این ماجراها بزنیم تا ببینیم چطور یه سطل چوبی، یه گوشه کنده شده، چند تا پیراشکی خامه‌ای و یه خوک سیب زمینی خورد سرنوشت میلیون ها آدم رو عوض کردن.
8: این یک بازگشت به گذشته.
6: شوخی با
5: تاریخ.
7: یه‌ها
1: داستان اول ما برمیگرده به سال 1325 میلادی توی ایتالیا. اون زمان ایتالیا مثلا یک پارچه نبود، هر شهر برای خودش یه حکومت جداگونه، یه پرچم و البته یه ارتش فوق‌العاده بیکار داشت. اونجا دوتا شهر همسایه بودن به اسم مودنا و بولونیا. این دوتا مثل استقلال پرسپولیس های قرون وسطا بودن، از سر تا پای همدیگه لامصبا متنفر بودن اینا. یکی طرفدار پاپ بود، یکی طرفدار امپراتور روم. از قدیم و ندیم هم به خونه هم تشنه بودن و حقیقت این بود که اینا فقط دنبال یه بهانه بودن که برن یه کرمی به اون همسایه بغلی بریزن و برن رو اعصابشون و در نهایت هم یه شر بزرگی بپا کنن که موفق شدن. این شر اینجوری بپا شد که یه شب چند تا سرباز سرخوش و ملنگ همینجوری مثل گاو سرخر رو میندازن پایین و از مودنا میان تو خاک بولونیا. وارد شهر میشن، میبینن هیچ کس هم حواسش نیست، اینجا از سمت خودشون هم خرتو خرتره. پس میرن کجا؟ میرن سراغ یه چاه آب وسط شهر، سطل چوبی چاه رو میدزدن و خوشحال و خندان برمیگردن مودنا. نمیدونم اصلا برای چی. بولونیایی ها، یعنی همینا که اینا رفته بودن سطلشون رو دزدیده بودن، صبح پا میشن میبینن ای دل قافل سطلشون نیست که. اینا هم که اصلا رو سطلشون حساس، شهردار بولونیا فوری جلسه اضطراری تشکیل میده که
9: به مقدسات ما توهین شده، شرافت شهر به تاراج رفته، سطل ما الان دست دشمن، چی کار کنیم؟ ایو الناس، ایو هل بولونیاییون.
1: خلاصه شرایط حساس کنونی اعلام میشه و بولونیا با یه ارتش 32,000 نفری لشکر کشی میکنه سمت مودنا که چی؟ که چون سطل ما رو دزدیدن، ظاهراً سطل میگم خط قرمز نظامشون بوده. این مودنایی هم که کلن 7,000 نفر بودن، درهای قلعه رو میبندن و آماده نبرد میشن. نتیجه چی میشه؟ جنگی به نام نبرد زاپولینا بین این شیرین احوالان در میگیره که به عنوان یه درگیری خونین قرون وسطایی بیش از 2000 کشته میده، سر سطل آخه مدنا جنگ رو میبره، سطل رو هم پس نمیده و به عنوان نماد فتح الفتوحاتش میاد سطل رو میآویزه به برج کلیسای جامع شهر. جالبش اینه که هنوز هم بعد از 700 سال اگه برید مدنا، اون سطل چوبی مسخره هنوز از برج شهر آویزونه و بولونیایی ها هنوز هم چپ چپ بهش نگاه میکنن، ولی دیگه روشون نمیشه سطل در رو نشون مامانشون بدن بگن سطل نه. حالا فکر کردید حماقت تموم شده؟ نه دیگه، قرار شد به این مقدار حماقت راضی نباشید عزیزان. اجازه بدید بریم به 400 سال جلوتر، این ایتالیایی‌ها رو ول کنیم، بریم به سال 1739 میلادی. اون موقع امپراتوری بریتانیا و امپراتوری اسپانیا روی کارائیب کلکل داشتن و یه ناخدای انگلیسی به نام رابرت جنکینز با کشتیش رفته بود اون حوالی که گارد دریایی اسپانیا جلوشو میگیره. خلاصه افسر اسپانیایی با این جنکینز درگیر میشه و با شمشیر یک تیکه از گوش ناخدای بخت برگشته رو میبره. اون تا این ماجرای گوش این بنده خدا جنکینز همینجا خاک میشه. تا کی؟ تا 8 سال بعد. 8 سال بعد مخالفان دولت در پارلمان انگلیس که میخواستن به اسپانیا حمله کنن، یعنی دنبال بهانه بودن، جنکینز رو صدا میکنن که بیاد تو صحنه علنی مجلس. جنکینز هم کم نمیاره و وقتی میخواست بره مجلس دست میکنه تو شیشه ترشیاش، یه شیشه به خصوص رو برمیداره و وقتی میره تو پارلمان یا همون مجلس شیشه ترشیه رو در میاره، درش رو باز میکنه و لاله خشکیده و گندیده گوشش رو نشون لرد ها و نمایندگان میده. عجیبن غریبو، مجلس منفجر میشه، نمایندگان با فریاد با گوشا و با جنکینز ها و با اسپانیا ها کروات ها و کلاهگیس های خود را به زمین میکوبند و فریاد میزنند هی ها من جنکینز، ما گوش ندادیم که امروز این قباحت ها را تحمل کنیم، گوش شرافت بریتانیا بریده شد اصلا. اینجا دیگه پادشاه رسما اعلام جنگ میده و جنگ معروف به جنگ گوش جنکینز شروع میشه که 9 سال تمام طول میکشه و 10,000 نفرم توش کشته میشن، فقط برای اینکه از یک گوش نمکسود شده خونخواهی بشه. حالا البته بهانه زیاد بوده، این دیگه خیلی بهانه زشتی بوده. و بالاخره اینطوری ماجرایی که البته پشتش گفتم سالها دعوای تجاری و استعماری خوابیده بود به اسم یک گوش، اونم فقط لاله گوش، وارد تاریخ میشه. حالا حلزون شنوایی بود، پرد سماک چیزی بود، آدم میگفت آره ولی لاله آخه. خلاصه جنگی میشه با اون همه کشتار که امروز تقریبا هیچ کس دلیل اصلیش، یعنی دعوای تجاری بریتانیا و اسپانیا رو به عنوان کینه اصلی دو کشور یادش نیست، ولی همه یادشونه که گوشبری از یه بنده خدایی به اسم جنکینز بهانه چه جنگی شد و چقدر آدم رو به کشتن داد. حالا باز خوب گوشش بود البته، اگه مثل آقا محمد خان جای دیگه‌شو بریده بودن چیکار می‌کردن؟ اعصاب نداشتن واقعا این آمار.

0: برید سراغ آمریکای لاتین و سال 1838 میلادی طبیعتاً. اینجا مکزیک تازه مستقل شده و اوضاع داخلیش هم اینقدر قاراش میشه که هر دو هفته یه بار اونجا یه کودتا میشه. وسط این شلوغیام در مکزیکو سیتی یک شیرینی پز فرانسوی به نام موسیو رمانتل یه قنادی شیک داشته، ولی یه روز چند تا افسر مست ارتش مکزیک میریزن تو قنادیش، شیرینی ها و پیراشکی ها رو میخورن، شیشه ها رو میشکنن و بدون دادن پول فرار میکنن. موسیو رمانتل میره شکایت میکنه به دولت مکزیک، دولت هم یکی از انگشتای دستشو نشونش میده، میگه برو عمو دلت خوش، کشور داره از هم میپاشه، تو گیر دادی به پول نوخامه ای. رمانتل قهر میکنه، برمیگرده فرانسه و نامی پر از سوز و گداز به پادشاه فرانسه لوی فیلیپ مینویسه که اعلی حضرت و مکزیکیا تارتا و نوخامه یا و شیرینی زبونا و به خصوص ناپلونیای منو به یغما بردن. البته خب این داستان فقط به علت علاقه قلبی خودم به شیرین ناپلئونی اینو آوردم که یاد و خاطر آن عزیز دست نرفته دیگه، دست نرفته رو اینا رو در پادکست زنده بداریم.
1: آقا جلال
0: خلاص، شاه فرانسه هم که دنبال بهانه بود چند تا بدهی دیگر رو هم میزنه تنگ، اینو یه فاکتور میفرسته برای دولت مکزیک که یا 600,000 پزو خسارت ما رو میدید یا میایم سراغتون. برای اینکه متوجه اون به فاجعه بشید، در اون زمان دستمزد روزانه یک کارگر مکزیکی 1 پزو بود، یعنی شاه فرانسه رسما پول خرید کل قنادیای قاره آمریکا رو طلب کرده بود از اینا. مکزیک هم که دوباره همون انگشت مشخص رو طبق معمول به فرانسه نشون میده و پول رو پرداخت نمیکنه و شاه فرانسه چیکار میکنه؟ رسما ناوگان جنگی میفرسته سمت خلیج مکزیک. جدی بوده قضیه. ناوگان فرانسه بندر وراکروز رو به توپ میبنده، قلعه ها ویران میشن و مهمتر از اون جنرال سانتا آنا قهرمان ملی مکزیک میاد به میدان و در همین راستا یه پاش رو با گروله توپ فرانسوی ها از دست میده، جانباز میشه. در نهایت هم مکزیک تسلیم میشه و تمام اون 600,000 پزو رو پرداخت میکنه تا قائله گرانترین شیرینی های تر تاریخ بشر خط بشه. عجیبم غریب. رسیم به قرن 19 و 20 جایی که حالا حیوانات ناخواسته تبدیل به جنرال های خط مقدم شدن. کی و کجا؟ سال 1859 در جزیره سان خوان، مرز بین آمریکا و کانادا تحت کنترل بریتانیا. این مرز انقدر مبهم بود که هم آمریکایی‌ها اونجا کشاورزی می‌کردن، هم انگلیسی‌ها. و چی میشه اینجوری؟ یه روز یه خوک بریتانیایی که ظاهراً پایبند به مرزهای بین‌المللی و کنوانسیون نمیدونم چی و معاهده فلان و بهمان نبود، مثل آدم سرشو میندازه پایین و وارد مزرعه یک کشاورز آمریکایی به اسم لیمن کاتلار میشه و خوکه شروع میکنه مثل خر به شخ زدن و خوردن سیب زمینی‌های این آقای کاتلار. کاتلار عصبانی میشه، تفنگ شکاریشو در میاره و بنگ، خوک بینوا رو به شربت شهادت مهمون میکنه. و چی میشه دیگه؟ صاحب انگلیسی خوک میاد داد و بیداد که باید خسارت بدی. کاتلارم میگه خوک داشت سیب زمینی های منو میخورد و برو خدا رو شکر کن خودتون ازدم. برو ببینیم بابا. اختلاف بالا میگیره و بریتانیایی ها حالا تهدید میکنن که کشاورز آمریکایی رو دستگیر میکنن. از اون ور ارتش آمریکا هم وقتی خبردار میشه 66 تا سرباد میفرسته جزیره تا از کاتلار دفاع کنن. بساتو ببین تو رو خدا. چی میشه بعد؟ بریتانیا هم برای اینکه کم نیاره 3 تا کشتی جنگی و چند صد سرباز اعزام میکنه. کار به جای میرسه که 500 سرباز مسلح آمریکایی با 14 تا توپ روبروی 5 تا کشتی جنگی بریتانیا با 2000 تفنگدار و 10 توپ سنگین چش تو چشما میستن. سر چی؟ سر یه خوک شهید. ماها این ارتشا آماده شلیک بودن تا اینکه خبر به واشنگتن و لندن رسید و مقامات دو کشور گفتن خاک بر سرتون، میخواید سر یه خوک جنگ جهانی را بندازید؟ فرمانده های نظامی جواب دادن مگه شوخی با تاریخ گوش نمیدید؟ همین چند دقیقه پیش جلال گفت تو قرون وسطا ایتالیایی ها سر صد زدن هم دیگر شتک کردن، حالا ما یه جنگ خوکیمون نشه یعنی؟ سیاست مدارا ولی خوشبختانه یه 2000 عاقل تر بودن اون موقع و با هم کنار اومدن و این بار قضیه با مصالحه تموم شد و سر این خوکه دیگه آدم ها به جون هم نیفتادن. ای خدا بخواد.

0: حالا بریم به سال 1925 میلادی. کجا؟ مرز یونان و بلغارستان. ببین چه جای خوش آب و هوا و باحالی میبرمتون. اینجا و در این زمانه تنش بین دو کشور بالا گرفت. داستان اینه که یه سرباز یونانی توی پست مرزی داشت با سگش بازی میکرد. سگ دنبال یه پرنده توپ چیزی میدوه و بدون پاسپورت و ویزا صاف از خط مرزی رد میشه و دوباره این گاو اینم سرش میندازه پایین میره تو خاک بلغارستان. سرباز یونانی هم بدون اینکه فکر کنه دنبال سگش میدوه، این گاو اینم میره تو کشور همسایه. مرزبانهای بلغار هم هول میشن و به سرباز یونانی شلیک میکنن و فرت میزنن میکشنش بند خدا رو. خبر تو یونان میپیچه و شرایط حساس کنونی اعلام میشه و یونان فوراً در حالت جنگی فرو میره، به بلغارستان اولتیماتوم میده، بعد با تانک و پیاده نظام حمله میکنه به خاک بلغارستان و چند تا روستا رو هم تصرف میکنه. 50 نفر تو این درگیری ها کشته میشن تا اینکه بالاخره جامعه ملل، یعنی نسخه قدیمی همین سازمان ملل که الان هست، وارد میشه، یونان رو محکوم میکنه و مجبورشون میکنه 45000 پوند هم غرامت بدن به بلغارستان. کلا چیزی نمونده بود که سرنوشت ژئوپلیتیک منطقه بالکان به خاطر یه طول سگ بازیگوش عوض بشه اینجا.
1: سگ بازیگوش، سگ جنگ افروز.
0: اجازه بدید تا بحثمون حیوانی شده به یه ماجرای دیگه از این دست برسیم که اصلا فکر نکنید مال گذشته های دور این یکی. نه خیر، سال 1961 تا 1963 بین دو کشور کاملا مدرن، یعنی فرانسه و برزیل، بحرانی اون موقع پیش اومد به اسم جنگ خرچنگ. حالا ماجرا از این قرار بود که قایق‌های ماهیگیری فرانسه اومده بودن نزدیک سواحل برزیل و داشتن خروار خروار خرچنگ صید می‌کردن. دولت برزیل شاکی شد و به فرانسوی‌ها گفت این خرچنگ‌ها توی فلات قاره برزیل هستن و طبق قوانین بین‌المللی مال ما محسوب میشن، جمع کنید برید شما. فرانسه چی جواب داد؟ دوباره اینم یکی از انگشتای دستش نشون برزیلیا داد و در ادامه جوابی داد بهشون که تبدیل به شاهکار تاریخ دیپلماسی شد. دولت فرانسه رسما بیانیه داد و گفت خیر، طبق زیست شناسی دریایی خرچنگ‌ها در آب شنا می‌کنند، بنابراین شبیه ماهی‌ها هستند و متعلق به آب‌های آزاد بین‌المللی. برزیلیان برای که کم نیارن انجمن جانورشناسی خودشون رو آوردن وسط و وارد ماجرا کردن و پاسخ دادن نخیر، خرچنگ روی بستر اقیانوس راه میره و نمیتونه شنا کنه، پس متعلق به خاک برزیله. خلاصه بحث رو ببین، کلکل علمی دو طرف در مورد اینکه خرچنگا راه میرن یا شنا میکنن به جایی نرسید و شاید باورتون نشه کار از بحث علمی کشید به درگیری نظامی. برزیل نیروی دریاییش رو فرستاد و چند تا قایق فرانسوی رو توقیف کرد. شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه، رئیس جمهور وقت فرانسه، هم چنان گل غیرتش پژمرده شد که رزم ناو جنگی و ناو هواپیما فرستاد به سمت چی؟ به سمت سواحل برزیل. برزیل هم کل ناوگان دریایی رو در حال آماده باش جنگی قرار داد و دنیا در آستانه یک جنگ تمام عیار دریایی خرچنگی قرار گرفت سر اینکه آیا خرچنگ شنا بلده یا فقط رو زمین قدم میزنه. عجیب انقریبا. دست آخر یکی از دیپلمات‌های برزیلی یه جمله تاریخی گفت. ایشون فرمودن که اگه خرچنگ چون روی کف آب حرکت میکنه ماهی محسوب میشه، پس لابد کانگورو هم چون میپره جزو پرندگان حساب میشه. واقعا جمله قصاریه، ولی بالاخره بعد از 2 سال مذاکره سر حرکات موزون خرچنگ ها دو طرف بالاخره یه توافقنامه صلح امضا کردن. فکر کن در حالی که خرچنگا داشتن کف اقیانوس سرکوله هم بالا میرفتن و به هم نخ میدادن و تخمای هم دیگر بزرگ میکردن، آدم ها در سطح آب آماده بودن که سر این موجودات بی چشم و روی چشم درش هم دیگر رو بدرن. به خدا اگه من یکی خرچنگ بودم میگفتم اینا باید خر آدم باشم و خودم میرفتم ثبت احوال خر رو از اول اسمم برمیداشتم و به جاش مثلا اسمم میذاشتم خوشچنگی، زیباچنگی، چیزی.

اما برای اینکه از این همه دیوانگی تاریخی اعصابتون خورد نشه، بریم سراغ متمدنانه ترین و شیرین ترین جنگ تاریخ، جنگ بیسکی. بین کجا؟ بین کانادا و دانمارک. از سال 1973 تا سال 2022 این دوتا کشور، یعنی همون کانادا و دانمارک، بر سر یک صخره یخزده غیرقابل سکونت در قطب شمال به نام جزیره هانز اختلاف داشتن. هیچ کدوم هم نمیخواستن کوتا بیان، دوست داشتن جزیرهشونو. یعنی واقعا فکر کنم کشورهای مثل کانادا و دانمارک یه وقتایی دلشون تنگ میشه برای اینکه یه دردسری برای خودشون ایجاد کنن، اصلا زندگی براشون خسته کننده میشه، اینه که میرن یه چیز پیدا میکنن سرش دردسر ایجاد میکنن و چی بهتر از یه تخت سنگ. خلاصه اینا شاخ به شاخ شدن، اما روش جنگیدنشون چطور بود؟ هر چند وقت یه بار ارتش دانمارک با هلیکوپتر میرفت تو جزیره، پرچم کانادا رو میورد پایین، پرچم دانمارک رو هوا میکرد و کنارش هم یه بطری عرق مخصوص دانمارکی به اسم اسنپس یا هم چیزی با یه یادداشت میذاشت که به دانمارک خوش اومدی. بعد چی میشد؟ چند ماه بعدش حالا نوبت کانادایی ها بود، نیروی دریایی کانادا میرفت اونجا، پرچم دانمارک رو میکشید پایین، پرچم کانادا رو میزد جاش، اون بطری رو هم بر میداشت و جاش یه بطری بیسکی کانادایی میذاشت با یاد داشته به کانادا خوش آمدی. یعنی خدا وکیلی تو خاورمیانه هم ملت میجنگن، این کشورهای خوشگل مشکل و لطیف مطیف اروپایی آمریکایی هم با هم میجنگن، ما با موشک بالستیک میزنیم شلوار همو میکشیم پایین، اینا هم واسه هم یاد داشته بیسکی و پرچم یادگاری

0: اونا با پرچما و نامه ها و ناز و کیوت. بختمون به خدا، بختمون.
1: چیه رفیق، 50 پاون نمیخوره به هم؟ نه انگار که یه جورایی شما اشرف زاده این مارکت زاده. نه عزیزم، یه سری چیزا رو شما ها داشتین ما نداشتیم.

بله دوستان، تاریخ پر از این فراز و فرودهای مضحکه. وقتی به این داستانا نگاه میکنیم میبینیم که مرز بین فاجعه و کمدی توی تاریخ بشریت به نازکی پوست پیازه. شاید اگه سیاستمدارا همیشه به جای شمشیر و موشک برای همدیگه بطری نوشیدنی و شیرینی میفرستادن، امروز دنیا جای خیلی قشنگتر و خنده‌دارتری بود. الان خود شما که داری صدای منو میشنوی، اگه به جای اینکه فقط بشنوی دکمه لایک رو بزنی و شیر کنی و کامنت بذاری، میدونین دنیای من چقدر قشنگتر و خنده‌دارتر میشه؟ خداییش حال کرد این روش نسبت دادن گودرز و شقایقو، یعنی از آب تاریخ هم من اینجا کره تبلیغ و جلب توجه میگیرم. واقعا کار زشتیه، باید برم تجدید نظر در احوالات خودم بکنم. چش شما اونایی که گفتم و انجام بده، به دیگرانم پادکست رو معرفی کن. من اصلا میرم رو میز براتون عربی میرقصم، از اینا براتون میکنم. اصلا خوبه، جذاب، دوست داشتنیه. من خیلی مطمئن نیستم برم رو میز جذاب باشه، شما را نمیدونم. پس اگه موافقی تو کامنت ها کلمه جذاب رو برام بنویسید تا ببینیم چندیم. اینم نتیجه چرخیدن بیش از حد بنده تو اینستاگرام دیگه، بدآموزی داشته، ببخشید. در ضمن میدونید و اگه نمیدونید در جریان باشید که همه صداهای خوبی که تو این پادکست میشنوید از صدای بنده گرفته تا تیتراژ و موزیک و جینگل پینگولای پادکست کاریست از مهندس شهرام ابراهیمی که درود ما بر او باد، دمش گرم. و بس دیگه، سرتون رو خوردم. پس اگه میخواهید برید، خب برید، ولی از کنار برید. مبادا اون قسمت های سیاه و چرک و خشن و جنگ زده و خرچنگ مرچنگ زده تاریخ بهتون بسابه.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
1: از وقتی که یادم میاد هیچکی به حرفم گوش نداد، حتی بابام هم هی میگفت این بچه ازم چی میخواد.

0: شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. خبرگزاری های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم خبر می دهند. پروازهای ایران و نجف از سر گرفته می شود. و حوثی های یمن مسئولیت حمله به آرامکو در عربستان را بر عهده گرفتند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی گزارش‌هایی از شنیده شدن چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری مهر روز شنبه اعلام کرد این صداها احتمالاً به اقداماتی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتبط بوده و هیچ اصابت یا حادثه امنیتی در محدوده سرزمینی جزیره رخ نداده است. همزمان تصاویر و گزارش‌های تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک قطعه بزرگ و استوانه شکل را در محدوده شهری قشم نشان می‌دهد، قطعه‌ای که ظاهر آن به بخشی از یک پرتابه نظامی یا دفاعی شباهت دارد. برخی گزارش‌های تایید نشده نیز از شنیده شدن صدای فعالیت پدافندی و چند انفجار پیش از سقوط این قطعه خبر می‌دهند. مقام‌های رسمی تا کنون درباره این تصاویر و علت انفجارها توضیح ندادند و جزئیات این گزارش‌ها به طور مستقل از سوی رادیو فردا مورد تایید نیست. فرودگاه بین‌المللی نجف در عراق از روز یکشنبه پروازهای ورودی و خروجی به مقصد ایران را از سر می‌گیرد. طبق اعلام فرودگاه که خبرگزاری دولتی عراق روز شنبه آن را منتشر کرد، برای عصر یکشنبه 3 پرواز برنامه‌ریزی شده است. عراق روز جمعه اعلام کرده بود که بر اساس معافیتی که آمریکا صادر کرده است، شرکت‌های هواپیمایی ایرانی می‌توانند روزانه حداکثر 40 پرواز به مقصد فرودگاه نجف و از آن انجام دهند. شرکت هواپیمایی ماهان از این مجوز مستثناست. روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی منتشر کردند. این تصاویر برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. بنابر گزارش‌ها، خودروهای آتش‌نشانی در حال مهار آتش‌سوزی در پالایشگاه ریاض آرامکو بودند و آمبولانس‌ها و خودروهای پلیس نیز در نزدیکی محل مستقر شده بودند. ساعتی بعد حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند با موشک‌های بالستیک و پهپاد تأسیسات آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. تا زمان انتشار این خبر، مقام‌های عربستان سعودی و شرکت آرامکو درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. این حادثه در شرایطی رخ داده که درگیری میان عربستان و حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در هفته‌های اخیر شدت گرفته و حوثی‌ها چندین بار شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان را هدف قرار دادند. آژانس بین‌المللی انرژی روز شنبه اعلام کرد کشورهای عضو نهاد تاکنون 325 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از ذخایر اضطراری خود را وارد بازار کردند. این میزان بیش از 80% از 400 میلیون بشکه است که 32 کشور عضو آژانس در ماه مارس در پی اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران و آمریکا متعهد به آزادسازی آن شده بودند. این آمار یک روز پس از آن اعلام شد که کشورهای گروه 7 با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی توافق کردند 100 میلیون بشکه دیگر نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری را طی 4 ماه وارد بازار کنند. محدود شدن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و آمریکا و همچنین حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه ارزی فرآورده‌های نفتی به ویژه گازوئیل را تحت فشار قرار داده است. دادستانی پرتغال تحقیق درباره قانونی بودن مجوز دولت این کشور به آمریکا برای استفاده از پایگاه هوایی لاژه سر جنگ علیه ایران را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحقیقات پس از شکایت یک حزب چپ اپوزیسیون به جریان افتاده است. حزب بلوک چپ در فروردین ماه امسال از دادستان‌ها خواسته بود درباره استفاده آمریکا از پایگاه لاژه تحقیق کنند و مدعی شده بود که این اقدام نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. دولت پرتغال میگوید استفاده آمریکا از این پایگاه قانونی بوده و پس از دریافت تضمین‌های از واشنگتن درباره دفاعی ضروری و متناسب بودن عملیات‌ها مجوز صادر شده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: شنونده شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: همراهان گرامی، خوش آمد میگویم به شما. مرتضی میردامادی هستم، میزبان شما در بخش خبری 22. در حالی که رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه ناو هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار به خاورمیانه خبر می‌دهند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه در یک گردهمایی گفت جنگ با ایران ممکن است خیلی زود پایان یابد. او بار دیگر تاکید کرد که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک گردهمایی انتخاباتی در آلاباما گفت که در حال حاضر معلوم نیست برای توافق باید با چه کسی در ایران گفتگو کرد. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را فاقد نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانه‌های پدافند هوایی مؤثر توصیف کرد و گفت که اقتصاد ایران در وضعیت آشفته و بدی است و آنها تنها یک چیز دارند که اسمش تورم است. آقای ترامپ با لحنی کنایه‌آمیز گفت کسی نیست که بخواهد رهبری را در ایران بر عهده بگیرد و با او طرف صحبت شد. من می‌پرسم با چه کسی باید صحبت کنم؟ در می‌زنم اما انگار هیچ کس خانه نیست.
4: And it's part of our problem. I don't know who the hell to deal with. There's nobody to deal with. Nobody wants to be president. Say, who do I speak to in Iran? There's not nobody around. Knock, knock, nobody home.
3: او بار دیگر تاکید کرد که جنگ به زودی و به هر شکلی پایان می‌یابد و ممکن است این اتفاق بلافاصله پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر رخ دهد. این سخنان در حالی بیان شد که برخی رسانه‌های آمریکایی از اعزام ناوگروه هواپیمابر تئودور روزولت و هزاران تفنگدار دریایی به خاورمیانه خبر می‌دهند. اقدامی که در صورت تکمیل شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه را به 3 فروند می‌رساند. در همین حال یک مقام آمریکایی به وبسایت اکسیوس گفته که هنوز مشخص نیست ناو تئودور روزولت جایگزین یکی از ناوهای مستقر در منطقه می شود یا به آنها خواهد پیوست. همچنین اکسیوس جمعه گزارش کرد که مقام‌های ارشد امنیت ملی کابینه دونالد ترامپ در نشست اعلام نشده‌ای در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید درباره گام‌های بعدی در جنگ با جمهوری اسلامی و درگیری بین عربستان سعودی و حوثی‌های یمن گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز هم جمعه گزارش کرد که جمهوری اسلامی ایران در حال آماده سازی برای واکنش گسترده در صورت از سرگیری حمله های آمریکاست. بر اساس گزارش رویترز، فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در حال بررسی طرح‌هایی هستند که دامنه اهداف احتمالی را از تأسیسات مرتبط با آمریکا فراتر ببرد و کشورهایی را که به هر شکلی از عملیات نظامی واشنگتن حمایت می‌کنند را نیز شامل شود. هرچند بر اساس این گزارش رویترز هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده و به آنچه در روزهای آینده اتفاق می‌افتد بستگی دارد.
2: گزارش بنیامین صدر را شنیدید. همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و آمادگی ایران برای پاسخ احتمالی به حملات تازه، نشانه‌هایی هم از ادامه هرچند محدود دیپلماسی میان تهران و واشنگتن نیز به چشم می‌خورد. در حالی که رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر فشار اقتصادی و نظامی بر ایران تاکید کرده، گزارش‌هایی از پیشنهاد تازه ایالات متحده برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بر پایه تفاهم اسلام‌آباد منتشر شده است، شرایطی که بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که دو طرف آیا به سمت توافق می روند یا دور تازه از درگیری. در همین راستا همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا.
5: این نشست واشنگتن رو یک گام به تصمیم نظامی نزدیکتر نشون میده، اما جدول زمانی آرایش نیروها میگه که هنوز یک پنجره چند هفته‌ای برای فشار دیپلماتیک و اقتصادی بازه. در منطق دیپلماسی اجباری، تهدید فقط وقتی کار می‌کنه که آمادگی نظامی واقعی پشتش باشه. پس این دو گزینه لزوماً از هم جدا نیستن. در رابطه با جدی بودن این مسئله، اینو باید در نظر بگیریم که ترکیب حاضران عملیاتیه. گزارشی که اکسیوس داده اعلام می‌کنه که جلسه به ریاست جی دی ونس برگزار شد. و روبیو، هگزت، ویتکاف، رتکلیف و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک درش حضور داشتند. حضور رئیس ستاد مشترک و رئیس CIA یعنی بحث از سطح پیام رسانی فراتر رفته. سه تا مقام آمریکایی همچنین اشاره کردند درباره برخی از موضوعات تصمیم گرفته شده و درباره برخی دیگه بحث مفصل انجام شده، اما جزئیات اعلام نشده. وقتی به سابقه نگاه می‌کنیم این حدس تقویت میشه. آخرین نشست مشابهی که ما داشتیم در ژوئن 2025 برگزار شد، تنها چند روز قبل از آغاز جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. حالا وقتی به جدول زمانی نیروها بخوایم نگاه کنیم، به این نتیجه میرسیم که با توجه به گزارش هایی که از پنتاگون داره خارج میشه و منتشر میشه، مبنی بر اعزام سومین گروه ناو هواپیما بر و همچنین یک واحد اضافی از تفنگداران دریایی، یعنی حدود 9 تا 10 هزار نیروی دیگه، انتظار میره این انتقال تا پایان نوامبر انجام بشه. یعنی اینکه این مسئله داره به مراتب جدی‌تر میشه و این رو هم باید فقط در نظر داشته باشیم که سابقه کمپ دیوید یک طرفه نیست، به این مفهومه که در اواخر مه ترامپ بین توافق و بمباران مردد بود و جلسه کابینه در کمپ دیوید رو هم برنامه ریزی کرده بود که حالا اون موقع گفتن به دلیل بدی هوا لغو شده. بعد از اون تفاهم به اسلام آباد رسید، یعنی اون موقع هنوز مسیر دیپلماتیک باز بود ولی دستور کار در جمهوری اسلامی چیز دیگه ای بود. این به مفهوم عدم یک طرفه بودن سابقه کمپ دیویده.
6: آقای مدرس، دونالد ترامپ در اظهارات اخیرش تاکید زیادی به وضعیت اقتصادی ایران و تأثیر فشارهای اقتصادی آمریکا روی ایران داشته، به تورم اشاره میکنه و در این مورد حرف میزنه. ما همزمان هم همطور که شما بهش اشاره کردین، نیروهای نظامی و ناو هواپیمابر رو اینو به منطقه میفرسه. منظور واشنگتن از این فشار اقتصادی چیه؟ آیا میخواد این رو با فشار نظامی همراه کنه که ایران رو به سمت توافق ببره، یا یه هدف دیگه ای داره؟
5: بله، منطق اصلی همین فشار دوگانه اقتصادی نظامیه. ترامپ در جلسه کابینه گفته که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاده و ایران با تهمانده سوخت داره مذاکره میکنه. همزمان اسکات بسنت قرار تحریم‌های ثانویه جدیدی علیه طرف‌های تجاری جمهوری اسلامی وضع کنه تا اقتصاد تهران به کل خفه بشه. آرایش نظامی دو کارگرد دیگه هم اینجا داره. یکیش حفاظت از محاصره دریایی و کشتیرانی در هرمز که ستون فشار اقتصادیه، یکم بازدارندگی در برابر پاسخهای ایران به پایگاه هاست. تردید جدی که وجود داره اینه که ونس و روبیو به ترامپ گفتن ایران میتونه تا پایان دوره در برابر محاصره مقاومت کنه، ولی واقعیت میدانی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی در شکننده ترین وضع خودش قرار گرفته و این تهدید دوگانه میتونه به مراتب ضعیفترش کنه.
6: آقای مدرس، دونالد ترامپ از احتمال پایان جنگ بعد از انتخابات میان دوره‌ای صحبت کرده. چرا زمان انتخابات آمریکا باید در تصمیم‌های واشنگتن درباره ایران نقش داشته باشه و حالا این زمان بندی تا چه اندازه به ملاحظات سیاسی داخلی آمریکا مربوطه؟
5: ببینید، پشت این حرف سه لایه سیاست داخلیه. اولی افکار عمومیه. طبق نظرسنجی که فاکس انجام داده، 64% آمریکایی‌ها حمله به ایران رو تصمیم اشتباه دونستن و محبوبیت ترامپ حدود 33%. مسئله دوم یا لایه دوم ریسک تشدید پیش از رأی‌گیریه. دور تازه جنگ قبل از انتخابات، یعنی جهش قیمت نفت در بدترین زمان ممکن. ولایه سوم محاسبه تهرانه. از نگاه ترامپ ایران امید داره کنگره به دست دموکرات ها بیفته که وعده محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور رو دادن. پس از انتخابات این امید هر طور که نتیجه بیابه دیگه کار کرده قبل رو نداره. بنابراین زمانبندی تا حد زیادی داخلیه، ولی یک ملاحظه استراتژیک هم داره و اونم رسیدن نیروها به طور همزمان با اون دوره‌ای هست که بعد از انتخابات، اون وظایفی که بعد از انتخابات اینها باید دنبال کنن.
6: آقای مدرس، رسانه‌های ایران میگن در پیشنهاد تازه آمریکا ورود به مذاکرات هسته‌ای مطرح شده، اما ظاهراً هنوز زمان بندی مشخصی مورد توافق قرار نگرفته، در حالی که در تفاهم اسلام آباد یک دوره حد اکثر 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی در نظر گرفته شده بود. این نامشخص بودن این زمانبندی چه معنایی داره؟ آیا آمریکا این بار به دنبال مذاکراتی بدون ضرب العجل مشخصه؟
5: نه، این به معنای مذاکرات بی ضرب العجل نیست. اختلاف بر سر توالیه. آمریکا میخواد پرونده هسته‌ای رو از همون تفاهم اولیه وارد معادله کنه و محاصره تا اون زمان باقی بمونه. تو این ساختار ساعت واقعی خود فشاره، نه یه عدد روی کاغذ. و بسیار مهمه که این رو در نظر داشته باشیم که این رویه در تضاد نیست با جریان فشار اقتصادی نظامی که داره بر جمهوری اسلامی وارد میشه.
6: اگر گزارش‌ها درباره پیشنهاد تازه آمریکا درست باشه، به نظر میرسه اختلاف فقط بر سر اصل مذاکره نیست و درباره نقشه راهه. نحوه ورود به مذاکرات هسته‌ای و زمانبندی اون هم اختلاف سرش هست. چرا توافق بر سر همین چارچوب اولیه تا این اندازه دشوار شده؟
5: ما میتونیم به دلایل چهارگانه‌ای در رابطه باهاش اشاره کنیم و یکیش مسئله توالی به منزله اهرم هست. یعنی برگ اصلی ایران تنگه هرمز و برگ اصلی آمریکا محاصره و تحریم. هر کسی اول کوتاه بیاد اهرمش رو پیش از گرفتن امتیاز از دست داده. بحث بعدی که پیش میاد اینه که بعد از اسلام آباد یک خدشه بسیار جدی در اعتماد به وجود اومد بین طرفین، اعتمادی که پیش از این هم اعتماد مستحکم نبود. تفاهم نامه یا اون یادداشت تفاهم قبلی چند هفته بعد از امضا فرو پاشید. حالا هر طرف تضمین میخواد که گام اول رو طرف مقابل برداره. لایه سوم این هست که هزینه داخلی رو برای هر دو طرف باید در نظر بگیریم. ترامپ به خاطر امتیازهای تفاهم قبلی زیر موج انتقادات بوده. در تهران هم ورود زودهنگام به پرونده هسته‌ای زیر فشار مذاکره زیر شمشیر تلقی شده. مسائل فنی سنگینی هم در لایه چهارم وجود داره. مثلا تکلیف ذخایر اورانیوم در ایران یه مسئله‌ایه که واقعا میتونه این چارچوب رو به هم بزنه و هنوز تکلیفش مشخص نیست.
6: به ایران بریم. گزارش‌ها نشون میده که تهران هم برای پاسخ احتمالی نظامی داره آماده میشه و هم کانالای دیپلماتیکش رو باز نگه داشته. آیا این دو مسیر بخشی از یک راهبرد برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایرانه یا میتونه نشون بده که تفاوت دیدگاه‌ها درباره نحوه مواجهه با آمریکاست؟
5: هر دو درسته. در سطح رسمی همون منطق چانه‌زنیه، تهدید به پاسخ گسترده برای اینکه بتونن هزینه حمله رو بالا ببرن و همزمان با بازنگه داشتن کانال قطر و پاکستان سعی میکنن الگویی از پیام رو ارائه بدن که امکان مذاکره هم هست. قالیباف گفته بود اگه واشنگتن اول قدم برداره ایران آماده بازگشت به تفاهمه، اما در صورت تشدید محاصره پاسخ نظامی میده. در این حال شواهد مبنی بر وجود شکاف عمیق هم وجود داره. از ماها پیش گزارش شده که رهبر جمهوری اسلامی اگر وجود داشته باشه درباره خواسته های آمریکا به ویژه توقف غنی‌سازی و خروج ذخایر موضع واحدی نتونسته ارائه بده. در عمل ما با یک ساختاری در جمهوری اسلامی روبرویم که همزمان چند صدا داره، میتونه هم اهرم چانه‌زنی باشه و هم مانع تصمیم گیری سر.
2: دیدگاه های شاهین مدرس را شنیدید در پاسخ به این پرسش که آیا دیپلماسی مجالی برای موفقیت دارد یا آغاز دوباره جنگ امری ناگزیر است. همراستا با سایه جنگ و منازعه، فشار تحریم ها بیش از پیش در اقتصاد ایران نمود پیدا کرده است. آمریکا و 55 کشور دیگر در نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، معروف به سازوکار ماشه، اعلام کردند که به اجرای محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد. این کشورها در بیانیه مشترکی تأکید کردند که برای جلوگیری از انتقال کالا، مواد، تجهیزات و فناوری‌هایی که می‌تواند در فعالیت‌های حساس هسته‌ای یا توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای ایران به کار رود اقدام خواهند کرد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
7: در بیانیه مشترکی که ایالات متحده و 55 کشور دیگر به مناسبت نخستین سالگرد بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های سازمان ملل متحد علیه ایران منتشر کردند، از جمهوری اسلامی خواسته شده است به رعایت تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه تسلیحاتی بازگردد، با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و به نگرانی‌های جامعه بین المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی خود پاسخ دهد. عدم اشاعه در این بیانیه به طور مشخص به جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های هسته‌ای و همچنین جلوگیری از انتقال فناوری، تجهیزات و موادی مربوط می‌شود که می‌توانند در توسعه این سلاح‌ها یا سامانه‌های حمله آنها مورد استفاده قرار گیرند. در متن بیانیه علاوه بر فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه، به برنامه‌های موشکی و سامانه‌های حمل سلاح از جمله پهپادها نیز اشاره شده است. این بیانیه از سوی کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه یا PSI صادر شده است. امضا کنندگان بیانیه یادآوری کردند که در 27 سپتامبر سال 2025 برابر با 5 مهر سال 1404 خورشیدی در پی تکمیل روند موسوم به مکانیسم ماشه یا بازگشت خودکار تحریم‌ها، 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بار دیگر لازم الاجرا شدند. این قطعنامه‌ها با شماره‌های 1696 1737 1747 1803 1835 و 1929 در فاصله سالهای 2006 تا 2010 میلادی تصویب شده بودند. فرانسه، آلمان و بریتانیا روند بازگشت این قطعنامه‌ها را در واکنش به آنچه در بیانیه ی عدم پایبندی مستمر و قابل توجه تهران به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام خوانده شده آغاز کردند. کشورهای امضا کننده اکنون 1 سال پس از بازگشت این قطعنامه‌ها بار دیگر بر تعهد خود به اجرای محدودیت‌های مندرج در آنها تأکید کردند. در این بیانیه آمده است که این کشورها برای جلوگیری از تأمین، فروش یا انتقال اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که می‌تواند به فعالیت‌های هسته‌ای حساس از نظر اشاعه یا توسعه سامانه‌های حمل سلاح هسته‌ای کمک کند، به اقدامات خود ادامه خواهند داد. این کشورها همچنین بر اجرای محدودیت‌های مربوط به انتقال سلاح و تجهیزات نظامی مرتبط به ایران یا از ایران تأکید کردند. این کشورهای امضا کننده که در میانشان آرژانتین، اتریش، بحرین، بوسنی، کانادا، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا و ژاپن دیده می شوند، همچنین بر ضرورت تبادل سریع اطلاعات میان کشورهای عضو ابتکار امنیتی مقابله با اشاعه درباره فعالیت‌های ایران تأکید کردند و گفتند قوانین و اختیارات داخلی خود را در صورت نیاز برای مؤثرتر کردن این اقدامات بازبینی خواهند کرد. در بخش دیگری از این بیانیه از اقداماتی که با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام می‌شود حمایت شده است، از جمله اقداماتی که به عملیات طرد اقتصادی مرتبط است. عملیات طرد اقتصادی عنوانی است که دولت آمریکا از 2 شهریور برای مجموعه‌ای از اقدامات فشار و تحریم اقتصادی علیه ایران به کار می‌برد. در پایان کشورهای امضا کننده از تمامی اعضای سازمان ملل متحد خواستند قطعنامه‌های بازگشت علیه ایران را اجرا کنند و گفتند به هماهنگی تلاش‌های خود برای مقابله با اشاعه تسلیحاتی ادامه خواهند داد. در بیانیه همچنین آمده است که این کشورها با هر گونه تلاش ایران برای از سرگیری فعالیت‌های ممنوع شده در زمینه برنامه هسته‌ای یا برنامه موشک‌های بالستیک مقابله خواهند کرد.
2: بیانیه آمریکا و 55 کشور دیگر در نخستین سالگرد بازگشت سازوکار ماشه، یعنی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران. گزارش شایان بشیری را می شنیدید. بحران دارو و درمان در ایران هر روز بیش از پیش عمق بیشتری پیدا می کند. گرانی دارو عملا به جایی رسیده که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید به جایی رسیده ایم که آرزو می کنیم مردم مریض نشوند و اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست، مرگ است. سلمان اسحاقی با گفتن اینکه چشم خود را بر کشته شدن مردم بسته ایم، اظهار داشت که طبق آمارهای رسمی بیش از 80% هزینه های درمان مستقیما از جیب بیماران پرداخت می شود. در گفتگو با کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، پرسیدم حکومت چه وظیفه‌ای در این باره دارد و آیا کوتاهی در این باره را تنها میتوان به شرایط جنگی و تحریم‌ها نسبت داد؟ محمد کاظم عطاری.
8: این موزلی هست که اصلا ارتباطی به شرایط امروز و شرایطی که الان ایران باش درگیر هست نیستش. این مسئله هست که میشه گفت از همون روز اولی که اینها سر کار اومدن این موزلات شروع شد و تا الان هم ادامه داره، هی بالا پایین داشته ولی هیچگاه بدون موزل نبوده. و از طرفی تراست های بزرگی و مافیای بزرگی وارد این حوزه شد، مثل برکت که وابسته به دفتر خامنه‌ای بود و یا افراد دیگه‌ای که تونستن با راندهای مستقیم وارد این حوزه بشن، این مسائل بیشتر و بیشتر شد. در زمینه این که چند درصد سهم مردم باشه و چند درصد بیمه ها و دولت باید بپردازه، در قانون و پیشبینی هایی که کرده بودن این بود که 70% توسط بیمه ها پرداخت بشه و 30% سهم مردم از جیبشون باشه. اما عملا این موضوع با کنار گذاشتن داروهای مختلف از پوشش بیمه به جای رسید که حتی قبل از این شرایط تقریبا قضیه عکس شد و مردم حدود 70% از جیبشون این هزینه رو پرداخت میکردن و 30% بیمه ها و دولت عملا پوشش میدادن. اما در حال حاضر هرچی که ما به سمت کمبود دارو پیش میریم و وقتی داروی در داروخونه ها وجود نداره، مردم ناگزیر هستن که برن از بازار آزاد اون رو تهیه بکنن، این سهم بیشتر و بیشتر میشه و الان به جای رسیده که در برخی موارد 100% داروهاشون رو مردم باید از بیرون تهیه بکنن یا با اقلام به صورت عدم پوشش بیمه‌ای، که عملا میبینیم که این هزینه درمان چه در این بخش و چه در بخش درمان

0: فکر بقای خودش هست و دیگه اصلا مهم نیست براش که چه اتفاقی داره در جامعه میفته، فقط داره میجنگه برای اینکه خودش رو حفظ بکنه، نه مردمش رو و نه بقیه مسائل معیشتی.
1: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه که به جایی رسیدیم که آرزو میکنیم مردم مریض نشند، چون اگر مریض بشند انتهای این مریضی درمان نیست بلکه مرگه. پرسش اینه که در قبال این نقض حق حیات شهروندان، مسئولیت اجتماعی و اخلاقی دولت و نظام و حاکم تا چه حده؟
0: من یه نکته رو اضافه بکنم به سوال جناب عالی. انتهای بیماری و بیماری‌های جدی‌تر در ایران کنفیکون شدن و از بین رفتن خانواده‌های مختلفی هست که باهاش درگیر هستن، کسانی که مجبورن تمام هست و نیستشون رو بفروشن تا بتونن برای بقای یک نفر خرج بکنن و هزینه بکنن. یعنی جدای از اون که باید با مریض شدن شاهد مرگ و از بین رفتن و نابودی خود فرد و بیمار باشن، باید شاهد از هم پاشیدن و کنفیکون شدن خودشون هم باشن و این واقعیتی هست. اما اینکه مسئولیت دولت ها چی هست، خب عموما اگر دولت پاش رو بکشه بیرون از این صنعت و حوزه، شاید بهترین کمکی باشه که بتونه به این در واقع روند درمان انجام بده. کاری که الان کسانی به نام دولت دارن وارد این حوزه شدن دارن کار میکنن، استفاده از رانت هایی هست که چه رانت هایی در واردات دارو، چه رانت هایی در تولیدات دارو، چه رانت هایی در تولید واکسن، که در همه نمونه ها ما داریم میبینیم اعداد ارقام به وضوح داره نشون میده که نه تنها نتونسته دولت وظیفش رو انجام بده چه در این زمان چه در زمان های قبل از جنگ، اما کاری که کرده اینه که با بازگذاشتن دست نورچشمی ها و مافیایی که وارد این حوزه شدن، عملا اینجا رو به نابودی کشونده. میدونیم که ما چقدر بدهی هایی که الان وجود داره به داروخونه ها، به کسانی که پول رو دادن، دارو رو دادن به مردم اما پولشون بر نگشته و همچنان طلبکار دولت و بیمه ها هستن، اما این دولت متاسفانه هیچ گامی در این زمینه بر نمیداره و عرض کردم اصلا اراده هم در این موضوع وجود نداره، چون اهمیتی براش نداره جون مردم و شهروندانش، و اون چی که اهمیت داره عرض کردم فقط بقای خودش و موندن خودش هست به هر قیمتی.
1: و به دلیل نبودن دارو، به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت، چشم‌ها بر روی کشته شدن مردم بسته شده. این عین عبارت آقای سلمان اسحاقی است. شما به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی و آشنا به مسائل پزشکی و درمانی ایران، علت این بی‌تفاوتی ساختاری و عدم اتخاذ تدابیر عاجل رو در چه می‌بینید؟
0: مهمترینش فساد سیستماتیکی که در این رژیم وجود داره. ما از دوره هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور بود تا بعدش که احمدی نژاد اومد و بعد رؤسای جمهور دیگه، ما دیدیم که همشون در حوزه درمان به دلیل اینکه پول هنگفتی توش هست و سود زیادی درش هست، همشون سعی کردن دست اندازی بکنن و به نحوی وارد بشن. چه در این که خود خامنه ای عملا بنیاد برکت رو وارد این حوزه کرد به عنوان تراست مالی که الان نزدیک به نیمی از صنعت داروی کشور رو به عنوان مافیای دارویی بهش چنگ انداخته، چه در مورد طرح‌های ناپخته مثل دارویار و بقیه اونها که فقط و فقط پول هنگفتی به جیب اطرافیان خودشون رفت. این نشون میده که در واقع نگاه دولت و نگاه حکومت الان نگاهی نیست که برای به دنبال حل مشکلات باشه، اما در جایی که قرار باشه هزینه بکنه، ما میبینیم که به جای این که سهم دارو و درمان در بودجه عمومی بین حدود مثلا در رتبه سوم یا چهارم اهمیت باشه، میره به رتبه دوازدهم و سیزدهم. به این جهت میخوام عرض بکنم که یک دلیلش اون فساد سیستماتیکی که هست وجود داره، دوم ناکارآمدی مدیرانی هست که کار رو بلد نیستن تو این زمینه و افرادی که اگه بلد باشن یا کارآمد باشن عملا حذف شدن، و سوم هم این که بودجه هایی که اگر داشته باشن رو

0: بیشتر صرف مسائل دیگه میکنن و دارو و درمان از درجه کمتر اهمیت برخوردار هست و رفته به رتبه هایی که اصلا دیگه ناپدید شده در نظام بودجه گذاری. به این جهت الان ما با معضلی واقعا روبرو شدیم که شاهد مرگ و از بین رفتن و بیماری شهروندان هستیم و طولانی شدن دوره درمان، عدم دسترسی به درمان و یا نادیده گرفته شدن درمان. خیلی ها دارن اصلا وارد بخش درمان نمیشن به دلیل اینکه میبینن اگر بخوان درمانی برای دردشون پیدا بکنن نمیتونن و براشون مقدور نیست. عملا به اینجا رسیدیم که واقعا بسیار زجرآور هست دیدن این شرایط برای مردم خوب ما که واقعا حقشون این نیست.
1: بحران دارو و این واقعیت که مردم سزاوار این تنگنا نیستند. دیدگاه‌های محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا را می‌شنیدید.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: در میان این همه رویداد ناامید کننده و یأس‌آور، موفقیت ورزشکاران ایرانی در بازی‌های آسیایی امیدبخش، شورانگیز و افتخارآمیز است. زنان ورزشکار ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن با کسب 3 مدال طلا، بهترین عملکرد خود را از نظر تعداد طلا در یک دوره این رقابت‌ها ثبت کردند. موفقیت در تکواندو و روینگ همراه با مدال‌آوری در رشته‌های دیگر توجه‌ها را به توانایی‌ها و فرصت‌های پیش روی ورزش زنان ایران جلب کرده است. اما اهمیت این دستاوردها به جدول مدال‌ها محدود نمی‌شود. این موفقیت‌ها برای دخترانی که رویای ورزش حرفه‌ای دارند چه معنایی دارد؟ آیا می تواند نگاه خانواده ها و تصمیم مدیران را تغییر دهد و به امکانات و فرصت های بیشتری برای زنان ورزشکار منجر شود؟ در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در نروژ را جویا شده است.
4: من فکر می کنم که ترکیبی از عوامل مثل همیشه، ما از یک سمت با یک، همونطور که شما گفتید، با یک نسل جدید از زنان ورزشکار ایرانی طرف هستیم که تا حد زیادی موفقیت‌های خودشون رو مدیون تلاش‌های فردی خودشون هستن و این اعتماد به نفس حاصل تمرین‌های مداومی هست که حتی برخی از این ورزشکاران توی گفتگوهایی که انجام دادن بهش اشاره کردن و همچنین حاصل اون نگاهی است که در طول سالهای اخیر زن ایرانی و مبتنی بر تحصیلات یا شناخت بهتر از جایگاه خودش به دست آورده. در این حال ما همواره اینو میدونیم و دیدیم، فارغ از رشته ورزشی و زن یا مرد بودن، میدونیم که ساختارهای تیمهای ملی ایران درگیر فسادهای گسترده، ناکارآمدی و به طور ویژه در مورد زنان درگیر تبعیض هست. یعنی ما میدونیم که اونجوری که سرمایه گذاری لازم هست بشه برای ورزش زنان اتفاق نمیفته. زنان از امکانات تمرین، مربی، سالن، همه اون چیزهایی که یک ورزشکار حرفه‌ای در کشورهای مختلف ازش بهره‌مند هست برخوردار نیست. اینه که نمیشه تصور کرد که این توجه ویژه‌ای توی این دوره یا اصلا در سالهای اخیر به ورزش زنان شده باشه. البته جمهوری اسلامی به رغم اینکه در تریبون‌های خودش جور دیگه ای بیان میکنه، خیلی خوشایندش نیستش که زنان ایرانی به این ترتیب توی عرصه‌های بین المللی بدرخشن، برای اینکه تجربه های قبلی بهش نشون داده که بعضن وقتی زنان ایرانی موفقیت های به دست میارن، فرصت شناخته شدن پیدا میکنن تو عرصه بین المللی، احتمال زیادی داره که اساسا از تیم های ملی جدا بشن یا فرصت های بهتری رو دنبال بکنن در سطح بین المللی.
5: خانم دوستدار، وقتی دختران ایرانی موفقیت یک زن ورزشکار رو میبینند، این تصویر تا چه اندازه میتونه تصور اونها و خانواده هاش رو از آینده تغییر بده؟
4: خب این خیلی دلیل مهمی هست. من فکر میکنم همین الان همون چیزی که ما به عنوان دستاوردهای ورزشی زنان مشاهده میکنیم بخش زیادیش حاصل همین تجربه است. یعنی خانواده‌ای که میبینه که یک دختر هم این فرصت رو داره که توی سطح بین المللی بدرخشه، یا دو عرصه ورزشی که خیلی انحصاری بوده برای مردان، این فرصت برای زنان هم فراهم شده. خب این باعث میشه که اون دیدگاه‌های سنتی که بعضا تو خانواده برخ از خانواده‌ها وجود داره شکسته بشه، یا این فرصت برابر رو قائل بشن برای دختران خودشون، و همچنین خود دختران هم این رو به عنوان یک فرصتی برای عرض اندام در صحنه‌های ورزشی می‌بینم که خب ناشی از عوامل مختلف من فکر می‌کنم می‌تونه روی بقیه هم همینطور که شما اشاره کردید اثر بذاره و باعث بشه که افراد بیشتری در خودشون این جسارت رو ببینن که خودشون رو توی همچین صحنه‌های آزمایش کنن.
5: خانم دوستدار، آیا موفقیت زنان ایرانی در میادین ورزشی میتونه قدرت اونها رو برای مطالبات حق انتخاب و فرصت‌های برابر در حوزه‌های دیگه مثل حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه بیشتر کنه؟
4: همینطوره. من فکر میکنم که تو هر حوزه‌ای که زنان وارد میشن و اونجا توانایی خودشون رو اثبات میکنن، این باعث میشه که این فرصت حضور در عرصه‌های دیگر رو هم ببینن. ما توی سالهای اخیر بسیاری از موفقیت‌های زنان رو مدیون زنانی هستیم که تحصیل کردن، به دانشگاه رفتن، یا وارد حالا حوزه‌های مختلف اشتغال و فعالیت‌های ورزشی شدن. هر کدوم اینها زمینه رو، در واقع فرصت رو فراهم کردن برای نسل بعدی خودشون یا هم نسلان خودشون. اونم در شرایطی که ما شاهد این هستیم که در واقع یک سیستم حکومتی یا مبتنی بر تبعیض جنسیتی شرایط و امکانات یکسانی رو برای زنان فراهم نمی‌کنه. در واقع اون چیزی که بیشترین سهم رو داره، من فکر می‌کنم همین در واقع الگوسازی هست که خود زنان با تکیه بر توانمندی‌های خودشون دارن برای همجنسان خودشون ایجاد می‌کنن.
1: از فشارهای اقتصادی و فضای سیاسی علیه ایران در خارج از کشور گفتیم، از امیدی که ورزشکاران ایرانی هم به وجود آوردن در مسابقات آسیایی ناگویا گفتیم، اما در داخل کشور نزاع‌های جناحی، سهم خواهی از قدرت و منازعه بر سر منافع همچنان در جریان است. در همین رابطه می توانیم از فشارهای وارد شده بر دولت مسعود پزشکیان بگوییم. تلاش بخشی از نمایندگان مجلس، از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری، برای استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که این نمایندگان بر اون اصرار دارند. وزیری که مسعود پزشکیان حالا صراحتاً پشت سر او ایستاده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
3: فشار برای تغییر در دولت مسعود پزشکیان بیشتر شده. این بار احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک قدم دیگر به استیضاح نزدیک شده است. گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره استیضاح میدری به هیئت رئیسه رسیده و عباس گودرزی، سخنگوی این هیئت، میگوید تصمیم گیری درباره استیضاح در دستور کار همین هفته قرار دارد. استیضاح هنوز در صحن علنی اعلام وصول نشده، اما این اتفاق در شرایطی است که دولت همزمان با فشار اقتصادی، تحریم‌ها، پیامدهای جنگ و کشمکش با آمریکا روبروست و بخشی از مجلس نیز فشار برای تغییر وزیران را بیشتر کرده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، در واکنش به فضای انتقادی اطراف دولت میگوید اگر دولت مشکلی دارد منتقدان بیایند برای حل آن کمک کنند.
6: من آقای دکتر قالیباف هم گفتم اگه ما مشکلی داریم بیان کمک بکنن. با حذف کردن که مشکل حل نمیشه. واقعیت اینه که ما همه عیب داریم. همه ما عیب داریم. اونایی که میخوان کمک کنن بیان کمک کنن.
3: روزنامه دولتی ایران مشخصا از نقش طیفی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در پیگیری استیضاح نوشته است. این فشار در شرایطی وارد می شود که بخش بزرگی از فشار اقتصادی جامعه در نهایت مقابل وزارت کار جمع می شود. از دستمزد و بازنشستگی تا یارانه، کالابرگ و دهک بندی، همه به حوزه احمد میدری مربوطند. هرچند تورم، نرخ ارز و بخش بزرگی از کاهش قدرت خرید خارج از اختیار این وزارتخانه است. بخش بخش دیگری از اختلاف ها به انتصابات و مدیریت مجموعه های اقتصادی بزرگ زیر نظر وزارت کار برمیگردد. این وزارتخانه علاوه بر سازمان تامین اجتماعی و شستا، بر مجموعه بزرگی از صندوق ها، هلدینگ ها و شرکت های اقتصادی نظارت دارد. خود احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته 1900 مدیر شرکت های تابعی صندوق های بازنشستگی ارزیابی شدند و حدود 250 نفر صلاحیت حرفه‌ای لازم را نداشتند و جابجایی آنها شروع شده است.
7: اگر فردی در شرکت‌های کوچک سابقه کارچه بخش خصوصی دولتی عضویت نداشته، سابقه کاری کافی نداشته، در شرکت‌های متوسط نمیتونه و از شرکت‌های متوسط در شرکت‌های بزرگ نمیتونه این کار انجام بشه. ما تقریباً برای کلیه از اردیبهشت ماه این اجرایی شد. این سامانه‌ای که ما راه اندازی کردیم که در اختیار کلیه صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته و ما این رو به نهادهای نظارتی و همونایی که من میگم صدای جامعه هستن در اختیار اونها قرار دادیم که اونها هم ناظر بر ما و عمل کرده ما باشن. 1900 تا از این مدیران رتبه بندی شدن، حدود بین نزدیک به 250 نفر از اونها صلاحیت لازم رو نداشتن و اونها در حال جابجایی هستن.
3: یعنی بخشی از آنچه امروز اطراف وزارت کار می‌گذرد فقط بحث کالابرگ و حقوق بازنشستگان نیست. پای مدیریت و تغییر مدیران مجموعه‌های اقتصادی بزرگ هم در میان است. دولت فعلا صریح پشت احمد میدری ایستاده است. حتی در مجلس گفته شده بود خود دولت هم با استیضاح او موافق است. ادعایی که در هیئت دولت ابتدا محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهوری آن را رد کرد.
8: شنیده شد که توی فضای مجلس شایع شده که دولت با استیضاح آقای میدری موافقه و خود دولت گفته که استیضاح. اینکه شأن دولت ما قطعا این نیست. آقای رئیس جمهور از همون سفر هم با آقای رئیس مجلس صحبت کردن، توضیح دادن و تحت تأثیر یه همچین چیزهای قرار نگیرید. آقای رئیس جمهور از همه وزراش با تمام وجود حمایت میکنه و کمک میکنه. همه هم باید به هم کمک کنیم که انشالله این روزهای سخت به سهولت انشالله پشت سر گذاشتیم.
3: سپس محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری با استیضاح مخالفت کرد.
9: ما با همه استیضاح، هر نوع استیضاحی به جد مخالفیم. یعنی وقتی دولت بخواد رئیس جمهور بخواد وزیر عوض کنه، عوض میکنه. این که از طریق استیضاح و به این شیوه اصلا ده به آقای دکتر پزشکیان نیست، بنابراین اون شایعه رو زود الحمدلله جمع کردن.
3: اما درخواست تغییر مدیران و وزیران فقط از مخالفان دولت نمیآید. جواد امام از چهره‌های اصلاح طلب حامی پزشکیان از رئیس جمهوری خواسته اجازه ندهد وفاق پوششی برای حفظ مدیران ناکارآمد شود. او گفته است وفاق بدون کارآمدی یعنی حفظ وضع موجود. فشار مجلس هم به وزیر کار محدود نیست. امیرحسین ثابتی نماینده تندرو مجلس استیضاح عباس عراقچی وزیر امور خارجه را ثبت کرده. او و علی خضریان دیگر نماینده اصولگرا و تندرو مجلس میگویند عراقچی در نیویورک بدون مجوز با مقام‌های آمریکایی گفتگو کرده است. مشتبه زارعی دیگر نماینده مجلس این ادعا را رد کرده و گفته بررسی های او نشان می دهد وزیر امور خارجه مجوز داشته. یعنی درست در میانه کشمکش ایران و آمریکا سیاست خارجی هم به یکی از میدان های اختلاف دولت و بخشی از مجلس تبدیل شده است. همزمان کابینه پزشکیان هنوز دو وزیر ندارد. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در جریان جنگ کشته شدند و وزارتخانه هایشان از آن زمان با سرپرست اداره می شوند. مهلت 3 ماهه قانونی گذشته و دولت با اذن رهبر جمهوری اسلامی یک فرصت اضافی 45 روزه هم دریافت کرده است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس میگوید آن مهلت نیز تمام شده، اما فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت 15 مهر را پایان فرصت دولت اعلام کرده است. تا امروز فقط یک وزیر دولت پزشکیان با رأی استیضاح مجلس برکنار شده. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اسفند 1403. همتی البته حدود 10 ماه بعد به دولت برگشت و پزشکیان او را رئیس کل بانک مرکزی کرد. حالا پرونده احمد میدری در شرایط جلو می رود که فشار خارجی، جنگ و بحران معیشت از یک طرف و اختلاف‌های سیاسی داخلی از طرف دیگر همزمان روی دولت سنگینی می‌کنند. اگر استیضاح وزیر کار به صحنه علنی برسد، میدری دومین وزیر دولت پزشکیان خواهد بود که کارش به رأی استیضاح مجلس می‌رسد.
1: پافشاری بخشی از نمایندگان مجلس از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری برای استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. گزارش وحید پوراستاد را میشنید. اما چرا واقعا وزارت کار در کانون توجه نمایندگان مجلس؟ یک نگاهی داشته باشیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وزارت کار، شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا شستا، پتروشیمی و نفت، داروسازی، معادن و فلزات، سیمان، حمل و نقل و کشتی‌رانی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و عشایر و بانک رفاه کارگران و بانک توسعه. سهم‌خواهی از مدیریت‌های همه این مجموعه می‌تونه دلیلی باشه برای نزاع‌های داخلی.
10: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
11: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: نوبت رسیده که سری بزنیم به رویدادهای جهانی. پس از چند روز رایزنی‌های فشرده رهبران کشورهای صنعتی جهان و اظهارات و تهدیدهای علنی رئیس جمهور ایالات متحده و واکنش کشورهای اروپایی، سرانجام رهبران گروه 7 توافق کردند حدود 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل روانه بازار کنند. در هفته‌های اخیر بالا رفتن قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا به چالشی جدی در بازار جهانی انرژی تبدیل شده و کمبود این سوخت حیاتی به نگرانی‌ها درباره ادامه بحران انرژی در جهان دامن زده. جمشید زن در این باره گزارش می‌دهد.
12: روز جمعه رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا گروه 7 توافق کردند 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل از ذخایر استراتژیک خود را روانه بازار کنند. این تصمیم پس از گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با دونالد ترامپ در روز پنجشنبه و نشست مجازی رهبران گروه 7 در روز جمعه اتخاذ شد. در هفته‌های اخیر قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا رکورد تازه‌ای به جا گذاشته و نگرانی از افزایش هرچه بیشتر بهای گازوئیل سبب شد دونالد ترامپ اروپا را به منع واردات گازوئیل از آمریکا تهدید کند. بیش از 30% از خودروها در اروپا از سوخت گازوئیل استفاده می کنند و در آمریکا هم کامیون‌ها، حمل و نقل ریلی و ماشینالات و تجهیزات کشاورزی متکی به این سوخت هستند. در قاره اروپا، آلمان و فرانسه بزرگترین ذخایر استراتژیک گازوئیل را در اختیار دارند و روزانه بیش از 1 میلیون بشکه گازوئیل تولید شده در آمریکا هم به اروپا و آمریکای لاتین صادر می شود. پس از اعلام تصمیم گروه 7 در روز جمعه، دونالد ترامپ هم گفت که موضوع منع صادرات گازوئیل به اروپا منتفی شده است. تمدید 1 ماهه منع صادرات گازوئیل از روسیه به کشورهای اروپایی نیز عامل دیگری در کمبود ذخایر گازوئیل و افزایش قیمت آن است. در هفته جاری میانگین قیمت هر لیتر گازوئیل در آمریکا 1.70 دلار است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته حدود 1 دلار در هر لیتر بود. در اروپا افزایش قیمت‌ها شدیدتر است و در کشورهای مانند آلمان و فرانسه میانگین بهای هر لیتر سوخت گازوئیل به 2.70 دلار رسیده که رکوردی کم سابقه به شمار می‌آید. برخی تحلیلگران بازار انرژی می‌گویند تزریق 100 میلیون بشکه نفت و گازوئیل به بازار مسکن کوتاه مدتی است که ممکن است سبب پایین آمدن موقتی قیمت‌ها شود، ولی در میان مدت نمی‌تواند توازن عرضه و تقاضا را در بازار انرژی جهانی برقرار کند. عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز، کنترل تنگه باب المندب از طرف حوثی‌های مورد حمایت ایران و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های روسیه از طرف اوکراین سبب شده است تولید کنندگان نفت و مشتقات نفتی با چالشی بزرگ برای تامین انرژی مورد نیاز جهان روبرو شوند. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی مستقر در پاریس هم گفته است این نهاد بین‌المللی هنوز میتواند مقدار بیشتری از ذخایر استراتژیک نفت را در صورت لزوم روانه بازار کند.
1: گزارش جمشید زند را میشنیدید. از بحران در قیمت سوخت فسیلی گازوئیل برسیم به هشدار در مورد ضرورت احیای جنگل‌های جهان. سازمان ملل متحد هشدار داده که فرصت برای احیای جنگل‌های جهان رو به پایان است. جنگل‌ها نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به جنگل‌ها وابستند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
13: سازمان ملل متحد در گزارشی هشدار داد که جهان با فرصتی که روز به روز محدودتر می شود برای احیای جنگل‌های روبروست که نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی و مقابله با بحران اقلیمی دارند. این نهاد جهانی با درخواست از دولت‌ها برای تبدیل احیای جنگل‌ها به یک اولویت ملی اعلام کرد که از سال 1990 تا کنون بیش از 489 میلیون هکتار از جنگل‌های جهان از بین رفته و مساحتی حتی بیشتر از این نیز دچار تخریب و آسیب شده است. گزارش وضعیت جنگل‌های جهان که روزنامه گاردین منتشر کرده، ضمن اشاره به پیشرفت‌های اخیر در زمینه حفاظت از جنگل‌ها و کاشت درخت در نقاط مختلف جهان تأکید می‌کند که اقدامات انجام شده با تعهدات اعلام شده همگام نبوده است. در 2 دهه گذشته طرح‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی وعده دادند که بیش از 1 میلیارد هکتار از اراضی را تحت برنامه‌های احیا قرار دهند، اما گزارش سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو می‌گوید در عمل تنها اندکی بیش از 1/5 این میزان در حال احیاست. در این گزارش آمده است پیشرفت‌ها یکسان و متوازن نیست و برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جهانی کافی نیست. جنگل‌ها حدود 1/3 سطح خشکی‌های کره زمین را پوشاندند. آنها 714 گیگاتن کربن را در خود ذخیره می‌کنند و زیستگاه حدود 80% از تنوع زیستی خشکی‌های جهان به شمار می‌روند. جنگل‌ها همچنین نقش مهمی در تنظیم بارندگی و کاهش گرسنگی دارند و نزدیک به 1/3 جمعیت جهان برای تأمین معیشت خود به آنها وابستند. در همین حال تهدیدها علیه جنگل‌ها رو به افزایش است. هر سال حدود 127 میلیون هکتار از جنگل‌ها تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار می‌گیرند و حشرات، بیماری‌ها و رویدادهای شدید آب و هوایی نیز خسارت‌های بیشتری به آنها وارد می‌کنند. این عوامل در کنار فشار ناشی از گسترش زمین‌های کشاورزی، بحران اقلیمی، آلودگی و استخراج سوخت‌های فسیلی و سایر منابع، جنگل‌ها را بیش از پیش آسیب‌پذیر کردند. برآورد شده است که احیای 1 میلیارد هکتار زمین می‌تواند سالانه 1.8 تریلیون دلار منفعت اقتصادی ایجاد کند. چو دونگیو مدیر کل فاو میگوید این گزارش به روشنی نشان میدهد که احیای جنگل‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی چیزی فراتر از یک اولویت زیست محیطی است. این اقدامی راهبردی برای سرمایه‌گذاری در نظام‌های کشاورزی و غذایی تاب‌آور و توسعه مناطق روستایی است. به گفته مدیر کل فاو، با توجه به ادامه نابودی و تخریب اکوسیستم‌های جنگلی و همچنین افزایش تقاضای جهانی برای محصولات و خدمات وابسته به زمین، نیاز فوری به گسترش برنامه‌های مؤثر احیای جنگل‌ها وجود دارد.
1: هشدار در مورد ضرورت احیای جنگل‌های جهان. گزارشی می‌شنیدیم از همکارم ملینا خورشیدیان. و در آخر بشنویم از پژوهشگران دانشگاه کمبریج که میگویند مطالعه از سر لذت با سلامت بهتر روان، همدلی بیشتر و کاهش خطر زوال عقل ارتباط دارد. گلناز اسفندیاری گزارش میدهد.
14: به کتاب خواندن علاقه دارید؟ دانشمندان دانشگاه کمبریج در مطالعه جدید اعلام کردند که این فعالیت ساده مزایای قابل توجهی برای سلامتی شما دارد. در این بررسی علمی که به تازگی منتشر شده، پژوهشگران توضیح دادند که مطالعه چگونه به بهبود سلامت روان، ارتقای دستاوردهای آموزشی، افزایش همدلی و کاهش احتمال ابتلا به زوال عقل یا دمانس کمک می‌کند. یافته‌های این پژوهش توسط پروفسور باربرا ساهاکیان و دکتر کریستل لنگلی از بخش روانپزشکی دانشگاه کمبریج تهیه شده و در نشریه سایکولوژیکال مدیسین منتشر شده است. محققان کمبریج پیشتر در تحقیق دیگری با مشارکت بیش از 10,000 جوان دریافتند کودکانی که از سنین پایین مطالعه برای لذت را آغاز کرده بودند، توجه، حافظه و عملکرد اجرایی بهتری داشتند و از نظر تحصیلی نیز عملکرد بهتری نشان دادند. این گروه همچنین مشکلات سلامت روان کمتری داشتند و سبک زندگی آنها سالم‌تر بود، از جمله اینکه بیشتر می‌خوابیدند و زمان کمتری را در برابر صفحه موبایل یا تلویزیون می‌گذراندند. دکتر لنگلی گفت با توجه به اینکه مطالعه برای لذت شخصی در سنین پایین تا این حد مفید است، باید هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم تا کودکان و نوجوانان را با کتابخوانی آشنا کنیم. او گفت مهم این است که موضوعی پیدا کنیم که واقعاً از خواندن آن لذت ببرند. ممکن است یک برنامه تلویزیونی یا یک بازی باشد و بتوان از همان به عنوان نقطه ورود به دنیای مطالعه استفاده کرد. در مجموع این پژوهش نشان داد که مطالعه در هر سنی سلامت مغز و روان را بهبود می بخشد و خطر افت توانایی‌های ذهنی را کاهش می دهد. در این مطالعه آمده است داده‌های حاصل از نظرسنجی در میان بزرگسالان نشان می‌دهد که مطالعه با کاهش استرس، افزایش همدلی، بهبود رفاه روانی و کاهش احساس تنهایی مرتبط است. این مطالعه همچنین می‌گوید که باشگاه‌های کتابخوانی به تقویت ارتباطات اجتماعی کمک می‌کنند. پروفسور ساهاکیان گفت گروه‌های مطالعه و باشگاه‌های کتابخوانی به نظر می‌رسد از طریق تعاملات اجتماعی مزایای بیشتری نیز فراهم می‌کنند. این گروه‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند کمتر احساس انزوا کنند و ارتباط بیشتری با دیگران داشته باشند، موضوعی که ثابت شده خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد. گرچه این باشگاه‌ها در هر سنی می‌توانند سرگرم کننده و مفید باشند، اما برای سالمندانی که تحرک کمتری دارند ایده‌آل هستند. پروفسور ساهاکیان افزود برای شروع کتابخوانی هیچ وقت دیر نیست و مطالعه می تواند در تمام طول زندگی حتی در سالهای سالمندی برای ما فواید زیادی به همراه داشته باشد.
1: با گزارش گلناز اسفندیاری به پایان یک ساعت پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا می رسیم. مرتاد میردامادی هستم و با آرزوی تندرستی شما شنونده عزیز با شما بدرود می گویم.

شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. خبرگزاری های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم خبر می دهند. پروازهای ایران و نجف از سر گرفته می شود. و حوثی های یمن مسئولیت حمله به آرامکو در عربستان را بر عهده گرفتند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی گزارش‌هایی از شنیده شدن چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری مهر روز شنبه اعلام کرد این صداها احتمالاً به اقداماتی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتبط بوده و هیچ اصابت یا حادثه امنیتی در محدوده سرزمینی جزیره رخ نداده است. همزمان تصاویر و گزارش‌های تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک قطعه بزرگ و استوانه شکل را در محدوده شهری قشم نشان می‌دهد. قطعه‌ای که ظاهر آن به بخشی از یک پرتابه نظامی یا دفاعی شباهت دارد. برخی گزارش‌های تایید نشده نیز از شنیده شدن صدای فعالیت پدافندی و چند انفجار پیش از سقوط این قطعه خبر می‌دهند. مقام‌های رسمی تا کنون درباره این تصاویر و علت انفجارها توضیحی ندادند و جزئیات این گزارش‌ها به طور مستقل از سوی رادیو فردا مورد تایید نیست. فرودگاه بین‌المللی نجف در عراق از روز یکشنبه پروازهای ورودی و خروجی به مقصد ایران را از سر می‌گیرد. طبق اعلام فرودگاه که خبرگزاری دولتی عراق روز شنبه آن را منتشر کرد، برای عصر یکشنبه 3 پرواز برنامه‌ریزی شده است. عراق روز جمعه اعلام کرده بود که بر اساس معافیتی که آمریکا صادر کرده است، شرکت‌های هواپیمایی ایرانی می‌توانند روزانه حداکثر 40 پرواز به مقصد فرودگاه نجف و از آن انجام دهند. شرکت هواپیمایی ماهان از این مجوز مستثناست. روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی منتشر کردند. این تصاویر برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. بنابر گزارش‌ها، خودروهای آتش‌نشانی در حال مهار آتش‌سوزی در پالایشگاه ریاض آرامکو بودند و آمبولانس‌ها و خودروهای پلیس نیز در نزدیکی محل مستقر شده بودند. ساعتی بعد حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند با موشک‌های بالستیک و پهپاد تأسیسات آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. تا زمان انتشار این خبر، مقام‌های عربستان سعودی و شرکت آرامکو درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. این حادثه در شرایطی رخ داده که درگیری میان عربستان و حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در هفته‌های اخیر شدت گرفته و حوثی‌ها چندین بار شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان را هدف قرار دادند. آژانس بین‌المللی انرژی روز شنبه اعلام کرد کشورهای عضو نهاد تاکنون 325 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از ذخایر اضطراری خود را وارد بازار کردند. این میزان بیش از 80% از 400 میلیون بشکه است که 32 کشور عضو آژانس در ماه مارس در پی اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران و آمریکا متعهد به آزادسازی آن شده بودند. این آمار یک روز پس از آن اعلام شد که کشورهای گروه 7 با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی توافق کردند 100 میلیون بشکه دیگر نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری را طی 4 ماه وارد بازار کنند. محدود شدن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و آمریکا و همچنین حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه ارزی فرآورده‌های نفتی به ویژه گازوئیل را تحت فشار قرار داده است. دادستانی پرتغال تحقیق درباره قانونی بودن مجوز دولت این کشور به آمریکا برای استفاده از پایگاه هوایی لاژه سر جنگ علیه ایران را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحقیقات پس از شکایت یک حزب چپ اپوزیسیون به جریان افتاده است. حزب بلوک چپ در فروردین ماه امسال از دادستان‌ها خواسته بود درباره استفاده آمریکا از پایگاه لاژه تحقیق کنند و مدعی شده بود که این اقدام نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. دولت پرتغال میگوید استفاده آمریکا از این پایگاه قانونی بوده و پس از دریافت تضمین‌های از واشنگتن درباره دفاعی ضروری و متناسب بودن عملیات‌ها مجوز صادر شده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی میای و پس

شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. خبرگزاری های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم خبر می دهند. پروازهای ایران و نجف از سر گرفته می شود. و حوثی های یمن مسئولیت حمله به آرامکو در عربستان را بر عهده گرفتند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی گزارش‌هایی از شنیده شدن چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری مهر روز شنبه اعلام کرد این صداها احتمالاً به اقداماتی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتبط بوده و هیچ اصابت یا حادثه امنیتی در محدوده سرزمینی جزیره رخ نداده است. همزمان تصاویر و گزارش‌های تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک قطعه بزرگ و استوانه شکل را در محدوده شهری قشم نشان می‌دهد، قطعه‌ای که ظاهر آن به بخشی از یک پرتابه نظامی یا دفاعی شباهت دارد. برخی گزارش‌های تایید نشده نیز از شنیده شدن صدای فعالیت پدافندی و چند انفجار پیش از سقوط این قطعه خبر می‌دهند. مقام‌های رسمی تا کنون درباره این تصاویر و علت انفجارها توضیح ندادند و جزئیات این گزارش‌ها به طور مستقل از سوی رادیو فردا مورد تایید نیست. فرودگاه بین‌المللی نجف در عراق از روز یکشنبه پروازهای ورودی و خروجی به مقصد ایران را از سر می‌گیرد. طبق اعلام فرودگاه که خبرگزاری دولتی عراق روز شنبه آن را منتشر کرد، برای عصر یکشنبه 3 پرواز برنامه‌ریزی شده است. عراق روز جمعه اعلام کرده بود که بر اساس معافیتی که آمریکا صادر کرده است، شرکت‌های هواپیمایی ایرانی می‌توانند روزانه حداکثر 40 پرواز به مقصد فرودگاه نجف و از آن انجام دهند. شرکت هواپیمایی ماهان از این مجوز مستثناست. روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی منتشر کردند. این تصاویر برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. بنابر گزارش‌ها، خودروهای آتش‌نشانی در حال مهار آتش‌سوزی در پالایشگاه ریاض آرامکو بودند و آمبولانس‌ها و خودروهای پلیس نیز در نزدیکی محل مستقر شده بودند. ساعتی بعد حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند با موشک‌های بالستیک و پهپاد تأسیسات آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. تا زمان انتشار این خبر، مقام‌های عربستان سعودی و شرکت آرامکو درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. این حادثه در شرایطی رخ داده که درگیری میان عربستان و حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در هفته‌های اخیر شدت گرفته و حوثی‌ها چندین بار شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان را هدف قرار دادند. آژانس بین‌المللی انرژی روز شنبه اعلام کرد کشورهای عضو نهاد تاکنون 325 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از ذخایر اضطراری خود را وارد بازار کردند. این میزان بیش از 80% از 400 میلیون بشکه است که 32 کشور عضو آژانس در ماه مارس در پی اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران و آمریکا متعهد به آزادسازی آن شده بودند. این آمار یک روز پس از آن اعلام شد که کشورهای گروه 7 با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی توافق کردند 100 میلیون بشکه دیگر نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری را طی 4 ماه وارد بازار کنند. محدود شدن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و آمریکا و همچنین حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه ارزی فرآورده‌های نفتی به ویژه گازوئیل را تحت فشار قرار داده است. دادستانی پرتغال تحقیق درباره قانونی بودن مجوز دولت این کشور به آمریکا برای استفاده از پایگاه هوایی لاژه سر جنگ علیه ایران را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحقیقات پس از شکایت یک حزب چپ اپوزیسیون به جریان افتاده است. حزب بلوک چپ در فروردین ماه امسال از دادستان‌ها خواسته بود درباره استفاده آمریکا از پایگاه لاژه تحقیق کنند و مدعی شده بود که این اقدام نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. دولت پرتغال میگوید استفاده آمریکا از این پایگاه قانونی بوده و پس از دریافت تضمین‌های از واشنگتن درباره دفاعی ضروری و متناسب بودن عملیات‌ها مجوز صادر شده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: صبح بخیر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به صبح نگار خوش آمدید. مهرداد میردامادی هستم و افتخار دارم که میزبان شما در برنامه امروز باشم. طبق روال معمول صبح نگار را با نگاهی به آب و هوای کشور شروع می‌کنیم. در شمال غرب، غرب و دامنه‌های البرز بارش‌ها به صورت پراکنده یا رگباری ادامه خواهد داشت و در پاره ای از ساعات با وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا همراه خواهد بود. در استانهای ساحلی خزر و اردبیل روز یکشنبه با هوایی خنک‌تر نسبت به روزهای گذشته همراه با پایداری نسبی یا ابرناکی پراکنده در برخی نقاط دنبال میشه. دریای خزر همچنان مواج و متلاطم خواهد بود. در تهران و مناطق مرکزی هوایی عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهند داشت. در نواحی جنوبی و جنوب غرب شرایط پایدار و گرم حاکمه. پدیده غالب در برخی ساعات وزش باد و خیزش گرد و غبار محلی خواهد بود. مناطق جنوبی کشور به ویژه استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و جنوب استان سیستان و بلوچستان همچنان بالاترین دماها را ثبت می کنند. پیشینه دمای هوا در این مناطق در گرمترین ساعات روز بین 38 تا 42 درجه سانتیگراد در نوسان است. در مقابل مناطق کوهستانی مرتفع در شمال غرب و دامنه های بلند البرز و زاگرس هوایی کاملا پاییزی و سرد دارند. استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی ارتفاعات چهارمحال و بختیاری و ارتفاعات شمال کشور سردترین نقاط خواهند بود. کمینه دمای هوا در این مناطق در ساعت بامداد و صبحگاهی میتونه به زیر 10 درجه سانتیگراد هم برسه. امروز یکشنبه 12 مهر ماه سال 1405 مصادف با 4 اکتبر سال 2026 میلادی است. امروز 4 اکتبر روز جهانی حیواناته. این روز با هدف بهبود استاندارد رفاه حیوانات در سراسر جهان و افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق حیوانات گرامی داشته میشه. در سال 1957 در چنین روزی نخستین ماهواره ساخت بشر یعنی اسپوتنیک 1 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به فضا فرستاده شد. به مناسبت این رویداد از 4 تا 10 اکتبر یعنی 12 تا 18 مهر ماه آغاز هفته جهانی فضاست. اما بپردازیم به اینجا و اکنون در دنیای خبرها.
1: به برنامه صبح نگار گوش میکنید.
0: همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش حضور نظامی آمریکا و آمادگی ایران برای پاسخ احتمالی به حملات تازه، نشانه‌هایی از ادامه محدود دیپلماسی میان تهران و واشنگتن به چشم می‌خوره. پرسش اصلی در این میان اینه که در یک جمع‌بندی از مواضع دو طرف آیا ما به سمت یک درگیری نظامی دیگر می‌رویم یا جهت رسیدن ما یک توافق است در سایه دیپلماسی؟ پاسخ شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا را میشنویم در گفتگو با همکارم نسرین افشار.
2: این نشست واشنگتن رو یک گام به تصمیم نظامی نزدیکتر نشون میده، اما جدول زمانی آرایش نیروها میگه که هنوز یک پنجره چند هفتهی برای فشار دیپلماتیک و اقتصادی بازه. در منطقه دیپلماسی اجباری تهدید فقط وقتی کار میکنه که آمادگی نظامی واقعی پشتش باشه. پس این دو گزینه لزوماً از هم جدا نیستن. در رابطه با جدی بودن این مسئله اینو باید در نظر بگیریم که ترکیب حاضران عملیاتیه. گزارشی که اکسیوس داده اعلام میکنه که جلسه به ریاست جی دی ونس برگزار شد و روبیو، هگزت، ویتکاف، رتکلیف و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک درش حضور داشتند. حضور رئیس ستاد مشترک و رئیس CIA یعنی بحث از سطح پیام رسانی فراتر رفته است. یعنی اینکه این مسئله داره به مراتب جدی تر میشه و این رو هم باید فقط در نظر داشته باشیم که سابقه کمپ دیوید یک طرفه نیست. به این مفهومه که در اواخر مه ترامپ بین توافق و بمباران مردد بود و جلسه کابینه در کمپ دیوید رو هم برنامه ریزی کرده بود که حالا اون موقع گفتن به دلیل بدی هوا لغو شده. بعد از اون تفاهم به اسلام آباد رسید، یعنی اون موقع هنوز مسیر دیپلماتیک باز بود ولی دستور کار در جمهوری اسلامی چیز دیگه ای بود. این به مفهوم عدم یک طرفه بودن سابقه کمپ دیویده.
3: آقای مدرس، دونالد ترامپ در اظهارات اخیرش تاکید زیادی به وضعیت اقتصادی ایران و تأثیر فشارهای اقتصادی آمریکا روی ایران داشته، به تورم اشاره میکنه و در این مورد حرف میزنه. ما همزمان هم همطور که شما بهش اشاره کردین، نیروهای نظامی و ناو هواپیمابر رو اینو به منطقه میفرسه. منظور واشنگتن از این فشار اقتصادی چیه؟ آیا میخواد این رو با فشار نظامی همراه کنه که ایران رو به سمت توافق ببره، یا یه هدف دیگه ای داره؟
2: بله، منطقه اصلی همین فشار دوگانه اقتصادی نظامیه. ترامپ در جلسه کابینه گفته که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاده و ایران با تهمانده سوخت داره مذاکره میکنه. همزمان اسکات بسنت قرار تحریم‌های ثانویه جدیدی علیه طرف‌های تجاری جمهوری اسلامی وضع کنه تا اقتصاد تهران به کل خفه بشه. آرایش نظامی دو کارگرد دیگه هم اینجا داره. یکیش حفاظت از محاصره دریایی و کشتیرانی در هرمز که ستون فشار اقتصادیه، یکم بازدارندگی در برابر پاسخهای ایران به پایگاه هاست. تردید جدی که وجود داره اینه که ونس و روبیو به ترامپ گفتن ایران میتونه تا پایان دوره در برابر محاصره مقاومت کنه، ولی واقعیت میدانی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی در شکننده ترین وضع خودش قرار گرفته و این تهدید دوگانه میتونه به مراتب ضعیفترش کنه.
3: آقای مدرس، دونالد ترامپ از احتمال پایان جنگ بعد از انتخابات میان دوره‌ای صحبت کرده. چرا زمان انتخابات آمریکا باید در تصمیم‌های واشنگتن درباره ایران نقش داشته باشه و حالا این زمان بندی تا چه اندازه به ملاحظات سیاسی داخلی آمریکا مربوطه؟
2: ببینید، پشت این حرف سه لایه سیاست داخلیه. اولی افکار عمومیه. طبق نظرسنجی که فاکس انجام داده، 64% آمریکایی‌ها حمله به ایران رو تصمیم اشتباه دونستن و محبوبیت ترامپ حدود 33%. مسئله دوم یا لایه دوم ریسک تشدید پیش از رأی‌گیریه. دور تازه جنگ قبل از انتخابات، یعنی جهش قیمت نفت در بدترین زمان ممکن. ولایه سوم محاسبه تهرانه. از نگاه ترامپ ایران امید داره کنگره به دست دموکرات‌ها بیفته که وعده محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور رو دادن. پس از انتخابات این امید هر طور که نتیجه بیابه دیگه کار کرده قبل رو نداره. بنابراین زمانبندی تا حد زیادی داخلیه، ولی یک ملاحظه استراتژیک هم داره و اونم رسیدن نیروها به طور همزمان با اون دوره‌ای هست که بعد از انتخابات، اون وظایفی که بعد از انتخابات اینها باید دنبال کنن.
3: آقای مدرس، رسانه‌های ایران میگن در پیشنهاد تازه آمریکا ورود به مذاکرات هسته‌ای مطرح شده، اما ظاهراً هنوز زمان بندی مشخصی مورد توافق قرار نگرفته، در حالی که در تفاهم اسلام آباد یک دوره حد اکثر 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی در نظر گرفته شده بود. این نامشخص بودن این زمانبندی چه معنایی داره؟ آیا آمریکا این بار به دنبال مذاکراتی بدون ضرب العجل مشخصه؟
2: این به معنای مذاکرات بی ضرب العجل نیست، اختلاف بر سر توالیه. آمریکا میخواد پرونده هسته‌ای رو از همون تفاهم اولیه وارد معادله کنه و محاصره تا اون زمان باقی بمونه. تو این ساختار ساعت واقعی خود فشاره، نه یه عدد روی کاغذ، و بسیار مهمه که این رو در نظر داشته باشیم که این رویه در تضاد نیست با جریان فشار اقتصادی نظامی که داره بر جمهوری اسلامی وارد میشه.
0: شاهین مدرس بود، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل.
4: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
5: 2-0-420-725-970-30.
0: پیامد ناگزیر جنگ و تحریم کمبود و نبود کالاهای اساسی است. در میان مشکل دارو و درمان به گره کوری تبدیل شده که سلامتی و جان مردم رو در خطر انداخته. در این حال سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته که بالای 80% هزینه درمان از جیب بیمار پرداخت میشه. محمد کاظم عطاری، کارشناس پزشکی اجتماعی، در گفتاری به معضل پوشش بیمه و بحران دارو و درمان پرداخته که میشنویم.
5: در قانون و پیشبینی هایی که کرده بودن این بود که 70% توسط بیمه ها پرداخت بشه و 30% سهم مردم از جیبشون باشه، اما عملا این موضوع با کنار گذاشتن داروهای مختلف از پوشش بیمه به جایی رسید که حتی قبل از این شرایط تقریبا قضیه عکس شد و مردم حدود 70% از جیبشون این هزینه رو پرداخت میکردن و 30% بیمه ها دولت عملا پوشش میدادن. اما در حال حاضر هرچه که ما به سمت کمبود دارو پیش میریم و وقتی داروی در داروخونه ها وجود نداره، مردم ناگزیر هستند که برن از بازار آزاد اون رو تهیه بکنن، این سهم بیشتر و بیشتر میشه و الان به جای رسیده که در برخی موارد 100% داروهاشون رو مردم باید از بیرون تهیه بکنن یا با اقلام به صورت عدم پوشش بیمه ای، که عملا میبینیم که این هزینه درمان چه در این بخش و چه در بخش درمان که نیاز هست پولهای بیشتر از تعرفه بپردازن به کسانی که سرویس میدن، حالا یا به صورت زیرمیزی یا به صورتهای مختلف، سهمشون خیلی زیاد شده. به دلیل این هست که عملا یکی ناتوانی در مدیریت این بخش هست. نکته دوم این ورود مافیایی هست که در بخش دارو و درمان، به خصوص در بخش دارو، پول بسیار بزرگی نهفته است و بعد از نفت شاید بیشترین درآمد رو این تراستی ها و نورچشمی ها و یا مافیایی که وجود داره سهم میبرن. به همین دلیل از این شرایط و از درد و رنج مردم و از کمبودها اینها نفع میبرن، حتی در همین شرایط جنگی. به همین دلایلی که عرض کردم متاسفانه شرایط بد و بدتر میشه و وقتی هم خب شرایط پیش میاد که دولت فقط به فکر بقای خودش هست و دیگه اصلا مهم نیست براش که چه اتفاقی داره در جامعه میفته، فقط داره میجنگه برای اینکه خودش رو حفظ بکنه، نه مردمش رو و نه بقیه مسائل معیشتی. اما اینکه مسئولیت دولت ها چی هست، خب عموما اگر دولت پاش رو بکشه بیرون از این صنعت و حوزه، شاید بهترین کمکی باشه که بتونه به این در واقع روند درمان انجام بده. کاری که الان کسانی به نام دولت دارن وارد این حوزه شدن، دارن کار میکنن، استفاده از رانت هایی هست، چه رانت هایی در واردات دارو، چه رانت هایی در تولیدات دارو، چه رانت هایی در تولید واکسن، که در همه نمونه ها ما داریم میبینیم اعداد ارقام به وضوح داره نشون میده که نه تنها نتونسته دولت وظیفش رو انجام بده، چه در این زمان چه در زمانهای قبل از جنگ، اما با بازگذاشتن دست نورچشمی ها و مافیایی که وارد این حوزه شدن، عملا اینجا رو به نابودی کشونده. از دوره هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور بود تا بعدش که احمدی نژاد اومد و بعد رؤسای جمهور دیگه، ما دیدیم که همشون در حوزه درمان به دلیل اینکه پول هنگفتی توش هست و سود زیادی درش هست، همشون سعی کردن دست اندازی بکنن و به نحوی وارد بشن، چه در اینکه خود خامنه ای عملا بنیاد برکت رو وارد این حوزه کرد به عنوان تراست مالی که الان نزدیک به نیمی از صنعت داروی کشور رو به عنوان مافیای دارویی بهش چنگ انداخته، چه در مورد طرح‌های ناپخته مثل دارویار و بقیه اونها که فقط و فقط پول هنگفتی به جیب اطرافیان خودشون رفت. این نشون میده که نگاه دولت و نگاه حکومت الان نگاهی نیست که برای به دنبال حل مشکلات باشه، نگاهی است به عنوان اینکه چجوری بتونه خودش رو فقط نگه داره. اما در جایی که قرار باشه هزینه بکنه، ما میبینیم که به جای این که سهم دارو و درمان در بودجه عمومی بین حدود مثلا در رتبه سوم یا چهارم اهمیت باشه، میره به رتبه دوازدهم و سیزدهم. به این جهت الان ما با معضلی واقعا روبرو شدیم. عملا به اینجا رسیدیم که واقعا بسیار زجرآور هست دیدن این شرایط برای مردم خوب ما که واقعا حقشون این نیست.
3: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: در میانه فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و کشمکش ایران و آمریکا، دولت مسعود پزشکیان با فشار تازه‌ای از داخل روبرو شده. تلاش بخشی از نمایندگان مجلس، از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری، برای استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
6: فشار برای تغییر در دولت مسعود پزشکیان بیشتر شده. این بار احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک قدم دیگر به استیضاح نزدیک شده است. گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره استیضاح میدری به هیئت رئیسه رسیده و عباس گودرزی سخنگوی این هیئت میگوید تصمیم گیری درباره استیضاح در دستور کار همین هفته قرار دارد. استیضاح هنوز در صحن علنی اعلام وصول نشده، اما این اتفاق در شرایطی است که دولت همزمان با فشار اقتصادی، تحریم‌ها، پیامدهای جنگ و کشمکش با آمریکا روبروست و بخشی از مجلس نیز فشار برای تغییر وزیران را بیشتر کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در واکنش به فضای انتقادی اطراف دولت میگوید اگر دولت مشکلی دارد منتقدان بیایند برای حل آن کمک کنند.
7: من آقای دکتر قالیباف هم گفتم اگه ما مشکلی داریم بیان کمک بکنن، و حذف کردن که مشکل حل نمیشه. واقعیت اینه که ما همه عیب داریم، همه ما عیب داریم. اونایی که میخوان کمک کنن بیان کمک کنن.
6: روزنامه دولتی ایران مشخصا از نقش طیفی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در پیگیری استیضاح نوشته است. این فشار در شرایطی وارد می شود که بخش بزرگی از فشار اقتصادی جامعه در نهایت مقابل وزارت کار جمع می شود. از دستمزد و بازنشستگی تا یارانه، کالابرگ و دهک بندی همه به حوزه احمد میدری مربوطند. هرچند تورم، نرخ ارز و بخش بزرگی از کاهش قدرت خرید خارج از اختیار این وزارتخانه است. بخش دیگری از اختلاف ها به انتصابات و مدیریت مجموعه های اقتصادی بزرگ زیر نظر وزارت کار برمیگردد. این وزارتخانه علاوه بر سازمان تامین اجتماعی و شستا بر مجموعه بزرگی از صندوق ها، هلدینگ ها و شرکت های اقتصادی نظارت دارد. خود احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته 1900 مدیر شرکت های تابعه صندوق های بازنشستگی ارزیابی شدند و حدود 250 نفر صلاحیت حرفه‌ای لازم را نداشتند و جابجایی آنها شروع شده است.
8: 1900 تا از این مدیران رتبه بندی شدند. حدود بین نزدیک به 250 نفر از اونها صلاحیت لازم را نداشتند و اونها در حال جابجایی هستند.
6: یعنی بخشی از آنچه امروز اطراف وزارت کار می‌گذرد فقط بحث کالابرگ و حقوق بازنشستگان نیست. پای مدیریت و تغییر مدیران مجموعه های اقتصادی بزرگ هم در میان است. دولت فعلا سریع پشت احمد میدری ایستاده است. حتی در مجلس گفته شده بود خود دولت هم با استیضاح او موافق است. ادعایی که در هیئت دولت ابتدا محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهوری آن را رد کرد.
9: شأن دولت ما قطعا این نیست. آقای رئیس جمهور از همون سفر هم با آقای رئیس مجلس صحبت کردند، توضیح دادند و تحت تأثیر یه همچی چیزهای قرار نگیرید. آقای رئیس جمهور از همه وزراش با تمام وجود حمایت میکنه و کمک میکنه.
6: سپس محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری با استیضاح مخالفت کرد.
10: ما با همه استیضاح، هر نوع استیضاحی به جد مخالفیم. یعنی وقتی دولت بخواد رئیس جمهور بخواد وزیر عوض کنه، عوض میکنه. این که از طریق استیضاح و به این شیوه اصلا ده به آقای دکتر پزشکیان نیست. بنابراین اون شایعه رو زود الحمدلله جمع کردن.
6: اما درخواست تغییر مدیران و وزیران فقط از مخالفان دولت نمیآید. جواد امام از چهره‌های اصلاح طلب حامی پزشکیان از رئیس جمهوری خواسته اجازه ندهد وفاق پوششی برای حفظ مدیران ناکارآمد شود. او گفته است وفاق بدون کارآمد یعنی حفظ وضع موجود. فشار مجلس هم به وزیر کار محدود نیست. امیر حسین ثابتی نماینده تندرو مجلس استیضاح عباس عراقچی وزیر امور خارجه را ثبت کرده. او و علی خضریان دیگر نماینده اصولگرا و تندرو مجلس میگویند عراقچی در نیویورک بدون مجوز با مقام‌های آمریکایی گفتگو کرده است. مشتبه زارعی دیگر نماینده مجلس این ادعا را رد کرده و گفته بررسی های او نشان می دهد وزیر امور خارجه مجوز داشته. یعنی درست در میانه کشمکش ایران و آمریکا سیاست خارجی هم به یکی از میدان های اختلاف دولت و بخشی از مجلس تبدیل شده است. همزمان کابینه پزشکیان هنوز دو وزیر ندارد. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در جریان جنگ کشته شدند و وزارتخانه‌هایشان از آن زمان با سرپرست اداره می‌شوند. تا امروز فقط یک وزیر دولت پزشکیان با رأی استیضاح مجلس برکنار شده. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اسفند 1403. همتی البته حدود 10 ماه بعد به دولت برگشت و پزشکیان او را رئیس کل بانک مرکزی کرد. حالا پرونده احمد میدری در شرایط جلو می رود که فشار خارجی، جنگ و بحران معیشت از یک طرف و اختلافهای سیاسی داخلی از طرف دیگر همزمان روی دولت سنگینی می کنند. اگر استیضاح وزیر کار به صحنه علنی برسد، میدری دومین وزیر دولت پزشکیان خواهد بود که کارش به رأی استیضاح مجلس می رسد.
11: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
12: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
13: و در آخر بریم و از پدری بشنویم که به هر زحمتی که شده همراه با فرزند یا فرزندانش خود و خانوادش رو رکورددار کرده تا نامشون در کتاب رکوردهای گینس ثبت بشه. در گزارشی از الهه روانشاد
14: میگم این ضرب المثل رو شنیدی؟ گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم، از تو حرکت، از خدا برکت، خواستن توانستن است. و آخریش، عمرن اگه من این رو بلد بوده باشم، پیشنهاد هوش مصنوعیه، ذره ذره پشم قالی میشود. حالا اینا به چه کار میخوره؟ به نقدن شما اینا رو داشته باشین تا داستان رو براتون تعریف کنیم. اون وقت اینا معنا پیدا میکنه. میخواییم بریم به سراغ یک مرد رکورد چکن سریالی کتاب رکوردهای گینس. یعنی کسی که جون به جونش کنید به دنبال رکوردهای جهانی است. و این بار هم موفق شده، اما نه تنهایی، بلکه به کمک دختر 3 سالش. هرچند که پیشتر همراه با دیگر فرزندانش هم از این شق القمرها زده بود. داستان از اینجا شروع میشه که فلیسیتی 3 ساله یک روز میره سراغ باباش و بهش میگه
15: بابا جون، میشه منم برم تو کتاب گینس؟
14: و البته جناب دیوید راشم با عشق بهش نگاه میکنه و پاسخ میده
16: چرا نمیشه دخترم، بیا ببینیم با هم چی کار میتونیم بکنیم.
14: نشون به اون نشونی که هر کاری کردن، روپایی زدن، دستمالای توالت رو هم چیدن، مسابقه سرعت برگردوندن لیوانها رو امتحان کردن و چند تایی دیگه. در برگردوندن لیوانها به گفته جناب راش دخترش مهارت زیادی پیدا کرده بود، اما نه به قدر رسیدن به یک استاندارد جهانی. خلاصه کنیم، بالاخره کار

0: و اگر رکورد جهانی اینطوری به دست میاد، خدا رو چه دیدید؟ شاید ما هم یک روز به میمنت و مبارکی بتونیم یک رکورد جهانی رو به ثبت برسونیم.
1: و به این ترتیب رسیدیم به پایان یک صبحنگار دیگر. مهرداد میردامادی هستم و همراه دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا روزی سرشار از سلامتی، خوشی و موفقیت برایتون آرزو می‌کنم.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. خبرگزاری های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم خبر می دهند. پروازهای ایران و نجف از سر گرفته می شود. و حوثی های یمن مسئولیت حمله به آرامکو در عربستان را بر عهده گرفتند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در پی گزارش‌هایی از شنیده شدن چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری مهر روز شنبه اعلام کرد این صداها احتمالاً به اقداماتی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتبط بوده و هیچ اصابت یا حادثه امنیتی در محدوده سرزمینی جزیره رخ نداده است. همزمان تصاویر و گزارش‌های تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک قطعه بزرگ و استوانه شکل را در محدوده شهری قشم نشان می‌دهد. قطعه که ظاهر آن به بخشی از یک پرتابه نظامی یا دفاعی شباهت دارد. برخی گزارش‌های تایید نشده نیز از شنیده شدن صدای فعالیت پدافندی و چند انفجار پیش از سقوط این قطعه خبر می‌دهند. مقام های رسمی تا کنون درباره این تصاویر و علت انفجارها توضیح ندادند و جزئیات این گزارش ها به طور مستقل از سوی رادیو فردا مورد تایید نیست. فرودگاه بین المللی نجف در عراق از روز یکشنبه پروازهای ورودی و خروجی به مقصد ایران را از سر می‌گیرد. طبق اعلام فرودگاه که خبرگزاری دولتی عراق روز شنبه آن را منتشر کرد، برای عصر یکشنبه 3 پرواز برنامه‌ریزی شده است. عراق روز جمعه اعلام کرده بود که بر اساس معافیتی که آمریکا صادر کرده است، شرکت‌های هواپیمای ایرانی می‌توانند روزانه حداکثر 40 پرواز به مقصد فرودگاه نجف و از آن انجام دهند. شرکت هواپیمای ماهان از این مجوز مستثناست. روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی منتشر کردند. این تصاویر برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. بنابر گزارش‌ها، خودروهای آتش‌نشانی در حال مهار آتش‌سوزی در پالایشگاه ریاض آرامکو بودند و آمبولانس‌ها و خودروهای پلیس نیز در نزدیکی محل مستقر شده بودند. ساعتی بعد حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند با موشک‌های بالستیک و پهپاد تأسیسات آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. تا زمان انتشار این خبر، مقام‌های عربستان سعودی و شرکت آرامکو درباره این موضوع اظهار نظر نکردند. این حادثه در شرایطی رخ داده که درگیری میان عربستان و حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در هفته‌های اخیر شدت گرفته و حوثی‌ها چندین بار شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان را هدف قرار دادند. آژانس بین‌المللی انرژی روز شنبه اعلام کرد کشورهای عضو نهاد تاکنون 325 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از ذخایر اضطراری خود را وارد بازار کردند. این میزان بیش از 80% از 400 میلیون بشکه است که 32 کشور عضو آژانس در ماه مارس در پی اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران و آمریکا متعهد به آزادسازی آن شده بودند. این آمار یک روز پس از آن اعلام شد که کشورهای گروه 7 با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی توافق کردند 100 میلیون بشکه دیگر نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری را طی 4 ماه وارد بازار کنند. محدود شدن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در جریان جنگ ایران و آمریکا و همچنین حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه ارزی فرآورده‌های نفتی به ویژه گازوئیل را تحت فشار قرار داده است. دادستانی پرتغال تحقیق درباره قانونی بودن مجوز دولت این کشور به آمریکا برای استفاده از پایگاه هوایی لاژه سر جنگ علیه ایران را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحقیقات پس از شکایت یک حزب چپ اپوزیسیون به جریان افتاده است. حزب بلوک چپ در فروردین ماه امسال از دادستان‌ها خواسته بود درباره استفاده آمریکا از پایگاه لاژه تحقیق کنند و مدعی شده بود که این اقدام نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. دولت پرتغال میگوید استفاده آمریکا از این پایگاه قانونی بوده و پس از دریافت تضمین‌های از واشنگتن درباره دفاعی ضروری و متناسب بودن عملیات‌ها مجوز صادر شده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: صبح بخیر همراهان و شنوندگان رادیو فردا، به صبح نگار خوش آمدید. مهرداد میردامادی هستم و افتخار دارم که میزبان شما در برنامه امروز باشم. طبق روال معمول صبح نگار را با نگاهی به آب و هوای کشور شروع می‌کنیم. در شمال غرب، غرب و دامنه‌های البرز بارش‌ها به صورت پراکنده یا رگباری ادامه خواهد داشت و در پاره‌ای از ساعات با وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا همراه خواهد بود. در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل روز یکشنبه با هوایی خنک‌تر نسبت به روزهای گذشته همراه با پایداری نسبی یا ابرناکی پراکنده در برخی نقاط دنبال میشه. دریای خزر همچنان مواج و متلاطم خواهد بود. در تهران و مناطق مرکزی هوایی عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهند داشت. در نواحی جنوبی و جنوب غرب شرایط پایدار و گرم حاکمه. پدیده غالب در برخی ساعات وزش باد و خیزش گرد و غبار محلی خواهد بود. مناطق جنوبی کشور به ویژه استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و جنوب استان سیستان و بلوچستان همچنان بالاترین دماها را ثبت می کنند. پیشینه دمای هوا در این مناطق در گرمترین ساعات روز بین 38 تا 42 درجه سانتیگراد در نوسان است. در مقابل مناطق کوهستانی مرتفع در شمال غرب و دامنه های بلند البرز و زاگرس هوایی کاملا پاییزی و سرد دارند. استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی، ارتفاعات چهارمحال و بختیاری و ارتفاعات شمال کشور سردترین نقاط خواهند بود. کمینه دمای هوا در این مناطق در ساعت بامداد و صبحگاهی میتونه به زیر 10 درجه سانتیگراد هم برسه. امروز یک شنبه 12 مهر ماه سال 1405 مصادف با 4 اکتبر سال 2026 میلادی است. امروز 4 اکتبر روز جهانی حیواناته. این روز با هدف بهبود استاندارد رفاه حیوانات در سراسر جهان و افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق حیوانات گرامی داشته میشه. در سال 1957 در چنین روزی نخستین ماهواره ساخت بشر یعنی اسپوتنیک 1 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به فضا فرستاده شد. به مناسبت این رویداد از 4 تا 10 اکتبر یعنی 12 تا 18 مهر ماه آغاز هفته جهانی فضاست. اما بپردازیم به اینجا و اکنون در دنیای خبرها.
1: به برنامه صبح نگار گوش میکنید.
0: همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش حضور نظامی آمریکا و آمادگی ایران برای پاسخ احتمالی به حملات تازه، نشانه‌هایی از ادامه محدود دیپلماسی میان تهران و واشنگتن به چشم می‌خورد. پرسش اصلی در این میان اینه که در یک جنبندی از مواضع دو طرف آیا ما به سمت یک درگیری نظامی دیگر می رویم یا جهت رسیدن ما یک توافق است در سایه دیپلماسی؟ پاسخ شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا را می شنویم در گفتگو با همکارم نسرین افشار.
2: این نشست واشنگتن رو یک گام به تصمیم نظامی نزدیکتر نشون میده، اما جدول زمانی آرایش نیروها میگه که هنوز یک پنجره چند هفته‌ای برای فشار دیپلماتیک و اقتصادی بازه. در منطق دیپلماسی اجباری تهدید فقط وقتی کار میکنه که آمادگی نظامی واقعی پشتش باشه. پس این دو گزینه لزوماً از هم جدا نیستن. در رابطه با جدی بودن این مسئله اینو باید در نظر بگیریم که ترکیب حاضران عملیاتیه. گزارشی که اکسیوس داده اعلام میکنه که جلسه به ریاست جدی ونس برگزار شد و روبیو، هگزت، ویتکاف، رتکلیف و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک درش حضور داشتند. حضور رئیس ستاد مشترک و رئیس CIA یعنی بحث از سطح پیام رسانی فراتر رفته است. یعنی اینکه این مسئله داره به مراتب جدیتر میشه و این رو هم باید فقط در نظر داشته باشیم که سابقه کمپ دیوید یک طرفه نیست. به این مفهومه که در اواخر مه ترامپ بین توافق و بمباران مردد بود و جلسه کابینه در کمپ دیوید رو هم برنامه ریزی کرده بود که حالا اون موقع گفتن به دلیل بدی هوا لغو شده. بعد از اون تفاهم به اسلام آباد رسید، یعنی اون موقع هنوز مسیر دیپلماتیک باز بود ولی دستور کار در جمهوری اسلامی چیز دیگه ای بود. این به مفهوم عدم یک طرفه بودن سابقه کمپ دیویده.
3: آقای مدرس، دونالد ترامپ در اظهارات اخیرش تاکید زیادی به وضعیت اقتصادی ایران و تأثیر فشارهای اقتصادی آمریکا روی ایران داشته، به تورم اشاره میکنه و در این مورد حرف میزنه. ما همزمان هم همطور که شما بهش اشاره کردین، نیروهای نظامی و ناو هواپیمابر رو اینو به منطقه میفرسه. منظور واشنگتن از این فشار اقتصادی چیه؟ آیا میخواد این رو با فشار نظامی همراه کنه که ایران رو به سمت توافق ببره، یا یه هدف دیگه ای داره؟
2: بله، منطق اصلی همین فشار دوگانه اقتصادی نظامیه. ترامپ در جلسه کابینه گفته که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاده و ایران با تهمانده سوخت داره مذاکره میکنه. همزمان اسکات بسنت قرار تحریم‌های ثانویه جدیدی علیه طرف‌های تجاری جمهوری اسلامی وضع کنه تا اقتصاد تهران به کل خفه بشه. آرایش نظامی دو کارگرد دیگه هم اینجا داره. یکیش حفاظت از محاصره دریایی و کشتیرانی در هرمز که ستون فشار اقتصادیه، یکم بازدارندگی در برابر پاسخهای ایران به پایگاه هاست. تردید جدی که وجود داره اینه که ونس و روبیو به ترامپ گفتن ایران میتونه تا پایان دوره در برابر محاصره مقاومت کنه، ولی واقعیت میدانی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی در شکننده ترین وضع خودش قرار گرفته و این تهدید دوگانه میتونه به مراتب ضعیفترش کنه.
3: آقای مدرس، دونالد ترامپ از احتمال پایان جنگ بعد از انتخابات میان دوره‌ای صحبت کرده. چرا زمان انتخابات آمریکا باید در تصمیم‌های واشنگتن درباره ایران نقش داشته باشه و حالا این زمان بندی تا چه اندازه به ملاحظات سیاسی داخلی آمریکا مربوطه؟
2: ببینید، پشت این حرف سه لایه سیاست داخلیه. اولی افکار عمومیه. طبق نظرسنجی که فاکس انجام داده، 64% آمریکایی‌ها حمله به ایران رو تصمیم اشتباه دونستن و محبوبیت ترامپ حدود 33%. مسئله دوم یا لایه دوم ریسک تشدید پیش از رأی گیریه. دور تازه جنگ قبل از انتخابات یعنی جهش قیمت نفت در بدترین زمان ممکن. ولایه سوم محاسبه تهرانه. از نگاه ترامپ ایران امید داره کنگره به دست دموکرات ها بیفته که وعده محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور رو دادن. پس از انتخابات این امید هر طور که نتیجه بیابه دیگه کارکرد قبل رو نداره. بنابراین زمانبندی تا حد زیادی داخلیه، ولی یک ملاحظه استراتژیک هم داره و اونم رسیدن نیروها به طور همزمان با اون دوره‌ای هست که بعد از انتخابات، اون وظایفی که بعد از انتخابات اینها باید دنبال کنن.
3: آقای مدرس، رسانه‌های ایران میگن در پیشنهاد تازه آمریکا ورود به مذاکرات هسته‌ای مطرح شده، اما ظاهرا هنوز زمان بندی مشخصی مورد توافق قرار نگرفته، در حالی که در تفاهم اسلام آباد یک دوره حد اکثر 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی در نظر گرفته شده بود. این نامشخص بودن این زمانبندی چه معنایی داره؟ آیا آمریکا این بار به دنبال مذاکراتی بدون ضرب العجل مشخصه؟
2: نه، این به معنای مذاکرات بی ضرب العجل نیست. اختلاف بر سر توالیه. آمریکا میخواد پرونده هسته‌ای رو از همون تفاهم اولیه وارد معادله کنه و محاصره تا اون زمان باقی بمونه. تو این ساختار ساعت واقعی خود فشاره، نه یه عدد روی کاغذ. و بسیار مهمه که این رو در نظر داشته باشیم که این رویه در تضاد نیست با جریان فشار اقتصادی نظامی که داره بر جمهوری اسلامی وارد میشه.
0: شاهین مدرس بود، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل.
4: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
5: 20420-725-970-30.
0: پیامد ناگزیر جنگ و تحریم کمبود و نبود کالاهای اساسی است. در میان مشکل دارو و درمان به گره کوری تبدیل شده که سلامتی و جان مردم رو در خطر انداخته. در این حال سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته که بالای 80% هزینه درمان از جیب بیمار پرداخت میشه. محمد کاظم عطاری، کارشناس پزشکی اجتماعی، در گفتاری به معضل پوشش بیمه و بحران دارو و درمان پرداخته که میشنویم.
5: در قانون و پیشبینی هایی که کرده بودن این بود که 70% توسط بیمه ها پرداخت بشه و 30% سهم مردم از جیبشون باشه، اما عملا این موضوع با کنار گذاشتن داروهای مختلف از پوشش بیمه به جایی رسید که حتی قبل از این شرایط تقریبا قضیه عکس شد و مردم حدود 70% از جیبشون این هزینه رو پرداخت میکردن و 30% بیمه ها و دولت عملاً پوشش میدادن. اما در حال حاضر هرچی که ما به سمت کمبود دارو پیش میریم و وقتی داروی در داروخونه ها وجود نداره، مردم ناگزیر هستن که برن از بازار آزاد اون رو تهیه بکنن، این سهم بیشتر و بیشتر میشه و الان به جای رسیده که در برخی موارد 100% داروهاشون رو مردم باید از بیرون تهیه بکنن یا با اقلام به صورت عدم پوشش بیمه‌ای، که عملاً میبینیم که این هزینه درمان چه در این بخش و چه در بخش درمان که نیاز هست پولهای بیشتر از تعرفه بپردازن به کسانی که سرویس میدن، حالا یا به صورت زیرمیزی یا به صورتهای مختلف، سهمشون خیلی زیاد شده. به دلیل این هست که عملا یکی ناتوانی در مدیریت این بخش هست. نکته دوم این ورود مافیایی هست که در بخش دارو و درمان، به خصوص در بخش دارو، پول بسیار بزرگی نهفته است و بعد از نفت شاید بیشترین درآمد رو این تراستی ها و نورچشمی ها و یا مافیایی که وجود داره سهم میبرن. به همین دلیل از این شرایط و از درد و رنج مردم و از کمبودها اینها نفع میبرن، حتی در همین شرایط جنگی. به همین دلایلی که عرض کردم متاسفانه شرایط بد و بدتر میشه و وقتی هم خب شرایط پیش میاد که دولت فقط به فکر بقای خودش هست و دیگه اصلا مهم نیست براش که چه اتفاقی داره در جامعه میفته، فقط داره میجنگه برای اینکه خودش رو حفظ بکنه، نه مردمش رو و نه بقیه مسائل معیشتی. اما اینکه مسئولیت دولت ها چی هست، خب عموما اگر دولت پاش رو بکشه بیرون از این صنعت و حوزه، شاید بهترین کمکی باشه که بتونه به این در واقع روند درمان انجام بده. کاری که الان کسانی به نام دولت دارن وارد این حوزه شدن، دارن کار میکنن، استفاده از رانت‌هایی هست، چه رانت‌هایی در واردات دارو، چه رانت‌هایی در تولیدات دارو، چه رانت‌هایی در تولید واکسن، که در همه نمونه ها ما داریم میبینیم اعداد ارقام به وضوح داره نشون میده که نه تنها نتونسته دولت وظیفش رو انجام بده، چه در این زمان چه در زمانهای قبل از جنگ، اما با بازگذاشتن دست نورچشمی ها و مافیایی که وارد این حوزه شدن، عملا اینجا رو به نابودی کشونده. از دوره هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور بود تا بعدش که احمدی نژاد اومد و بعد رؤسای جمهور دیگه، ما دیدیم که همشون در حوزه درمان به دلیل اینکه پول هنگفتی توش هست و سود زیادی درش هست، همشون سعی کردن دست اندازی بکنن و به نحوی وارد بشن، چه در اینکه خود خامنه ای عملا بنیاد برکت رو وارد این حوزه کرد به عنوان تراست مالی که الان نزدیک به نیمی از صنعت دارویی کشور رو به عنوان مافیای دارویی بهش چنگ انداخته، چه در مورد طرح‌های ناپخته مثل دارویار و بقیه اونها که فقط و فقط پول هنگفتی به جیب اطرافیان خودشون رفت. این نشون میده که نگاه دولت و نگاه حکومت الان نگاهی نیست که برای به دنبال حل مشکلات باشه، نگاهی است به عنوان اینکه چجوری بتونه خودش رو فقط نگه داره. اما در جایی که قرار باشه هزینه بکنه، ما میبینیم که به جای این که سهم دارو و درمان در بودجه عمومی بین حدود مثلا در رتبه سوم یا چهارم اهمیت باشه، میره به رتبه دوازدهم و سیزدهم. به این جهت الان ما با معضلی واقعا روبرو شدیم. عملا به اینجا رسیدیم که واقعا بسیار زجرآور هست دیدن این شرایط برای مردم خوب ما که واقعا حقشون این نیست.
3: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: در میانه فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و کشمکش ایران و آمریکا، دولت مسعود پزشکیان با فشار تازه‌ای از داخل روبرو شده. تلاش بخشی از نمایندگان مجلس، از جمله چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری، برای استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
6: فشار برای تغییر در دولت مسعود پزشکیان بیشتر شده. این بار احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک قدم دیگر به استیضاح نزدیک شده است. گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره استیضاح میدری به هیئت رئیسه رسیده و عباس گودرزی سخنگوی این هیئت میگوید تصمیم گیری درباره استیضاح در دستور کار همین هفته قرار دارد. استیضاح هنوز در صحنه علنی اعلام وصول نشده، اما این اتفاق در شرایطی است که دولت همزمان با فشار اقتصادی، تحریم‌ها، پیامدهای جنگ و کشمکش با آمریکا روبروست و بخشی از مجلس نیز فشار برای تغییر وزیران را بیشتر کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در واکنش به فضای انتقادی اطراف دولت میگوید اگر دولت مشکلی دارد منتقدان بیایند برای حل آن کمک کنند.
7: من آقای دکتر قالیباف هم گفتم اگه ما مشکلی داریم بیان کمک بکنن، و حذف کردن که مشکل حل نمیشه. واقعیت اینه که ما همه عیب داریم، همه ما عیب داریم. اونایی که میخوان کمک کنن بیان کمک کنن.
6: روزنامه دولتی ایران مشخصا از نقش طیفی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در پیگیری استیضاح نوشته است. این فشار در شرایطی وارد می شود که بخش بزرگی از فشار اقتصادی جامعه در نهایت مقابل وزارت کار جمع می شود. از دستمزد و بازنشستگی تا یارانه، کالابرگ و دهکبندی، همه به حوزه احمد میدری مربوطند. هرچند تورم، نرخ ارز و بخش بزرگی از کاهش قدرت خرید خارج از اختیار این وزارتخانه است. بخش دیگری از اختلاف‌ها به انتصابات و مدیریت مجموعه‌های اقتصادی بزرگ زیر نظر وزارت کار برمی‌گردد. این وزارتخانه علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی و شستا، بر مجموعه بزرگی از صندوق‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های اقتصادی نظارت دارد. خود احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی، در روزهای گذشته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته 1900 مدیر شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی ارزیابی شدند و حدود 250 نفر صلاحیت حرفه‌ای لازم را نداشتند و جابجایی آنها شروع شده است.
8: 1900 تا از این مدیران رتبه‌بندی شدن، حدود بین نزدیک به 250 نفر از اونها صلاحیت لازم رو نداشتن و اونها در حال جابجایی هستند.
6: یعنی بخشی از آن چه امروز اطراف وزارت کار می‌گذرد فقط بحث کالابرگ و حقوق بازنشستگان نیست. پای مدیریت و تغییر مدیران مجموعه های اقتصادی بزرگ هم در میان است. دولت فعلا صریح پشت احمد میدری ایستاده است. حتی در مجلس گفته شده بود خود دولت هم با استیضاح او موافق است. ادعایی که در هیئت دولت ابتدا محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهوری آن را رد کرد.
9: شأن دولت ما قطعا این نیست. آقای رئیس جمهور از همون سفر هم با آقای رئیس مجلس صحبت کردند، توضیح دادند و تحت تأثیر یه همچین چیزهای قرار نگیرید. آقای رئیس جمهور از همه وزراش با تمام وجود حمایت میکنه و کمک میکنه.
6: سپس محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، با استیضاح مخالفت کرد.
10: ما با همه استیضاح، هر نوع استیضاحی به جد مخالفیم. یعنی وقتی دولت بخواد رئیس جمهور بخواد وزیر عوض کنه، عوض میکنه. این که از طریق استیضاح و به این شیوه اصلا ده به آقای دکتر پزشکیان نیست، بنابراین اون شایعه رو زود الحمدلله جمع کردن.
6: اما درخواست تغییر مدیران و وزیران فقط از مخالفان دولت نمیآید. جواد امام از چهره‌های اصلاح طلب حامی پزشکیان از رئیس جمهوری خواسته اجازه ندهد وفاق پوششی برای حفظ مدیران ناکارآمد شود. او گفته است وفاق بدون کارآمد یعنی حفظ وضع موجود. فشار مجلس هم به وزیر کار محدود نیست. امیر حسین ثابتی نماینده تندرو مجلس استیضاح عباس عراقچی وزیر امور خارجه را ثبت کرده. او و علی خضریان دیگر نماینده اصولگرا و تندرو مجلس میگویند عراقچی در نیویورک بدون مجوز با مقام های آمریکایی گفتگو کرده است. مجتبی زارعی دیگر نماینده مجلس این ادعا را رد کرده و گفته بررسی های او نشان می دهد وزیر امور خارجه مجوز داشته. یعنی درست در میانه کشمکش ایران و آمریکا سیاست خارجی هم به یکی از میدانهای اختلاف دولت و بخشی از مجلس تبدیل شده است. همزمان کابینه پزشکیان هنوز دو وزیر ندارد. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات در جریان جنگ کشته شدند و وزارتخانه‌هایشان از آن زمان با سرپرست اداره می‌شوند. تا امروز فقط یک وزیر دولت پزشکیان با رأی استیضاح مجلس برکنار شده. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اسفند 1403. همتی البته حدود 10 ماه بعد به دولت برگشت و پزشکیان او را رئیس کل بانک مرکزی کسی کرد. حالا پرونده احمد میدری در شرایط جلو می رود که فشار خارجی، جنگ و بحران معیشت از یک طرف و اختلافهای سیاسی داخلی از طرف دیگر همزمان روی دولت سنگینی می کنند. اگر استیضاح وزیر کار به صحنه علنی برسد، میدری دومین وزیر دولت پزشکیان خواهد بود که کارش به رأی استیضاح مجلس می رسد.
11: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
12: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: و در آخر بریم و از پدری بشنویم که به هر زحمتی که شده همراه با فرزند یا فرزندانش خود و خانوادش رو رکورددار کرده تا نامشون در کتاب رکوردهای گینس ثبت بشه. در گزارشی از الهه روانشاد
13: میگم ما این ضرب المثل را شنیدین؟ گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم، از تو حرکت، از خدا برکت، خواستن توانستن است. و آخریش، عمرن اگه من این رو بلد بوده باشم، پیشنهاد هوش مصنوعی، ذره ذره پشم قالی می شود. حالا اینا به چه کار میخوره؟ بنقدن شما اینا رو داشته باشین تا داستانو براتون تعریف کنیم. اون وقت اینا معنا پیدا میکنه. میخواییم بریم به سراغ یک مرد رکورد چکن سریالی کتاب رکوردهای گینس. یعنی کسی که جون به جونش کنید به دنبال رکوردهای جهانی است. و این بار هم موفق شده، اما نه تنهایی، بلکه به کمک دختر 3 سالش. هرچند که پیشتر همراه با دیگر فرزندانش هم از این شق القمرها زده بود. داستان از اینجا شروع میشه که فلیسیتی 3 ساله یک روز میره سراغ باباش و بهش میگه
14: بابا جون، میشه منم برم تو کتاب گینس؟
13: و البته جناب دیوید راشم با عشق بهش نگاه میکنه و پاسخ میده
15: چرا نمیشه دخترم، بیا ببینیم با هم چی کار میتونیم بکنیم.
13: نشون به اون نشونی که هر کاری کردن، روپایی زدن، دستمالای توالت رو هم چیدن، مسابقه سرعت برگردوندن لیوانها رو امتحان کردن و چند تایی دیگه. در برگردوندن لیوانها به گفته جناب راش دخترش مهارت زیادی پیدا کرده بود، اما نه به قدر رسیدن به یک استاندارد جهانی. خلاصه کنیم، بالاخره کار به عبور از داخل حلقه هولا هوپ رسید. رکورد قبلی جهان 8 عبور ظرف 30 ثانیه بود و بالاخره پس از تمرین ها و تلاش های بسیار، دیوید راش پدر و دوشیزه فلیسیتی خردسال تونستن 10 بار از داخل حلقه عبور کنن. اما یکی از این عبورها مردود اعلام شد که به دلیل عدم چرخش درست حلقه بود. اما چه باک که 9 عبور هم یک رکورد جهانی به حساب میاد. خلاصه پدر در شبکه اجتماعیش نوشته که اونها صداشو در نیاوردن تا اینکه گواهی‌های رسمی به دارندگان این رکورد جهانی فرستاده شد و در نهایت همه خانواده این رو جشن گرفتن. حالا متوجه شدید که ضرب المثل به چه درد می‌خورد؟ متوجه شدید که دیگه رکوردهای جهانی ویژه کشفیات علمی و کارهای محیرالعقول نیست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: ساعت 9 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. عراق 2 میلیون بشک نفت را از تنگه هرمز عبور داد. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به آرامکو در عربستان را به عهده گرفتند. آمریکا 2 عضو هیئت ایرانی را از این کشور اخراج کرد. شرکت نفتکش دولتی عراق اعلام کرد برای نخستین بار در چند دهه گذشته 2 میلیون بشک نفت خام این کشور را با یک نفتکش غول‌پیکر از تنگه هرمز عبور داده است. به گزارش رویترز، علی قیس عبدالجبار، مدیر کل شرکت نفتکش عراق، گفت این اقدام به شرکت بازاریابی نفت عراق سومو امکان می‌دهد نفت را به جای تحویل در بندر بصره از طریق تنگه هرمز منتقل و از فرصت‌های بهتر فروش و قیمت‌گذاری استفاده کند. او افزود عراق در حال تلاش برای خرید نفتکش‌های تخصصی و توسعه ناوگان خود است تا توان رقابت با شرکت‌های کشتیرانی منطقه‌ای را افزایش دهد. عراق پیشتر برای عبور نفتکش‌های خود از تنگه هرمز که ایران در جریان درگیری با آمریکا عملاً آن را بسته است از تهران مجوز گرفته بود. روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض پایتخت عربستان سعودی منتشر کردند. این تصاویر برخواستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. ساعتی بعد حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند و اعلام کردند با موشک‌های بالستیک و پهپاد تأسیسات آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. همچنین شبکه تلویزیونی المسیره که تحت کنترل حوثی‌هاست بامداد یک شنبه گزارش داد که عربستان سعودی حمله‌ای را به صنعا پایتخت یمن انجام داده است. مقام‌های سعودی تا کنون واکنش یا تایید فوری درباره این خبر ارائه نکردند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد 2 عضو هیئت ایرانی که پس از پایان مجمع عمومی سازمان ملل همچنان در آمریکا مانده بودند از این کشور اخراج شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این 2 تن که نام آنها ذکر نشده پس از آن اخراج شدند که دستور واشنگتن برای ترک آمریکا را نادیده گرفته بودند. این خبر در حالی منتشر می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود، اما به رسانه‌های آمریکایی گفته بود انتظار دارد مذاکرات در روزهای آینده از سر گرفته شود. همچنین محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه روند مذاکرات با آمریکا را بسیار جدی خواند. در پی گزارش‌های از شنیده شدن چند انفجار در جزیره قشم، خبرگزاری مهر روز شنبه اعلام کرد این صداها احتمالاً به اقداماتی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتبط بوده و هیچ اصابت یا حادثه امنیتی در محدوده سرزمینی جزیره رخ نداده است. همزمان تصاویر و گزارش‌های تایید نشده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک قطعه بزرگ و استوانه‌ای شکل را در محدوده شهری در قشم نشان می‌دهد، قطعه‌ای که ظاهر آن به بخشی از یک پرتابه نظامی یا دفاعی شباهت دارد. برخی گزارش‌های تایید نشده نیز از شنیده شدن صدای فعالیت پدافندی و چند انفجار پیش از سقوط این قطعه خبر می‌دهند. فرودگاه بین‌المللی نجف عراق از روز یکشنبه پروازهای ورودی و خروجی به مقصد ایران را از سر می‌گیرد. طبق اعلام فرودگاه که خبرگزاری دولتی عراق روز شنبه آن را منتشر کرد، برای عصر یکشنبه 3 پرواز برنامه‌ریزی شده است. عراق روز جمعه اعلام کرده بود که بر اساس معافیتی که آمریکا صادر کرده است، شرکت‌های هواپیمایی ایرانی می‌توانند روزانه حداکثر 40 پرواز به مقصد فرودگاه نجف و از آن انجام دهند. شرکت هواپیمایی ماهان از این مجوز مستثنی است. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد کشورهای عضو این نهاد تا کنون 325 میلیون بشک نفت و فرآورده‌های نفتی از ذخایر اضطراری خود را وارد بازار کردند. این میزان بیش از 80% از 400 میلیون بشکه است که 32 کشور عضو آژانس در ماه مارس در پی اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران و آمریکا متعهد به آزادسازی آن شده بودند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. این روزها بسیاری میپرسند قصه چیست؟ راز آنها که دل کندند و رفتند و اینها که راهیند و باز میگردند در کجاست؟ آیا در ایران پس از جنگ و از پی خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 اتفاق تازه‌ای رخ داده است؟ آیا چیزی تغییر کرده که بازگشت به وطن را برای برخی ممکن یا دست کم قابل تصور کرده است؟ عده‌ای نامی دارند اما بازگشتشان به خاک وطن گرد و خاکی به پا نمی کند. برخی دیگر هنوز نیامده قوقای آمدنشان برمی خیزد و گاه در غبار همین هیاهو گم می شوند. حکایت این روزهای بازگشت به وطن تصویر آشنای تشویش هزار آیا و وسواس هزار اماست، جایی که یک تصمیم شخصی در چشم جامعه و در متن سیاست معنایی فراتر از انتخاب فردی پیدا می کند. گاه آنچه بازگشت را غبارآلود می کند نه خود بازگشت، که کلمات و کنش ها و واکنش هاست، دنیای مجازی و قضاوت هایی که ما را بی آنکه پارو بزنیم از این سو به آن سو می کشانند. و در میانه این همه پرسش و قضاوت مسافری هست که دل به دریا زده و راهی پرواز ایران شده است. اگر بازگشت حق است، پس چرا بسیاری از ایرانیان سالهاست رنج دوری از وطن را به جان خریدند و حتی با حسرت بازگشت چشم از جهان فرو بستند، بیان که کلیدداران حتی در پاسخ به استعلام نامه هایشان اذن ورود بدهند؟ و مگر بازگشت به وطن هم مجوز می خواهد؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانان پاراگراف اول دهم مهر ماه بیشتر آشنا خواهید شد. احسان کرمی، بازیگر، خواننده، صداپیشه و مجری ایرانی، فعالیت هنری خود را از سال 1385 در رادیو آغاز کرد. او با اجرای برنامه‌هایی همچون رادیو 7 و خندوانه شناخته شد و در مجموعه‌هایی چون کلاه قرمزی در نقش صداپیشه شخصیت عزیزم ببخشید حضور داشته است. تازه‌ترین کار احسان کرمی نمایش تلنگر نام دارد که همکنون آن را با برزو ارجمند در آمریکا روی صحنه دارد. و اما دیگر مهمانم مهدی عبداللهزاده، روزنامه نگار و نویسنده سینمایی است. او دانش آموخته ارتباطات از دانشگاه لوگانه سوئیس است. فعالیت های خود را در ایران با فصلنامه نقد سینما و هفته نامه سروش آغاز کرد و در بیرون از ایران در مقاطعی با کایدو سینما ادامه داد. آقای عبداللهزاده همکنون مشغول نگارش کتاب زندگی و سینمای عباس کیارستمی است. سلام میکنم به مهمانان برنامه. آقای کرمی تا آقای عبداللهزاده با ما همراه بشن، همکارانم اعلام میکنن که ایشون هم با ما همراه هستن، ولی بذارید از خود شما شروع کنیم. به هر حال شما تجربه مهاجرت رو داشتید از ایران در روزهایی که بسیاری از اونهایی که سالها در بیرون از ایران بودند حالا برگشتن به داخل کشور به نوعی، و این بازگشت ها این روزها بسیار پرسش برانگیز شده برای عده‌ای و عده‌ای دیگر هم خب نوع دیگری دارن بهش نگاه میکنن. شما خودتون که دل کندید از وطن و رفتید، این وضعیت رو چگونه میبینید؟ یعنی این رفت و برگشت ها رو چه نگاهی بهش دارین؟
4: سلام آقای زرقانی، سلام به همه شنونده های رادیو فردا. البته تعداد زیادی نیستند کسانی که برگشتن. تا اونجا که من میدونم دو چهره موزیسین مطرح فعلا به ایران برگشتن. البته طبیعتا شایعاتی در مورد کسان دیگری هم وجود داره. ببینید اصل رفت و آمد به سرزمین، سرزمین مادری، یک حق برای هر انسانی، هیچ بحثی هم درش نیست. خیلی از کسانی که در آمریکا، در اروپا زندگی کردن، کار کردن در سالهای پس از انقلاب و اجازه کار در ایران نداشتن، در سالهای گذشته به ایران رفت و آمد کردند، منتها نه در جهت خاصی و نه در شرایط سیاسی و اجتماعی ویژه‌ای. برای همین هم حساسیت برانگیز نشده. همین آقای بیژن مرتضوی که این همه حساسیت برانگیز شد رفتنشون به ایران، خب پیش از این هم رفتن. از اینها بزرگتر آقای هوشنگ توزی در فکر کنم اواخر دهه 70 رفتن ایران، سر زدن به مادرشون و برگشتن، هیچ مسئله هم پیش نیامد. منتها چیزی که این روزها حساسیت برانگیز شده، سوء استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی است از کسانی که کار هنری میکنن و مورد توجه مردم هستن و اجازه دادن جهت این سوء استفاده تبلیغاتی، اون هم در شرایطی که هنوز یک سال نیست که من رقم دقیق اون چیزی که در ذهنم هست رو به کار نمیبرم، اون چیزی که همه میدونن اینه که ده ها هزار نفر در ایران توسط جمهوری اسلامی کشته شدن که خیلی هاشون طرفداران همین موزیسین ها بودن. پس الان شرایط کاملا فرق.
3: اتفاقا اشاره به جای کردید به خاطر اینکه خب ما توی این سالها مثلا آقای بابک رادمنش رو هم داشتیم که ایشون اصلا کلن برگشتن ایران و سالها خب با هنرمندان خارج کشور کار میکردن، جزو کسانی بودن که میشه گفت استخوان موسیقی پاپ ایران در خارج از کشور رو به نوعی شکل داده بودن با کارهایی که برای خانم همیرا و خانم مهستی ساختن. ولی حالا من این رو مایلم از آقای عبداللهزاده هم بپرسم. آقای عبداللهزاده، شما تا چه اندازه با آنچه که الان آقای کرمی مطرح کردن موافق هستید؟ یعنی اینکه ما الان باید یک فاصله گذاری بکنیم و اون رو در داخل گیومه شرایط اجتماعی و سیاسی ویژه قرارش بدیم و اینگونه نگاه کنیم که رفتن ما آیا میتونه منجر به این بشه که حکومت از اون یک برداشتی رو برای خودش بکنه و در حالا حساب پسنداز خودش بگذاره یا نه؟
5: من سلام میکنم به شما آقای زرامی عزیز و مهمان گرامیتون آقای کرمی و شنوندگان عزیز. هر شبت که در صحبتهایی که تا به حال شنیدم توی همین چند دقیقه، چند تا نکته هستش که باید میشه اشاره بکنن. آقای کرمی فرمودن که یک مقایسه کردن بین آقای مثلا هوشنگ توزی و این دو نفری که اومدن به ایران.
3: اشاره کردم به این که البته در یک موقعیت خاص زمانی آقای توزی رفته بودن و خب هیچ سر و صدایی هم نکرده بود. خود آقای مرتضوی هم حتی در گفتگویی که من پیشتر باهاشون داشتم گفته بودن که خب به ایران رفته بودند و خب اونجا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود، یعنی گفته بودن که در انظار عمومی هم ظاهر نشین.
5: بله، عرض من این استش که قیاس از این جهت معل فارقه که هم با قول خودشون زمان متفاوتی بوده، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی متفاوت بوده و از همه مهمتر چهره های محبوب و تلبریتی نبودن. یک تفاوت داره بین یک آهنگسازی که خیلی تعداد کمی از مردم میشناسن فارغ از اینکه چقدر مهم هستن یا نیستن و یه سلبریتی، و اشاره کردن که وقتی که آقای هوشنگ توزی رفت هیچ حساسیتی رو دید نه، این مفهوم طبیعیه، الان متفاوته. تفاوت ها در واقع باعث میشه قیاس معرفت شکل بگیره و از همه مهمتر،
3: خب این تفاوت های شما آقای عبداللهزاده چقدر اینا رو تفاوت هایی میدونید که به لحاظ شرایط اجتماعی سیاسی همون چیزی که الان آقای کرمی هم بهش اشاره کردن، یعنی ما یک به هر حال کشدار سیاسی رو داشتیم یا خشونت های برآمده از اعتراض ها رو داشتیم که خب خیلی بحث برانگیز شد، از اون طرف هم ما شاهد یک جنگ بودیم؟
5: بله اینا تاثیرگذاره، ولی مسئله اصلی این هستش که زاویه دید ما اگر بر این نگاه استوار باشه که حکومت جمهوری اسلامی از این وضعیت چه سودی میبره، اون موقع شاید بهتر متوجه بشیم که اصلا ما سر چی داریم حرف میزنیم. اگر شرایط ایران استیبل بود، درست در شرایطی که سیاست رو به مردم با حکومت مثلا دوره آقای رئیسی و بعد میخواد که حفظ ظاهر بکنه در شرایط استیبل بله، در واقع این سوء استفاده اگه توی گیومه بهش بگیم امکان پذیر هست، مصادره به مطلوب کردن معنا میده، ولی در شرایطی که مملکت و حواس دلار 250 تومانی سایه جنگ روی کشور، به چه کار جمهوری اسلامی میاد اگه بیژن مرتضوی بیاد یا بره؟ میدونی یعنی ما در واقع از نقطه عزیمتمون توی بحث اشتباهه. ما اول باید ببینیم که اگر معتقد هستیم که جمهوری اسلامی سود میتونه ببره، اول ببینیم سودش کجیست به قول اون دوست قومیمون، و بعد بریم به سمت این که حالا آیا این چیزی که داریم راجبش حرف میزنیم اصلا وجود داره، مصداق خارجی داره یا نه. ما اینجا رو اول حل کنیم به نظرم، بعد بریم جلو.
3: پس از آقای کرمی من همین رو بپرسم. آقای کرمی دقیقاً حکومت از کجا میتونه با توجه به اینکه خب شرایط اجتماعی سیاسی ایران تغییر کرده، رهبر جمهوری اسلامی در انظار ظاهر نشده، صدایی ازش منتشر نشده و عملا مشخص نیست که مملکت به چه صورتی داره اداره میشه، چه گروهی دارن اداره میکنن، و حالا وضعیت اقتصادی رو هم که مزید بر علت آقای عبدالعزاده بهش اشاره کردن هستش، حکومت چه سودی میتونه از حضور مثلا یک موزیسین، آهنگساز، خواننده، نوازنده یا حتی یک روزنامه‌نگار ببره در داخل مرزهای خودش؟
4: بله، اولا که سلام میکنم خدمت آقای عبداللهی. من دقیقا اتفاقا زاویه نگاه هم با ایشون یکی بود، فکر میکنم ایشون یکم دیر به گفتگو ما پیوستن. عرض من هم همینه که ما در این شرایط فعلی نمیتونیم مقایسه بکنیم آمد و شد موزیسین ها و هنرمند ها رو به ایران با مثلا شرایطی که در دهه 70 بوده، در دوره آقای خاتمی بوده. این فرمایش ایشون کاملا درسته، اما در مورد اینکه جمهوری اسلامی چه استفاده میکنه، ببینید یه جمله معروفی هست میگه الغریقو یتشبسو به کل حشیش. جمهوری اسلامی در شرایط پایداری نیست، همونجور که آقای عبداللهی هم گفتن، یک گروه هم نیست که به شکل کامل قدرت رو قبضه کرده باشه و بگه در هر حوزه‌ای چه اتفاقی باید بیفته. در حوزه‌های مختلف آدم‌های مختلفی دارن تصمیم میگیرن و تصمیم سازی میکنن و ناگهان هم اجرا میکنن. اون سودی که طبیعتاً جمهوری اسلامی از آمد و شد آدم‌هایی مثل محسن نامجویا، آقای بیژن مرتضوی میبره، اولا دادن خوراک فکری به عامه جامعه است. توجه داشته باشیم که عامه جامعه کسانی هستند که خیلی دنبال راهکار نیستند، فقط ناراحتند، فقط آزردن و خیلی وقتها دنبال این هستند که ذهنشون رو کمی آزاد کنن، و این بازی‌های روانی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی میتونه یک بخشی از ذهن اونها رو معطوف بکنه به اینکه خب به جای اینکه فکر کنم معلم‌ها الان دارن دست دست استعفا میدن، ببینم این بازی که مثلا محسن نامجو آمده هرچی از دهنش در آمده به خداوند و به رهبر سابق جمهوری اسلامی گفته، بعد حالا اومده ایران، این بازیه به کجا میرسه؟ یا اینکه آقای بیژن مرتضوی در 1401 با پرچم شیر و خورشید به دست در خیابان بود، حالا الان تو ایران هست چه شکلیه؟ اصلا سایزش چیه؟ اصلا چه جوریه؟ کی کنسرت میذاره؟ کی میارن صدا و سیما باش صحبت میکنن؟ یا نه از اون بر اصلا کی میگیرنش، میبرنش، محاکمش میکنن؟ جمهوری اسلامی در شرایطی قرار داره که به هر شکلی که شده میخواد اذهان رو از آنچه که داره در ایران میگذرد منحرف بکنه، و اون چیزی که داره در ایران میگذره ذیل بیلیاقتی جمهوری اسلامی یک مورد و دو مورد نیست، ده ها و صد ها مورد. یعنی شما در هر جای تن این جامعه ایران دست بگذارید درست کار نمی کنه، درد می کنه، خون ریزی داره. بنابراین صرفا یک خوراک فکری موقت هست که کسانی که پیش از این در آمریکا بودن، در اروپا بودن، مردم می شناسنشون، مواضع ضد جمهوری اسلامی حتی داشتن، مواضع ضد دین حتی داشتن، اما صرفاً به مخالف اصلی جمهوری اسلامی یعنی شاهزاده رضا پهلوی گرایشی نداشتن و یا حتی مقابلش ایستادن رو بد گفتند به او، اینها رو بیاره ایران و بگه خب اینها پای ایران وایستادن و و یک شو تبلیغاتی راه بندازه. جز این هیچ چیز دیگری نمیتونه باشه و هیچ تفکری هم اساساً به شکل عمیق پشت چنین حرکات‌های تبلیغاتی در جمهوری اسلامی بوده و نه.
3: آقای عبدالله‌زاده، فکر میکنید که حکومت تا چه اندازه اونطور که آقای کرمی میگن میتونه از این ماجرا ترفی برای خودش ببنده؟ ضمن این که مثلا همین الان هم حضور این چهره ها در ایران میشه گفت مشخصه که مورد پسند بخشی از حکومت نیست. مثلا صدا و سیما خواستار محاکمه افرادی شده که به ایران اومدن، به ویژه هنرمندان. خب از این سو ما میبینیم که این هنرمندان به هر حال با وضعیت مشخصی نرفتن، یعنی فرش قرمزی برخلاف اون چیزی که برخی میگن که فرش قرمز پهن شده، فرش قرمزی نبوده. میشه گفت آیا که این تصمیم یه بخشیش ریشه در حکومت داره، یعنی تصمیم حکومتی پشت این ماجرا هست و این برگشت ها، یا نه باید شکل دیگه‌ای به ماجرا نگاه کرد؟
5: من فکر میکنم که جمهوری اسلامی آمدانه و با برنامه ریزی همچین تفرهایی رو ترتیب نمیده. دلیلش هم همون چیزی هستش که در پی قبل عرض کردم. ما باید ببینیم اصلا نهایت اون دستاوردی که یه همچین سفرهایی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه چقدره. باید ببینیم توی این طوفانی که الان کشور درش گرفتاره آیا اینها میتونه کمکی بکنه یا نه. قطعاً که حضور سلبریتی های خارج از کشور وقتی برمیگردن به ایران تاثیرگذار میتونه باشه، منتها دامنه تاثیرش به گمان من انقدر نیستش که بتونیم روش حساب بکنیم که جمهوری اسلامی اومده نقشه کشیده که اینها رو بیاره که به قول شما ترفی ببنده. هر جور که به ماجرا نگاه میکنم این مسئله جواب نمیده، یعنی توجیه پذیر نیست. و ضمن این که ما به جای این که به این فکر کنیم که جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه، چرا نقطه عزیمت رو نبریم به سمت نیازهای فردی و خواستهای فردی، افزایش سن، بسته شدن آخرین دریچه هایی که میتونه یه نفر به ایران برگرده، به اینها نگاه کنیم، یعنی از نگاه فردی به مسئله نگاه بکنیم. چیزی که توی این بحث ها گم میشه نیازهای فردی و روحی و روانی و احساساتی آدم هاست که من فکر می‌کنم اگه به این سمت بریم شاید یک جواب بهتری پیدا بکنیم.
3: آقای کرمی شما چه فکر میکنید؟ آیا نیازهای فردی روحی میتونه تاثیرگذار باشه؟ به هر حال شما تصمیم گرفتید که در زمانی که کارتون به قول حالا مردم اینطوری میگن سکه بود در ایران رو ترک کنید بنا به دلایلی.
4: بله. ببینید حتما که میتونه این نیازها بخشی از دلایل بازگشت آدم ها به کشورشون باشه، ولی یادمون باشه که مثلا آقای محسن نامجو سن و سال زیادی نداره و در اتفاقا شرایط ویژه خانوادگی هم به سر نمی برد که بخواد برگرده، یعنی خب مادری سالها پیش از دست رفته بود، چیز زیادی هم در ایران نداشت. ببینید زمانی که من آمدم به آمریکا بعد از کمپین وکالت میدهم، از طریق یکی از بازیگران متصل به حکومت، به طور مشخص آقای شریفینیان، از طریق یکی از دوستان بازیگر مشهور ما پیغامی فرستاده شد که شریفینیان گفته که بچه‌ها یه نامه بنویسن، تو به نامه بنویسن برگردن و میتونن هم کار بکنن. مشخصا به من، مهناز افشار، برزو ارجمند و آقای حمید فرخ نشد که خب طبیعتا ما این کارو نکردیم. بعد از اون دوستان دیگری در رادیو تلویزیون، همکاران دیگری که دیگه اینها وصله به حکومت نبودن اما چون نامدار بودن تلاش کردن ما رو برگردونن، یعنی به ما بگن آقا بیاین ما سعی میکنیم حلش کنیم. ببینید یک مسائل دیگری هم وجود داره پشت پرده، یعنی فعالیت هایی که وزارت اطلاعات میکنه برای تبلیغات و اطلاعات سپاه جداگانه. اون چیزی که شما میبینید الان اتفاق افتاده، یعنی بازگشت دو موزیسین، آقای مرتضوی و آقای نامجو به طور مشخص، یک امری است که از چند وقت پیش براش برنامه ریزی شده. مثلا شما نگاه میکنید آقای محسن نامجو برنامه گذاری داشته که ما خودمون هم این رو این اواخر متوجه شدیم در کانادا که این برنامه گذار متصل هست به آقای بهمن بابازاده و آقای بهمن بابازاده هم که متصل هست به سیستم و در واقع این جذب از مدت‌ها پیش انجام شده روی آقای محسن نامجو کار شده و آقای نامجو در نهایت پذیرفته تشویق‌ها رو که برگرده به ایران. این در مورد محسن نامجو هست. محسن نامجو همین چند ماه پیش بعد از وقایع انقلاب شیر و خورشید موسیقی منتشر کرد یا نکرد، برای من موسیقی فرستاد درباره همون وقایع که بسیار هم اتفاقا تاثیرگذار بود، منتها به دلیل اینکه مقبولیت اجتماعیش رو به شدت در خارج از کشور از دست داده بود شاید منتشر نکرد. یا مثلا آقای بیژن مرتضوی که پیش از این هم به ایران رفته بودن، وقتی که همسر فعلیشون تشریف میبرن با آقای مجید واشقانی گفتگو میکنن، دیگه از اونجا به بعد شما باید بدونید همه چی عوض شده، به دلیل اینکه آقای مجید واشقانی یکی از همکاران وزارت اطلاعات بوده، از دیگه هر کسی که به برنامه ایشون میره یا مجبور شده بره به طور مشخص مثل احمد ایران دوست یا دنبال جاه طلبی مثل هنرمندانی که در اول کارشون هستن و یا میخواد خودش رو به سیستم ثابت بکنه. وقتی که این اتفاق افتاد و همسر آقای مرتضوی رفتن به اون برنامه، مشخص شد که جهتگیری آقای مرتضوی عوض شده. آقای مرتضوی شروع کردن برای دوستانشون پست‌های ضد اسرائیل فرستادن و بعد یک موسیقی برای مینا خوندن و بلافاصله وارد ایران شدن. یک شبکه‌ای هم اطلاعات سپاه داره به لحاظ کار فرهنگی و تبلیغاتی و یک شبکه جداگانه این وزارت اطلاعات داره. این دو گاهی اوقات کارهایی میکنن که بسیار متضاد با هم و خیلی هم اتفاقا با هم در پشت صحنه درگیرن، اما نتایجش این شرم شوربایی میشه که شما میبینید. یعنی یه مرتبه اعلام میشه این دو نفر میان، بعد یه سخنگوی دولت که طبیعتا نظراتش بیشتر تأثیر پذیرفته از وزارت اطلاعات هست میاد میگه بله آقای کلیور هم باید بیان، آقای مسعود بهنود هم باید بیاد، که حالا اونها رو میتونیم عنصر سن رو درش دخیل بدونیم، آقای مهاجرانی میتونن برگردن بیاد. میخوام بهتون بگم این برنامه ریزی یک برنامه ریزی میان مدته، من نمیگم از 20 سال پیش این برنامه ریزی وجود داشته، اما بعد از سال 1398 در ایران، حالا ما رو که احضار میکردن یه خط در میون، متوجه میشدیم که یه تغییراتی صورت گرفته. یعنی برخوردها از سال 98 به مراتب ناگهان محترمانه تر شد از سوی اطلاعات سپاه و خشنتر شد از سوی وزارت اطلاعات. در این زمینه اطلاعات سپاه همواره برتری داشت نسبت به وزارت اطلاعات، چاقوش بیشتر می برید. اما اونها فقط یک تصمیمی می گیرن همونجور که آقای عبداللهی گفتن که فکر چندانی پشتش نیست، یعنی فقط می خوان یک چسب زخم بذارن بر روی مثلا یک عمل جراحی قلب باز. اتفاقی که داره میفته یه مقداری عمق داره، میخوام بهتون بگم یک عمقی داره از سال 1398 به این ور، اما نه این که ما فکر کنیم که از قبل برنامه ریزی شده یه کار فرهنگی داره میشه، نه، اینا رو میگن بیان ببینیم چی میشه. کسی رو به وعده پول، کسی رو به وعده اجرای برنامه یا نادیده گرفتن گناهانش، و کسی رو هم همینجوری واقعا به عنوان مترسک، یه آقای به اسم قیصر مثلا، شما میتونید مثلا آقای قیصر رو تصور کنید.
6: البته خب هر کسی جایگاه خودش رو داره، بهتر که چون در رسانه داریم صحبت میکنیم، خود شما اهل رسانه هستید، افراد رو توصیف در حالا محدوده‌ای بکنیم که امکانش هست. آقای کرمی،
4: مسئولیت حرفامو خودم شخصا قبول میکنم، طبیعتا این مسئولیت برگردن رادیو فردا نیست.
6: خواهش میکنم. من فقط یک نکته ایرم بگم، این که حالا شما گفتید که آقای نامجو خب مادرشون رو از دست دادن، خب خانواده صرفا مادر نمیشه، خب میتونن مثلا برای دیگر بستگانشون برن. یک کاری رو هم شما اشاره کردید اگر اشتباه نکنم، اون کار اسمش بود اسم که روی اینستاگرام آقای نامجو هستش، یعنی موجوده اگر که مراجعه کنن شنوندگان ما. بله
4: من منظورم از خانواده این بود که محسن نامجو اون بحران خانوادگی رو که شاید اون موقع جمهوری اسلامی میتونست راحت تر ازش سوء استفاده کنه رو پشت سر گذاشته بود و بعد از اون بسیار هم تندتر شده بود نسبت به جمهوری اسلامی.
6: بله، و این رو هم بگم که کسانی که نامی ازشون برده شد در برنامه پاراگراف اول، وقت براشون هست، میتونن به صورت حضوری یا به صورت مکتوب اگر که نکته ای رو دارن در خصوص صحبت های آقای کرمی مهمان برنامه مطرح کنن و این فرصت بهشون داده میشه. آقای عبدالزاده از شما بشنویم، صحبت آقای کرمی رو شنیدیم، چقدر شما با فضایی که آقای کرمی الان تصویر کردن، با شناختی که حالا ایشون خودشون دارن و به نوعی به هر حال تجربه کردن بخشی از این ماجراها رو، موافقید و میتونیم این رو

0: مصداقهای کافی وجود نداشته باشه که از این که این یک جریانی داره شکل میگیره و این جریان داره نتیجه میده و یک زنجیره متصل هست، من برای این نظر باقی میمونم، برای اینکه فکت بیشتری ندارم. دو تا هنرمند اومدن بیرون، اونم توی شرایطی که هیچ معنایی نمیده، دست کم یکی از این دوتا داره توضیح میده که چرا اومده بیرون، و توضیحش هم برای من این که من و محسن نامجو همسن هستیم و وقتی داره حرف میزنه توی اون ویدیو و توضیح میده، چون من خودم هم درد غربت رو کشیدم، درد دوری از وطن رو کشیدم و میدونم چیه، میتونم بفهممش و برای من پذیرفتنیه. حالا شاید بگید نگاه من نگاه نعیب هست یا خیلی در واقع
1: ضعیف
0: نگاه نکردم به مسئله، ولی من اینجور حسی رو نداشتم که او داره دروغ میگه. و بعد از این همه حالا تجربه‌ای که زندگی به آدم میآموزه، من فکر میکنم که اینقدر بلد هستم که بتونم فرق دروغ گفتن و دروغ نگفتن رو متوجه بشم. اینجا حالا بنابراین تا جایی که من میبینم استدلال کافی و فکت کافی برای من وجود نداره که بتونم به این نتیجه برسم که جمهوری اسلامی برنامه ریزی مدونی داشته و با یه هدف خاص اینها رو به با ترغیب از به ایران برگردونده. اما کماکان معتقدم که اگر ما میدونیم، خودم یکی از منتقدان کسایی هستم که تئوری توطئه رو میکوبند، یعنی من معتقدم به تئوری توطئه، ولی منی که معتقد هستم فکر میکنم که اینجور نگاه یه جور تئوری توطئه است. یعنی من خودم به عنوان منتقد کسایی که تئوری توطئه رو نفی میکنن این رو میگم، برای اینکه خیلی خیلی دور از ذهنه. و اگر ما از جمهوری اسلامی ناراحت هستیم و حق هم باید داشته باشیم که ناراحت باشیم، عصبانی باشیم، دلیل نمیشه که هر اتفاقی رو منشأش رو جمهوری اسلامی بدونیم. من فکر میکنم منشأ انسانی منشأ بسیار بسیار مهمی هستش و آقای کرمی توی صحبتاشون اشاره کردن که خب مادرش رو از دست داده، دلیلی نداشته، خانواده زیادی نداشته. همین کلام ایشون رو بذاریم کنار سنشون که فکر میکنم از من جوانتر هستن، هنوز به اون سن نرسیدن که درک کنن در آستانه مثلا 52 سالگی چقدر نگاه آدم به وطنش عوض میشه، چقدر آستانی تر میشه برگشتن به وطن، چقدر چیزهای دیگه که توی جوانی، من خودم توی سن 28 سالگی از ایران اومدم بیرون، اون موقع اصلا فکر نمیکردم که میخوام برگردم، همش رو به جلو بودم. الان چندین ساله که من نگاهم به بازگشت به ایرانه. من خودم یکی از اونایی هستم که قشنگ حرف نامجو رو میفهمم و علیرغم این که خب میرم و میام و در سفر هستم، ولی باز هم احساس میکنم کاش یه جوری میشد که من میتونستم بمونم دیگه، بر نگردم خارج از کشور. خب حالا اگر که اقتضای سن باعث بشه که این حرفا، این احساس درک نشه که طبیعی هم هست، اون موقع نقطه افتراق بین نگاه ها شکل میگیره.
1: آقای کرمی، چقدر واقعا رفتار ما بیرون از ایران اصلاً همین تأثیر رو گذاشت که ادهی خب مسیر خودشون رو عوض کنن دیگه، تصمیم بگیرن که جور دیگه ای نگاه کنن به ماجرا؟ آیا ما هم باید از خودمون این پرسش رو بکنیم؟ آیا ما هم باید یک، حالا میگن یه سوزن به خودمون بزنیم بعد یه جوالدوز به دیگران؟
2: ببینید حتما همینطوره آقای عبدالله عزیز. ما خیلی هم تفاوت سنی نداریم، من 46 سالمه و من هر شب خواب تئاتر شهر میبینم. من پدرم بیمار هستن، متاسفانه امکان دیدنشون رو ندارم. ما نمیتونیم توی این موضوع قضیه رو رمانتیک کنیم، اساسا رمانتیک نیست. ببینید شما دارید درباره حکومتی حرف میزنید که مثلا وقتی خانم سحر دولتشاهی یک استوری درباره حجاب و نفی حجاب میگذاره، صحبت میشه که براش پرونده ارتداد درست کنه. بعد ما چجوری میتونیم باور کنیم که محسن، من با محسن اینجا رفاقت هم کردم، چند بار همدیگر رو دیدیم، من در مورد یک جریان دارم حرف میزنم، چجوری میتونیم بپذیریم که آقای محسن نامجو

0: بدون اذن جمهوری اسلامی، با ارتدادی که فریاد زده، با توهین به رهبری که فریاد زده، برگرده ایران بدون اذن جمهوری اسلامی و زندگیشو بکنه. این اساسا قابل باور نیست. من در مورد آقای مرتضی جان
1: بفهم. نه نه چیزی کسی نگفت بکنم بفهم.
0: اساسا نمیتونیم این موضوع رو رمانتیک کنیم. آقای محسن نامجو با جنابالی به عنوان یک منتقد، با فلان نویسنده، با فلان شهروند تفاوت داره. او آمده بیرون از ایران به عنوان اعتراض، سالهای سال کار اعتراضی کرده، کار اعتراضی با سخت ترین و تند ترین زبان مشکل به بالا تا پایین جمهوری اسلامی، که شما هر جا این اگر در دهه 60 این کار میکرد شاید قطعه قطعش کرده بودن در خارج از کشور. در ایران که اساساً امکان چنین نقدی نیست. یهو شما می‌بینید فلان زندانی سیاسی یک نامه می‌نویسه بره رهبر جمهوری اسلامی، نامه سرگشاده، 10 سال می‌ذارن رو زندانش. مگه میشه باور کرد که بدون اذن جمهوری اسلامی، بدون اماننامه جمهوری اسلامی کسی بتونه با چنین پرونده‌ای برگرده به ایران و زندگی نیمه نرمال داشته باشه و کفن پوش‌ها دم فرودگاه نیان و بهش تعرض نشه و تو خیابون فردوسی بره عرض چنج بکنه؟ خیلی خیلی خیلی به نظر من یک همچین چیزی دور از ذهنه. از طرفی جمهوری اسلامی اینقدر تفاوت نکرده که ما بگیم جمهوری اسلامی گفته آقا از فردا هر کسی که خارج از ایرانه میتونه آزادانه بیاد بره. اگه یه همچین چیزی بود من به شما میگفتم که تصمیم درستی گرفته شده، جمهوری اسلامی برگشته سر عقل. نکته بعدی که شما فرمودید، گفتید فکر نمی کنید که جمهوری اسلامی اینقدر کوته بین باشه، نقل به مضمون عرض میکنم، که تصمیم های اینچنین بی نتیجه و احمقانه بگیره. 47 سال از جمهوری اسلامی، از عمر جمهوری اسلامی بیش از 47 سال میگذره، کدام تصمیم عاقلانه ای ما رو یک بار پیش برده؟ یک بار در سال 76 فشار مردم و از طرفی کم تجربگی آقای علی خامنه ای باعث شد که جریانی به اسم جریان اصلاحات روی کار بیاد که سری دوم اونم قیچی شد. اون تنها تایمی بود که جمهوری اسلامی به جلو حرکت کرد. کدام درد بوده که با یک تصمیم جمهوری اسلامی تسکین پیدا کنه؟ من نمیگم مداوا بشه. آیا آن چیزی که ما داریم امروز در ایران میبینیم نتیجه ای جز 48 سال تصمیمات واقعا احمقانه و غیر کارشناسانه و موازی کاری در تمام سطوح این مملکت هست؟ من خواهشم این هست که ماجرا رو رمانتیک نکنیم. همه ما عاشق ایرانیم، همه ما میمیریم برای ایران و در آرزوی ایران قلبمون میتپه.
1: ولی آقای کریم، من جوابمو نگرفتم در خصوص اینکه ما چه کردیم، یعنی این طرف چه اتفاقی افتاد که به هر حال یه عده رو مجاب کرد، کسانی که سالها خب بیرون ایران بودن. خود آقای مرتضوی شما اشاره هم کردید، با ایرج جنتی عطایی ترانه‌سرای معترض کار داره، ترانه معترض برای زن زندگی آزادی خوند از آقای ایرج جنتی عطایی، ولی به هر حال میدونید یعنی تصمیم میگیرن که روش دیگه ای رو انتخاب کنن. حالا جدایی از این که بخوایم خط و ربط های یه مدار امنیتی اطلاعاتی چیزهایی رو بدیم که خب نیاز به واقعا راستی آزمایی داره، درسته که شما فرمودین در بخشی از صحبتاتون، اما باز هم خب اگر من به عنوان یه رسانه بخوام یه کاری رو انجام بدم باید راستی آزمایی در موردش انجام بدم.
0: جناب آقای زرقومی عزیز، الان به وقت ما ساعت 10:10 صبح و خورشید در آسمانه، آیا این نیاز به راستی آزمایی داره؟ یعنی به نظرم خیلی ماجرا روشن هست. نکته بعد اینکه ما چه کردیم. ببینید مسئله ما چه کردیم، این مایی که شما میگید انقدر متکثره که باید دونه دونه به آدم ها پرداخت. ما داریم درباره دو تا هنرمند حرف میزنیم، دو نفر که کار هنری کردن، یعنی خودشون تعیین کنندن اگر قرار باشه کسی پاسخ بده. من اهل هنر هستم که بیام بگم من چه کردم در اینجا، چه اتفاقی مگه افتاد؟ مگر آقای بیژن مرتضوی کارش رو نمیکرد به راحتی؟ مگر کارش رو نمیکرد؟ کنسرتش رو مگه نمیگذاشت؟ آقای محسن نامجو مگه کنسرتش رو نمیذاشت؟ حالا یه وقتایی میفروخت یه وقتایی نمیفروخت، این برای همه هنرمندا یکیه. قرار نیست ما به این فکر کنیم که آقا ما یه کار بدی کردیم، حالا بیژن مردم در خارج از کشور یه کار بدی کردن، بیژن مرتضوی قرار شد. نه، آقای مرتضوی تا همین چند ماه پیش در ضیافت‌های شرکت داشتن که خود شاهزاده رضا پهلوی هم اونجا نشسته بود. هیچ من به عنوان کسی که به هر حال یه شناختی از ایشون دارم، یه شناختی از محسن نامجو دارم، اینجا اونها آزادانه کار خودشون رو میکردن، آزادانه اثر خودشون رو خلق میکردن، و از همه مهمتر به خصوص در مورد محسن نامجو برای خودش یک رسالتی رو تعریف کرده بود از روز اول که نقطه 100% مقابل جمهوری اسلامی بود. ما چجوری میتونیم باور کنیم که ظرف یک ماه همه چیز عوض میشه و همه چی گل و بل؟ ببینید، رفتن محسن نامجو بدون دردسر از فرودگاه تا توی خیابونی که روبروی فرودگاه هست خودش یک امر بسیار بسیار غیر قابل باور هست، یا بهتره بگم بود تا چند ماه پیش. من فکر نمی کنم ما لزومی داشته باشه از خودمون سوال کنیم که ما چه کردیم. نه، اونهایی که دارن این کارو میکنن باید از خودشون سوال کنن من چه کردم که حالا به نقطه ای رسیدم که میپذیرم برم زیر پرچم حکومتی که 6 ماه پیش 10,000 هوادار خود منو کشت. من فکر نمی کنم ما نیازی باشه.
1: خب همین نکته ای که من از آقای عبدالرزاده هم بپرسم. آقای عبدالرزاده، مسئله حالا نگاه رمانتیک که شما به گفته آقای کرمی داشتید، بعد مسئله دیگه اینه که خب این دیگه تبدیل شده تقریبا به یه ضرب المثل که خب ما هر کسی که به ایران میره یا هر کسی که در ایران حرفی میزنه، فعالیتی میکنه، اتفاقی براش نمیفته. نمونهش مثلا از چهره های سیاسی صادق زیبا کلام هست که میگیم خب چطور به تو گیر نمیدن یا تو رو نمیگیرن و تو همچنان میتونی راه بری و بدون اینکه هیچ اشکالی برات پیش بیاد. خب این دبل استاندارد یا معیارهای دوگانه در جمهوری اسلامی بسیار دیده میشه. و از طرف دیگه این که آیا اونها باید از خودشون بپرسند که اونها چه کردند که در اینجا قرار گرفتند، یا ما نباید از خودمون بپرسیم که مایی که بیرون ایران هستیم چگونه رفتار کردیم و چه چیزی رو نمایش دادیم؟ شما این رو چگونه نگاه میکنید؟
2: ببینید، این صحبتایی که میشه در باره مثلا آدمای مثل آقای زیبا کلام و غیره و خیلی دامنه داره، ولی جزئیاتشو که آدم نبینه و کلیگرایی بکنه و قیاسهایی بکنه که با واقعیت جور در نمیاد، اون موقع خب به بیراهی میریم دیگه. آقای زیبا کلام به هر حال اگه پیشینهشو نگاه بکنیم، اگه ربط و روابطش با دست کم بخشی از بدنه حاکمیت هرچند در این سالها ضعیف شدند، اونها به عنوان سپر عمل میکرده و یه سری چیزهای دیگه، خویشتنداری ایشون. و خب وقتی اینجوری نگاه بکنیم، همه چیز رو توی کفای ترازو بذاریم، میبینیم که اون مقداری که ایشون مثلا زندان رفته به اون مثال خیلی هم کم نبوده دیگه. یعنی اگه همه چیز رو با هم ببینیم، اگه اون سپرهای دفاعی که به واسطه ارتباط با بخشی از بدن حاکمیت این افراد دارن اون رو لحاظ بکنیم، میبینیم که نه، همه چیز جای خودشه و استاندارد دوگانه‌ای به اون شکل در کار نیست. نمیگم مطلقاً نیست، ولی اون جوری که دیده میشه.
1: نه اینکه به هر حال ما میدونیم که بعضی ها خب امکان داره برن در ایران و دستگیر بشن. نمونهش همکار سابق خود ما در رادیو فردا رضا ولیزاده است که خب بازداشت شده و در زندان هستش، ولی امکان داره افرادی هم برن و اتفاقی براشون نیفته یا حالا حکومت زیر سیبیلی رد کنه. آیا همه اینها رو میشه در یک کاسه گذاشت و مثلا بگیم که این آدم ها همه به هر حال وابسته هستند یا خط و ربطی با حکومت دارن یا نیازهای حکومت رو برطرف میکنن یا کاری میکنن برای حکومت؟ میشه آیا اینجوری هم نگاه کرد یا نه این نگاه حالا خیلی میشه گفت نگاه ما از بیرون به درون جامعه و حکومتیه که به شدت سرکوبگره؟
2: بله، اولش چیزی بدید، من اون حرفی زدم راجع به این که جمهوری اسلامی خیلی اونقدر هم کمهوش و ناپخته عمل نمی کنه که آقای کرمی در جواب فرمودن که این همه اشتباه کرده. من منظورم بخش سیاسی و سیاست داخلی و بین الملل اصلا نبود، که من اساسا هیچ تخصصی هم ندارم و هیچ نظری هم ندارم، اما نگاه من از اون بخش وزارت اطلاعات هستش که ایشون فرمودن اگر وزارت اطلاعات ایران اینقدر پخمه و کمهوش و عقب افتاده و پر اشتباه بود، که دست کم تکلیف جمهوری اسلامی سالها پیش باید فاتحش خونده بود و خونده میشد و دیگه وجود خارجی نداشت. همین که این امنیت برای جمهوری اسلامی و در درجه دوم برای مردم، امنیت و حالا داخلی در شکل حداقلیش وجود داره، این نشون دهنده اینه که اونها وقتشون رو بلدن چه جوری صرف بکنن، میدونن که جایی که فایده نداره نیروشون رو نذارن، برای اینکه نیروشون محدوده هر چقدر که زیاد باشه و بهتر جایی کار بکنن که فایده بده. این عرض من بود. بر این اساس من میتونم فرض رو بر این بذارم که دستگیری ها هر کدومش، حالا فارغ از این که توجیه اخلاقی انسانی داره یا نداره که اون بحث دیگری است، ولی برای اونا توجیه داشته. یعنی نمیشه تصور کرد که همجوری رندوم یکی رو میگیرن یکی رو نمیگیرن و بعد میگن خب اینو دوست داشتیم بگیریم اونو دوست داشتیم بگیریم. اینجوری نیست، شیر و خط نمیکنن به نظرم. اما برگردیم به سوال اصلی شما، موقعی که میفرمودید که ما چه کار کردیم، من این سوال رو یه خود گسترده ترش کردم و به این فکر کردم که ماها ایرانی ها تماممون در خارج از کشور، چه سیاسیون چه هنری ها چه همه آدم های ایرانی، چی کار کردیم. و بعد به ناخودآگاه وسط صحبت ها یاد اون مصاحبه بی بی سی با آقای شجریان افتادم که داشت میگفت که نقل قول میکرد از دیدارش با سیاوش کسرایی. سیاوش کسرایی داشت میگفت که به همه ما دروغ گفتن این چپی های فلان فلان شده. من اینجوری نگاه میکنم، یا بهتر به اون سوال مطرح کنم این رو، که چرا اینجوری نگاه نکنیم که هنرمندهایی که روحیاتشون متفاوت از بقیه مردم جامعه هستش، هم میتونن خیلی زود برانگیخته بشن، گول بخورن، احساساتی تر از بقیه هستن، و هم میتونن وقتی که متوجه شدن که یه جای کار میلنگه خیلی بیپرده تر، اوریان تر و صادقانه تر بزنن زیر میز. به نظرم میتونه این اتفاق افتاده باشه. این که میفرمایند تا چند ماه پیش مثلا ویژن مرز تزوی تو جلساتی بوده که شاهزاده بوده، دلیل نمیشه که چون بوده پس همینطور بمونه سنگ که نیست. یه هنرمنده. از یه جایی به بعد وقتی فهمید که چقدر دروغ گفته شده، چقدر اشتباه شکل گرفته، و فهمید که آقا دارم از ترس یکی رفتم سراغ یکی که ترسناکتره، خب طبیعیه که بگه اصلا ولش کن نمیخوام، حداقل بین بد و بدتر یک بد انتخاب میکنم. این حجم گسترده ای از رو شدن دست های کسایی که مردم رو گول زدن و باعث شدن که خونهای بیشتری ریخته بشه، اون روم شدن دستا دست کمش نگیرید، میتونه آدم ها رو این رو به روم کنه. حالا یه آدم محافظه کاری میتونه بگی آقا ولش کنه، حالا به من چه، حالا من راه خودم میرم. ولی هنرمند میتونه برانگیخته بشه، بزنه زیر میز، بگه من تا همین چند ماه پیش میرفتم پیش فلانی و کنار اون میشستم، الان دیگه نمیشینم، الان میگم بهش فوشم میدم. خب این که فرض خیلی پذیرفتنی تریه به نسبت اون چیزایی که در واقع یه جوری در چارچوب توری توده قرار میگیره و اونجوری میشه بهش نگاه کرد. همونطور که عرض کردم، برمیگردم به جمله اولی که عرض کرده بودم، من مسئله رو فردی میبینم و پاسخی به نیازهای فردی در سالهای،
1: یعنی همون چیزی که آقای کرمی نقد کرد، شما رو دیگه رمانتیک نگاه میکنید به ماجرا، اینطور نیست؟
2: نه ببینید، رومانتیک چیز دیگری است. نه لزوما چرا رومانتیک باشه، یک نیاز انسانیه. حالا عاطفه رو اگه با رومانتیک که نمیشه، با رومانتیزم که نمیشه قاطی کرد، که احساسات آدمی میل میکنه. شما مثلا نوستالژیا که دامنگیر آدم میشه، یقه آدمو میگیره، خودشون میگن من هر شب خواب تاتشهر رو میبینم. نوستالژی آدمو ول نمیکنه، احساسات آدمو ول نمیکنه. ما هم آدمای احساساتی هستیم، هنرمندا احساساتی تر. پس چرا ازشون انتظار داریم، از اونایی که به شدت از ما احساساتی ترند، چرا انتظار داریم عاقلانه عمل کنن؟ اگر حالا تازه اونی که ما میگیم عاقلانه باشه، با این فرض، چرا انتظار داریم؟ چرا محسن نامجو نتونه به این فکر کنه که پشت پا میزنه به همه چیز، من عمرم داره تموم میشه، میخوام تو کشور خودم باشم. این معنا داره، این معنای، من نمیخوام بگم اگه بگم زیبایی مثلا فلان، اون وقت میشه رمانتیک، خب، ولی من میگم نیازه، نیازیه که من میفهممش، و هر کی هم از سن 50 رو گذرونده باشه میفهمه، برای اینکه میفهمه فرصتی دیگه نیست و میخواد زندگی راحتی بکنه، و راحتی دیگه قدم زدن توی میدان تایمز نیویورک نیست دیگه. راحتی اینه که بره چیزایی که دلتنگشه بره سراغش، بره سر کوچه‌ای که وای میساده سیگار میکشیده یا ساندویچ میخریده. این خیلی معنا داره و به نظرم مسئله اصلی همین جاست، اینطور که عرض کردم قبلا خدمتتون.
1: آقای کرمی، یک نکته هم که حالا اشاره میشه تو صحبت‌های هنرمندانی که بازگشتند، افراد دیگه هم بودن، خب هنرمندا بیشتر به چشم اومدن، مثلا آقای محمود فرجامی هم که طنز نویس هستن، ایشون هم برگشتن، ولی خب ایشون زیاد شاید به چشم نیومد بازگشتشون، یا حالا صحبت از بازگشت مثلا افراد دیگری هستش، مدت ها هم هست، حالا شما اشاره کردید به زمینه هاش، اما یک بخشی که بسیاری از اونها بهش اشاره میکردن و شاید یک خطکشی گذاشت بین گروهی از مخالفان و اونها، شاید مسئله خود جنگ بود و نوع عملکرد بخشی از اپوزیسیون در روی کردش به جنگ. این چقدر فکر میکنین تأثیر گذار بود؟ به هر حال شما اشاره کردید که مثلا فلان هنرمند پست هایی که میفرسته برای حالا دوستان نزدیکانش، پست هایی هست که به نوعی مخالفت با سیاست های مثلا اسرائیل درش دیده میشه.
0: ببینید، اینجا اروپا، آمریکا، اینجا یک سرزمین آزاد، این چه ارتباطی داره که حالا مثلا روی کرده بعضی از آدم های اینجا نسبت به جنگ خیلی تند بوده یا بعضی ها ضد جنگ بودن، پس حالا که اینطوره من بر میگردم؟ نه، اولا که یک هنرمند وقتی که تبدیل میشه به یک هنرمند اجتماعی و اعتراضی، حق نداره که برگرده یهو ناگهان بگه من میپرم بغله همون سیستمی که بهش اعتراض داشتم، اونم در شرایطی که بزرگترین جنایت خودش رو در تاریخ 47-8 سالش انجام داده. این که دیگه اصلا ارتباط مستقیم با وجدان و شخصیت و ثبات شخصیت یه آدم داره. این عدم ثبات شخصیت، نه این که وای من 50 سالم شده برم سیگار بکشم سر کوچه. خیلی تقلیل میدین آقای عبداللهی، میفرمایید وزارت اطلاعات ایران امنیت رو برقرار کرده، خیلی باهوش. آقای عبداللهی، تو همین مملکت، تو همون مملکت اسرائیل هر کاری که دلش خواسته کرده، سیستم اطلاعاتی ایران مسخره دنیا شده. وزارت اطلاعات انقدر فشل بود و انقدر کوته قد بود که اومدن کنارش یه اطلاعات سپاه رو راه انداختن که اونم از این بدتر از آب در اومد. این چه فرمان کدوم امنیت آقا؟ گوشی دست پاکبان مملکت رو دارن میزنن. بعد اصلا اینجور امنیتی که تازه من دارم عرض میکنم به وزارت اطلاعات ربط نداره. این چه دفاعیه که شما میشینید از یک سیستمی میکنید که کارنامهش خیلی معلومه، بعد شما میگید نه ما نمیدونیم آخه دقیق این تئوری توته است. کدوم تئوری توته قربان؟ چجوری میشه این رو متصل کرد به توته؟ اتفاق افتاده. آقای نامجو با یک کارنامه مشخص، با حرفایی که زده، با آثاری که خلق کرده، ناگهان سر از تهران در میاره و میگه از رنسانس فرهنگی لذت ببرید. فردای اون روز بر علیه تئاتر اعلام جرم میشه بر علیه بازیگرانش. هیچ جوری شما نمیتونید این رو تو پاچه مردم کنید که بله دیگه 50 سال شده میخواسته برگرده سر کوچه‌شون سیگار بکشه دیگه، گناه داره، اینم آدمه دیگه. نه خیر، هنرمند برای چی قشر الیت جامعه محسوب میشه؟ برای اینکه وظیفه داره. برای اینکه یک ادر آقای نامجو مگه وظیفه نداره در قبال کسانی که شعر خامنه ای فلان کارو میکنه، خدا در دره ناندرتال فلان کارو کرده و اونها رو به وجد آورده، اونها رو به شور آورده، صدها هزار نفر رو چه بسا شورونده باشه بر علیه جمهوری اسلامی که اونها تون داده باشن، بعد من برگردم سر کوچه سیگار بکشم؟ اینقدر واقعا مبتذل شده در برابر یک سیستم خونریز قرار گرفتن؟ چرا اینقدر سطح یک گفتگو رو تنزل میدید؟ ببینید ماجرا از این قراره که توطئه یعنی چی؟ یعنی این که یک ساعت من و شما بیایم وقت یک رسانه آزاد رو بگیریم، در مورد دوتا آدم حرف بزنیم، دوتا آرتیستی که برگشتن ایران، به جای این که این یک ساعت صرف این بشه که ما بگیم معلم‌ها چه وضعیتی دارن، به جای اینکه این یک ساعت صرف این بشه که ما بگیم مردم ایران رو چه خطر وحشتناک جنگ داره تهدید میکنه، این بار اگر جنگ بشه چه اتفاقی داره میفته، به جای اینکه بگیم جمهوری اسلامی امروز داره التماس میکنه برای اینکه برگرده به توافقنامه پاکستان که اون سیستمی که شما بهش میگید باهوشه، به همین زد با 4 تا موشک پراندن.
1: من.
0: من واقعا از بابت متاسفم.
1: سپاس از شما چون فرصت
0: اون آقای عبداللهی من دارم از اون سیستم میام، من بازجویی شدم، من با تک تک این آدما بارها و بارها نشستم با وزارت اطلاعات، با اطلاعات سپاه دیدمشون که وقتی از راه میرسی آدم وزارت اطلاعاتی برمیگرده به شما میگه که ما باید برگردیم به دهه 60.
1: البته ما هم صابونشون به تنمون خورده آقای کرمی، چون فرصتمون رو به پایانه، ما تقریبا 4 دقیقه داریم صحبت پایانی آقای عبدالله زاده رو بشنویم چون دیگه فرصت زیادی نمونده. آقای عبدالله زاده اگر صحبتی دارید در خصوص آنچه که آقای کرمی گفت در 2 دقیقه من فکر کنم شما بتونید جمع‌بندی کنید، 2 دقیقه و نیم، چون فرصت زیادی باقی نمونده.
2: بسیار خوب. هر شبت که یه نکته این که اگه اون میگه از رنسانس فرهنگی لذت ببرید، رنسانس فرهنگی رو فرهنگی ها و هنری ها به وجود میارن، اونایی هم که تئاتر تعطیل میکنن، خب کسایی هم که هیچ ربطی به هنر و فرهنگ ندارن، این دوتا هیچ ربطی به هم دیگه نداره. رنسانس فرهنگی رو در هر صورت آدم های فرهنگی یک جامعه انجام میدن که دارن انجام میدن، حالا مواجه میشن با سانسور و تعطیلی و اینها، خب خیلی کار بدی و متاسفانه در انجام میشه. اما اون عرضی که من کردم که بفرمایید که ما الان راجع به این همه مشکل باید حرف بزنیم، تا دلتون بخواد 24 ساعت شبانه روز رسانه ها دارن راجع بهش حرف میزنن. اون چیزی که اتفاقا از همه اینا مهمتره پرهیز از مطلق گراییه و توجه کردن یا توجه دادن مخاطب به یه نوع دیگه، به یک زاویه دیگه که من سعی کردم به حد اندازه خودم باز بکنم، که ما همیشه شک کنیم به گفته‌های خودمون یا چیزی که به اون گفته میشه، یه جور دیگه هم میشه نگاه کرد. و اگر اون زاویه که من باز کردم اشتباه بود، خب دست کم میدونیم که این اشتباه میذاریمش کنار. اما اگه اشتباه نبود چطور؟ این مطلق‌گرایی بیشترین بزرگترین آفتیه که توی جامعه ما وجود داره و اینجوری فکر میکنیم که چون جمهوری اسلامی داره کاری بدی میکنه یا یک موجودیت بد و منفی هستش، پس تمام تقصیر رو میشه گردنش انداخت و خودمون رو رها کنیم. و عرض دیگری که کردم و متوجه نشدید احتمالاً این بود که وقتی که یه هنرمند میبینه که آقای پهلوی داره یک وضعیتی رو به وجود میاره که تعداد کشته‌ها توی همون شرایط بد بیشتر و بدتر بشه و ثابت میشه براش، خب رهاش میکنه. این که چون 3-4 ماه پیش بوده باهاش، خب فکر نمیکرده. وقتی که زمان گذشته و دیده که آقای پهلوی چقدر دروغ گفته، چقدر مردم رو
0: دروغ دروغ یک مدلش رو شما بفرمایید.
1: فرصتمون زیاد نیست، شما باید الان برنامه رو تموم کنیم چون تقریبا 1 دقیقه داریم و به پایان برنامه من باید برنامه رو ببندم.
0: اجازه بدید من 1 دقیقه رو در اختیار بگیرم. آقای رضا پهلوی
1: واقعا باید آنتن رو بسکرم.
0: وظیفه نداره که نسبت به آقای رضا پهلوی وفادار باشه، ایشون قابل نقد هستن، ایشون به پشتوانه مردم اومده بیرون. آقای بیژن مرتضوی هم 3 ماه پیش با ایشون بوده، بلد. نه 6 ماه پیش.
1: سپاس گذارم.
0: شاهزاده رضا پهلوی از سر آدم است بیژن مرتضوی.
1: احسان کرمی
0: مهدی که میخوان برگردن ایران
1: کرده. خدا نگهدار. عبدالله زاده سپاس گذارم از هر دو میهمان برنامه. برای ما میتونید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی نظراتتون رو بنویسید و با هم در تماس باشیم. پایان بخش برنامه پاراگراف اول امروز برمیگردم هست از شهریار قنبری که این روزها در سوگ تنها فرزندش لورکا که در آغوش مادر در عالم ناز آرام گرفته به سر میبره. با احترام به او، روز روزگارتون خوش.

ساعت 10 صبح به وقت تهران. شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزیر دفاع آمریکا تأکید کرد رئیس جمهوری آمریکا مصمم است از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از فساد مالی در حوزه درمان خبر داد. عراق 2 میلیون بشک نفت را از تنگه هرمز عبور داد. پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا گفت دونالد ترامپ مصمم است از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. آقای هگزت از تایید یا تکذیب خبر اعزام سومین ناو هواپیمابر آمریکا به خاورمیانه خودداری کرد و گفت وظیفه وزارت دفاع این است که همه گزینه‌های ممکن برای اقدام نظامی را در اختیار رئیس جمهوری قرار دهد. رسانه‌های آمریکایی پیشتر از اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یک گروه آبی خاکی تفنگداران دریایی به منطقه خبر داده بودند که می‌تواند حدود 9 تا 10 هزار نیروی نظامی دیگر را به خاورمیانه اعزام کند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز با بیان اینکه درباره ایران باید تصمیم بگیرد تاکید کرد که این تصمیم می‌تواند از راه آسان یا سخت گرفته شود و در هر صورت این مسیر طی خواهد شد. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از وضعیت تأمین دارو از فساد مالی در حوزه درمان خبر داد و گفت تحریم و جنگ نباید بهانه‌ای برای کمبود دارو و مواد اولیه باشد. سلمان اسحاقی در گفتگو با ایلنا گفت ایران میتواند از روسیه و چین دارو و مواد اولیه وارد کند و باید درباره علت وارد نشدن آنها توضیح داده شود. این نماینده مجلس مبارزه با فساد در حوزه سلامت را ضروری دانست و درباره تخصیص ارز برای واردات برخی اقلام پزشکی غیر ضروری همچون دستکش پرسش‌هایی مطرح کرد. سلمان اسحاقی افزود 100 میلیارد دلار از منابع تراستی‌ها باز نگشته و افزود تنها 3.5 میلیارد دلار از این منابع میتواند نیاز سالانه حوزه بهداشت و درمان را تامین کند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار درباره وضعیت بیمه ها گفت بیش از 80% هزینه درمان از جیب بیماران پرداخت می شود و این وضعیت فشار سنگینی بر مردم وارد کرده است. شرکت نفتکش دولتی عراق اعلام کرد برای نخستین بار در چند دهه گذشته 2 میلیون بشک نفت خام این کشور را با یک نفتکش غول‌پیکر از تنگه هرمز عبور داده است. به گزارش رویترز، علی قیس عبدالجبار، مدیر کل شرکت نفتکش عراق گفت این اقدام به شرکت بازاریابی نفت عراق، سومو، امکان می‌دهد نفت را به جای تحویل در بندر بصره از طریق تنگه هرمز منتقل و از فرصت‌های بهتر فروش و قیمت‌گذاری استفاده کند. او افزود عراق در حال تلاش برای خرید نفتکش‌های تخصصی و توسعه ناوگان خود است تا توان رقابت با شرکت‌های کشتیرانی منطقه‌ای را افزایش دهد. عراق پیشتر برای عبور نفتکش‌های خود از تنگه هرمز که ایران در جریان درگیری با آمریکا عملاً آن را بسته است، از تهران مجوز گرفته بود. روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، منتشر کردند. این تصاویر برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. ساعتی بعد، حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند با موشک‌های بالستیک و پهپاد تأسیسات آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. همچنین شبکه تلویزیونی المسیره که تحت کنترل حوثی هاست بامداد یک شنبه گزارش داد که عربستان سعودی حمله ای را به صنعا پایتخت یمن انجام داده است. مقام‌های سعودی تا کنون واکنش یا تایید فوری درباره این خبر ارائه نکردند. و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد 2 عضو هیئت ایرانی که پس از پایان مجمع عمومی سازمان ملل همچنان در آمریکا مانده بودند از این کشور اخراج شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این 2 تن که نام آنها ذکر نشده پس از آن اخراج شدند که دستور واشنگتن برای ترک آمریکا را نادیده گرفته بودند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

جایی ببینی مالی خولیایی شدم هر جا رو گشتم بعد تو که دور باشم از خودم.

باشه دختر، کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده، سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

نبود لیاقت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کو.

0: از آن.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

ساعت 11 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از فساد مالی در حوزه درمان خبر داد. وزیر دفاع آمریکا تأکید کرد که رئیس جمهوری این کشور مصمم است از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به آرامکو در عربستان را به عهده گرفتند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از وضعیت تأمین دارو از فساد مالی در حوزه درمان خبر داد و گفت تحریم و جنگ نباید بهانه‌ای برای کمبود دارو و مواد اولیه باشد. سلمان اساقی در گفتگو با ایلنا گفت ایران میتواند از روسیه و چین دارو و مواد اولیه وارد کند و باید درباره علت وارد نشدن آنها توضیح داده شود. این نماینده مجلس مبارزه با فساد در حوزه سلامت را ضروری دانست و درباره تخصیص ارز برای واردات برخی اقلام پزشکی غیر ضروری همچون دستکش پرسش‌هایی مطرح کرد. سلمان اساقی گفت 100 میلیارد دلار از منابع تراستی‌ها باز نگشته و افزود تنها 3.5 میلیارد دلار از این منابع می‌تواند نیاز سالانه حوزه بهداشت و درمان را تأمین کند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار درباره وضعیت بیمه ها گفت بیش از 80% هزینه درمان از جیب بیماران پرداخت می شود و این وضعیت فشار سنگینی بر مردم وارد کرده است. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا گفت دونالد ترامپ مصمم است از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. آقای هگست از تأیید یا تکذیب خبر اعزام سومین ناو هواپیمابر آمریکا به خاورمیانه خودداری کرد و گفت وزیر فی وزارت دفاع این است که همه گزینه‌های ممکن برای اقدام نظامی را در اختیار رئیس جمهوری قرار دهد. رسانه‌های آمریکایی پیشتر از اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یک گروه آبی خاکی تفنگ‌دوران دریایی به منطقه خبر داده بودند که میتواند حدود 9 تا 10 هزار نیروی نظامی دیگر را به خاورمیانه اعزام کند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز با بیان اینکه درباره ایران باید تصمیم بگیرد تاکید کرد که این تصمیم میتواند از راه آسان یا سخت گرفته شود و در هر صورت این مسیر طی خواهد شد. روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از آتش‌سوزی در نزدیکی یکی از تأسیسات آرامکو در ریاض پایتخت عربستان سعودی منتشر کردند. این تصاویر برخاستن ستون بزرگی از دود و شعله‌های آتش را در اطراف این تأسیسات نشان می‌دهد. ساعتی بعد حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند و اعلام کردند با موشک‌های بالستیک و پهپاد تأسیسات آرامکو در ریاض را هدف قرار دادند. همچنین شبکه تلویزیونی المسیره که تحت کنترل حوثی هاست بامداد یک شنبه گزارش داد که عربستان سعودی حمله ای را به صنعا پایتخت یمن انجام داده. مقام های سعودی تاکنون واکنش یا تایید فوری درباره این خبر ارائه نکردند. شرکت نفتکش دولتی عراق اعلام کرد برای نخستین بار در چند دهه گذشته 2 میلیون بشکه نفت خام این کشور را با یک نفتکش غولپیکر از تنگه هرمز عبور داده است. به گزارش رویترز، علی قیس عبدالجبار، مدیر کل شرکت نفتکش عراق گفت این اقدام به شرکت بازاریابی نفت عراق سومو امکان می‌دهد نفت را به جای تحویل در بندر بصره از طریق تنگه هرمز منتقل و از فرصت‌های بهتر فروش و قیمت‌گذاری استفاده کند. او افزود عراق در حال تلاش برای خرید نفتکش‌های تخصصی و توسعه ناوگان خود است تا توان رقابت با شرکت‌های کشتیرانی منطقه‌ای را افزایش دهد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد 2 عضو هیئت ایرانی که پس از پایان مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنان در آمریکا مانده بودند از این کشور اخراج شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این 2 تن که نام آنها ذکر نشده پس از آن اخراج شدند که دستور واشنگتن برای ترک آمریکا را نادیده گرفته بودند. این خبر در حالی منتشر می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود اما به رسانه‌های آمریکایی گفته بود انتظار دارد مذاکرات در روزهای آینده از سر گرفته شود. شنوندگان عزیز به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.

0: تهران سال 1388 پیش از اوجگیری التهابات انتخابات پرچالش. اتوبان‌ها، کارخانه‌ها، برج‌ها، چراغ‌های سرد شهر و مردمی که از کنار هم عبور می‌کنند بی آنکه الزاماً چیزی برای گفتن داشته باشند. در میان این شهر مردی زندگی می‌کند به نام علی. تازه از زندان آزاد شده، دلیل زندانی بودنش هم مشخص نیست. شبها نگهبانی می‌دهد، روزها وقتی فرصتی باقی بماند می‌خواهد شوهر باشد، پدر باشد و شاید برای چند ساعت از این شهر فاصله بگیرد. تفریحش شکار است، رفتن به جایی دور از تهران، به طبیعت، به سکوتی در دل جنگل. اما خیلی زود شکارچی خودش وارد چرخه‌ای می‌شود که در آن دیگر معلوم نیست چه کسی شکار است و چه کسی شکارچی. این ماجرای فیلم شکارچیه به کارگردانی رفیع پیتس، فیلمی که فیلمبرداریش پیش از انتخابات سال 88 انجام شد اما پیوند خوردن روزهای پس از تولید با انتخابات اون سال و اعتراضات و ناآرامی‌ها فرصت و پتانسیل ایجاد کرد برای کارگردان تا با توجه به داستان و حال و هوای فیلمش ردی از اون روزها هم در اثرش به جا بذاره. ماجرایی که به توقیف همیشگی فیلم و البته خروج همیشگی کارگردانش از ایران منجر شد. من مهدی طاهباز هستم و این هم اپیزودی دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه.
1: من علی آموری شمال شکار آمهی چیه؟ امیدنم
2: آمهی.

0: سبا خبری نداری؟
1: نه.
2: توی درگیری که بین سارقین مسلح و نیروی انتظامی پیش اومده بود، متاسفانه همسر شما به ضرب گلوله کشته شدن. احتمالش میره این همون دختر بچه شما باشه.
3: کی کشته اینو؟
2: کار بچه کافی انجام بشه تو متوجه بشیم این گلوله اصلا از طرف کی بوده، از طرف پلیس بوده یا اشرار.

0: پلیس میکشی ها؟ ولی من دیگه صاحب نداره، قانون نداره.
1: هم بفرستنش به دره
2: های باشی باری بینیم ما با
3: رفیع پیتس، فرزند ملک جهان خزایی، طراح صحنه معروف سینمای ایران. آقای پیتس تا پیش از شکارچی سه فیلم سینمایی در ایران ساخته بود. فصل پنجم سنم و زمستان است. شکارچی مجوز ساخت گرفت از وزارت ارشاد، ولی به شرط و شروطی. این فیلم برخلاف تصوری که بعدها ممکن بود درباره شکل بگیره، واکنشی به اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 نبود. فیلم پیش از اون وقایع نوشته و فیلم برداری شده بود. این یه نکته کلیدی در مورد این فیلمه، چرا که برخی این تصور رو در مورد قصه این اثر ایجاد کردن که نقطه عطف ماجرا و اون حادثه اصلی در زمان اعتراضات انتخابات اتفاق میفته. حالا براتون در ادامه توضیح میدم که ماجرا چیه.
4: خانم، من شوهرم زندانه. روز که رفت دیگه فکر نمیکردم زنده ببینمش. بهش گفتم باردارم ولی دروغ گفتم، چون دوستش داشتم.
5: حتما خلاف کردی که زندانه دیگه. آدم خلافکار بچه رو میخواد چیکار کنه؟
4: بالاخره آدم یه اشتباهی میکنه، چون یه اشتباه میکنه دیگه نمیتونه بچه داشته. از روزی که فهمیده من حاملم اصلا همه چیش عوض شده. من ترجیح میدم بمیرم و نفهمم بهش دروغ گفتم. هر دفعه رفتم ملاقاتش بهش امید دادم. خواهش میکنم خانم، من باید یه بچه داشته باشم.
3: خب گفتم علی با بازی خود رفیع پیت در نقش اصلی از زندان آزاد شده، به زندگی عادی برگشته. برای تأمین زندگی خانواده شبها کار میکنه، نگهبان یک کارخونه است. همسرش سارا با بازی میترا حجار و دخترشون هم سبا، یک دختر کوچیکی هم هست، تمام جهان خصوصی او و شاید تمام داراییش باشن. بعد ناگهان این جهان فرو می‌ریزه. در جریان درگیری خیابانی میان پلیس و افرادی که سارقان مسلح و شرور معرفی میشن، همسرش سارا کشته میشه. جستجوی علی برای پیدا کردن دخترش هم به نتیجه تلخ منتهی میشه. در ادامه هم مردی که تا این لحظه بیشتر سکوت کرده بود تصمیمی هولناک میگیره. تفنگ شکاریشو برمی‌داره، از نقطه‌ای مشرف به بزرگراه دو مأمور پلیس را هدف قرار میده. بعد فرار آغاز میشه. ماشین‌ها، جاده، تعقیب پلیس و سرانجام باز هم جنگل. جنگلی که تا پیش از این پناهگاه علی بود برای فرار از شلوغی‌ها، این بار تبدیل به محبس او میشه.
6: با وضعیتی که شما داری درخواست روزکاری از من نکن. همون شبکاری هم ازت نگرفتم، خدا رو شکر. نمیشه که همه روز کار باشن. شیفت شبم هست.
7: بخیر، زن بچه هم باید ببینم.
6: اون دیگه مشکل خودت. پروندت خرابه. زندانم که رفتی. به ازای چی من با روزکار شدنت موافقت کنم؟ تو چه انتظاری از من داری؟
7: حالا چی میشه روزکار میشدن؟
3: رفیع پیتس گفته که گرفتن مجوز فیلمبرداری حدود 6 ماه طول کشید. زمان درخواست مجوز فضای سیاسی ایران متفاوت بود. انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشد و بخشی از جامعه و به تبع اون سینماگرها هم انتظار تغییر سیاسی داشتند. خود آقای پیتس در گفتگویی اعلام کرده که همین فضای امید به تغییر احتمالاً در گرفتن مجوز فیلم مؤثر بوده. با این حال یک صحنه بسیار حساس در شکارچی وجود داشت. علی دو پلیس رو میکشه. به گفته رفیع پیتس، وزارت ارشاد با این صحنه به سادگی کنار نیومد. مجوز ساخت مشروط به این بود که علی در اون لحظه به وضوح فردی از کنترل خارج شده یا دیوانه به نظر برسه. یعنی عمل او نتونه به آسونی به عنوان کنشی سیاسی و آگاهانه تفسیر بشه. فیلمبرداری آذرماه شروع شد، توقف‌های ایجاد شد و بعدتر آقای پیتس توی مصاحبه گفت که فیلمبرداری دو روز پیش از آغاز ناآرامی‌های پس از انتخابات تموم شده بود. با آغاز اعتراضات، خیابون‌هایی که در فیلم نوعی خشم خاموش در اونها به تصویر کشیده شده بود، حالا صحنه برخورد و خشونت شده بودند. ناگهان داستان فیلم معنایی پیدا کرد که هنگام نوشتنش هنوز وجود نداشت. در شکارچی زن و فرزند علی قربانی تیراندازی در جریان درگیری پلیس و سارقان و اشرار میشن. بعد از خرداد 88 دیگه تقریبا غیر ممکن بود تماشاگر ایرانی چنین صحنه‌ای رو ببینه و اونو جدا از واقعیت سیاسی اون روزهای ایران تفسیر نکنه، به خصوص ماجرای انتقامگیری علی از نیروی انتظامی.
5: بفرمایید.
7: دخترم گم کردم.
5: چند سالشه دخترتون؟
7: 6 چند روزی 7.
5: کجا گمش کردین؟
7: یه اتفاقی افتاده، نمیدونم، خونه نیومده.
5: چه کاری از دست ما برمیاد براتون انجام بدیم؟
7: اگه بتونین بررسی بکنین، چون شاید یکی از بخشاتون باشه.
5: بفرمایید بشینین تا نگاه کنیم ببینیم کجا اینجا آوردن یا نه. چشم. منتظر باشین.
6: خانم تکلیفین بعد از ما چی شو؟
5: آقا گفتم که منتظر باشین تا دکتر تشریف بیارن کارتون انجام بدیم.
6: حالا من 3 ربع ساعت اینجا در انتظارم.
5: بله، می‌بینید که اینجا شلوغه دیگه. باید به نوبت انجام بشه کارتون دیگه. شما بفرمایید بشینین. حتماً. چشم.
3: رفیع پیت بعدها بارها بر روی همین تصادف تاریخی تاکید کرد. او فیلمو بعد از اعتراضات نساخته بود. واقعیت بعد از ساخته شدن فیلم تا حدودی شبیه خود فیلم شده بود. یعنی فیلمی که پیش از انتخابات شاید یک درام اجتماعی تلخ تلقی می شد، بعد از انتخابات ظرفیت خانشی کاملا سیاسی پیدا کرده بود. این تمایز تاریخی در فیلم شکارچی بسیار مهمه، چون فیلمی که قرار بود درباره فشار اجتماعی و یک انسان عادی، یک آدم معمولی باشه، حالا میتونست مثل پیشگویی یا بازتاب مستقیم اعتراضات سال 88 دیده بشه. البته رفیع پیت از موقعیت پیش اومده این پتانسیلی که وجود داشت هم استفاده کرد. او در جریان پس از تولید فیلم روی پس زمینه این اثر صدای اعتراضات رو گذاشت. یک جایی از فیلم علی پنجره خونش رو باز میکنه و بر روی تصویر صدای شعار مرگ بر دیکتاتور شنیده میشه. صدا نقش مهمی در فیلم شکارچی داره. شاید بشه گفت سیاست از راه صدا وارد فیلم و البته شخصیت اصلی قصه علی میشه. صدای تظاهرات که از خیابون شنیده میشه، صدای سخنرانی علی خامنه‌ای که از رادیوی ماشین پخش میشه، صدای تلویزیون که مجری داره درباره شرکت در انتخابات حرف میزنه و مثالهایی از این دست. این نکته رو هم اضافه کنم که سخنرانی رهبر سابق جمهوری اسلامی که در فیلم بخشی از اون شنیده میشه مربوط به نوروز 88 و مخاطبش هم باراک اوباما، همون سخنرانی که از دستکش مخملی و دست چدنی نام میبره. یک نکته دیگه هم بگم در مورد تیتراژ فیلم. در طول تیتراژ ابتدایی ما بخشهایی از یک عکس رو میبینیم که در انتها تصویر کامل میشه و ما میتونیم که این عکس رو به صورت کامل ببینیم. این عکس گروهی از پاسداران انقلاب اسلامی روی موتورسیکلت رو نشون میده که در حال برگزاری اولین سالگرد انقلاب 1357 هستند. پرچم بزرگ آمریکا هم روی آسفالت کشیده شده و موتورسوارها قراره که از روی اون عبور کنن. این عکس رو هم منوچهر دقتی گرفته، عکاس صاحب نام. نکته جالب این که آقای پیتس در گفتگوی درباره علت انتخاب همین عکس برای تیتراژ توضیح داده. او گفته که این عکس رو از 14 سالگی نگه داشته و نسل او با چنین تصویرهایی بزرگ شده. از نظر او این تصویر فضای پرتنش شخصیت علی و نسل او رو قاب بندی میکنه و سپس به وضعیت ایران 30 سال بعد پیوند میزنه.
7: سلام.
2: سلام. بفرمایید.
7: ببخشید مزاحم میشم. شما از سارا و سبا خبری نداری؟
2: نه، راستش قرار بود بیان اینجا با هم بریم پارک، ولی نیومدن. گفتم حتما کاری براشون پیش اومده. چیزی شده؟
7: نه، نه، میخواستم ببینم شاید برای شما باشم. مرسی.
2: خواهش میکنم.
7: خداحافظ. خداحافظ.
3: بازی در نقش شخصیت اصلی علی توسط رفیع پیتس هم ماجرای جالبی داره. بازیگر اصلی شخص دیگری بوده و نتونسته در پروژه حضور پیدا کنه. در مجوز تولید رسم بر این بوده که نام عوامل اصلی و بازیگران ثبت می شده. عوض کردن نام بازیگر اصلی یعنی بازگشت دوباره به سازوکار اداری صدور مجوز. برای فیلمی که همینطوری هم به سختی اجازه ساخت گرفته بود، این کار میتونست به معنای از دست رفتن کل پروژه باشه. سرانجام رفیع پیتس تصمیم عجیبی گرفت این که خودش نقش علی رو بازی کنه. او بعدها توضیح داد این تصمیم بیش از اون که انتخابی از سر میل به بازیگری باشه، محصول همون شرایط تولید و نگرانی از به خطر افتادن مجوز فیلم بود و شاید همین اجبار یکی از مهمترین ویژگی های فیلم ساخت. چهره رفیع پیس در فیلم شکارچی تقریبا یخ زده است. احساسات علی کمتر با دیالوگ بیان میشن. بیشتر باید اونها رو در سکوت، نگاه، رانندگی، سیگار کشیدن و یک حضور فیزیکی پیدا کرد. جالبتر این که بعدتر رفیع پیس توی یه فیلم دیگه هم بازی کرد. فیلم برنده اسکار آرگو به کارگردانی بن افلک که به ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریکا بعد از انقلاب اسلامی مربوط بود. نقش کوتاهی رو توی این فیلم آقای پیس بازی کرد.
8: شبا که سر کاری؟
7: بله.
8: خانمتون هم که روزا کار میکنه؟
7: بله.
8: میونتون با خانمتون چطور بوده شما؟
7: خوبه.
8: مثلا در چه حدی بوده؟ شما که هم دیگه رو نمیبینی؟
7: شما که ربطی نداره. لطف کنین اگه خبری هست به منو بگین. الان خیلی وقت اینجا.
8: این که شما میفرمایی من به من ربطی نداره این که درسته. ولی خب ما نسبت به کارم موظفیم یه سری سوال رو بکنیم.
7: من 3 ساعت اینجا. یک ساعت توی راه رو بودم، یک ساعت توی یک اتاقی بودم، هم همینجام. اگه خبری دارین بگین، ندارین من برم خونه. شاید اومدن خونه نمیفهمم این سوال رو برای چی میکنی شما. من فقط سوالم اینه که زن و بچه‌م کجان؟ سوال سختی که نیست که. اگه خبر ندارین بگین ندارین. چرا سوال شخصی میکنین؟
8: توی درگیری که بین سارقین مسلح و نیروهای انتظامی پیش اومده بود، متاسفانه همسر شما به ضرب گوله کشته شدن. دیگه یه اتفاقی بود افتاد دیگه، هنوز معلوم نیستش این گوله کجا اومد. ایشون کشته شدن در مسیر تیراندازی قرار گرفته بوده.
7: تیراندازی چی؟ این چی؟
8: درگیری مسلحانه.
7: چه ربطی داره به زن من؟
8: خب عکسی که تو کیف ایشون بود مشخصات شما داخلش بود. یه عکسی بود تو کیف ایشون که شما و همسرتون با هم بودین.
7: بچه‌م کجاست؟ دخترم کجاست؟
8: تو گزارشی که به ما دادن حرفی از بچه نزدن.
7: پس شاید اشتباه میگیرین.
8: آدرسی که هستش با عکس مطابقت میکنه و همون جزئیات همسر شماست.
7: چه ساعتی این اتفاق افتاده؟
8: حالوش 12:30.
7: من پس با هم بودم. چون من خانمم همیشه بچه‌مو از مدرسه برمی‌داره بعد از کار و اینا با هم میان خونه.
8: تو گزارش که اینجوری اومده ایشون تنها بودن.
7: گزارشتون اشتباهه.
8: نه مطمئنن همه ایشونن.
7: من خانمم با بچه‌م یکی‌ان. از هم جدا نمیشن که. خانمم همیشه بعد از کار میری دنبال بچه هم مدرسه. همچی چیزی نمیشه، همیشه با همن.
8: حالا شاید جایی بردن گذاشتن سرراشون، مهد کودکی، جایی، خونه همسده.
7: با همن هر کجا که هستن با همن.
8: گذارش که به من دادن اصلا بچه باشون نبودشون، تنها بودن.
7: کی کشته اینو؟
8: اون که فعلا مشخص نمیشه تا گلوله روش آزمایش بشه، کارپوچه کافی انجام بشه، تو متوجه بشی می‌بینیم این گوله اصلا از طرف کی بوده، از طرف پلیس بوده یا اشرار. خواهش میکنم شما تشریف داشته باشین تا برای شناسایی جسد به سردخونه بریم.
7: شما لطف کنین دخترمو پیدا کنین. این از هم جدا نمیشن این وقت شب. یه دختر 7 ساله رو دادم.
8: من شرایط شما رو درک میکنم. ما تمام سعیمون رو میکنیم که بچه شما رو پیدا کنیم. شما از این بابت نگران نباشید.
3: خب همونطور که گفتم فیلم شکارچی هیچ وقت در ایران اجازه نمایش پیدا نکرد، اما اولین نمایش رسمیش در سال 2010 در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین بود. آقای پیت روایت کرده وقتی برای نشون دادن فیلم به تهیه کنندگان به برلین رفت، چون چند تا تهیه کننده خارجی هم داشت این فیلم. به او گفته شد که به ایران بر نگرده و از سال 2009 هم او دیگه به ایران باز نگشت. سالها بعد هم درباره شکارچی گفتش که این فیلم به شکلی با جنبش سبز پیوند خورد و برای خودش هم پیامدهایی داشت. به نوعی زندگی فیلمساز و شخصیت اصلی قصه به شکل عجیبی به هم نزدیک شدن. علی از شهر بیرون رفت و نتونست که به زندگی قبلیش برگرده. فیلمسازی هم که نقش علی رو بازی کرده بود بعد از ساختن فیلم از ایران خارج شد و دیگه زندگی سینماییش رو به همون شکل سابق ادامه نداد.
9: تولدش بود. این بچه رو می آوردی. سارا رو می آوردی. همه دور هم بودیم دیگه. تو که این همه رو آمدی.
7: سبا مدرسه داشت صبح. بعدم بعد از اون یه برنامه‌ای داشتم. فکر میکنم شبم به احتمال زیاد سبا میخواد بره خونه یکی از همکلاسیاش. تولدش با سبا یکیه.
9: پس سارا گفت نیاریش.
7: نه اون گناهی نداره. نه گناهی نداره.
9: حالا این حیوان چیه؟ این گربه چی آوردی؟
7: سبا گفت بیارم بذارمش برای تو. گفت مامان بزرگ میدونه ازش چه جوری نگهداری کنه.
9: خوندن نوشتن چیز بلده؟
7: آره خوندن نوشتنش خوبه. البته خوندن نوشتن که چه عرض کنم، 6 سالشه دیگه، امروز میشه 7.
9: کاش که آورده بودیش. یه چیزی براش خریدم، بیارم ببینی.
7: آره بیار ببینی.
3: در فیلم شکارچی شهر تهران به عنوان یک زندان بزرگ نشون داده میشه. در اصل یکی از شخصیت‌های اصلی قصه اصلا انسان نیست، شهر تهرانه. تهران این فیلم شهر کارت پستالی نیست. اتوبانه، بتونه، کارخونه است، برج‌های مسکونیه، پنجره‌هایی که آدم‌ها از پشت اونا به شهر نگاه می‌کنن. آدم‌ها میان بزرگراه‌ها و ساختمان‌ها به نوعی محاصره شدن. علی اما با اتومبیلش حرکت میکنه در دل این شهر، اما این حرکت الزاماً به معنای آزادی نیست. ماشین هم خودش تبدیل به اتاقی متحرک شده، فضایی میان خانه و کارخانه، میان خانواده و جامعه. بعد ناگهان فیلم از تهران خارج میشه، میره به فضای جنگل. در بسیاری از فیلم ها خروج از شهر به طبیعت معنی رهایی میده، اما در شکارچی اینگونه نیست. جنگل هم زندان دیگری میشه. آدم های هم در اون گرفتار میشن که راه خروج رو پیدا نمی کنن. این تغییر جغرافیا یکی از جذابترین حرکت های فیلمه.
0: خیلی دیگه مونده برسیم؟
10: بکنم نصف راه اومدیم. همین مسیر هم بریم میرسیم.
0: این مسیری که تو تعیین میکنی؟
10: وقت نداری؟ ساعت که داری؟
0: مشکل تو اینه که اگه الان تو این لباس نبودی خدا میدونست کجا بودی.
10: فکر کنم یه بار دیگه اینجا رد شدی.
0: تو هیچ معلومه چه غلطی داری میکنی؟ ها؟
10: چیکار کنم؟ همه درخت شبیه همه.
0: قربین ور باشه احتمالا ماشینم باید این ور باشه. چی بگم آخه من به تو؟ دو تا دونه بیسیم ارزه نداشتی بیاری؟ فقط بلدی بربازگونی کنه، پرروبازی در بیاری. ارزه هیچ کاری نداری تو. حالا برو برو واسه من نگاه میکنه که چی؟
10: ناراحتی میموندی پیش ماشین.
0: من واسم پای ماشین تو برو اونو بگیری؟
10: اگه راست میگی خودت برو جلو ببینم کجا میخوای بری.
0: فقط بلدی پرروبازی در جواب بدی. هیچ. گم شدیم. اینم که همینجوری گرفته نشسته برو برو داره زمین رو نگاه میکنه. قیافش تو رو از دباس نگاه کن. اعصاب منو داره خرد میکنه.
3: خب از اینجای پادکست به بعد رو گوش کردنش رو میسپارم به عهده خودتون، چون میخوام درباره پایان فیلم هم کمی صحبت بکنم. اگر دوست ندارین به قول معروف براتون اسپویل بشه، پیشنهاد میکنم تا فیلم رو ندیدید از اینجا به بعد رو گوش نکنید، ولی انتخاب با خودتون. در بخش پایانی فیلم شاهد یک تعقیب و گریز هستیم. پلیس ها ماشین علی رو تعقیب میکنن، جایی علی از ماشینش خارج میشه و میزنه به دل جنگل. دو مامور نیروی انتظامی هم به دنبالش. پلیس ها علی رو دستگیر میکنن، به او دستمند میزنن، اما در جنگل گم میشن و راه خروج رو پیدا نمیکنن. بارون شدیدی میگیره و اونا مجبور میشن توقف کنن در جایی. به مرور گفتگوهایی شکل میگیره و میفهمیم که دو مأمور پلیس هم با هم اختلافهایی دارن. یکی از اونها به هیچ اصولی پایبند نیست، آدمی فاسد و رشوه بگیره. به اون یکی پلیس پیشنهاد میده که بیا علی رو بکشیم و از شهرش خلاص شیم.
0: باش کن تو رو خودم.
11: قیافه اینو نگاه کن.
10: چیکار میخوای بکنی؟
1: اون بفرستش به دره. چی میخوای بکشی؟
10: چیکار داری میکنی؟
11: برو اونور، حرف نزن، برو.
10: اون بکشمش، برو اونور.
11: برای
10: چی؟ به ما ربطی نداره.
11: فرق میکنه، اون حکم اعلامش اومده.
10: به ما ربطی نداره که.
11: به ما ربط داره.
10: نه، به ما ربطی نداره.
11: من دستور میدم به تو هیچ ربطی نداره.
10: باید دادگاه محاکمه بشه.
11: اون اعدامیه.
10: اعدامی باشه. این وظیفه ما نیست، ما وظیفمون اینه که بگیریم ببریم.
11: وقت ما رو فقط میگیره، داره ما رو علاف میکنه.
10: دادگاه تصمیم میگیره این بیگانه.
11: تو قیافه اینو نگاه کن، قیافه این رفته تو اعصاب من. قیافه اینو نگاه کن. ببین گوش کن. بذار خودمون همینجا خلاصش کنیم. این لش نکشیمش با خودمون
10: میبریم. ما در مورد این تصمیم نگیم. ما فقط وظیفمون اینه که میبریم اونجا تحویل بدیم.
11: اون آدم کشته. تو مأمور واسه من. برو
3: من. کمی بعدتر یکی از مأمورها کلید دستبند رو به علی میده و اسلحه کمریش رو هم جلوی او میذاره و بعدش هم پیشنهادی میده. علی اسلحه داره. در ادامه پلیس دوم رو خلع سلاح میکنه و لباسهای اونو هم ازش میگیره و برتن میکنه. بعدم یک تیری به دیوار شلیک میکنه. از اون اتاقکی که توش علی رو زندانی کرده بودن خارج میشه. پلیس اول از دور داره اونها رو نگاه میکنه. میبینه که یک نفر با لباس پلیس خارج شد. قبلش هم که صدای شلیک تیر شنیده بود. چهره علی رو نمیبینه، نمیتونه از دور تشخیص بده. فکر میکنه که اون پلیس دیگه علی رو کشته یا بلایی به سرش آورده و در حال خروجه. شلیک میکنه. اما در اصل به علی شلیک کرده و علی اینجا کشته میشه.
7: بزنگ. بجوم، بذار زمین، زنگ کمربند، کمربند، بسته، باز کن، زود باش.
11: خیلی خوب بابا،
7: باز کن، باز کن. یه این بر
11: بغمه حروم که با آدم بدم به خانه هم میشه، خانه که صافت. نزنی ها
7: لباسه در در بر؟
11: لباسه هم هرچی در بیارم.
7: لباسه در در بر؟
11: یعنی بیرم نواسمون بجنب. یعنی چی؟ بجنب. لا لا لا نزن جون مادره.
7: بجنب.
11: نزن در میارم. نزن. نزنی ها عجب. بگی پایین سرشو خود دارم در میارم. بیا عجب گیری کردیم خدایا. نزنی من بچه دارم نزنی ها جون مادرت نزن. بیا خوبه درو بردم.
3: برای فهم فیلم یک سوال از همه جالبتره، چرا علی در آخر وقتی اسلحه و فرصت داره پلیس دومو نمیکشه؟ دقیقا همین تصمیم علی یکی از مهمترین لحظه های فیلم شکارچیه. وقتی عملا امکان کشتن مأمور برای علی فراهم میشه، انتظار طبیعی ما به عنوان تماشاگر اینه که علی دوباره دست به قتل بزنه. او خانواده‌اش از دست داده و قبلا هم دو مأمور پلیس کشته. پس فیلم عمدن ما رو آماده تکرار همون رفتار میکنه. اما علی مأمور رو نمیکشه و به جای اون شرایط رو به نفع فرارش تغییر میده. این رفتار میشه چند گونه تفسیر کرد. یک برداشت

مأمور پلیس رو میشه آخرین تلاشش برای حفظ اختیار خودش تفسیر کرد و دونست. و اینجاست که تعویض لباس اهمیت پیدا میکنه. علی لباس پلیس رو میپوشه و از اون اتاقک خارج میشه. از نظر تصویری اینجا مرز میان شکارچی، مجرم و مأمور قانون به نوعی مخدوش میشه. فیلم از ابتدا مرتب این نقش ها رو جابجا کرده. علی شکارچی حیوانات، بعد خانوادهش قربانی خشونت میشن، خودش پلیس ها رو شکار میکنه، پلیس او رو شکار میکنه و سرانجام دوباره خودش هدف گلوله قرار میگیره. به همین دلیل آخرین تیراندازی بسیار تلخه در فیلم. علی در لحظه‌ای که تصمیم گرفته طرف مقابل رو به قتل نرسونه و نکشه، خودش مورد اصابت گلوله قرار میگیره. فیلم پاداش اخلاقی ساده‌ای برای تصمیم در نظر نمیگیره. متوقف کردن خشونت از طرف یک نفر لزوماً باعث نمیشه خشونتی که از قبل به حرکت در اومده فوراً متوقف بشه. یک ظرافت دیگری هم در فیلم هست. شکارچی به طور قطعی وارد ذهن علی نمیشه. ما مونولوگ، توضیح یا واکنشی نداریم که بگه یا نشون بده که علی حالا پشیمون شده. بنابراین اینکه نکشتن مأمور رو نشونه پشیمونی، خستگی، غریزه بقا یا امتناع از بازیچه شدن بدونیم میتونه تفسیر تماشاگر باشه، نه واقعیتی که فیلم صریحاً و صراحتاً اعلام کنه. به همین دلیل پایان فیلم شکارچی بیشتر از اینکه درباره انتقام گرفتن باشه، درباره چرخه‌ایه که پس از شروع خشونت کنترلش به نوعی از دست همه خارج میشه. عنوان فیلم هم یک بازی ساده اما اساسی ایجاد میکنه. گفتم که ابتدا علی شکارچیه، مردی که برای شکار به طبیعت میره، بعد جامعه اونو شکار میکنه، بعد او پلیس ها رو شکار میکنه، بعد پلیس او رو شکار میکنه و در جنگل این نقش ها دوباره جابجا میشن. به همین دلیله که شکارچی کمتر درباره انتقام به معنای کلاسیک اونه و بیشتر درباره چرخه خشونته. اگه شما فیلمو تماشا کردین، به نظرتون شکارچی کیه؟ علی، پلیس، حکومت، جامعه یا آدمایی که همزمان شکارچی و شکار یکدیگر شدن؟ خب این هم این اپیزود از پادکست سینما سانسور. امیدوارم که پسندیده باشید. این پادکست رو میتونید در وبسایت رادیو فردا، کانال تلگرامی مربوط به پادکست های رادیو فردا و تمامی اپلیکیشن ها و پادگیر ها به خصوص کست باکس بشنوید. اگر دوست داشتید سابسکرایب بشید و لایک هم بکنید. سپاسگزار از همتون. تا به زودی.

0: شنونده بخش خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. ساعت 12 ظهر در ایران است. یک شنبه 12 مهر ماه 1405 برابر با 4 اکتبر 2026 میلادی. سلام و ظهر شما بخیر. امیدوارم یک شنبه خوبی را آغاز کرده باشید و هر کجا که هستید تا این ساعت روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید. مهر ماه کم کم چهره پاییزیش رو در بخش‌هایی از ایران نشون میده و البته مثل همیشه جغرافیای ایران چندان اعتنایی به یک فصل نداره. در شمال کشور گیلان امروز هوای خنک و بارانی داره، در جنوب غرب خوزستان همچنان گرمه و دمای اهواز به حوالی 40 درجه میرسه و در شرق کشور هوا عمدتاً خشک‌تر و معتدل‌تره، اما در روزهای اخیر بارش‌های شدید و رگباری در بخش‌هایی از کرمان و همینطور ایزه هم خبرساز شده. بارش‌هایی که در برخی مناطق با آب گرفتگی و جاری شدن روان آب همراه بوده. امیدوارم هر کجای ایران و جهان که این برنامه رو میشنوید ادامه یه روز آرام خوبی رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود تا مهمترین خبرها و تحولات امروز ایران، منطقه و جهان رو با هم مرور کنیم. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه 12 مهر برای نخستین بار به 271,000 تومان رسید و روند کاهش ارزش پول ملی ادامه یافت. مهدی دارابی، دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، افزایش اخیر نرخ ارز را موقتی خواند و گفت با در نظر گرفتن اثر تورم، نرخ واقعی ارز اکنون در محدوده سالهای 1397 و 1399 قرار دارد. این مقام بانک مرکزی بخشی از افزایش نرخ ارز را ناشی از تقاضای احتیاطی، سفته بازی، تأخیر در ورود کالا و بازگشت ارز صادراتی دانست و گفت این عوامل باعث شده رشد نرخ ارز از تورم پیشی بگیرد. او همچنین مقام‌های آمریکایی را به سیگنال فروشی درباره اقتصاد ایران متهم کرد و گفت اظهارات آنها درباره احتمال فروپاشی اقتصاد ایران با هدف تأثیرگذاری بر بازار و نرخ ارز مطرح می‌شود. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از وضعیت تأمین دارو از فساد مالی در حوزه درمان خبر داد و گفت تحریم و جنگ نباید بهانه‌ای برای کمبود دارو و مواد اولیه باشد. سلمان اسحاقی در گفتگو با ایلنا گفت ایران میتواند از روسیه و چین دارو و مواد اولیه وارد کند و باید درباره علت وارد نشدن آنها توضیح داده شود. این نماینده مجلس مبارزه با فساد در حوزه سلامت را ضروری دانست و درباره تخصیص ارز برای واردات برخی اقلام پزشکی غیر ضروری همچون دستکش پرسش‌های مطرح کرد. سلمان اسحاقی گفت 100 میلیارد دلار از منابع تراستی ها باز نگشته و افزود تنها 3.5 میلیون دلار از این منابع میتواند نیاز سالانه حوزه بهداشت و درمان را تأمین کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تنگه هرمز تا زمان تحقق 7 شرط ایران بر اساس تفاهمنامه اسلام آباد باز نخواهد شد. آقای قالیباف گفت آمریکا اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کرده، اما دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است. او جزئیات 7 شرط ایران را اعلام نکرد و گفت تهران رفتار عملی آمریکا را مبنای تصمیم گیری قرار می‌دهد. این اظهارات چند روز پس از دریافت پاسخ آمریکا به طرح 7 روزه ایران از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه مطرح شده است. این طرح بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری عبور عادی کشتی‌ها را در صورت تحقق شروط ایران پیش بینی می‌کند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است درباره ایران تصمیمی در پیش دارد و نتیجه یا از راه آسان یا از راه دشوار حاصل خواهد شد. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست مسعود پزشکیان آخرین وضعیت بازار ارز، منابع و مصارف بودجه تجارت خارجی و تأمین کالاهای اساسی بررسی و بر مدیریت فعال بازارها و تقویت تاب‌آوری اقتصاد کشور تأکید شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت در این جلسه سازمان برنامه بودجه نیز بسته پیشنهادی 7 ماده‌ای خود را برای مدیریت شرایط موجود و تقویت هماهنگی سیاست اقتصادی ارائه داد. در ادامه این جلسه محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز بر حمایت از مدیریت اجداری کشور تأکید کرد و گفت شورای عالی امنیت ملی برای همکاری در مدیریت شرایط اقتصادی آمادگی دارد.
0: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای با خبر شدن از خبرهای بیشتر و به روز ماندن در جدیدترین خبرها به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید. ما رو در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: مرور خبرها رو پشت سر گذاشتیم، اما حالا به روابط ایران و آمریکا برسیم، جایی که در کنار سخن گفتن از مذاکره، نشانه‌های فشار و آمادگی برای ادامه رویارویی همزمان دیده میشه. وضعیتی که با افزایش فشار اقتصادی بر ایران، گزارش‌ها از تحرکات نظامی آمریکا در منطقه و بالا رفتن نگرانی‌های امنیتی در بریتانیا همراه شده. بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه در تازه ترین اظهار نظر خود در یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت اوهایو گفت مناقشه با ایران میتواند به روشی آسان یا به روشی دشوار حل و فصل شود. او با اشاره به اینکه ایران بر اثر اقدامات آمریکا به شدت تضعیف شده گفت تهران عملاً از برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده، ادعایی که جمهوری اسلامی همواره آن را رد کرده است. دونالد ترامپ همچنین تاکید کرد درباره ایران تصمیمی در پیش رو دارد و تصمیم نهایی را خود خواهد گرفت. در تهران اما همزمان با تاکید بر آمادگی برای رویارویی نظامی، صحبت از دیپلماسی هم ادامه دارد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته تحریم‌های بیشتر و ادامه جنگ نتیجه‌ای نخواهد داشت و تنها راه پایان دادن به بحران به گفته او مذاکره عادلانه و مبتنی بر انصاف است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز یک قدم جلوتر رفته و مدعی شده که مقامات آمریکا اخیراً از طریق یک میانجی پیشنهادهای جدیدی مطرح کردند. او جزئیاتی از این پیشنهادها ارائه نداد اما تاکید کرد تا زمانی که هفت شرط ایران بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد. آقای قالیباف در این حال تاکید کرد که جمهوری اسلامی همزمان هم برای جنگ و هم برای مذاکره آماده است. در همین فضا مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از تغییر آرایش دولت برای آنچه شرط ویژه خوانده خبر داده است. او با اشاره به فشارهای اقتصادی مدعی شد دولت اجازه نداده اهداف آمریکا در این جنگ اقتصادی محقق شود. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز شرایط فعلی را یکی از دشوارترین مقاطع کشور توصیف کرده، اما در این حال گفته است روند مذاکرات با آمریکا بسیار جدی است. این پیام‌های دیپلماتیک در شرایطی رد و بدل می‌شود که نشانه‌های آمادگی برای ادامه درگیری در هر دو طرف دیده می‌شود. عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از بررسی موضوع محاصره دریایی و هوایی ایران در این کمیسیون خبر داده و مدعی شده است که جمهوری اسلامی برای مقابله با چنین شرایطی ابزارهای لازم را در اختیار دارد. در سوی دیگر پیت هگست وزیر دفاع آمریکا گزارش‌ها درباره اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر به خاورمیانه را تایید یا تکذیب نکرد، اما گفت دونالد ترامپ مصمم است مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود. او همچنین افزود وظیفه پنتاگون این است که همه گزینه‌های ممکن را در اختیار رئیس جمهور قرار دهد. پیش از این چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که پنتاگون در حال اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یک گروه آبی خاکی تفنگداران دریایی به منطقه است، اقدامی که در صورت انجام حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را باز هم افزایش خواهد داد. اما فشار این رویارویی تنها در عرصه نظامی و دیپلماتیک احساس نمی شود. در داخل ایران، تشدید تحریم‌های آمریکا و جهش نرخ ارزهای خارجی فشار سنگینی را بر بازار وارد کرده. با این حال دولت ایران مدعی است در حال حاضر کمبودی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. اما دامنه نگرانی‌های امنیتی به بریتانیا هم رسیده. مقام‌های بریتانیایی ایران را تهدیدی برای این کشور و متحدانش توصیف کردند. همزمان گزارش شده در پی دریافت اطلاعاتی درباره احتمال حمله‌ای با حمایت ایران، سطح هشدار در پایگاه هوایی فیرفورد انگلستان افزایش یافته. هرچند بر اساس گزارش‌های منتشر شده این اطلاعات مبهم بوده و زمان یا جزئیات مشخصی از حمله احتمالی در دست نبوده است. در رویدادی دیگر پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرده دو مرد 34 و 36 ساله که پیشتر در منچستر بازداشت شده بودند به آماده سازی برای اقدامات تروریستی متهم شدند و قرار است در دادگاه وست مینستر حاضر شوند. تنش در میان تهران و واشنگتن اما در حالی ادامه دارد که مذاکرات غیر مستقیم دو طرف در هفته‌های اخیر پیشرفت اندکی داشته و همزمان گزارش‌هایی از افزایش آمادگی نظامی دو طرف منتشر شده. رویترز نیز پیشتر گزارش داده بود که ایران در صورت از سرگیری حملات گسترده آمریکا خود را برای واکنشی شدیدتر آماده می‌کند.
0: گزارش همکارم نسرین افشار تصویری از دو مسیری بود که همزمان با هم پیش میرن، فشار و آمادگی نظامی از یک سو و بازماندن روزنه‌ای برای دیپلماسی از سوی دیگر. حالا پرسش این هستش که در این مقطع کدوم یک میتونه مسیر روابط تهران و واشنگتن رو تعیین کنه؟ نقطه نظرات شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا رو بشنویم.
4: بله، منطق اصلی همین فشار دوگانه اقتصادی نظامیه. ترامپ در جلسه کابینه گفته که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاده و ایران با تهمانده سوخت داره مذاکره میکنه. همزمان اسکات بسنت قرار تحریم‌های ثانویه جدیدی علیه طرف‌های تجاری جمهوری اسلامی وضع کنه تا اقتصاد تهران به کل خفه بشه. آرایش نظامی دو کارگرد دیگه هم اینجا داره، یکیش حفاظت از محاصره دریایی و کشتیرانی در هرمز که ستون فشار اقتصادیه، یکم بازدارندگی در برابر پاسخهای ایران به پایگاه هاست. تردید جدی که وجود داره اینه که ونس و روبیو به ترامپ گفتن ایران میتونه تا پایان دوره در برابر محاصره مقاومت کنه، ولی واقعیت میدانی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی در شکننده ترین وضع خودش قرار گرفته و این تهدید دوگانه میتونه به مراتب ضعیفترش کنه. آمریکا میخواد پرونده هسته‌ای رو از همون تفاهم اولیه وارد معادله کنه و محاصره تا اون زمان باقی بمونه. تو این ساختار ساعت واقعی خود فشاره، نه یه عدد روی کاغذ، و بسیار مهمه که این رو در نظر داشته باشیم که این رویه در تضاد نیست با جریان فشار اقتصادی نظامی که داره بر جمهوری اسلامی وارد میشه. یعنی برگ اصلی ایران تنگه هرمز و برگ اصلی آمریکا محاصره و تحریم. هر کسی اول کوتاه بیاد اهرمش رو پیش از گرفتن امتیاز از دست داده. بحث بعدی که پیش میاد اینه که بعد از اسلام آباد یک خدشه بسیار جدی در اعتماد به وجود اومد بین طرفین، اعتمادی که پیش از این هم اعتماد مستحکم نبود. تفاهم نامه یا اون یادداشت تفاهم قبلی چند هفته بعد از امضا فرو پاشید. حالا هر طرف تضمین میخواد که گام اول رو طرف مقابل برداره. لایه سوم این هست که هزینه داخلی رو برای هر دو طرف باید در نظر بگیریم. ترامپ به خاطر امتیازهای تفاهم قبلی زیر موج انتقادات بوده. در تهران هم ورود زودهنگام به پرونده هسته‌ای زیر فشار مذاکره زیر شمشیر تلقی شده. مسائل فنی سنگینی هم در لایه چهارم وجود داره. مثلا تکلیف ذخایر اورانیوم در ایران یه مسئله ایه که واقعا میتونه این چارچوب رو به هم بزنه و هنوز تکلیفش مشخص نیست. قالیباف گفته بود اگه واشنگتن اول قدم برداره ایران آماده بازگشت به تفاهمه، اما در صورت تشدید محاصره پاسخ نظامی میده. در این حال شواهد مبنی بر وجود شکاف عمیق هم وجود داره. از ماها پیش گزارش شده که رهبر جمهوری اسلامی اگر وجود داشته باشه درباره خواسته های آمریکا به ویژه توقف غنی‌سازی و خروج ذخایر موضع واحدی نتونسته ارائه بده. در عمل ما با یک ساختاری در جمهوری اسلامی روبرویم که همزمان چند صدا داره، میتونه هم اهرم چانه‌زنی باشه و هم مانع تصمیم گیری سر.
0: نقطه نظرات شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا رو شنیدیم. اما جنگ و تحریم فقط موضوع سیاست خارجی نیست. یکی از جاهایی که اثر فشار اقتصادی مستقیما وارد زندگی مردم میشه نظام درمان و بازار داروست. بحرانی که هر روز عمق هولناکتری پیدا میکنه. گرانی دارو اولا به جایی رسیده که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید به جایی رسیده این که آرزو میکنیم مردم مریض نشوند، که اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست، مرگ است. سلمان اسحاقی با گفتن اینکه چشم خود را بر کشته شدن مردم بسته ایم اظهار داشت طبق آمار رسمی بیش از 80% هزینه های درمان از جیب بیمار پرداخت می شود. محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، در ابتدای گفتگو با همکارم مرتاد میردامادی به این پرسش پاسخ داده که حکومت چه وظیفه‌ای در این باره داره و آیا کوتاهی رو میشه تنها با وجود شرایط جنگی و تحریم‌ها توجیه کرد؟
5: این موزلی هست که اصلا ارتباطی به شرایط امروز و شرایطی که الان ایران باش درگیر هست نیستش. این مسئله هست که میشه گفت از همون روز اولی که اینها سر کار اومدن این موزلات شروع شد و تا الان هم ادامه داره، هی بالا پایین داشته ولی هیچگاه بدون موزل نبوده. و از طرفی تراست های بزرگی و مافیای بزرگی وارد این حوزه شد، مثل برکت که وابسته به دفتر خام بود و یا افراد دیگه‌ای که تونستن با راندهای مستقیم وارد این حوزه بشن، این مسائل بیشتر و بیشتر شد. در زمینه این که چند درصد سهم مردم باشه و چند درصد بیمه ها و دولت باید بپردازه، در قانون و پیشبینی هایی که کرده بودن این بود که 70% توسط بیمه ها پرداخت بشه و 30% سهم مردم از جیبشون باشه. اما عملا این موضوع با کنار گذاشتن داروهای مختلف از پوشش بیمه به جایی رسید که حتی قبل از این شرایط تقریبا قضیه عکس شد و مردم حدود 70% از جیبشون این هزینه رو پرداخت میکردن و 30% بیمه ها و دولت عملا پوشش میدادن. اما در حال حاضر هرچی که ما به سمت کمبود دارو پیش میریم و وقتی داروی در داروخونه ها وجود نداره، مردم ناگزیر هستن که برن از بازار آزاد اون رو تهیه بکنن، این سهم بیشتر و بیشتر میشه و الان به جای رسیده که در برخی موارد 100% داروهاشون رو مردم باید از بیرون تهیه بکنن یا با اقلام به صورت عدم پوشش بیمه‌ای، که عملا میبینیم که این هزینه درمان چه در این بخش و چه در بخش درمان که نیاز هست پولهای بیشتر از تعرفه بپردازن به کسانی که سرویس میدن، حالا یا به صورت زیرمیزی یا به صورت‌های مختلف، سهمشون خیلی زیاد شده. به دلیل این هست که عملا یکی ناتوانی در مدیریت این بخش هست، نکته دوم این ورود مافیایی هست که در بخش دارو و درمان به خصوص در بخش دارو پول بسیار بزرگی نهفته است و بعد از نفت شاید بیشترین درآمد رو این تراستی ها و نورچشمی ها و یا مافیایی که وجود داره سهم میبرن. به همین دلیل از این شرایط و از درد و رنج مردم و از کمبودها اینها نفع میبرن، حتی در همین شرایط جنگی. و وقتی هم خب شرایط پیش میاد که دولت فقط به فکر بقای خودش هست و دیگه اصلا مهم نیست براش که چه اتفاقی داره در جامعه میفته، فقط داره میجنگه برای اینکه خودش رو حفظ بکنه، نه مردمش رو و نه بقیه مسائل معیشتی.
6: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه که به جایی رسیدیم که آرزو میکنیم مردم مریض نشند، چون اگر مریض بشند انتهای این مریضی درمان نیست بلکه مرگه. پرسش اینه که در قبال این نقض حق حیات شهروندان، مسئولیت اجتماعی و اخلاقی دولت و نظام حاکم تا چه حده؟
5: من یه نکته رو اضافه بکنم به سوال جناب علی. انتهای بیماری و بیماری‌های جدی‌تر در ایران کنفیکون شدن و از بین رفتن خانواده‌های مختلفی هست که باش درگیر هستن، کسانی که مجبورن تمام هست و نیستشون رو بفروشن تا بتونن برای بقای یک نفر خرج بکنن و هزینه بکنن. یعنی جدای از اون که باید با مریض شدن شاهد مرگ و از بین رفتن و نابودی خود فرد و بیمار باشن، باید شاهد از هم پاشیدن و کنفیکون شدن خودشون هم باشن و این واقعیتی هست. اما اینکه مسئولیت دولت ها چی هست، خب عموما اگر دولت پاش رو بکشه بیرون از این صنعت و حوزه، شاید بهترین کمکی باشه که بتونه به این در واقع روند درمان انجام بده. کاری که الان کسانی به نام دولت دارن وارد این حوزه شدن دارن کار میکنن، استفاده از راندهایی هست که چه راندهایی در واردات دارو، چه راندهایی در تولیدات دارو، چه راندهایی در تولید واکسن، که در همه نمونه ها ما داریم میبینیم اعداد ارقام به وضوح داره نشون میده که نه تنها نتونسته دولت وظیفش رو انجام بده چه در این زمان چه در زمانهای قبل از جنگ، اما کاری که کرده این اینه که با بازگذاشتن دست نورچشمی ها و مافیایی که وارد این حوزه شدن، عملا اینجا رو به نابودی کشونده. میدونیم که ما چقدر بدهی هایی که الان وجود داره به داروخونه ها، به کسانی که پول رو دادن، دارو رو دادن به مردم، اما پولشون بر نگشته و همچنان طلبکار دولت و بیمه ها هستن، اما این دولت متاسفانه هیچ گامی در این زمینه بر نمیداره و عرض کردم اصلا اراده هم در این موضوع وجود نداره، چون اهمیتی براش نداره جون مردم و شهروندانش، و اون چی که اهمیت داره عرض کردم فقط بقای خودش و موندن خودش هست به هر قیمتی.
6: و به دلیل نبودن دارو، به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت، چشم‌ها بر روی کشته شدن مردم بسته شده. این عین عبارت آقای سلمان اسحاقی است. شما به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی و آشنا به مسائل پزشکی و درمانی ایران، علت این بی‌تفاوتی ساختاری و عدم اتخاذ تدابیر عاجل رو در چه می‌بینید؟
5: مهمترینش فساد سیستماتیکی که در این رژیم وجود داره. ما از دوره هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور بود تا بعدش که احمدی نژاد اومد و بعد رؤسای جمهور دیگه، ما دیدیم که همه‌شون در حوزه درمان به دلیل اینکه پول هنگفتی توش هست و سود زیادی درش هست، همه‌شون سعی کردن دست‌اندازی بکنن و به نحوی وارد بشن. چه در این که خود خامنه ای عملا بنیاد برکت رو وارد این حوزه کرد به عنوان تراست مالی که الان نزدیک به نیمی از صنعت داروی کشور رو به عنوان مافیای دارویی بهش چنگ انداخته، چه در مورد طرح‌های ناپخته مثل دارویار و بقیه اونها که فقط و فقط پول هنگفتی به جیب اطرافیان خودشون رفت. این نشون میده که در واقع نگاه دولت و نگاه حکومت الان نگاهی نیست که برای به دنبال حل مشکلات باشه، اما در جایی که قرار باشه هزینه بکنه، ما میبینیم که به جای این که سهم دارو و درمان در بودجه عمومی بین حدود مثلا در رتبه سوم یا چهارم اهمیت باشه، میره به رتبه دوازدهم و سیزدهم. به این جهت میخوام عرض بکنم که یک دلیلش اون فساد سیستماتیکی که هست وجود داره، دوم ناکارآمدی مدیرانی هست که کار رو بلد نیستن تو این زمینه و افرادی که اگه بلد باشن یا کارآمد باشن عملا حذف شدن، و سوم هم این که بودجه هایی که اگر داشته باشن رو بیشتر صرف مسائل دیگه میکنن و دارو و درمان از درجه کمتر اهمیت برخوردار هست و رفته به رتبه هایی که اصلا دیگه ناپدید شده در نظام بودجه گذاری. به این جهت الان ما با معضلی واقعا روبرو شدیم که شاهد مرگ و از بین رفتن و بیماری شهروندان هستیم و طولانی شدن دوره درمان، عدم دسترسی به درمان و یا نادیده گرفته شدن درمان. خیلی ها دارن اصلا وارد بخش درمان نمیشن به دلیل اینکه میبینن اگر بخوان درمانی برای دردشون پیدا بکنن نمیتونن و براشون مقدور نیست. عملا به اینجا رسیدیم که واقعا بسیار زجرآور هست دیدن این شرایط برای مردم خوب ما که واقعا حقشون این نیست.
0: همکارم مهرداد میردامادی گفتگو میکرد با محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا. اما مسائل دارو و درمان تنها بخشی از فشار اقتصادی بر جامعه ایرانه. در بازار ارز هم دلار همچنان بالا میره، اما بانک مرکزی میگه اونچه که در بازار میبینیم الزاماً بازتاب متغیرهای بنیادی اقتصاد نیست، ادعایی که خودش یک پرسش اساسی رو ایجاد میکنه. اگر نه بنیانهای اقتصاد، پس چه چیزی دلار رو بالا میبره؟ پرسش دیگر اینه که ادعای بانک مرکزی درباره غیر بنیادی بودن نرخ فعلی ارز تا چه اندازه با واقعیت‌های اقتصادی ایران همخوانه. بشنویم از محسومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن، در گفتگو با همکارم رویا ملکی.
7: باید از بانک مرکزی این سوال رو پرسید که وقتی معتقد نرخ فعلی دلار با واقعیت‌های اقتصادی نمیخونه و هماهنگ نیست، منظورش از این حرف چیه؟ بر اساس کدوم مدل اقتصادی، کدوم ارزیابی، کدوم نرخ تورم و کدوم نرخ رشد نقدینگی معتقده که این عدد واقعی نیست؟ خب پس عدد واقعی که بانک فکر میکنه الان در اقتصاد ایران باید دلار قیمت گذاری بشه، اون عدد چی هست؟ اما چیزی که الان داره دلار داره به ما میگه از وضعیت اقتصاد ایران، داره ریسک های آینده رو ارزیابی میکنه، از اینکه هیچ گونه احتمالی از گشایش سیاسی و اقتصادی نیست. دوم، تمام ورودهای دلاری که باید به کشور اتفاق بیفته قطع شده از سه مسیر: دریایی، هوایی و زمینی، و از همه مهمتر متغیرهای داخل کشوره که آخرین گزارشی که مرکز آمار داده صحبت کرده از اینکه اقتصاد ایران 10% در بهار 1405 نسبت به 1404 کوچکتر شده. پس وقتی ما مجموع اینها رو کنار هم میذاریم، هم به لحاظ ورود منابع دلار کاملا تو بحران هستیم، هم به لحاظ تولید در داخل مشکل داریم، و هم تمام مسیرهای لوجستیکی وقتی بسته شده، همه اینها کنار هم نشون دهنده بدتر شدن اوضاع هست که تمام اینها میاد در نرخ دلار و در نرخ تورم و پشت سرش در کاهش ارزش ریال خودش رو نشون میده. پس اگر این نرخ واقعی نیست، بانک مرکزی باید در خط دوم دست کم محدوده ای که به نظر خودش قیمت واقعی دلار رو اعلام میکنه. وقتی این رو نمیگه، پس ما هم به این بیانیه توجهی نمیکنیم و صرفا اسمش رو میذاریم یک دفاعیه و رفع مسئولیت در شرایط جنگی.
8: اشاره کردین که این بیانیه یا رفع مسئولیت هستش که بانک مرکزی اعلام کرده. پیشتر هم بانک مرکزی گفته بود که در زمان مناسب قوی و خیلی جدی وارد بازار میشن برای تنظیم قیمت ارز. فکر میکنید که آیا اصلا این امکان رو داره بانک مرکزی که وارد این بازار بشه؟ اصلا میخواد یا اصلا باید این کار رو انجام بده؟
7: بانک مرکزی همیشه علاقمند به دخالت در بازاره و کنترل. این کار رو این دفعه در بیانیه اینطور تعریف کرده که ما از مداخلات قانونیمون استفاده میکنیم برای بازار. وقتی کلمه قانونی رو کنار مداخله میذاره، یعنی خودش هم میدونه که مداخلاتش لزوماً کمک نکرده به بهتر شدن شرایط، و وقتی این کلمه استفاده میشه، یعنی که من میام مداخله میکنم ولی نتیجه و تصمیم به عهده من نیست، من از خودم مسئولیت برمیدارم. و نکته دیگه که تو بیانیه است و خیلی جالبه، توضیح داده که ما میایم تقویت ذخایرمون رو هم به مرور انجام میدیم. وقتی شما پشت دست دلار داری و اون انبار ذخایر دلارت پره، هیچ وقت این کلمه رو تو بیانیه نمیاری. وقتی میگی تقویت ذخایر، یعنی دستت خالیه. و باز توضیح داده، گفته وقتی کفایت ذخایر داشته باشیم میایم دخالت میکنیم. این بسیار سیگنال مهمیه، شاید مهمترین کلمه‌ای که در کل این بیانیه سراسر رفع مسئولیت دیده میشه، همین کلمه کفایت ذخایره، که این خودش داره میگه که هیچ تضمینی هم نیست که اون 2 میلیارد دلاری هم که قولشو داده بخواد کامل به بازار تزریق بکنه. و نکته مهمتر در مورد اقتصاد ایران اینه که ما نهاد بالا سر یا نهاد مستقل که بیاد بانک مرکزی رو ممیزی بکنه، گزارش مستقل بده، نداریم. پس هر آنچه که بانک مرکزی ادعا میکنه، من مخاطب یا من فعال اقتصادی و من مردم اون رو باید بپذیرم. فرض رو بر این بذارم که این کار انجام شده، صرفا بیام تبعات اون کار یا اون تصمیم رو ارزیابی بکنم. جمع‌بندی اینه که بانک مرکزی با توجه به شرایطی که هست و محدودیت‌های ورودهای دلاری که وجود داره، سعی می‌کنه خبردرمانی و مدیریت انتظارات انجام بده که رزومش تا الان نشون داده که اصلاً تو این کار موفق نبوده.
8: به رزومه بانک مرکزی اشاره کردید. خود بانک مرکزی به تجربه سال‌های 1397 و 1399 اشاره کرده. اگر به تجربه اون سال‌ها نگاه کنیم، آیا مداخلات ارزی بانک مرکزی نتایج مطلوبی داشته برای بازار؟
7: این دو تا عددی که بانک مرکزی اعلام کرده، سالهای 97 و 99 که سال 97 سال سمبولیک خروج آمریکا از برجام بود، در اردیبهشت 97 ما شاهد اوج گرفتن دلار تو مهر بودیم که تقریبا چیزی حدود 4 برابر شد. اما چه اتفاقی افتاد پایان اون سال؟ حتی مداخلاتی هم که بانک مرکزی کرد، اومد ارز پاشی کرد، آیا دلار برگشت به سطح قبل از سال اردیبهشت 97؟ آیا دلار سرعت رشدش گرفته شد؟ باز خیر، صرفا این مداخلات باعث شد که تو یک مقطع بسیار کوتاه ما شاهد کاهش سرعت رشد دلار باشیم. یعنی صرفا یک استراحت یا یک اصلاح در قیمت اتفاق افتاد و یک دورخیز کرد و دفعه بعد رشد بیشتری رو تجربه کرد. پس این چیزی که بانک مرکزی اومده ارجاع داده به اون سالها، اتفاقا این کاملا برگه که علیهشه. و سابقه ای که در ذهن مردم ایران وجود داره اینه که در شرایط بحران همواره سیگنال دلار به سمت رشد، کما اینکه تو اون دو تا سالی هم که مثال زده ما نه محاصره دریایی بودیم، نه زمینی، نه هیچ کدوم از روسیا تحریم بودن به این شکل، و نه معاملات کریپتویی بسته شده بود، نه هوانوردی، و نه هیچ کدوم از محدودیتایی که الان وجود داشته. پس این موضوع صرفاً و صرفاً یک فرار به جلو هست که باز هم تو این کار بانک مرکزی موفق نبوده.
8: اگر واقعا بانک مرکزی آنطور که شما بهش اشاره میکنید پیشتر این مداخله رو کرده، ولی بازار همچنان بدون توجه به این دخالت دوباره مسیر سعودی خودش رو در پیش گرفته، فکر میکنید پیامی که به بازار میده چیه؟ یعنی در حقیقت نقش بانک مرکزی رو چطور برای بازار داره تعریف میکنه؟
7: بانک مرکزی بحران اعتبار و مشروعیت داره، نه لزوماً الان، سالهاست این اتفاق افتاده. و کی این تیر خلاص خورد؟ وقتی که دیوان محاسبات اومد و یه گزارشی رو داد، رئیس دیوان اومد گفت بانک مرکزی در سال 1404 توی ترازنامه‌ای که داشته چیزی حدود 77,000 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده، و جالبه که تقریبا 70% این سود ناشی از کاهش ارزش ریاله. یعنی بانک مرکزی تو ایران کاسب اول و آخر دلاره و از افت ارزش ریال سود میبره. شما وقتی یک نهادی اونجا گذاشتی که یک مأموریت گذاشتی که حفظ ارزش ریال، از اون ور تمام درآمدش از دلاره، چطور ممکنه این نهاد بخواد اولا استقلال داشته باشه، دوما بیاد و در راستای حفظ ارزش ریال کار بکنه؟ پس وقتی ساختار اینقدر متناقضه، اعتبار کاملا یک واژه‌ایه که در مورد بانک مرکزی بی‌معنا میشه، و عملکردی هم که تا الان داشته، حراجای سکه، حراجای دلار، زمانبندیاش، نرخایی که اعلام کرده، دیرکردایی که در تحویل داشته، مجموع اینها کنار هم دیگه بحران اعتبار رو ایجاد کرده. الان که شرایط جنگیه و محدودیت منابع هست و اطلاع رسانی درستی انجام نمیشه، این موضوع میتونیم بگیم بیشتر از قبل خودشو داره نشون میده.
8: این در حقیقت اگر بخوایم بگیم مشکل اصلی امروز بازار ارز ایران چیه؟ واقعا قیمت ارز، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، یا نقش بانک مرکزی؟
7: موتور اصلی تولید دلار گرون خود دولت و بانک مرکزیه. چرا این اتفاق میفته؟ وقتی که شما با یک دولتی طرفی بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای و بدون هیچ گونه نظارتی شروع میکنه پول چاپ میکنه میریزه تو اقتصاد، این پول ها متورم میشه، تبدیل میشه به نقدینگی، سرعت گردش میره بالا، تورم میره بالا، و مجموع اینها باعث میشه که پول ملی افت ارزش پیدا بکنه. وقتی پول ملی میاد پایین، به نظر میرسه که دلار رفته بالا. پس بخوام یه جنبندی داشته باشم، نه الان، سالهاست مشکل بزرگ و اصلی افت ارزش ریال

0: همین امروز اگر این اتفاق عکس بشه، این اتفاقی که در آرژانتین افتاد، آقای خاویر میلی اولین کاری که کرد تورم 200% آرژانتین رو اومد یک شوک درمانی خیلی بزرگ انجام داد و کاملا چاپ پول رو جلوش گرفت و تونست تو چند ماه تورم 200% بیاره زیر 100. خب همین اتفاق تو ایران هم میتونه بیفته، ولی اولا نه ارادهش وجود داره، دوما شرایط جنگی بدترین زمان شاید برای انجام این کاره. یعنی ما سالها فرصت سوزی کردیم و الان وقت این کار نیست و متاسفانه قربانی تمام این سیستم معیوب و بیمار متاسفانه مردم و کوچک شدن سفره‌هاشون.
1: از مسمعی طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی مقیم لندن میشنیدیم در گفتگو با همکارم رویا ملکی. اما همین شرایط اقتصادی در داخل ساختار سیاسی هم برای دولت مسعود پزشکیان هزینه ایجاد کرده. این بار بخشی از فشار متوجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اختلاف دولت و مخالفانش در مجلس بر سر سرنوشت وزیر این وزارتخانه بالا گرفته. بخشی از نمایندگان مجلس از جمله شهرهای نزدیک به جبهه پایداری برای استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام می کنند، وزیری که پزشکیان حالا صریحا پشت او ایستاده. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
2: فشار برای تغییر در دولت مسعود پزشکیان بیشتر شده. این بار احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک قدم دیگر به استیضاح نزدیک شده است. گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره استیضاح میدری به هیئت رئیسه رسیده و عباس گودرزی سخنگوی این هیئت میگوید تصمیم گیری درباره استیضاح در دستور کار همین هفته قرار دارد. استیضاح هنوز در صحنه علنی اعلام وصول نشده، اما این اتفاق در شرایطی است که دولت همزمان با فشار اقتصادی، تحریم‌ها، پیامدهای جنگ و کشمکش با آمریکا روبروست و بخشی از مجلس نیز فشار برای تغییر وزیران را بیشتر کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در واکنش به فضای انتقادی اطراف دولت میگوید اگر دولت مشکلی دارد منتقدان بیایند برای حل آن کمک کنند.
3: ما هم آقای دکتر قالیباف هم گفتم اگه ما مشکلی داریم بیان کمک بکنن، و حذف کردن که مشکل حل نمیشه. واقعیت اینه که ما همه عیب داریم، همه ما عیب داریم. اونایی که میخوان کمک کنن بیان کمک کنن.
2: روزنامه دولتی ایران مشخصا از نقش طیفی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در پیگیری استیضاح نوشته است. این فشار در شرایطی وارد می شود که بخش بزرگی از فشار اقتصادی جامعه در نهایت مقابل وزارت کار جمع می شود. از دستمزد و بازنشستگی تا یارانه، کالابرگ و دهکبندی، همه به حوزه احمد میدری مربوطند. هرچند تورم، نرخ ارز و بخش بزرگی از کاهش قدرت خرید خارج از اختیار این وزارتخانه است. بخش دیگری از اختلاف‌ها به انتصابات و مدیریت مجموعه‌های اقتصادی بزرگ زیر نظر وزارت کار برمی‌گردد. این وزارتخانه علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی و شستا، بر مجموعه بزرگی از صندوق‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های اقتصادی نظارت دارد. خود احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته 1900 مدیر شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی ارزیابی شدند و حدود 250 نفر صلاحیت حرفه‌ای لازم را نداشتند و جابجایی آنها شروع شده است.
4: اگر فردی در شرکت‌های کوچک سابقه کارچه بخش خصوصی دولتی عضویت نداشته، سابقه کاری کافی نداشته، در شرکت‌های متوسط نمیتونه، برای از شرکت‌های متوسط در شرکت‌های بزرگ نمیتونه این کار انجام بشه. ما تقریباً برای کلیه از اردیبهشت ماه این اجرایی شد. این سامانه‌ای که ما راه اندازی کردیم که در اختیار کلیه صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته و ما این رو به نهادهای نظارتی و همونایی که من میگم صدای جامعه هستن در اختیار اونها قرار دادیم که اونها هم ناظر بر ما و عملکرد ما باشن. 1900 تا از این مدیران رتبه‌بندی شدن، حدود بین نزدیک به 250 نفر از اونها صلاحیت لازم رو نداشتن و اونها در حال جابجایی هستن.
2: یعنی بخشی از آنچه امروز اطراف وزارت کار می‌گذرد فقط بحث کالابرگ و حقوق بازنشستگان نیست. پای مدیریت و تغییر مدیران مجموعه‌های اقتصادی بزرگ هم در میان است. دولت فعلا صریح پشت احمد میدری ایستاده است. حتی در مجلس گفته شده بود خود دولت هم با استیضاح او موافق است. ادعایی که در هیئت دولت ابتدا محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهوری آن را رد کرد.
5: شنیده شد که توی فضای مجلس شایع شده که دولت با استیضاح آقای میدری موافقه و خود دولت گفته که استیضاح. اینکه شأن دولت ما قطعا این نیست. آقای رئیس جمهور از همون سفر هم با آقای رئیس مجلس صحبت کردن، توضیح دادن و تحت تأثیر

0: یه همچی چیزهای قرار نگیری. دای رئیس جمهور از همه وزراش با تمام وجود حمایت میکنه و کمک میکنه. همان باید به هم کمک کنیم که انشالله این روزهای سخت به سهولت انشالله پشت سر گذاشته.
1: سپس محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری با استیضاح مخالفت کرد.
2: ما با همه استیضاح، هر نوع استیضاحی به جد مخالفیم. یعنی وقتی دولت بخواد رئیس جمهور بخواد وزیر عوض کنه، عوض میکنه. این که از طریق استیضاح و به این شیوه اصلا دعوی آقای دکتر پزشکیان نیست، بنابراین اون شایعه رو زود الحمدلله جمع کردن.
1: اما درخواست تغییر مدیران و وزیران فقط از مخالفان دولت نمیآید. جواد امام از چهره‌های اصلاح طلب حامی پزشکیان از رئیس جمهوری خواسته اجازه ندهد وفاق پوششی برای حفظ مدیران ناکارآمد شود. او گفته است وفاق بدون کارآمدی یعنی حفظ وضع موجود. فشار مجلس هم به وزیر کار محدود نیست. امیرحسین ثابتی نماینده تندرو مجلس استیضاح عباس عراقچی وزیر امور خارجه را ثبت کرده. او و علی خضریان دیگر نماینده اصولگرا و تندرو مجلس میگویند عراقچی در نیویورک بدون مجوز با مقام‌های آمریکایی گفتگو کرده است. مجتبی زارعی دیگر نماینده مجلس این ادعا را رد کرده و گفته بررسی‌های او نشان می‌دهد وزیر امور خارجه مجوز داشته. یعنی درست در میانه کشمکش ایران و آمریکا سیاست خارجی هم به یکی از میدان‌های اختلاف دولت و بخشی از مجلس تبدیل شده است. همزمان کابینه پزشکیان هنوز دو وزیر ندارد. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اسماعیل خطی وزیر اطلاعات در جریان جنگ کشته شدند و وزارتخانه‌هایشان از آن زمان با سرپرست اداره می‌شوند. مهلت 3 ماهه قانونی گذشته و دولت با اذن رهبر جمهوری اسلامی یک فرصت اضافی 45 روزه هم دریافت کرده است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس می‌گوید آن مهلت نیز تمام شده، اما فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت 15 مهر را پایان فرصت دولت اعلام کرده است. تا امروز فقط یک وزیر دولت پزشکیان با رأی استیضاح مجلس برکنار شده. عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اسفند 1403. همتی البته حدود 10 ماه بعد به دولت برگشت و پزشکیان او را رئیس کل بانک مرکزی کرد. حالا پرونده احمد میدری در شرایط جلو می رود که فشار خارجی، جنگ و بحران معیشت از یک طرف و اختلاف‌های سیاسی داخلی از طرف دیگر همزمان روی دولت سنگینی می‌کنند. اگر استیضاح وزیر کار به صحنه علنی برسد، میدری دومین وزیر دولت پزشکیان خواهد بود که کارش به رأی استیضاح مجلس می‌رسد.
3: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. اما امروز بیگ دلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته پس از اینکه استیضاح احمد میدری در کمیسیون بررسی شد، باید در نخستین جلسه علنی هم مطرح بشه و از محمد باقر قالیباف درخواست کرده درباره ارجاع استیضاح وزیر کار تعیین تکلیف کنه. اما در پاسخ قالیباف رئیس مجلس اینطور گفته که هیئت رئیسه امروز 35 دقیقه درباره این موضوع جلسه داشته و به گفته او انشالله درباره آن تصمیم گیری خواهد شد. بعد منتظر بمونیم و ببینیم که تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در این زمینه چه خواهد بود. اما از سیاست و اقتصاد کمی فاصله بگیریم و به ورزش برسیم. موفقیتی که برای زنان ورزشکار ایرانی فقط مسئله مدال نیست. 3 مدال طلا هرچند یک رکورد رو ثبت کرده، اما پرسش مهمتر اینه که آیا موفقیت در میدان مسابقه میتونه به فرصت‌های بیشتر بیرون از میدان هم منجر بشه. موفقیت در تکواندو و روینگ همراه با مدال‌آوری در رشته‌های دیگه توجه‌ها رو به این توانایی‌ها و فرصت‌های پیشروی ورزش زنان ایران جلب کرده. اما آیا واقعا میشه نگاه خانواده ها و تصمیم مدیران تغییر پیدا بکنه و به امکانات و فرصت های بیشتر برای زنان منجر بشه؟ همکارم رضا جمالی در همین زمینه ارزیابی نعیمه دوستدار روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در سوئد رو جویا شده.
4: من فکر میکنم که ترکیبی از عوامل مثل همیشه. ما از یک سمت با یک، همونطور که شما گفتید، با یک نسل جدید از زنان ورزشکار ایرانی طرف هستیم که تا حد زیادی موفقیت‌های خودشون رو مدیون تلاش‌های فردی خودشون هستن و این اعتماد به نفس حاصل تمرین‌های مداومی هست که حتی برخی از این ورزشکاران توی گفتگوهایی که انجام دادن بهش اشاره کردن و همچنین حاصل اون نگاهی است که در طول سالهای اخیر زن ایرانی و مبتنی بر تحصیلات یا شناخت بهتر از جایگاه خودش به دست آورد. در این حال ما همواره اینو میدونیم و دیدیم، فارغ از رشته ورزشی و زن یا مرد بودن، میدونیم که ساختارهای تیمهای ملی ایران درگیر فسادهای گسترده، ناکارآمدی و به طور ویژه در مورد زنان درگیر تبعیض هست. یعنی ما میدونیم که اونجوری که سرمایه گذاری لازم هست بشه برای ورزش زنان اتفاق نمیفته. زنان از امکانات تمرین، مربی، سالن، همه اون چیزایی که یک ورزشکار حرفه‌ای در کشورهای مختلف ازش بهره‌مند هست برخوردار نیست. اینه که نمیشه تصور کرد که این توجه ویژه‌ای توی این دوره یا اصلا در سالهای اخیر به ورزش زنان شده باشه. از قضا جمهوری اسلامی به رغم اینکه در تریبون‌های خودش جور دیگه ای بیان میکنه، خیلی خوشایندش نیستش که زنان ایرانی به این ترتیب توی عرصه‌های بین المللی بدرخشن، برای اینکه تجربه های قبلی بهش نشون داده که بعضن وقتی زنان ایرانی موفقیت های به دست میارن، فرصت شناخته شدن پیدا میکنن تو عرصه بین المللی، احتمال زیادی داره که اساسا از تیم های ملی جدا بشن یا فرصت های بهتری رو دنبال بکنن در سطح بین المللی.
5: خانم دوستدار، وقتی دختران ایرانی موفقیت یک زن ورزشکار رو میبینند، این تصویر تا چه اندازه میتونه تصور اونها و خانواده هاشون رو از آینده تغییر بده؟
4: خب این خیلی دلیل مهمی هست. من فکر میکنم همین الان همون چیزی که ما به عنوان دستاوردهای ورزشی زنان مشاهده میکنیم، بخش زیادیش حاصل همین تجربه است. یعنی خانواده‌ای که میبینه که یک دختر هم این فرصت رو داره که توی سطح بین المللی بدرخشه، یا دو عرصه ورزشی که خیلی انحصاری بوده برای مردان، این فرصت برای زنان هم فراهم شده، خب این باعث میشه که اون دیدگاه‌های سنتی که بعضا تو خانواده برخی از خانواده ها وجود داره شکسته بشه، یا این فرصت برابر رو قائل بشن برای دختران خودشون، و همچنین خود دختران هم این رو به عنوان یک فرصتی برای عرض اندام در صحنه های ورزشی میبینن که خب ناشی از عوامل مختلفه. من فکر میکنم میتونه روی بقیه هم همینطوری که شما اشاره کردید اثر بذاره و باعث بشه که افراد بیشتری در خودشون این جسارت رو ببینن که خودشون رو توی همچین صحنه های آزمایش کنن.
5: خانم دوستدار، آیا موفقیت زنان ایرانی در میادین ورزشی میتونه قدرت اونها رو برای مطالبات حق انتخاب و فرصت های برابر در حوزه های دیگه مثل حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه بیشتر کنه؟
4: همینطوره. من فکر میکنم که تو هر حوزه‌ای که زنان وارد میشن و اونجا توانایی خودشون رو اثبات میکنن، این باعث میشه که این فرصت حضور در عرصه های دیگر رو هم ببینن. ما توی سالهای اخیر بسیاری از موفقیت های زنان رو مدیون زنانی هستیم که تحصیل کردن، به دانشگاه رفتن یا وارد حالا حوزه های مختلف اشتغال و فعالیت های ورزشی شدن. هر کدوم اینها زمینه رو، در واقع فرصت رو فراهم کردن برای نسل بعدی خودشون یا هم نسلان خودشون. اونم در شرایطی که ما شاهد این هستیم که در واقع یک سیستم حکومتی مبتنی بر تبعیض جنسیتی شرایط و امکانات یکسانی رو برای زنان فراهم نمی‌کنه. در واقع اون چیزی که بیشترین سهم رو داره، من فکر می‌کنم همین در واقع الگوسازی هست که خود زنان با تکیه بر توانمندی‌های خودشون دارن برای همجنسان خودشون ایجاد می‌کنن.
3: نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار در سوئد، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. از ایران به عراق بریم، جایی که تغییر در حضور نظامی آمریکا یک پرسش قدیمی رو زنده کرده، و اون اینه که در موازنه قدرت عراق فضای خالی شده رو چه کسی پر خواهد کرد و جمهوری اسلامی تا چند اندازه قادر نفوذ سیاسی و امنیتی خودش رو گسترش بده. ایران حالا یکی از بازیگران اصلی سیاسی و اقتصادی در عراق محسوب میشه و از گروه‌های مسلح قدرتمند شیعه حمایت می‌کنه. بشنویم گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
6: جمهوری اسلامی پایان حضور نظامی دو دهه‌ای آمریکا در عراق را پیروزی بزرگی در راستای هدف خود برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی از خاورمیانه توصیف کرده است. کالین کلارک، مدیر اجرایی اندیشکده سوفان سنتر در نیویورک، گفت ایران هر نشانه از ضعف آمریکا را فرصتی برای پیشروی و رفتار تهاجمی تر تلقی می‌کند. او افزود بنابراین انتظار دارم ایرانی‌ها از وضعیت جدید استفاده کرده و قدرت نمایی بیشتری در عراق انجام دهند. کارشناسان همچنین هشدار می‌دهند که خروج آمریکا می‌تواند زمینه را برای احیای گروه افراطی داعش فراهم کند. گروهی که اگرچه به شدت تضعیف شده، اما همچنان در عراق فعال است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای که روز اول اکتبر منتشر شد، خروج آمریکا از عراق را دستاوردی عظیم برای محور مقاومت دانست. در مقابل دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این خروج را پیروزی برای واشنگتن و بغداد توصیف کرد و گفت زمان آن رسیده که آمریکا به خانه بازگردد. زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی که همزمان با ادامه تنش‌ها و درگیری‌های آمریکا و ایران صورت گرفته، توجه بسیاری از تحلیلگران را جلب کرده است. به گفته آنان این اقدام ممکن است پیام نامناسبی به تهران ارسال کند. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی ایران در مؤسسه واشنگتن، میگوید تهران این اقدام را نشانه عقب نشینی تعهدات آمریکا تحت فشار تلقی خواهد کرد و آن را فرصتی برای تحکیم نفوذ خود در عراق می‌بیند. آقای ندیمی افزود که ایران این خروج را اثبات مؤثر بودن سیاست فشار ارزیابی خواهد کرد. زمانی که آمریکا و اسرائیل در اواخر ماه فوریه کارزار حملات هوایی خود علیه ایران را آغاز کردند، نیروهای نیابتی تهران در عراق نیز وارد درگیری شدند و اهداف دیپلماتیک و نظامی آمریکا را مورد حمله قرار دادند. ایران نیز طی ماه‌های گذشته چندین موج حملات موشکی و پهپادی را علیه اقلیم نیمه خود مختار کردستان عراق انجام داده است. منطقه‌ای که گروه‌های مخالف کرد ایرانی در آن پایگاه و دفتر دارند. مقاومت اسلامی در عراق، ائتلافی از گروه‌های مسلح شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی، از خروج آمریکا استقبال کرده و آن را پیروزی دانسته است که در نتیجه حملات این گروه‌ها به دست آمده است. برخی از گروه‌های مورد حمایت ایران که عضو مقاومت اسلامی در عراق هستند، در عین حال بخشی از نیروهای بسیج مردمی یعنی حشدالشعبی نیز محسوب می‌شوند. چتری از شبه نظامیان عمدتاً نزدیک به جمهوری اسلامی که از سال 2016 در ساختار نیروهای مسلح عراق ادغام شدند. برخی از گروه‌های همسو با ایران که در محور مقاومت قرار می‌گیرند، همچنان از تحویل سلاح‌های خود به دولت عراق خودداری کردند. بغداد ناچار شد مهلت تعیین شده برای خلع سلاح این گروه‌ها را که قرار بود تا 30 سپتامبر اجرا شود، تا ژوئن سال 2027 تمدید کند. کتائب حزب الله، یکی از قدرتمندترین گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران در عراق که از سوی آمریکا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، در آستانه خروج نیروهای آمریکایی دولت عراق را تهدید کرد. در بیانیه این گروه آمده است دولتی که در جهت منافع مردم خود عمل نکند، با همه ابزارهای ممکن سرنگون خواهد شد. کارشناسان معتقدند گروه‌هایی مانند کتائب حزب الله خروج آمریکا را چراغ سبزی برای افزایش آزادی عمل و گسترش حضور خود در مناطق مختلف عراق تلقی خواهد کرد. این مسئله به ویژه در اقلیم کردستان عراق اهمیت دارد، منطقه‌ای که با شمال غربی ایران مرز مشترک دارد و تا 30 سپتامبر میزان یک پایگاه هوایی آمریکا بود. پنتاگون اعلام کرده است که آمریکا همچنان به آموزش نیروهای عراقی و ارائه اطلاعات امنیتی به دولت بغداد ادامه خواهد داد. اگرچه بسیاری از عراقی‌ها از خروج نیروهای آمریکایی استقبال کردند، برخی دیگر درباره آمادگی نیروهای دولتی برای تأمین امنیت کشور 48 میلیونی عراق ابراز نگرانی می‌کنند.
3: پس از گزارش همکارم گلناس اسفندیاری با آمریکا بریم، جایی که پیامدهای اجرایی ناموفق حکم اعدام کریستا پایک در ایالت تنسی همچنان ادامه داره. پایک که پس از دریافت 2 دوز از داروی اعدام زنده مانده، به گفته وکلاش همچنان در وضعیت بحرانی بیهوش و متصل به دستگاه تنفس مصنوعی در بیمارستانه. و در تازه ترین تحول، رئیس اداره زندانهای تنسی هم استعفا کرده و فرماندار این ایالت هم دستور توقف اعدامهای باقی مانده در سال جاری رو صادر کرده. بشنویم از همکارم کامبیز کراماتی.
7: کریستا پایک قرار بود چهارشنبه شب 8 مهر ماه با تزریق ماده‌ای کشنده در ایالت تنسی آمریکا اعدام شود، اما پس از دریافت 2 دوز از داروی اعدام همچنان زنده ماند و سرانجام با آمبولانس از زندان به بیمارستان منتقل شد. یک روز بعد وکلای این زن 50 ساله اعلام کردند وضعیت او وخیم است و در بیمارستانی در نشویل برای نجات جانش تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد. اما جان سالم به در بردن از اجرای حکم یک پرسش کم سابقه را مطرح کرده است. اکنون چه اتفاقی برای کریستا پایک می‌افتد و آیا ایالت تنسی می‌تواند بار دیگر برای اعدام او اقدام کند؟ پاسخ کوتاه این است که حکم اعدام او همچنان پابرجاست. ناکامی در اجرای یک حکم اعدام در قوانین آمریکا به خودی خود باعث لغو حکم یا تبدیل آن به حبس ابد نمی شود. با این حال مجوز اجرای حکم پایک در نیمه شب چهارشنبه منقضی شد و اگر مقام های تنسی تصمیم بگیرند بار دیگر برای اعدام او اقدام کنند، باید از مسیر قضایی تاریخ تازه‌ای را برای اجرای حکم تعیین کنند. مقام های ایالت تنسی هنوز نگفتند که آیا قصد دارند برای دومین بار پایک را اعدام کنند یا نه. پیش از هر تصمیمی مسئله فوری وضعیت جسمی پایک است. یک پزشک متخصص که با تیم حقوقی پایک همکاری می‌کند هم گفته احتمال دارد او در نتیجه این اتفاق دچار آسیب مغزی شده باشد، هرچند تاکنون گزارشی قطعی درباره پیامدهای جسمی اجرای ناموفق حکم منتشر نشده است. به گفته وکلای پایک، ماموران زندان 2 دوز پنتوباربیتال، یک داروی قوی از گروه باربیتوراتا را به او تزریق کردند. مشکل در اجرای اعدام با تزریق کشنده در آمریکا بی سابقه نیست، اما معمولا ماموران در پیدا کردن رگ مناسب یا برقراری مسیر تزریق با مشکل روبرو می شوند. آنچه پرونده پایک را استثنایی کرده این است که ظاهرا دارو در هر دو مرحله وارد بدن او شده اما باعث مرگش نشده است. مرکز اطلاعات مجازات اعدام در واشنگتن میگوید تا جایی که مشخص است پایک نخستین فردی است که پس از تزریق داروهای اعدام به بدنش از اجرای حکم جان سالم به در برده است. وکلای او احتمال می‌دهند دارو به جای ورود مستقیم به جریان خون وارد بافت دست شده باشد. پایک به یک اختلال خونی مبتلا است و وکلایش پیش از اجرای حکم هشدار داده بودند که این وضعیت ممکن است تزریق کشنده را با مشکل مواجه کند. آنها پیشتر از ایالت خواسته بودند روش دیگری برای اجرای حکم از جمله تیرباران یا حلق‌آویز کردن در نظر گرفته شود، درخواستی که پذیرفته نشد. با وجود اتفاقات داخل اتاق اعدام، وکلای پایک میگویند او در طول مراحل اجرای حکم آرام بود و با ماموران همکاری میکرد. از نظر حقوقی، سابقه تلاش دوباره برای اعدام زندانیانی که از نخستین اجرای حکم جان سالم به در بردند وجود دارد. یکی از نمونه‌های اخیر کنت یوجین اسمیت در ایالت آلاباما است. ماموران در سال 2022 به دلیل ناتوانی در یافتن رگ مناسب نتوانستند حکم اعدام او را با تزریق کشنده اجرا کنند. اسمیت پس از آن علیه تلاش دوباره برای اعدامش شکایت کرد اما موفق نشد و سرانجام در ژانویه 2024 با روش خفگی با نیتروژن اعدام شد. در خود تنسی هم اجرای حکم تونی کاروترز در ماه می امسال به دلیل ناتوانی ماموران در یافتن رگ مناسب متوقف شد. فرماندار ایالت پس از آن اجرای حکم او را برای 1 سال به تعویق انداخت. اما پرونده پایک یک تفاوت اساسی دارد. در مورد او 2 مرحله تزریق داروی اعدام انجام شده است. متمم 8 قانون اساسی آمریکا اعمال مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر معمول را ممنوع می‌کند، اما در قوانین آمریکا سازوکاری وجود ندارد که صرفاً به دلیل شکست نخستین تلاش مانع اجرای دوباره حکم اعدام شود. با این حال وکلای پایک می‌توانند با استناد به آنچه در اتاق اعدام رخ داد شکایت‌های حقوقی تازه‌ای مطرح کنند. آنها اکنون خواستار تبدیل حکم اعدام موکلشان به حبس ابد شدند و آنچه چهارشنبه شب بر او گذشت را شکنجه شیمیایی توصیف کردند. اکنون پس از حدود 3 دهه حضور در صف اعدام و جان سالم به در بردن از 2 مرحله تزریق داروی کشنده، سرنوشت او بار دیگر به وضعیت جسمیش نتیجه تحقیقات درباره اجرای ناموفق حکم و دور تازه‌ای از نبردهای حقوقی گره خورده است.
3: گزارش همکارم کامبیز کراماتی را شنیدید. و ما در پایان برنامه، بعد از سیاست، جنگ، اقتصاد و خبری چنین سنگین از ایالت تنسی، چند دقیقه فضا را عوض کنیم و با موسیقی برسیم به آهنگسازی که نزدیک به 90 سالگی هنوز در جستجوی صدا و ضرب آهنگ تازه است. همکارم بنیامین سعد گزارشی داره در مورد استیو رایش، خواننده آمریکایی که هنوز گوش به ضرب آهنگی داره که اون رو برای آفرینش موسیقی به راهی تازه ببره.
8: استیو رایش، آهنگساز آمریکایی که با ضرب آهنگ‌های تکرار شونده مرزهای موسیقی کلاسیک را جابجا کرد. حالا در 90 سالگی او هنوز به دنبال راه تازه است. آقای رایش در تازه ترین اثرش برخلاف شیوه همیشگی خود دست به کمی تغییر زده و بخش‌های آرام را به این قطعه افزوده است. استیو رایش در گفتگو با خبرگزاری رویترز درباره قطعه بی کلام همه راه‌های تو سخن گفته. اثری که اواسط تابستان امسال در جشنواره بین‌المللی ادینبرو برای نخستین بار اجرا شد.

این آهنگساز کهنه‌کار آمریکایی که بیش از 6 دهه با استفاده از تکرار و تغییرات ظریف در ریتم بر موسیقی کلاسیک و هنرمندان موسیقی عام پسند تأثیر گذاشته، میگوید که هنگام ساخت اثر تازه‌اش احساس کرده موسیقی بیش از اندازه تند پیش می‌رود. او میگوید که راه حلش افسودن بخش‌های آهسته به قطعه‌ای بود که بیش از نیمی از آن را نوشته بود. استیو رایش این کار را به جراحی روی اثری تقریباً کامل تشبیه کرده و گفته چون این کاری را پیشتر هرگز نکرده بود. کاری که برایش هیجان انگیز و چالش برانگیز هم بود. نام قطعه یعنی همه راه‌های تو از متنی مذهبی الهام گرفته شده. او پیشتر هم از متون مذهبی در آثار خود استفاده کرده است. استیو رایش درباره آنچه پس از این همه سال او را به آهنگسازی همچنان علاقه‌مند نگه داشته میگوید که در تمام این سالها سعی میکرد آنچه را که خود دوست دارد به مخاطبانش عرضه کند. اما استیو رایش در پاسخ به این که ترجیح میدهد مردم بیرون از سالن کنسرت چگونه به آثار او گوش کنند، میگوید که هرگز به این موضوع فکر نکرده. او به تنها چیزی که فکر میکند این است که شنوندگان آثار او کارش را دوست داشته باشند. و آنهایی که کارش را دوست ندارند هم از نظر او ایرادی ندارد، چون نمیتوان همه را در آن واحد راضی کرد.

0: با نگاهی به موسیقی استیو رایش آمریکایی کم کم داریم میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک بشیم. برای دسترسی شبانه روزی به تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های ما میتونید از طریق وبسایت، شبکه‌های اجتماعی و همچنین امواج کوتاه و متوسط همراه ما باشید و همینطور میتونید بخش‌های خبری رو به طور زنده بر روی کانال تلگرام رادیو فردا گوش کنید. من رویا کریمی مجد از همراهی شما سپاسگزارم. همراه ما بمونید تا ساعت 2 بعد از ظهر که بار دیگر با شما خواهم بود.
1: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دلار در بازار آزاد ایران از 270 هزار تومان عبور کرد. ائتلاف به رهبری عربستان ادعای حوثی‌های یمن درباره حمله به یک تأسیسات نفتی در ریاض را نادرست خواند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از فساد مالی در حوزه درمان خبر داد. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز یک شنبه 12 مهر برای نخستین بار به 271 هزار تومان رسید و روند کاهش ارزش پول ملی ادامه یافت. مهدی دارابی، دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، افزایش اخیر نرخ ارز را موقتی خواند و گفت با در نظر گرفتن اثر تورم، نرخ واقعی ارز اکنون در محدوده سالهای 1397 و 1399 قرار دارد. این مقام بانک مرکزی بخشی از افزایش نرخ ارز را ناشی از تقاضای احتیاطی، سفته بازی، تأخیر در ورود کالا و بازگشت ارز صادراتی دانست و گفت این عوامل باعث شده رشد نرخ ارز از تورم پیشی بگیرد. او همچنین مقام‌های آمریکایی را به سیگنال فروشی درباره اقتصاد ایران متهم کرد و گفت اظهارات آنها درباره احتمال فروپاشی اقتصاد ایران با هدف تأثیرگذاری بر بازار و نرخ ارز مطرح می‌شود. ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد ادعاهای حوثی‌های یمن درباره حمله به یک تأسیسات نفتی در ریاض نادرست است. این در حالی است که خبرنگار خبرگزاری فرانسه از مشاهده آتش و دود در یک تأسیسات نفتی در نزدیکی پایتخت عربستان خبر داد. حوثی‌ها روز شنبه اعلام کردند یک تأسیسات متعلق به شرکت نفتی آرامکو در جنوب ریاض را هدف قرار دادند، اما مقام‌های سعودی تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکردند. ژنرال ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف سعودی، گفت حوثی‌ها در حال دنبال کردن پیروزی‌های خیالی هستند و در شهر تعز با مشکل روبرو شدند، شهری که بخش عمده آن در کنترل نیروهای دولتی است. همزمان نیروهای دولتی یمن اعلام کردند مواضع حوثی‌ها را در مناطق مختلف این کشور هدف قرار دادند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از وضعیت تأمین دارو از فساد مالی در حوزه درمان خبر داد و گفت تحریم و جنگ نباید بهانه‌ای برای کمبود دارو و مواد اولیه باشد. سلمان اسحاقی در گفتگو با ایلنا گفت ایران میتواند از روسیه و چین دارو و مواد اولیه وارد کند و باید درباره علت وارد نشدن آنها توضیح داده شود. این نماینده مجلس مبارزه با فساد در حوزه سلامت را ضروری دانست و درباره تخصیص ارز برای واردات برخی اقلام پزشکی غیر ضروری همچون دستکش پرسش‌هایی مطرح کرد. سلمان اسحاقی گفت 100 میلیارد دلار از منابع تراستی‌ها باز نگشته و افزود تنها 3.5 میلیارد دلار از این منابع می‌تواند نیاز سالانه حوزه بهداشت و درمان را تأمین کند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت تنگه هرمز تا زمان تحقق 7 شرط ایران بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد باز نخواهد شد. آقای قالیباف گفت آمریکا اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کرده، اما دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است. او جزئیات 7 شرط ایران را اعلام نکرد و گفت تهران رفتار عملی آمریکا را مبنای تصمیم گیری قرار می‌دهد. این اظهارات چند روز پس از دریافت پاسخ آمریکا به طرح 7 روزه ایران از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه مطرح شده است. این طرح بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری عبور عادی کشتی‌ها را در صورت تحقق شروط ایران پیش بینی می‌کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت ارتش این کشور حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را با قوت بیشتری ادامه خواهد داد. آقای زلنسکی در مصاحبه با رویترز گفت این حملات در واکنش به آنچه خط مشی جدید مسکو در حملات هوایی به اوکراین خواند انجام خواهد شد. همزمان وزارت خارجه روسیه به اتباع خارجی به ویژه دیپلمات‌های مقیم کیف درباره ماندن در این شهر هشدار داد و حملات به شهرهای اوکراین را اقدامی تلافی جویانه در پاسخ به حملات اوکراین به خاک روسیه خواند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: Need to.
1: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 12 مهر ماه 1405، 4 اکتبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مش به همه شما که در ایران و گوش کنار جهان همراه ما رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. در برنامه امروز یک ساعت پیش رو از دو مسیری میگیم که همزمان در روابط ایران و آمریکا دنبال میشن: تلاش برای بازگشت به میز مذاکره و آمادگی برای ادامه رویارویی. محمد باقر با قالیباف میگه جمهوری اسلامی هم میجنگه و هم مذاکره میکنه، اما ادامه این وضعیت برای اقتصادی که با کاهش درآمدهای نفتی، افت ارزش ریال و تورم روبروست چه معنایی داره؟ و به بحران دارو و درمان در ایران میپردازیم و میپرسیم فشار جنگ و تحریم تا کجا میتونه وضعیت موجود رو توضیح بده. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تنگه هرمز تا زمان تحقق 7 شرط ایران بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد باز نخواهد شد. آقای قالیباف گفت آمریکا اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کرده، اما دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است. او جزئیات 7 شرط ایران را اعلام نکرد و گفت تهران رفتار عملی آمریکا را مبنای تصمیم گیری قرار می‌دهد. این اظهارات چند روز پس از دریافت پاسخ آمریکا به طرح 7 روزه ایران از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه مطرح شده است. این طرح بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری عبور عادی کشتی‌ها را در صورت تحقق شروط ایران پیش بینی می‌کند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است درباره ایران تصمیمی در پیش دارد و نتیجه یا از راه آسان یا از راه دشوار حاصل خواهد شد. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه 12 مهر برای نخستین بار به 271 هزار تومان رسید و روند کاهش ارزش پول ملی ادامه یافت. مهدی دارابی، دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، افزایش اخیر نرخ ارز را موقتی خواند و گفت با در نظر گرفتن اثر تورم، نرخ واقعی ارز اکنون در محدوده سالهای 1397 و 1399 قرار دارد. این مقام بانک مرکزی بخشی از افزایش نرخ ارز را ناشی از تقاضای احتیاطی، سفته بازی، تأخیر در ورود کالا و بازگشت ارز صادراتی دانست و گفت این عوامل باعث شده رشد نرخ ارز از تورم پیشی بگیرد. او همچنین مقام‌های آمریکایی را به سیگنال فروشی درباره اقتصاد ایران متهم کرد و گفت اظهارات آنها درباره احتمال فروپاشی اقتصاد ایران با هدف تأثیرگذاری بر بازار و نرخ ارز مطرح می‌شود. ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد ادعای حوثی‌های یمن درباره حمله به یک تأسیسات نفتی در ریاض نادرست است. این در حالی است که خبرنگار خبرگزاری فرانسه از مشاهده آتش و دود در یک تأسیسات نفتی در نزدیکی پایتخت عربستان خبر داد. حوثی‌ها روز شنبه اعلام کردند یک تأسیسات متعلق به شرکت نفتی آرامکو در جنوب ریاض را هدف قرار دادند، اما مقام‌های سعودی تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکردند. ژنرال ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف سعودی گفت حوثی‌ها در حال دنبال کردن پیروزی‌های خیالی هستند و در شهر تعز با مشکل روبرو شدند، شهری که بخش عمده آن در کنترل نیروهای دولتی است. همزمان نیروهای دولتی یمن اعلام کردند مواضع حوثی‌ها را در مناطق مختلف این کشور هدف قرار دادند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از وضعیت تأمین دارو از فساد مالی در حوزه درمان خبر داد و گفت تحریم و جنگ نباید بهانه‌ای برای کمبود دارو و مواد اولیه باشد. سلمان اساقی در گفتگو با ایلنا گفت ایران میتواند از روسیه و چین دارو و مواد اولیه وارد کند و باید درباره علت وارد نشدن آنها توضیح داده شود. این نماینده مجلس مبارزه با فساد در حوزه سلامت را ضروری دانست و درباره تخصیص ارز برای واردات برخی اقلام پزشکی غیر ضروری همچون دستکش پرسش‌هایی مطرح کرد. سلمان اساقی گفت 100 میلیارد دلار از منابع تراستی‌ها باز نگشته و افزود تنها 3.5 میلیارد دلار از این منابع می‌تواند نیاز سالانه حوزه بهداشت و درمان را تامین کند. و خبر آخر این که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت ارتش این کشور حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را با قوت بیشتری ادامه خواهد داد. آقای زلنسکی افزود این حملات در واکنش به آنچه خط مشی جدید مسکو در حملات هوایی به اوکراین خواند انجام خواهد شد.
0: مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: بعد از مرور خبرها به روابط ایران و آمریکا بپردازیم، جایی که مذاکره و آمادگی برای ادامه رویارویی همزمان دنبال میشن. در حالی که مقام‌های ایران و آمریکا از احتمال مذاکره و راه حل دیپلماتیک سخن میگن، دو طرف بر آمادگی برای ادامه رویارویی هم تاکید دارن. وضعیتی که با افزایش فشار اقتصادی بر ایران، گزارش ها از تحرکات نظامی آمریکا در منطقه و بالا رفتن نگرانی‌های امنیتی در بریتانیا همراه شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
3: So the only question is, it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه در تازه ترین اظهار نظر خود در یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت اوهایو گفت مناقشه با ایران میتواند به روشی آسان یا به روشی دشوار حل و فصل شود. او با اشاره به این که ایران بر اثر اقدامات آمریکا به شدت تضعیف شده گفت تهران عملاً از برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده، ادعایی که جمهوری اسلامی همواره آن را رد کرده است. دونالد ترامپ همچنین تاکید کرد درباره ایران تصمیمی در پیش رو دارد و تصمیم نهایی را خود خواهد گرفت. در تهران اما همزمان با تاکید بر آمادگی برای رویارویی نظامی، صحبت از دیپلماسی هم ادامه دارد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته تحریم‌های بیشتر و ادامه جنگ نتیجه‌ای نخواهد داشت و تنها راه پایان دادن به بحران به گفته او مذاکره عادلانه و مبتنی بر انصاف است.
5: امتحان راه حل‌های تحریم‌های جدید هم هیچ فایده‌ای به حال اونها نخواهد داشت. هیچ راه حل نظامی، هیچ راه حل مبتنی بر تحریم‌های بیشتر وجود نداره. فقط یک راه حل مذاکره شده، مبتنی بر عدالت، انصاف و یک راه حل عزتمندانه دیپلماتیک هست که جوابگو خواهد بود و میتونه برای پایان این جنگ غیرقانونی و غیرعادلانه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده، میتونه راه حل پایانی رو پیدا بکنه.
4: عباس عراقچی در ادامه در مورد اظهارات دبیر کل ناتو در رابطه با جنگ آمریکا علیه ایران گفت:
5: اعتراف دبیر کل ناتو مبنی بر مشارکت کشورهای اروپایی در جنگ آمریکا علیه ایران اعتراف سنگینی بود. ایشون به صراحت گفت که بیش از 5000 جنگنده آمریکایی برای حمله به ایران از پایگاه‌های موجود در اروپا بلند شدند و ما همچنان منتظریم که کشورهای اروپایی پاسخی به این سوال بدهند که چرا در این جنگ علیه ایران مشارکت مؤثر داشتند.
4: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز یک قدم جلوتر رفته و مدعی شده که مقامات آمریکا اخیراً از طریق یک میانجی پیشنهادهای جدیدی مطرح کردند.
6: آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند، اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کردند، اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و قطعی است و تا زمانی که 7 شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
4: او جزئیاتی از این پیشنهادها ارائه نداد. آقای قالیباف در این حال تاکید کرد که جمهوری اسلامی همزمان هم برای جنگ و هم برای مذاکره آماده است.
6: ما بر اساس راهبرد اقتدار و عقلانیت نه هیجان زده می شویم و نه مرعوب، هم می جنگیم و هم مذاکره می کنیم. هم با تمام توان در میدان نبرد نظامی حضور داریم و او را با شگفتی های جدید مواجه خواهیم کرد و هم از ابزار دیپلماسی و برای تثبیت برتری خود در میدان نظامی و تحمیل حقوق ملت ایران استفاده می کنیم.
4: در همین فضا مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از تغییر آرایش دولت برای آنچه شرط ویژه خوانده خبر داده است. او با اشاره به فشارهای اقتصادی مدعی شد دولت اجازه نداده اهداف آمریکا در این جنگ اقتصادی محقق شود. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز شرایط فعلی را یکی از دشوارترین مقاطع کشور توصیف کرده، اما در این حال گفته است روند مذاکرات با آمریکا بسیار جدی است. این پیام‌های دیپلماتیک در شرایطی رد و بدل می‌شود که نشانه‌های آمادگی برای ادامه درگیری در هر دو طرف دیده می‌شود. عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، از بررسی موضوع معاصره دریایی و هوایی ایران در این کمیسیون خبر داده و مدعی شده است که جمهوری اسلامی برای مقابله با چنین شرایطی ابزارهای لازم را در اختیار دارد. در سوی دیگر پیت هگست وزیر دفاع آمریکا گزارش‌ها درباره اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر به خاورمیانه را تایید یا تکذیب نکرد، اما گفت دونالد ترامپ مصمم است مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود. او همچنین افزود وظیفه پنتاگون این است که همه گزینه‌های ممکن را در اختیار رئیس جمهور قرار دهد. پیش از این چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که پنتاگون در حال اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یک گروه آبی خاکی تفنگداران دریایی به منطقه است. اقدامی که در صورت انجام حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را باز هم افزایش خواهد داد. اما فشار این رویارویی تنها در عرصه نظامی و دیپلماتیک احساس نمی شود. در داخل ایران، تشدید تحریم های آمریکا و جهش نرخ ارزهای خارجی فشار سنگینی را بر بازار وارد کرده. با این حال دولت ایران مدعی است در حال حاضر کمبودی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. اما دامنه نگرانی های امنیتی به بریتانیا هم رسیده. مقام های بریتانیایی ایران را تهدیدی برای این کشور و متحدانش توصیف کردند. تنش در میان تهران و واشنگتن اما در حالی ادامه دارد که مذاکرات غیر مستقیم دو طرف در هفته‌های اخیر پیشرفت اندکی داشته و همزمان گزارش‌هایی از افزایش آمادگی نظامی دو طرف منتشر شده. رویترز نیز پیشتر گزارش داده بود که ایران در صورت از سرگیری حملات گسترده آمریکا خود را برای واکنش شدیدتر آماده می‌کند.
0: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید که در اون دو مسیر موازی نشان داده می شد، اما کدام یک می تونه دست بالا رو پیدا کنه؟ در حالی که گزارش ها از افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و آماده سازی ایران برای پاسخ احتمالی به حملات تازه حکایت داره، گزارش هایی هم از پیشنهاد تازه آمریکا برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بر پایه تفاهم نامه اسلام آباد منتشر شده. آیا دو طرف به سمت توافق میرن یا دور تازه‌ای از درگیری؟ بشنویم از شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل در ایتالیا.
7: بله، منطق اصلی همین فشار دوگانه اقتصادی نظامیه. ترامپ در جلسه کابینه گفته که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاده و ایران با تهمانده سوخت داره مذاکره میکنه. همزمان اسکات بسنت قرار تحریم‌های ثانویه جدیدی علیه طرف‌های تجاری جمهوری اسلامی وضع کنه تا اقتصاد تهران به کل خفه بشه. آرایش نظامی دو کارگرد دیگه هم اینجا داره. یکیش حفاظت از محاصره دریایی و کشتیرانی در هرمز که ستون فشار اقتصادیه، یکم بازدارندگی در برابر پاسخهای ایران به پایگاه هاست. تردید جدی که وجود داره اینه که ونس و روبیو به ترامپ گفتن ایران میتونه تا پایان دوره در برابر محاصره مقاومت کنه، ولی واقعیت میدانی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی در شکننده ترین وضع خودش قرار گرفته و این تهدید دوگانه میتونه به مراتب ضعیفترش کنه. آمریکا میخواد پرونده هسته‌ای رو از همون تفاهم اولیه وارد معادله کنه و محاصره تا اون زمان باقی بمونه. تو این ساختار ساعت واقعی خود فشاره، نه یه عدد روی کاغذ، و بسیار مهمه که این رو در نظر داشته باشیم که این رویه در تضاد نیست با جریان فشار اقتصادی نظامی که داره بر جمهوری اسلامی وارد میشه. یعنی برگ اصلی ایران تنگه هرمز و برگ اصلی آمریکا محاصره و تحریم. هر کسی اول کوتاه بیاد اهرمش رو پیش از گرفتن امتیاز از دست داده. بحث بعدی که پیش میاد اینه که بعد از اسلام آباد یک خدشه بسیار جدی در اعتماد به وجود اومد بین طرفین، اعتمادی که پیش از این هم اعتماد مستحکم نبود. تفاهم نامه یا اون یادداشت تفاهم قبلی چند هفته بعد از امضا فرو پاشید. حالا هر طرف تضمین میخواد که گام اول رو طرف مقابل برداره. لایه سوم این هست که هزینه داخلی رو برای هر دو طرف باید در نظر بگیریم. ترامپ به خاطر امتیازهای تفاهم قبلی زیر موج انتقادات بوده. در تهران هم ورود زودهنگام به پرونده هسته‌ای زیر فشار مذاکره زیر شمشیر تلقی شده. مسائل فنی سنگینی هم در لایه چهارم وجود داره. مثلا تکلیف ذخایر اورانیوم در ایران یه مسئله‌ایه که واقعا میتونه این چارچوب رو به هم بزنه و هنوز تکلیفش مشخص نیست. قالیباف گفته بود اگه واشنگتن اول قدم برداره ایران آماده بازگشت به تفاهمه، اما در صورت تشدید محاصره پاسخ نظامی میده. در این حال شواهد مبنی بر وجود شکاف عمیق هم وجود داره. از ماها پیش گزارش شده که رهبر جمهوری اسلامی اگر وجود داشته باشه درباره خواسته های آمریکا به ویژه توقف غنی‌سازی و خروج ذخایر موضع واحدی نتونسته ارائه بده. در عمل ما با یک ساختاری در جمهوری اسلامی روبرویم که همزمان چند صدا داره، میتونه هم اهرم چانه زنی باشه و هم مانع تصمیم گیری سر.
0: از شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا می شنیدید. اما آنطور که محمد باقر قالیباف گفته، ادامه همزمان جنگ و مذاکره قطعا هزینه های اقتصادی هم داره. دولت مسعود پزشکیان در تازه ترین جلسه اقتصادی خودش از کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، نوسان بازار ارز و دشواری تامین بودجه در به گفته او شرایط جنگی سخن گفته و بعد یک آرایش تازه برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی داده. اما این وضعیت برای مردمی که با تورم، کاهش قدرت خرید و سقوط ارزش ریال روبرو هستند چه معنایی داره و این آرایش تازه دولت تا چند اندازه میتونه از فشار بر زندگی اونها کم کنه؟ همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد که از طریق خط تلفن مهمان ما هستند. خوش اومدید به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا. آقای علوی، شنیدید که آقای قالیباف میگه جمهوری اسلامی هم میجنگه و هم مذاکره میکنه. آیا واقعا اقتصاد ایران و مهمتر از اون مردم ایران توان ادامه چنین وضعیتی رو دارن و اساسا این شرایط تا چه مدتی قابل تحمله؟
8: خب البته این نوعی رجزخانی از سوی قالیباف در عرصه آکادمیک البته اعتبار چندانی نداره، چون اگر قرار است که مذاکره‌ای بشود میبایست گزینه جنگ به کناری برود و نوعی اعتماد سازی ایجاد بشه. اما برگردیم به پرسش شما که اقتصاد ایران تا چه اندازه میتواند مقاومت کنه در چون این شرایطی، چون تاب‌آوری مفهومش با مقاومت فرق میکنه. تاب‌آوری مرحله بعد از مقاومت، بعد از اینکه اوضاع متعارف میشه، خب اقتصاد شروع میکنه به بازسازی و اون چیزی رو که از دست داده سعی میکنه به نحوی بازآفرینی بکنه. اقتصاد ایران در شرایط فعلی نه تنها از جنبه محاصره دریایی و هوایی و اختلال در ارتباطات حتی زمینی، یعنی به اصطلاح حمل و نقل زمینی در محدودیت و تنگناست، همزمان از بیکفایتی و سوء تدبیر هم رنج میبره و البته این بی ارتباط نیست با اون فساد ساختاری و مزمنی که در حاکمیت بوده و در نتیجه الان ما عوارض اون رو به شکل افزایش افسار گسیخته قیمت ارز و سقوط ارزش و اعتبار پول ملی میبینیم. و همچنین باید از تورم صحبت کرد که تورم ماه شهریور نشان داد که علی‌رغم اون شعارها و رجزخوانی مسئولین و مقامات حکومتی، تورم ماهانه افزایش پیدا کرد و معلوم نیست که این نرخ تورم به کجا خواهد رسید. البته برخی از اقتصاددانهای داخل ایران که به هر حال کم یا زیاد همکاری میکنن با حکومت، اونها گفتن که نرخ تورم ممکنه حتی به 3000% هم برسه و این البته شگفت‌آور نیست. اقتصادی که چنین در حلقه معاصر به اصطلاح گرفتار آمده و همزمان از سوء تدبیر چی در عرصه سیاسی یا اقتصادی رنج می‌بره، طبیعی است که این میفته در این عرصه. منتها چقدر میتونه مقاومت بکنه؟ در مورد اقتصادهایی که شفاف هستن، پاسخگو هستن، در ثبات هستن و ثبات مزمن طولانی مدت، میشه یک نظری داد. اونها معمولا تخمین ها و برآورد هایی که هست از نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و غیره، خب میشه یک ارزیابی کرد. منتها اقتصادی که در فصل اول امسال 10% رکود بوده، عقب گرد کرده، نرخ ارز اینجوریه، نرخ بیکاری دائما افزایش پیدا میکنه، نمیشه به دقت و به شکل وسیق و قابل احراز یک ارزیابی دقیقی داد. منتها چیزی که ما میدانیم این است که این متغیرهای اقتصادی که شاخص این چارچوب یا ساختار اقتصادی ایران هست، روز به روز داره به یک سمتی میره که قابل پیش بینی نیست. اگر ملاحظه ای هم بکن
0: آیا علوی، دولت گفته که در تامین کالاهای اساسی کمبودی وجود نداره، اما با این شرایطی که شما تصویر کردید، این اطمینان بخشی دولت چقدر واقعیه و این کمبود و گرانی احتمالاً ابتدا در چه کالاهایی بیشتر دیده خواهد شد از این بعد؟
8: خب این بر روی کاغذ آمار دولتی است. آمار دولتی هم همیشه بر اساس اطلاعات مربوط به این دیوان سالاری و گذشته است. اما بیاد داشته باشیم با توجه به این تورم افسار گسیخته و همچنین این سقوط پی در پی ارزش پول ملی، الان دسترسی و تهیه کالای با کیفیت و کمیت مناسب بر بخش قابل توجهی از جمعیت الان به واقع غیر ممکن شده. بیاد بیاریم که یک تعریف از در مورد قحطی، قحطی به این معنی نیست که هیچ کالایی در اقتصاد وجود ندارد یا فرضاً ظرفیت‌های تولیدی نمیتونه تأمین بکنه کالا رو برای بخشی از جمعیت. منظور اینه که قدرت خرید چنان سقوط میکنه در نزد اکثریت که اونها علارغم اینکه کالاها در مغازه‌ها هست نمیتونن تهیه بکنن. و الان ما شاهد این هستیم که دهک به دهک داره اینجوری میشه، یعنی برخی از کالاها ابتداءن، بعد بخش بیشتری از کالاها برای بخشی از جمعیت و سپس برای بخش بیشتری از جمعیت کم و کمتر میشه. اما ممکنه در انبارهای حکومت این کالاها وجود داشته باشه. این بنا به اون نظام آذوقه بندی به اصطلاح پیشا مدرنه که حاکمیت داره با اون نگاه قضایی را نگاه میکنه. و البته باید توجه داشت که این رو کاغذه، در عمل چه اتفاقی میفته نمیدانیم. این که فرض بکنید تورم الان بسیار بالا بره و حاکمیت میتواند کالا برگ بدهد یا یارانه نقدی، این نمیتواند مشکل رو حل کنه. مشکل اینجاست که رشد اقتصادی نیست، قیمت ارز سقوط میکنه و البته بیکاری افزایش پیدا میکنه و اینها هستن که باید حل بشن، نه اینکه کالا و به اصطلاح آذوقه در انبارها هست. چرا؟ برای اینکه تعریف به اصطلاح قحطی بنا به اون آموزه‌های اقتصادی نوین این است که بخش عمده جمعیت قادر نیستن نیازهای اولیه روزانه‌شون رو تأمین بکنن. قحطی این نیست که ساختار تولید کلن متلاشی بشه. چرا؟ در حتی شرایط قحطی هم اون که به اصطلاح یک دهک بالای جمعیت، وابستگان با حاکمیت، اولیگارش‌ها، اونها منابع لازم رو دارن که کالا رو به هر قیمتی که هست، هر جور شده، حتی از صادرات، از واردات محدود، با اون به اصطلاح دارایی‌هایی که قیمتش روز به روز میره بالا مثل طلا و دلار تهیه بکنن. منتها بحث اساسی این است که این جمعیت آیا کالری مورد نیازش رو داره به دست میاره؟ طبیعتاً پاسخ منفی است و حاکمیت هم نمیتونه ادعا بکنه که میزان کالری که خانوار اون 8 دهک یا 7 دهک در دست داره متناسب است با اون استانداردهایی که لازم است برای بقا. الان خط بقا مطرح هست برای اکثریت جامعه و البته معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. با توجه به اینکه اگر نرخ ارز، نرخ تورم قابل پیش بینی نیست، این قضیه هم نمیشه پیش بینی کرد.
0: بسیار سپاسگزارم از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد که همراه ما بود.
9: رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9:30 شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید.
0: در گفتگو با احمد علوی به فشار اقتصادی و بحران اقتصادی دولت پرداختیم، اما یکی از ملموس‌ترین نمودهای این فشار اقتصادی رو میشه در بازار دارو و نظام درمان دید. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بحران به جایی رسیده که آرزو می‌کنیم مردم مریض نشوند، که اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست، مرگ است. سلمان اساقی با گفتن اینکه چشم خود را بر کشته شدن مردم بسته ایم گفت طبق آمار رسمی بیش از 80% هزینه های درمان از جیب بیمار پرداخت می شود. محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، در ابتدای گفتگو با همکارم مرداد میردامادی به این پرسش پاسخ داده که حکومت چه وظیفه‌ای در این باره داره و آیا کوتاهی رو تنها می توان با وجود شرایط جنگی و تحریم ها توجیه کرد؟
10: این موزلی هست که اصلا ارتباطی به شرایط امروز و شرایطی که الان ایران باش درگیر هست نیستش. این مسئله هست که میشه گفت از همون روز اولی که اینها سر کار اومدن این موزلات شروع شد و تا الان هم ادامه داره، هی بالا پایین داشته ولی هیچگاه بدون موزل نبوده. و از طرفی تراست های بزرگی و مافیای بزرگی وارد این حوزه شد، مثل برکت که وابسته به دفتر خامنه‌ای بود و یا افراد دیگه‌ای که تونستن با راندهای مستقیم وارد این حوزه بشن، این مسائل بیشتر و بیشتر شد. در زمینه این که چند درصد سهم مردم باشه و چند درصد بیمه ها و دولت باید بپردازه، در قانون و پیشبینی هایی که کرده بودن این بود که 70% توسط بیمه ها پرداخت بشه و 30% سهم مردم از جیبشون باشه. اما عملا این موضوع با کنار گذاشتن داروهای مختلف از پوشش بیمه به جایی رسید که حتی قبل از این شرایط تقریبا قضیه عکس شد و مردم حدود 70% از جیبشون این هزینه رو پرداخت میکردن و 30% بیمه ها و دولت عملا پوشش میدادن. اما در حال حاضر هرچی که ما به سمت کمبود دارو پیش میریم و وقتی داروی در داروخونه ها وجود نداره، مردم ناگزیر هستن که برن از بازار آزاد اون رو تهیه بکنن، این سهم بیشتر و بیشتر میشه و الان به جای رسیده که در برخی موارد 100% داروهاشون رو مردم باید از بیرون تهیه بکنن یا با اقلام به صورت عدم پوشش بیمه‌ای، که عملا میبینیم که این هزینه درمان چه در این بخش و چه در بخش درمان که نیاز هست پولهای بیشتر از تعرفه بپردازن به کسانی که سرویس میدن، حالا یا به صورت زیرمیزی یا به صورت‌های مختلف، سهمشون خیلی زیاد شده. به دلیل این هست که عملا یکی ناتوانی در مدیریت این بخش هست. نکته دوم این ورود مافیایی هست که در بخش دارو و درمان، به خصوص در بخش دارو، پول بسیار بزرگی نهفته است و بعد از نفت شاید بیشترین درآمد رو این تراستی ها و نورچشمی ها و یا مافیایی که وجود داره سهم میبرن. به همین دلیل از این شرایط و از درد و رنج مردم و از کمبودها اینها نفع میبرن، حتی در همین شرایط جنگی. وقتی هم خب شرایط پیش میاد که دولت فقط به فکر بقای خودش هست و دیگه اصلا مهم نیست براش که چه اتفاقی داره در جامعه میفته، فقط داره میجنگه برای اینکه خودش رو حفظ بکنه، نه مردمش رو و نه بقیه مسائل معیشتی.
9: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه که به جایی رسیدیم که آرزو میکنیم مردم مریض نشند، چون اگر مریض بشند انتهای این مریضی درمان نیست بلکه مرگه. پرسش اینه که در قبال این نقض حق حیات شهروندان، مسئولیت اجتماعی و اخلاقی دولت و نظام حاکم تا چه حده؟
10: من یه نکته رو اضافه بکنم به سوال جناب عالی. انتهای بیماری و بیماری‌های جدی‌تر در ایران کنفیکون شدن و از بین رفتن خانواده‌های مختلفی هست که باش درگیر هستن، کسانی که مجبورن تمام هست و نیستشون رو بفروشن تا بتونن برای بقای یک نفر خرج بکنن و هزینه بکنن. یعنی جدای از اون که باید با مریض شدن شاهد مرگ و از بین رفتن و نابودی خود فرد و بیمار باشن، باید شاهد از هم پاشیدن و کنفیکون شدن خودشون هم باشن و این واقعیتی هست. اما اینکه مسئولیت دولت ها چی هست، خب عموما اگر دولت پاش رو بکشه بیرون از این صنعت و حوزه، شاید بهترین کمکی باشه که بتونه به این در واقع روند درمان انجام بده. کاری که الان کسانی به نام دولت دارن وارد این حوزه شدن، دارن کار میکنن، استفاده از رانت‌هایی هست که چه رانت‌هایی در واردات دارو، چه رانت‌هایی در تولیدات دارو، چه رانت‌هایی در تولید واکسن، که در همه نمونه ها ما داریم میبینیم اعداد ارقام به وضوح داره نشون میده که نه تنها نتونسته دولت وظیفش رو انجام بده چه در این زمان چه در زمانهای قبل از جنگ، اما کاری که کرده اینه که با بازگذاشتن دست نورچشمی ها و مافیایی که وارد این حوزه شدن عملا اینجا رو به نابودی کشونده. میدونیم که ما چقدر بدهی هایی که الان وجود داره به داروخونه ها، به کسانی که پول رو دادن، دارو رو دادن به مردم، اما پولشون بر نگشته و همچنان طلبکار دولت و بیمه ها هستن، اما این دولت متاسفانه هیچ گامی در این زمینه بر نمیداره و عرض کردم اصلا اراده هم در این موضوع وجود نداره، چون اهمیتی براش نداره جون مردم و شهروندانش، و اون چی که اهمیت داره عرض کردم فقط بقای خودش و موندن خودش هست به هر قیمتی.
11: و به دلیل نبودن دارو، به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت، چشم‌ها بر روی کشته شدن مردم بسته شده. این عین عبارت آقای سلمان اسحاقی است. شما به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی و آشنا به مسائل پزشکی و درمانی ایران، علت این بی‌تفاوتی ساختاری و عدم اتخاذ تدابیر عاجل رو در چه می‌بینید؟
10: مهمترینش فساد سیستماتیکی که در این رژیم وجود داره. ما از دوره هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور بود تا بعدش که احمدی نژاد اومد و بعد رؤسای جمهور دیگه، ما دیدیم که همه‌شون در حوزه درمان به دلیل اینکه پول هنگفتی توش هست و سود زیادی درش هست، همه‌شون سعی کردن دست‌اندازی بکنن و به نحوی وارد بشن. چه در این که خود خامنه ای عملا بنیاد برکت رو وارد این حوزه کرد به عنوان تراست مالی که الان نزدیک به نیمی از صنعت داروی کشور رو به عنوان مافیای دارویی بهش چنگ انداخته، چه در مورد طرح‌های ناپخته مثل دارویار و بقیه اونها که فقط و فقط پول هنگفتی به جیب اطرافیان خودشون رفت. این نشون میده که در واقع نگاه دولت و نگاه حکومت الان نگاهی نیست که برای به دنبال حل مشکلات باشه، اما در جایی که قرار باشه هزینه بکنه، ما میبینیم که به جای این که سهم دارو و درمان در بودجه عمومی بین حدود مثلا در رتبه سوم یا چهارم اهمیت باشه، میره به رتبه دوازدهم و سیزدهم. به این جهت میخوام عرض بکنم که یک دلیلش اون فساد سیستماتیکی که هست وجود داره، دوم ناکارآمدی مدیرانی هست که کار رو بلد نیستن تو این زمینه و افرادی که اگه بلد باشن یا کارآمد باشن عملا حذف شدن، و سوم هم این که بودجه هایی که اگر داشته باشن رو بیشتر صرف مسائل دیگه میکنن و دارو و درمان از درجه کمتر اهمیت برخوردار هست و رفته به رتبه هایی که اصلا دیگه ناپدید شده در نظام بودجه گذاری. به این جهت الان ما با معضلی واقعا روبرو شدیم که شاهد مرگ و از بین رفتن و بیماری شهروندان هستیم و طولانی شدن دوره درمان، عدم دسترسی به درمان و یا نادیده گرفته شدن درمان. خیلی ها دارن اصلا وارد بخش درمان نمیشن به دلیل اینکه میبینن اگر بخوان درمانی برای دردشون پیدا بکنن نمیتونن و براشون مقدور نیست. عملا به اینجا رسیدیم که واقعا بسیار زجرآور هست دیدن این شرایط برای مردم خوب ما که واقعا حقشون این نیست.
0: محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم مهرزاد میردامادی پاسخ می‌داد. پیامدهای جنگ ما به ایران محدود نمونده. عراق هم با مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ روبروست و همزمان خروج نیروهای آمریکایی معادلات سیاسی این کشور رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. اقتصاد عراق که به صادرات نفت متکیه، در ماه‌های اخیر تحت تأثیر جنگ ایران و آمریکا با مشکلات جدی روبرو شده. بغداد در سال‌های اخیر تلاش کرده میان مناسبات خودش با آمریکا و ایران توازن برقرار کنه، توازنی که با خروج نیروهای آمریکایی از عراق در هفته جاری حس

0: بسیاری از متحدان ما نیز برای مبارزه با این سازمان تروریستی و نابودی آن به عراق بازگشتند. ما با هم همکاری و مبارزه کردیم. پیش از هر چیز از مردم آمریکا، دولت آمریکا و دیگر متحدانی که در زمان نیاز در کنار ما بودند سپاسگزاریم. ما در کنار یکدیگر جنگیدیم و داعش را شکست دادیم. بنابراین این موضوع در تاریخ ما اهمیت دارد. اکنون آنها رفتند، اما این به معنای تغییر سیاست یا روابط ما نیست. ما روابط خود را با ایالات متحده تقویت خواهیم کرد، البته در حوزه‌های دیگری مانند اقتصاد، انرژی و سیاست. همچنین قصد داریم گفتگو با طرف آمریکایی را آغاز کنیم تا بتوانیم در سطح دو جانبه به یک توافق امنیتی دست پیدا کنیم.
1: But also we are planning to start discussion with the American side so that we can have security agreement on bilateral level.
2: شما خواستار گفتگو و دیپلماسی شده اید. آیا دیپلماسی هنوز می تواند صلح را به خاورمیانه بازگرداند؟
0: فکر میکنم هر جنگی باید پایان پیدا کند و وقتی از پایان جنگ صحبت میکنیم یعنی باید به دیپلماسی بازگردیم. در واقع راه درست برای حل این مشکل دیپلماسی است. درگیری کنونی در خلیج فارس یعنی جنگ بین آمریکا و ایران باید پایان یابد و راهی جز بازگشت به مسیر دیپلماسی نداریم.
2: تا چه اندازه نگران هستید که درگیری میان ایالات متحده و ایران بیش از این به سراسر منطقه گسترش پیدا کند؟
0: این درگیری همین حالا هم گسترده تر شده. دیگر فقط درگیری در ایران یا ایالات متحده و ایران نیست. عراق هم آسیب زیادی دیده و در واقع ما قربانی این درگیری شده ایم. از نظر اقتصادی قربانی هستیم، زیرا تنگه هرمز برای مدتی بسته بود و در نتیجه نمی توانستیم نفت خود را صادر کنیم. اکنون صادرات نفت را از سر گرفته ایم، اما همچنان نگران اتفاقاتی هستیم که در اطراف تنگه هرمز رخ می دهد. از سوی دیگر به ما حمله هم شده است. عراق بارها از سوی کشورهای درگیر در این جنگ هدف حمله قرار گرفته. بنابراین امیدواریم این درگیری پایان یابد و صلح به منطقه بازگردد.
2: شما به طور مرتب با تهران در تماس هستید. ایران درباره آمادگی خود برای مذاکره چه میگوید؟
0: طبیعتاً ما با طرف ایرانی و همچنین طرف آمریکایی و کشورهای دیگر در حال گفتگو هستیم. این موضوع برای ما اهمیت دارد چون در نهایت به خود ما هم مربوط می شود. بنابراین همه این کشورها را تشویق می کنیم که به میز مذاکره بازگردند و مشکل را از طریق گفتگو حل کنند. زمانی که برای نشست‌های مجمع عمومی در نیویورک بودیم، یک دور گفتگو بین ایران و آمریکا انجام شد و ما از این مذاکرات بسیار خرسند بودیم، اما متاسفانه باز هم به توافق نرسیدیم.
2: آیا بغداد آماده است مستقیماً میان واشنگتن و تهران میانجیگری کند؟
0: برای میانجیگری هر دو طرف باید از ما درخواست کنند. در هر صورت اگر از ما خواسته شود آماده ایم. فکر میکنم عراق در موقعیت بسیار خوبی برای ترتیب دادن دیدار میان دو طرف قرار دارد.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تازه ترین پیشنهاد ایران کافی نیست. عراق معتقد است دو طرف اکنون باید چه کنند؟
0: نمیخواهم نه در سیاست داخلی آمریکا و نه در سیاست داخلی ایران دخالت کنم. اما آنچه میخواهیم این است که این دو کشور کنار یکدیگر بنشینند و مشکلات خود را از طریق مذاکره حل کنند.
2: دونالد ترامپ همچنین گفته است عملیات نظامی ممکن است از سر گرفته شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد چه پیامدی برای عراق خواهد داشت؟
0: باز هم فکر میکنم چنین مشکلاتی با اقدامات نظامی حل نمیشود. ما موافق جنگ نیستیم و نمیخواهیم بخشی از این جنگ باشیم. دلیلی هم برای این موضع داریم. ما عراقی ها از جنگ ها آسیب زیادی دیده ایم. دولت عراق در دوره صدام حسین با کشورهای زیادی وارد جنگ شد و در نتیجه این جنگ ها زیرساخت های عراق ویران شد. هزاران عراقی نیز در این جنگ ها جان خود را از دست دادند. می توان گفت دو یا سه نسل در دوران جنگ متولد شده اند و زیر سایه جنگ پرورش یافته اند. بنابراین ما اصولا مخالف جنگ هستیم.

0: جنگ را نمی خواهیم و البته می خواهیم کشور خودمان را از جنگ دور نگه داریم. پس نمی خواهیم بخشی از هیچ جنگی باشیم. به همین دلیل بارها تأکید کرده ایم که درگیری ها را باید از طریق مذاکره حل کرد، نه با استفاده از ابزارهای نظامی.
1: به تنگه هرمز اشاره کردید که همچنان برای عراق اهمیت حیاتی دارد. بغداد برای حفاظت از صادرات نفت خود چه می کند؟
0: در حال حاضر، یعنی از حدود دو سه هفته پیش، توانستیم نفت خود را صادر کنیم و از این بابت خرسندیم. اما واقعا نگرانیم که اگر جنگ بار دیگر آغاز شود و تنگه هرمز دوباره صحنه عملیات نظامی شود، صادرات نفت ما متوقف می شود و این مشکل بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد. اقتصاد عراق به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و اگر نتوانیم نفت خود را صادر کنیم، درآمد کشور کاهش خواهد یافت و این وضعیت اقتصاد عراق را با مشکل بزرگی روبرو خواهد کرد.
1: آیا عراق می تواند مانع شود گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در داخل این کشور عراق را به جنگ منطقه دیگری بکشانند؟
0: اکنون میان نخست وزیر ما و این گروه‌ها مذاکراتی در جریان است و با شماری از گروه‌های مسلح به تفاهم خوبی رسیده‌ایم. آنها اعلام کردند که از برنامه دولت حمایت می‌کنند. در این میان دو گروه دیگر هستند که چنین موضعی را اعلام نکردند. امیدواریم بتوانیم از طریق گفتگو با رهبران این گروه‌ها این مشکل را حل کنیم.
2: گفتگوی فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در گفتگو با خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو شنیدید که توسط همکارانم بازخوانی شده بود.
3: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
4: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: و حالا به فرانسه بریم، جایی که اعتراض‌های دانش آموزی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ابعادی سیاسی پیدا کرده. اعتراضات دانش آموزان فرانسه روزهاست ادامه داره و سازمان دهندگان به دلیل آنچه نبود اقدامات ملموس از سوی دولت خوندن، خواستار دور دیگری از اعتراضات در روز سه‌شنبه شدند. این اعتراضات صنفی واکنش رهبران احزاب سیاسی رو هم برانگیخته. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارش از همکارم مصطفی خلجی.
5: فرانسه در روزهای اخیر شاهد تعطیلی یا مسدود شدن دبیرستان‌ها به دلیل اعتراضات دانش آموزی بوده و پلیس صدها نفر از تظاهرکنندگان را بازداشت کرده است. وزیر کشور فرانسه شامگاه جمعه اعلام کرد که تنها در روز جمعه 1747 نفر در ارتباط با مسدود کردن دبیرستان‌ها بازداشت شدند و شمار بازداشت شدگان در یک هفته اخیر از مرز 5000 نفر گذشته است. با این حال تظاهرکنندگان بر تداوم اعتراضات خود تاکید دارند. یکی از تظاهرکنندگان در اعتراضات روز جمعه گفت که متوقف کردن این حرکت در این لحظه یعنی اینکه همه چیز را در همین وضعیت رها کنیم.
6: Arrêter maintenant, c'est vraiment genre laisser la chose comme ça, vous voyez. Alors que honnêtement,
5: در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه‌های متعددی که همگی یکسان هستند و با هوش مصنوعی تولید شدند، خواستار مسدود کردن ورودی نه فقط دبیرستان‌ها بلکه مدارس راهنمایی نیز شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی، در حال حاضر نزدیک به 100 مدرسه راهنمایی نیز تحت تأثیر این اعتراضات قرار گرفتند که نشان می‌دهد اعتراضات دبیرستانی‌ها ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس و متخصص مسائل آموزشی ساکن پاریس، به رادیو فردا می‌گوید که جنبش‌های دانش آموزی در فرانسه تاریخی و ریشه دار است.
7: دبیرستان به خصوص در فرانسه همیشه یک فضایی بوده برای یادگیری کنشگری مدنی و از این نظر شاید فضاهای دانش آموزی فرانسه از خیلی از کشورهای دیگه خیلی متمایز باشه. به خاطر همین اشکال مدنی اعتراض یا اشکال مدنی مشارکت در بحث‌های عمومی یا در عرصه عمومی از سال 68 هم در حقیقت دانش آموزا بسیار فعال بودن. حتی سنت این مبارزات دانش آموزی هم طوری بوده که خیلی موقع حرکات اعتراضی از جای شروع نمی‌شده که دارای مشکل بودن، بلکه از دبیرستان‌های نخبه‌گرای شروع می‌شده که در همبستگی با بقیه دبیرستان‌ها در اعتراض به وضعیت عمومی آموزش به میدان اومدن، حتی اگر خودشون یا دبیرستان خودشون یا در محیط خانوادگی خودشون مشکل نداشتن.
5: بر اساس آمارها نزدیک به 400 دبیرستان از مجموع 3700 دبیرستان در سراسر فرانسه به دلیل اعتراضات تعطیل شدند. اما مطالبات اصلی دبیرستانی‌ها در این اعتراضات چیست؟ بر اساس اظهارات تظاهرکنندگان، مطالبات اصلی بیشتر حول وضعیت مدارس و کمبود امکانات آموزشی است. اما نیکولا کمون، یک معلم و از اعضای یک اتحادیه صنفی معلمان، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید که مشکل اصلی ناشی از یک ناامیدی عمیق است.
8: مسئله البته خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. جوانان به شیوه‌های مختلف ابراز وجود می‌کنند. بعضی ها مسالمت آمیزتر با روش های سنتی مانند پلاکارد و بعضی دیگر بسیار خشونت آمیزتر، اما همه اینها به روشنی بیانگر ناامیدی است. وقتی خدمات عمومی برای سالهای متمادی رها شده، از جمله آموزش عالی و شیوه های ورود به دانشگاه، باعث می شود برخی دانش آموزانی که برای گرفتن دیپلم دبیرستان خود تلاش کردند نتوانند در آموزش عالی جایی پیدا کنند. این وضعیت در میان جوانان احساس عمیقی از ناامیدی ایجاد می کند. وقت آن رسیده است که این مسئله را جدی بگیریم و پاسخی واقعی به آن بدهیم.
5: آقای پیوندی نیز میگوید
7: اون چیزی که در نظام آموزشی فرانسه داره اتفاق میفته اینه که ما با افزایش دانش آموزا سر و کار نداریم. در دوره‌های ابتدایی و راهنمایی، یعنی دوره اول متوسطه، ما با کاهش تدریجی دانش آموز سر و کار داریم، در حالی که در دبیرستان‌ها چنین کاهشی وجود نداره. در نتیجه وقتی به طور منطقی با کم شدن دانش آموزا تعداد معلم‌ها کم میشه، به جای اینکه آموزش پرورش از این فرصت استفاده بکنه برای بهبود در واقع وضعیت عمومی آموزش و مثلا از تعداد دانش آموزا در کلاس ها کمتر بکنه یا امکانات آموزشی رو زیادتر بکنه، فقط در جهت صرفه جویی اقتصادی عمل میکنه و خود این میتونه برای دانش آموزا و خانواده ها خب خیلی منفی و نامطلوب باشه، برای اینکه اونا فکر میکنن که کاهش جمعیت دانش آموزی میتونه کمک بکنه به این که امکانات کلی آموزشی بهتر باشه.
5: در فاصله 7 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری که بر اساس نظرسنجی ها مارین لوپن نامزد راست افراطی بخت اول پیروزی مرحله اول انتخابات معرفی شده و در شرایطی که به دلیل جهش قیمت سوخت فضای اجتماعی پرتنش است، تظاهرات دانش آموزی فرانسه با حساسیت ویژه‌ای دنبال می شود. دفتر نخست وزیری آنچه را خشونت های شهری خوانده محکوم کرده و مسئولیت را متوجه حزب چپ رادیکال به رهبری ژان لوک ملانشون دانسته است. اما آقای ملانشون در پاسخ گفت
9: فکر میکنم این برای آنها راهی است که از پرداختن به مسئله خودداری کنند. آنها طوری رفتار میکنند که انگار اصلا مشکلی در کار نیست. مشکل از نظر آنها باید ملانشون و حزب فرانسه تسلیم ناپذیر باشد. اما این جواب نمیدهد. این با واقعیت چیزی که جوانها تجربه میکنند جور در نمیآید. نگرانی من خشونت پلیس علیه جوان هاست. این بزرگترین نگرانی من است، چون میدانم شنیدن این حرف خوشایند نیست، اما باور کنید که خود من هم اولین کسی هستم که از صحبت کردن درباره یک نهاد مربوط به اقتدار به این شکل خوشحال نمیشم. اما دیگر امکان پذیر نیست. چیزی که ما میبینیم خشونتی غیر قابل تحمل است. پلیس ما توانست در جریان جنبش جلیق زردها 32 نفر را با خونسردی کور کند. بنابراین واقعا نگرانم و دوباره میگویم که ما طرفدار روش‌های مبارزه بدون خشونت هستیم. این یک جنبش خودسازمان یافته است و امروز به دانشکده‌ها، دانشگاه‌ها و جاهای دیگر هم گسترش پیدا کرد. وضعیت رها شدگی واقعاً شرم‌آور است. چیزهایی که درباره وضعیت دبیرستان‌ها برای من تعریف می‌کنند، باورم نمی‌شود. این میزان فرسودگی و ویرانی دبیرستان‌ها. خب این وضعیت سال‌هاست ادامه داشت و بالاخره در یک مقطعی سرریز می‌شود.
5: سعید پیوندی درباره ربط اعتراضات اخیر دانش آموزی فرانسه با انتخابات این کشور میگوید
7: جنبشی که الان به طور خاص در فرانسه هست در شرایط پیش از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق میفته و به نظر من زیاد هم اتفاقی نیست. معمولا ماهای پیش از انتخابات ماهای ملتهبی هستند که گروه های سیاسی هم تلاش میکنن که از طریق نفوذی که در سازمان های مدنی، سندیکایی، اتحادیه ها دارن به مطالبات دامن بزنن در جهت پروژه سیاسی خودشون. البته به هیچ وجه این جنبش نمیشه تقلیل داد فقط به نفوذ احزاب سیاسی یا فعالیت‌های احزاب سیاسی و یا اینی که شرایط ملتهب و بحث‌های خیلی داغ پیش از انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده، ولی به هر حال این هم کم تأثیر نیست.
5: با ابراز همبستگی سندیکاهای مختلف با اعتراضات دانش آموزی فرانسه، ممکن است در روزهای آینده نه تنها شدت این اعتراضات کاهش نیابد، بلکه مطالبات دیگری نیز به مطالبات کنونی اضافه شود.
2: در مورد اعتراض‌های دانش آموزی در فرانسه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شنیدیم از مصطفی خلجی.
10: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: اما سری بزنیم به آخرین اخبار ایران. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز یک شنبه خبر داده که تهران قراره نکاتی تکمیلی درباره پیشنهادهای آمریکا به طرف مقابل منعکس کنه. بقایی در نشست خبری خودش در این وزارتخونه با اشاره به اینکه پیشنهادهای آمریکایی‌ها کم و بیش در راستای مواضع قبلیشونه گفته که پیشنهادها مشخصا درباره مباحث هسته‌ای مطرح شده، اما ما صراحتا اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز است. او با این حال به جزئیات این نکات تکمیلی که حکومت ایران قرار است از طریق میانجی‌ها به آمریکا برسونه اشاره نکرده. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم مطالعه کنید. بعد از سیاست، جنگ، اقتصاد و خبری در مورد حوادث ایران، فضا رو عوض کنیم و به موسیقی برسیم. با آهنگسازی که نزدیک به 90 سالگی هنوز در جستجوی صدا و ضرباهنگ تاز است. استیو رایش آمریکایی هنوز گوش به ضرباهنگی داره که او رو برای آفرینش موسیقی به راهی تازه ببره. آهنگسازی که تکرار رو به زبان موسیقی بدل کرده، این بار در قطعه تازش میان ضرباهنگ‌ها جایی برای نفس کشیدن هم پیدا کرده. بشنویم نگذرشی از همکارم بنیامین صدر.
11: استیو رایش آهنگساز آمریکایی که با ضرباهنگ‌های تکرار شونده مرزهای موسیقی کلاسیک را جابجا کرد. حالا در 90 سالگی او هنوز به دنبال راه تازه است. آقای رایش در تازه ترین اثرش برخلاف شیوه همیشگی خود دست به کمی تغییر زده و بخش‌های آرام را به این قطعه افزوده است. استیو رایش در گفتگو با خبرگزاری رویترز درباره قطعه بی کلام همه راه‌های تو سخن گفته. اثری که اواسط تابستان امسال در جشنواره بین المللی ادینبرو برای نخستین بار اجرا شد.

این آهنگساز کهنه‌کار آمریکایی که بیش از 6 دهه با استفاده از تکرار و تغییرات ظریف در ریتم بر موسیقی کلاسیک و هنرمندان موسیقی عام پسند تأثیر گذاشته، میگوید که هنگام ساخت اثر تازه‌اش احساس کرده موسیقی بیش از اندازه تند پیش می‌رود. او میگوید که راه حلش افسودن بخش‌های آهسته به قطعه‌ای بود که بیش از نیمی از آن را نوشته بود. استیو رایش این کار را به جراحی روی اثری تقریبا کامل تشبیه کرده و گفته چون این کاری را پیشتر هرگز نکرده بود. کاری که برایش هیجان انگیز و چالش برانگیز هم بود. نام قطعه یعنی همه راه‌های تو از متنی مذهبی الهام گرفته شده. او پیشتر هم از متون مذهبی در آثار خود استفاده کرده است. استیو رایش درباره آنچه پس از این همه سال او را به آهنگسازی همچنان علاقه‌مند نگه داشته میگوید که در تمام این سالها سعی میکرد آنچه را که خود دوست دارد به مخاطبانش عرضه کند. اما استیو رایش در پاسخ به این که ترجیح میدهد مردم بیرون از سالن کنسرت چگونه به آثار او گوش کنند، میگوید که هرگز به این موضوع فکر نکرده. او به تنها چیزی که فکر میکند این است که شنوندگان آثار او کارش را دوست داشته باشند. و آنهایی که کارش را دوست ندارند هم از نظر او ایرادی ندارد، چون نمیتوان همه را در آن واحد راضی کرد.

0: با پایان گزارش همکارم بنیامین سطر داریم نزدیک میشیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا، اما بگذارید قبل از خداحافظی به یکی از دغدغه‌های خانواده ها هم بپردازیم. تأثیر زمانی که کودکان مقابل صفحه نمایش ها میگذارن مایه نگرانی بسیاری از والدینه. حالا یک مطالعه گسترده جهانی نشون میده که استفاده زیاد کودکان از صفحه نمایش میتونه با عملکرد تحصیلی پایین‌تر، رشد ضعیف گفتار و مشکلات عاطفی و رفتاری ارتباط داشته باشه. این یافته‌ها نتایج تحقیقات سال‌های گذشته رو هم تایید می‌کنن و داده‌های تازه‌ای به بحث درباره رابطه کودکان و جوانان با نمایشگرها اضافه می‌کنند. همکارم الهه روانشاد نگاهی داشته به چکیده‌ای از این پژوهش.
1: پژوهشگران با بررسی تحقیقات انجام شده در چند دهه اخیر، نتایج مطالعات مربوط به نزدیک به 3 میلیون کودک و نوجوان زیر 18 سال در 64 کشور جهان را بررسی کردند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، کودکانی که زمان بیشتری را در برابر نمایشگرها سپری می‌کنند، در برخی حوزه‌ها از جمله یادگیری، مهارت‌های گفتاری و رفتار و تنظیم هیجانات نتایج نامطلوب‌تری از خود نشان می‌دهند. شری مدیگن، استاد روانشناسی در دانشگاه کلگری کانادا و نویسنده ارشد این پژوهش، می‌گوید ارتباط میان زمان استفاده از نمایشگر و پیامدهای رشد در مجموع نسبتاً ضعیف است. اما به گفته او، این موضوع به دلیل فراگیر بودن استفاده از نمایشگرها در زندگی کودکان همچنان پر اهمیت است. پژوهشگران همچنین میگویند مطالعات جدیدتر در مقایسه با پژوهش‌های قبلی ارتباط قوی‌تر میان استفاده از نمایشگرها و برخی پیامدهای رشدی را نشان دادند. یکی از توضیحات احتمالی این است که ماهیت استفاده از فناوری تغییر کرده است. 20 سال پیش ممکن بود یک کودک روزانه مدتی را صرف تماشای یک برنامه تلویزیونی کند، اما امروز تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها و دیگر دستگاه‌های دیجیتال تقریباً همه جا حضور دارند. این وسایل علاوه بر اینکه همیشه در دسترس هستند، تعاملی و شخصی سازی شدند و می توانند توجه کودک را برای مدت بیشتری به خود جلب کنند. با این حال، پژوهشگران تاکید کردند که نباید از این مطالعه نتیجه گرفت که فناوری ذاتاً برای کودکان مضر است. فناوری‌های دیجیتال می توانند به یادگیری، خلاقیت و ارتباط کودکان کمک کنند، اما استفاده بیش از حد از آنها ممکن است زمانی را که کودکان برای خواب، فعالیت بدنی، بازی، یادگیری و ارتباط مستقیم با خانواده و دیگران به آن نیاز دارند محدود کند. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند والدین به جای حذف کامل وسایل دیجیتال، زمان‌ها و فضاهای مشخصی را تعیین کنند که به هیچ وجه از نمایشگرها استفاده نشود. برای مثال، هنگام صرف وعده‌های غذایی یا در ساعاتی مشخص از روز که اعضای خانواده دستگاه‌های خود را کنار می‌گذارند و با یکدیگر وقت می‌گذرانند. پژوهشگران همچنین معتقدند مسئولیت مدیریت زمان استفاده از نمایشگرها نباید فقط بر عهده خانواده‌ها باشد، چرا که دولت‌ها هم می‌توانند با ارائه راهنمایی به خانواده‌ها، حمایت از پژوهش و آموزش و همچنین محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های آنلاین نقش بسزایی داشته باشند. اما یک نکته مهم درباره نتایج این پژوهش وجود دارد و آن اینکه این مطالعه رابطه علت و معلولی را ثابت نمی‌کند. به عبارت دیگر، نمیتوان صرفاً بر اساس این یافته‌ها گفت که استفاده بیشتر از نمایشگرها مستقیماً باعث مشکلات رشد در کودکان می‌شود. حتی این احتمال هم وجود دارد که کودکانی که از قبل با مشکلاتی روبرو هستند، بیشتر به استفاده از نمایشگرها روی بیاورند. دو کارشناس مستقل هم ضمن مثبت ارزیابی کردن کیفیت این پژوهش بر ضرورت احتیاط در تفسیر نتایج آن تاکید کردند. آنها میگویند داده‌های موجود برای نتیجه‌گیری درباره تاثیر انواع مشخص استفاده از نمایشگر مانند شبکه‌های اجتماعی یا بازی‌های ویدیویی کافی نیست و هر کدام از آنها می‌تواند تاثیر متفاوتی داشته باشد. خود این پژوهش و مطالعه هم تاکید می‌کند که برای درک دقیق‌تر میزان آسیب صفحه نمایش به کودکان، باید عوامل دیگری و همچنین نوع و نحوه استفاده از نمایشگرها را نیز در نظر گرفت.
0: با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا ساعت 14 امروز یک شنبه 12 مهر ماه برسیم. یادآوری میکنم که میتونید خبرها و گزارش های رادیو فردا را همینطور بر روی وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. از جمله یکی از آخرین خبرهایی که در بخش فراتر از خبر منتشر شده، طرح این پرسش هستش که آیا کشورهای عربی میتوانند تنگه هرمز را دور بزنند؟ گزارش همکارم سعید جعفری در این زمینه رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. من رویا کریمی مرج از اینکه تو این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که بار دیگر با مجموعی از خبرها و گزارش‌های تازه با شما خواهم بود.
2: ساعت 15 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اسماعیل بقایی گفت ایران قرار است درباره پیشنهادهای آمریکا نکاتی تکمیلی به طرف مقابل ارائه کند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تنگه هرمز تا تحقق 7 شرط ایران باز نمی شود. دلار در بازار آزاد ایران از 270,000 تومان عبور کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران قرار است نکاتی تکمیلی درباره پیشنهادهای آمریکا را از طریق میانجی‌ها به این کشور منتقل کند. بقایی گفت پیشنهادهای آمریکا کم و بیش در ادامه مواضع قبلی این کشور و مشخصاً درباره موضوع هسته‌ای است، اما ایران در حال حاضر درباره فعالیت‌های هسته‌ای گفتگو نمی‌کند و تمرکز خود را بر تنگه هرمز گذاشته است. او تاکید کرد بازگرداندن امنیت به این آبراه به توقف اخلال در دریانوردی تجاری ایران، توقف تحریم‌ها و دیگر اقدامات مداخله جویانه آمریکا نیاز دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره ساختار تصمیم گیری در مذاکرات گفت کمیته 6 نفره ای که پیشتر مسعود پزشکیان از تشکیل آن خبر داده بود بخشی از شورای عالی امنیت ملی است و وزیر امور خارجه نیز عضو این کمیته است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تنگه هرمز تا زمان تحقق 7 شرط ایران بر اساس تفاهم نامه اسلام‌آباد باز نخواهد شد. آقای قالیباف گفت آمریکا اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کرده، اما دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است. او جزئیات 7 شرط ایران را اعلام نکرد و گفت تهران رفتار عملی آمریکا را مبنای تصمیم گیری قرار می دهد. این اظهارات چند روز پس از دریافت پاسخ آمریکا به طرح 7 روزه ایران از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه مطرح شده است. این طرح بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری عبور عادی کشتی ها را در صورت تحقق شروط ایران پیش بینی می کند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است درباره ایران تصمیمی در پیش دارد و نتیجه یا از راه آسان یا از راه دشوار حاصل خواهد شد. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران روز یک شنبه 12 مهر برای نخستین بار به 271,000 تومان رسید و روند کاهش ارزش پول ملی ادامه یافت. مهدی دارابی دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی افزایش اخیر نرخ ارز را موقتی خواند و گفت با در نظر گرفتن اثر تورم نرخ واقعی ارز اکنون در محدوده سالهای 1397 و 1399 قرار دارد. این مقام بانک مرکزی بخشی از افزایش نرخ ارز را ناشی از تقاضای احتیاطی، سفته‌بازی، تأخیر در ورود کالا و بازگشت ارز صادراتی دانست و گفت این عوامل باعث شده رشد نرخ ارز از تورم پیشی بگیرد. او همچنین مقام‌های آمریکایی را به سیگنال فروشی درباره اقتصاد ایران متهم کرد و گفت اظهارات آنها درباره احتمال فروپاشی اقتصاد ایران با هدف تاثیرگذاری بر بازار و نرخ ارز مطرح می‌شود. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز پیشتر اعلام کرد که نرخ فعلی ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد. ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد ادعای حوثی‌های یمن درباره حمله به یک تأسیسات نفتی در ریاض نادرست است. این در حالی است که خبرنگار خبرگزاری فرانسه از مشاهده آتش و دود در یک تأسیسات نفتی در نزدیکی پایتخت عربستان خبر داد. حوثی‌ها روز شنبه اعلام کردند یک تأسیسات متعلق به شرکت نفتی آرامکو در جنوب ریاض را هدف قرار دادند، اما مقام‌های سعودی تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکردند. ژنرال ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف سعودی گفت حوثی‌ها در حال دنبال کردن پیروزی‌های خیالی هستند و در شهر تعز با مشکل روبرو شدند. و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از وضعیت تأمین دارو از فساد مالی در حوزه درمان خبر داد و گفت تحریم و جنگ نباید بهانه‌ای برای کمبود دارو و مواد اولیه باشد. سلمان اسحاقی گفت 100 میلیارد دلار از منابع تراستی‌ها باز نگشته و افزود تنها 3.5 میلیارد دلار از این منابع می‌تواند نیاز سالانه حوزه بهداشت و درمان را تأمین کند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز یکشنبه 12 مهر ماه 1405، 4 اکتبر 2026 میلادی. من رویا کریمی مشت به همه شما که در ایران و گوش کنار جهان همراه ما رادیو فردا هستید خوش آمد میگم. در برنامه امروز یک ساعت پیش رو از دو مسیری میگیم که همزمان در روابط ایران و آمریکا دنبال میشن: تلاش برای بازگشت به میز مذاکره و آمادگی برای ادامه رویارویی. محمد باقر با قالیباف میگه جمهوری اسلامی هم میجنگه و هم مذاکره میکنه، اما ادامه این وضعیت برای اقتصادی که با کاهش درآمدهای نفتی، افت ارزش ریال و تورم روبروست چه معنایی داره؟ و به بحران دارو و درمان در ایران میپردازیم و میپرسیم فشار جنگ و تحریم تا کجا میتونه وضعیت موجود رو توضیح بده. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از همکارم شاهینه بشیری که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: با سلام. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تنگه هرمز تا زمان تحقق 7 شرط ایران بر اساس تفاهمنامه اسلام آباد باز نخواهد شد. آقای قالیباف گفت آمریکا اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کرده، اما دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است. او جزئیات 7 شرط ایران را اعلام نکرد و گفت تهران رفتار عملی آمریکا را مبنای تصمیم گیری قرار می‌دهد. این اظهارات چند روز پس از دریافت پاسخ آمریکا به طرح 7 روزه ایران از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه مطرح شده است. این طرح بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری عبور عادی کشتی‌ها را در صورت تحقق شروط ایران پیش بینی می‌کند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است درباره ایران تصمیمی در پیش دارد و نتیجه یا از راه آسان یا از راه دشوار حاصل خواهد شد. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه 12 مهر برای نخستین بار به 271,000 تومان رسید و روند کاهش ارزش پول ملی ادامه یافت. مهدی دارابی، دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، افزایش اخیر نرخ ارز را موقتی خواند و گفت با در نظر گرفتن اثر تورم، نرخ واقعی ارز اکنون در محدوده سالهای 1397 و 1399 قرار دارد. این مقام بانک مرکزی بخشی از افزایش نرخ ارز را ناشی از تقاضای احتیاطی، سفته بازی، تأخیر در ورود کالا و بازگشت ارز صادراتی دانست و گفت این عوامل باعث شده رشد نرخ ارز از تورم پیشی بگیرد. او همچنین مقام‌های آمریکایی را به سیگنال فروشی درباره اقتصاد ایران متهم کرد و گفت اظهارات آنها درباره احتمال فروپاشی اقتصاد ایران با هدف تأثیرگذاری بر بازار و نرخ ارز مطرح می‌شود. ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد ادعای حوثی‌های یمن درباره حمله به یک تأسیسات نفتی در ریاض نادرست است. این در حالی است که خبرنگار خبرگزاری فرانسه از مشاهده آتش و دود در یک تأسیسات نفتی در نزدیکی پایتخت عربستان خبر داد. حوثی‌ها روز شنبه اعلام کردند یک تأسیسات متعلق به شرکت نفتی آرامکو در جنوب ریاض را هدف قرار دادند، اما مقام‌های سعودی تاکنون درباره این ادعا اظهار نظر نکردند. ژنرال ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف سعودی گفت حوثی‌ها در حال دنبال کردن پیروزی‌های خیالی هستند و در شهر تعز با مشکل روبرو شدند، شهری که بخش عمده آن در کنترل نیروهای دولتی است. همزمان نیروهای دولتی یمن اعلام کردند مواضع حوثی‌ها را در مناطق مختلف این کشور هدف قرار دادند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از وضعیت تأمین دارو از فساد مالی در حوزه درمان خبر داد و گفت تحریم و جنگ نباید بهانه‌ای برای کمبود دارو و مواد اولیه باشد. سلمان اساقی در گفتگو با ایلنا گفت ایران میتواند از روسیه و چین دارو و مواد اولیه وارد کند و باید درباره علت وارد نشدن آنها توضیح داده شود. این نماینده مجلس مبارزه با فساد در حوزه سلامت را ضروری دانست و درباره تخصیص ارز برای واردات برخی اقلام پزشکی غیر ضروری همچون دستکش پرسش‌هایی مطرح کرد. سلمان اساقی گفت 100 میلیارد دلار از منابع تراستی‌ها باز نگشته و افزود تنها 3.5 میلیارد دلار از این منابع می‌تواند نیاز سالانه حوزه بهداشت و درمان را تأمین کند. و خبر آخر این که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت ارتش این کشور حملات به پایلایشگاه‌های نفت روسیه را با قوت بیشتری ادامه خواهد داد. آقای زلنسکی افزود این حملات در واکنش به آنچه خط مشی جدید مسکو در حملات هوایی به اوکراین خواند انجام خواهد شد.
1: مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: بعد از مرور خبرها به روابط ایران و آمریکا بپردازیم، جایی که مذاکره و آمادگی برای ادامه رویارویی همزمان دنبال میشن. در حالی که مقام‌های ایران و آمریکا از احتمال مذاکره و راه حل دیپلماتیک سخن میگن، دو طرف بر آمادگی برای ادامه رویارویی هم تاکید دارن. وضعیتی که با افزایش فشار اقتصادی بر ایران، گزارش‌ها از تحرکات نظامی آمریکا در منطقه و بالا رفتن نگرانی‌های امنیتی در بریتانیا همراه شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
3: So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه در تازه ترین اظهار نظر خود در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت اوهایو گفت مناقشه با ایران می تواند به روشی آسان یا به روشی دشوار حل و فصل شود. او با اشاره به اینکه ایران بر اثر اقدامات آمریکا به شدت تضعیف شده گفت تهران عملاً از برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده، ادعایی که جمهوری اسلامی همواره آن را رد کرده است. دونالد ترامپ همچنین تاکید کرد درباره ایران تصمیمی در پیش رو دارد و تصمیم نهایی را خود خواهد گرفت. در تهران اما همزمان با تاکید بر آمادگی برای رویارویی نظامی، صحبت از دیپلماسی هم ادامه دارد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته تحریم‌های بیشتر و ادامه جنگ نتیجه‌ای نخواهد داشت و تنها راه پایان دادن به بحران به گفته او مذاکره عادلانه و مبتنی بر انصاف است.
5: امتحان راه حل‌های تحریم‌های جدید هم هیچ فایده‌ای با حال اونها نخواهد داشت. هیچ راه حل نظامی، هیچ راه حل مبتنی بر تحریم‌های بیشتر وجود نداره. فقط یک راه حل مذاکره شده، مبتنی بر عدالت، انصاف و یک راه حل عزتمندانه دیپلماتیک هست که جوابگو خواهد بود و میتونه برای پایان این جنگ غیر قانونی و غیر عادلانه ای که علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده، میتونه راه حل پایانی رو پیدا بکنه.
4: عباس عراقچی در ادامه در مورد اظهارات دبیرکل ناتو در رابطه با جنگ آمریکا علیه ایران گفت:
5: اعتراف دبیرکل ناتو مبنی بر مشارکت کشورهای اروپایی در جنگ آمریکا علیه ایران اعتراف سنگینی بود. ایشون به صراحت گفت که بیش از 5000 جنگنده آمریکایی برای حمله به ایران از پایگاه‌های موجود در اروپا بلند شدند و ما همچنان منتظریم که کشورهای اروپایی پاسخی به این سوال بدهند که چرا در این جنگ علیه ایران مشارکت مؤثر داشتند.
4: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز یک قدم جلوتر رفته و مدعی شده که مقامات آمریکا اخیراً از طریق یک میانجی پیشنهادهای جدیدی مطرح کردند.
6: آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند، اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کردند، اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و قطعی است و تا زمانی که 7 شرط ما بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
4: او جزئیاتی از این پیشنهادها ارائه نداد. آقای قالیباف در این حال تاکید کرد که جمهوری اسلامی همزمان هم برای جنگ و هم برای مذاکره آماده است.
6: ما بر اساس راهبرد اقتدار و عقلانیت نه هیجان زده می شویم و نه مرعوب، هم می جنگیم و هم مذاکره می کنیم. هم با تمام توان در میدان نبرد نظامی حضور داریم و او را با شگفتی های جدید مواجه خواهیم کرد و هم از ابزار دیپلماسی و برای تثبیت برتری خود در میدان نظامی و تحمیل حقوق ملت ایران استفاده می کنیم.
4: در همین فضا مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از تغییر آرایش دولت برای آنچه شرط ویژه خوانده خبر داده است. او با اشاره به فشارهای اقتصادی مدعی شد دولت اجازه نداده اهداف آمریکا در این جنگ اقتصادی محقق شود. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز شرایط فعلی را یکی از دشوارترین مقاطع کشور توصیف کرده، اما در این حال گفته است روند مذاکرات با آمریکا بسیار جدی است. این پیام‌های دیپلماتیک در شرایطی رد و بدل می‌شود که نشانه‌های آمادگی برای ادامه درگیری در هر دو طرف دیده می‌شود. عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، از بررسی موضوع محاصره دریایی و هوایی ایران در این کمیسیون خبر داده و مدعی شده است که جمهوری اسلامی برای مقابله با چنین شرایطی ابزارهای لازم را در اختیار دارد. در سوی دیگر پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، گزارش‌ها درباره اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر به خاورمیانه را تایید یا تکذیب نکرد، اما گفت دونالد ترامپ مصمم است مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود. او همچنین افزود وظیفه پنتاگون این است که همه گزینه‌های ممکن را در اختیار رئیس جمهور قرار دهد. پیش از این چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که پنتاگون در حال اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یک گروه آبی خاکی تفنگداران دریایی به منطقه است. اقدامی که در صورت انجام حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را باز هم افزایش خواهد داد. اما فشار این رویارویی تنها در عرصه نظامی و دیپلماتیک احساس نمی شود. در داخل ایران، تشدید تحریم‌های آمریکا و جهش نرخ ارزهای خارجی فشار سنگینی را بر بازار وارد کرده. با این حال دولت ایران مدعی است در حال حاضر کمبودی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. اما دامنه نگرانی‌های امنیتی به بریتانیا هم رسیده. مقام‌های بریتانیایی ایران را تهدیدی برای این کشور و متحدانش توصیف کردند. تنش در میان تهران و واشنگتن اما در حالی ادامه دارد که مذاکرات غیر مستقیم دو طرف در هفته‌های اخیر پیشرفت اندکی داشته و همزمان گزارش‌هایی از افزایش آمادگی نظامی دو طرف منتشر شده. رویترز نیز پیشتر گزارش داده بود که ایران در صورت از سرگیری حملات گسترده آمریکا خود را برای واکنش شدیدتر آماده می‌کند.
7: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید که در اون دو مسیر موازی نشان داده می شد، اما کدام یک می تونه دست بالا رو پیدا کنه؟ در حالی که گزارش ها از افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و آماده سازی ایران برای پاسخ احتمالی به حملات تازه حکایت داره، گزارش هایی هم از پیشنهاد تازه آمریکا برای سرگیری مذاکرات هسته‌ای بر پایه تفاهم نامه اسلام آباد منتشر شده. آیا دو طرف به سمت توافق میرن یا دور تازه‌ای از درگیری؟ بشنویم از شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا.
8: بله، منطق اصلی همین فشار دوگانه اقتصادی نظامیه. ترامپ در جلسه کابینه گفته که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاده و ایران با تهمانده سوخت داره مذاکره میکنه. همزمان اسکات بسنت قرار تحریم‌های ثانویه جدیدی علیه طرف‌های تجاری جمهوری اسلامی وضع کنه تا اقتصاد تهران به کل خفه بشه. آرایش نظامی دو کارگرد دیگه هم اینجا داره. یکیش حفاظت از محاصره دریایی و کشتیرانی در هرمز که ستون فشار اقتصادیه، یکم بازدارندگی در برابر پاسخهای ایران به پایگاه هاست. تردید جدی که وجود داره اینه که ونس و روبیو به ترامپ گفتن ایران میتونه تا پایان دوره در برابر محاصره مقاومت کنه، ولی واقعیت میدانی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی در شکننده ترین وضع خودش قرار گرفته و این تهدید دوگانه میتونه به مراتب ضعیف‌ترش کنه. آمریکا میخواد پرونده هسته‌ای رو از همون تفاهم اولیه وارد معادله کنه و محاصره تا اون زمان باقی بمونه. تو این ساختار ساعت واقعی خود فشاره، نه یه عدد روی کاغذ، و بسیار مهمه که این رو در نظر داشته باشیم که این رویه در تضاد نیست با جریان فشار اقتصادی نظامی که داره بر جمهوری اسلامی وارد میشه. یعنی برگ اصلی ایران تنگه هرمز و برگ اصلی آمریکا محاصره و تحریم. هر کسی اول کوتاه بیاد اهرمش رو پیش از گرفتن امتیاز از دست داده. بحث بعدی که پیش میاد اینه که بعد از اسلام آباد یک خدشه بسیار جدی در اعتماد به وجود اومد بین طرفین، اعتمادی که پیش از این هم اعتماد مستحکمی نبود. تفاهم نامه یا اون یادداشت تفاهم قبلی چند هفته بعد از امضا فرو پاشید. حالا هر طرف تضمین میخواد که گام اول رو طرف مقابل برداره. لایه سوم این هست که هزینه داخلی رو برای هر دو طرف باید در نظر بگیریم. ترامپ به خاطر امتیازهای تفاهم قبلی زیر موج انتقادات بوده. در تهران هم ورود زودهنگام به پرونده هسته‌ای زیر فشار مذاکره زیر شمشیر تلقی شده. مسائل فنی سنگینی هم در لایه چهارم وجود داره. مثلا تکلیف ذخایر اورانیوم در ایران یه مسئله ایه که واقعا میتونه این چارچوب رو به هم بزنه و هنوز تکلیفش مشخص نیست. قالیباف گفته بود اگه واشنگتن اول قدم برداره، ایران آماده بازگشت به تفاهمه، اما در صورت تشدید محاصره پاسخ نظامی میده. در این حال شواهد مبنی بر وجود شکاف عمیق هم وجود داره. از ماها پیش گزارش شده که رهبر جمهوری اسلامی اگر وجود داشته باشه درباره خواسته های آمریکا به ویژه توقف غنی‌سازی و خروج ذخایر موضع واحدی نتونسته ارائه بده. در عمل ما با یک ساختاری در جمهوری اسلامی روبرویم که همزمان چند صدا داره، میتونه هم اهرم چانه زنی باشه و هم مانع تصمیم گیری سر.
7: از شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین الملل در ایتالیا می شنیدید. اما آنطور که محمد باقر قالیباف گفته، ادامه همزمان جنگ و مذاکره قطعا هزینه های اقتصادی هم داره. دولت مسعود پزشکیان در تازه ترین جلسه اقتصادی خودش از کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، نوسان بازار ارز و دشواری تامین بودجه در به گفته او شرایط جنگی سخن گفته و بعد یک آرایش تازه برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی داده. اما این وضعیت برای مردمی که با تورم، کاهش قدرت خرید و سقوط ارزش ریال روبرو هستند چه معنایی داره و این آرایش تازه دولت تا چند اندازه میتونه از فشار بر زندگی اونها کم کنه؟ همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، که از طریق خط تلفن مهمان ما هستند. خوش اومدید به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا. آقای علوی، شنیدید که آقای قالیباف میگه جمهوری اسلامی هم میجنگه و هم مذاکره میکنه. آیا واقعا اقتصاد ایران و مهمتر از اون مردم ایران توان ادامه چنین وضعیتی رو دارن و اساسا این شرایط تا چه مدتی قابل تحمله؟
9: خب البته این نوعی رجزخوانی از سوی قالیباف در عرصه آکادمیک البته اعتبار چندانی نداره، چون اگر قرار است که مذاکره‌ای بشود میبایست گزینه جنگ به کناری برود و نوعی اعتماد سازی ایجاد بشه. اما برگردیم به پرسش شما که اقتصاد ایران تا چه اندازه میتواند مقاومت کنه در چون این شرایطی، چون تاب‌آوری مفهومش با مقاومت فرق میکنه. تاب‌آوری مرحله بعد از مقاومت، بعد از اینکه اوضاع متعارف میشه، خب اقتصاد شروع میکنه به بازسازی و اون چیزی رو که از دست داده سعی میکنه به نحوی بازآفرینی بکنه. اقتصاد ایران در شرایط فعلی نه تنها از جنبه محاصره دریایی و هوایی و اختلال در ارتباطات حتی زمینی، یعنی به اصطلاح حمل و نقل زمینی در محدودیت و تنگناست، همزمان از بیکفایتی و سوء تدبیر هم رنج میبره و البته این بی ارتباط نیست با اون فساد ساختاری و مزمنی که در حاکمیت بوده و در نتیجه الان ما عوارض اون رو به شکل افزایش افسار گسیخته قیمت ارز و سقوط ارزش و اعتبار پول ملی میبینیم و همچنین باید از تورم صحبت کرد که تورم ماه شهریور نشان داد که علی رغم اون شعارها و رجزخوانی مسئولین و مقامات حکومتی، تورم ماهانه افزایش پیدا کرد و معلوم نیست که این نرخ تورم به کجا خواهد رسید. البته برخی از اقتصاددانهای داخل ایران که به هر حال کم یا زیاد همکاری میکنن با حکومت، اونها گفتن که نرخ تورم ممکنه حتی به 3000% هم برسه و این البته شگفت‌آور نیست. اقتصادی که چنین در حلقه معاصر به اصطلاح گرفتار آمده و همزمان از سوء تدبیر چی در عرصه سیاسی یا اقتصادی رنجوبره، طبیعی است که این میفته در این عرصه. منتها چقدر میتونه مقاومت بکنه؟ در مورد اقتصادهایی که شفاف هستن، پاسخگو هستن، در ثبات هستن و ثبات مزمن طولانی مدت، میشه یک نظری داد. اونها معمولا تخمین ها و برآورد هایی که هست از نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و غیره، خب میشه یک ارزیابی کرد. منتها اقتصادی که در فصل اول امسال 10% رکود بوده، عقبگرد کرده. نرخ ارز اینجوری، نرخ بیکاری دائما افزایش پیدا میکنه. نمیشه به دقت و به شکل وسیق و قابل احراز یک ارزیابی دقیقی داد. منتها چیزی که ما میدانیم این است که این متغیرهای اقتصادی که شاخص این چارچوب یا ساختار اقتصادی ایران هست، روز به روز داره به یک سمتی میره که قابل پیش بینی نیست. اگر ملاحظه ای هم بکن
7: آیا علوی، دولت گفته که در تامین کالاهای اساسی کمبودی وجود نداره، اما با این شرایطی که شما تصویر کردید، این اطمینان بخشی دولت چقدر واقعیه و این کمبود و گرانی احتمالاً ابتدا در چه کالاهایی بیشتر دیده خواهد شد از این بعد؟
9: خب این بر روی کاغذ آمار دولتی است. آمار دولتی هم همیشه بر اساس اطلاعات مربوط به این دیوان سالاری و گذشته است. اما بیاد داشته باشیم با توجه به این تورم افسار گسیخته و همچنین این سقوط پی در پی ارزش پول ملی، الان دسترسی و تهیه کالای با کیفیت و کمیت مناسب بر بخش قابل توجهی از جمعیت الان به واقع غیر ممکن شده. بیاد بیاریم که یک تعریف از در مورد قحطی به این معنی نیست که هیچ کالایی در اقتصاد وجود ندارد یا فرضاً ظرفیت‌های تولیدی نمیتونه تأمین بکنه کالا رو برای بخشی از جمعیت. منظور اینه که قدرت خرید چنان سقوط میکنه در نزد اکثریت که اونها علارغم اینکه کالاها در مغازه هست نمیتونن تهیه بکنن. و الان ما شاهد این هستیم که دهک به دهک داره اینجوری میشه، یعنی برخی از کالاها ابتداعا، بعد بخش بیشتری از کالاها برای بخشی از جمعیت و سپس برای بخش بیشتری از جمعیت کم و کمتر میشه. اما ممکنه در انبارهای حکومت این کالاها وجود داشته باشه. این بنا به اون نظام آذوقه بندی به اصطلاح پیشا مدرنه که حاکمیت داره با اون نگاه قضایی را نگاه میکنه. و البته باید توجه داشت که این رو کاغذه، در عمل چه اتفاقی میفته نمیدانیم. اینکه فرض بکنید تورم الان بسیار بالا بره و حاکمیت میتواند کالا برگ بدهد یا یارانه نقدی، این نمیتواند مشکل رو حل کنه. مشکل اینجاست که رشد اقتصادی نیست، قیمت ارز سقوط میکنه و البته بیکاری افزایش پیدا میکنه و اینها هستن که باید حل بشن، نه اینکه کالا و به اصطلاح آذوقه در انبارها هست. چرا؟ برای اینکه تعریف به اصطلاح قحطی بنا به اون آموزه‌های اقتصادی نوین این است که بخش عمده جمعیت قادر نیستن نیازهای اولیه روزانهشون رو تأمین بکنن. قحطی این نیست که ساختار تولید کلن متلاشی بشه. چرا؟ در حتی شرایط قحطی هم اون به اصطلاح یک دهک بالای جمعیت، وابستگان با حاکمیت، اولیگارش ها، اونها منابع لازم رو دارن که کالا رو به هر قیمتی که هست، هر جور شده، حتی از صادرات، از واردات محدود، با اون به اصطلاح دارایی هایی که قیمتش روز به روز میره بالا مثل طلا و دلار تهیه بکنن. منتها بحث اساسی این است که این جمعیت آیا کالری مورد نیازش رو داره به دست میاره؟ طبیعتاً پاسخ منفی است و حاکمیت هم نمیتونه ادعا بکنه که میزان کالری که خانوار اون 8 دهک یا 7 دهک در دست داره متناسب است با اون استانداردهایی که لازم است برای بقا. الان خط بقا مطرح هست برای اکثریت جامعه و البته معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد با توجه به اینکه اگر نرخ ارز، نرخ تورم قابل پیش بینی نیست، این قضیه هم نمیشه پیش بینی کرد.
7: بسیار سپاسگزارم از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد که همراه ما بود.
10: رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9:30 شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید.
7: در گفتگو با احمد علوی به فشار اقتصادی و بحران اقتصادی دولت پرداختیم، اما یکی از ملموس‌ترین نمودهای این فشار اقتصادی رو میشه در بازار دارو و نظام درمان دید. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بحران به جایی رسیده که آرزو می‌کنیم مردم مریض نشوند، که اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست، مرگ است. سلمان اسحاقی با گفتن اینکه چشم خود را بر کشته شدن مردم بسته ایم گفت طبق آمار رسمی بیش از 80% هزینه های درمان از جیب بیمار پرداخت می شود. محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا در ابتدای گفتگو با همکارم مرداد میردامادی به این پرسش پاسخ داده که حکومت چه وظیفه‌ای در این باره داره و آیا کوتاهی رو تنها می توان با وجود شرایط جنگی و تحریم ها توجیه کرد؟
11: این موزلی هست که اصلا ارتباطی به شرایط امروز و شرایطی که الان ایران باش درگیر هست نیستش. این مسئله هست که میشه گفت از همون روز اولی که اینها سر کار اومدن این موزلات شروع شد و تا الان هم ادامه داره، هی بالا پایین داشته ولی هیچگاه بدون موزل نبوده. و از طرفی تراست های بزرگی و مافیای بزرگی وارد این حوزه شد، مثل برکت که وابسته به دفتر خامنه‌ای بود و یا افراد دیگه‌ای که تونستن با راندهای مستقیم وارد این حوزه بشن، این مسائل بیشتر و بیشتر شد. در زمینه این که چند درصد سهم مردم باشه و چند درصد بیمه ها و دولت باید بپردازه، در قانون و پیشبینی هایی که کرده بودن این بود که 70% توسط بیمه ها پرداخت بشه و 30% سهم مردم از جیبشون باشه. اما عملا این موضوع با کنار گذاشتن داروهای مختلف از پوشش بیمه به جای رسید که حتی قبل از این شرایط تقریبا قضیه عکس شد و مردم حدود 70% از جیبشون این هزینه رو پرداخت میکردن و 30% بیمه ها و دولت عملا پوشش میدادن. اما در حال حاضر هرچی که ما به سمت کمبود دارو پیش میریم و وقتی داروی در داروخونه ها وجود نداره، مردم ناگزیر هستن که برن از بازار آزاد اون رو تهیه بکنن، این سهم بیشتر و بیشتر میشه و الان به جای رسیده که در برخی موارد 100% داروهاشون رو مردم باید از بیرون تهیه بکنن یا با اقلام به صورت عدم پوشش بیمه ای، که عملا میبینیم که این هزینه درمان چه در این بخش و چه در بخش درمان که نیاز هست پولهای بیشتر از تعرفه بپردازن به کسانی که سرویس میدن، حالا یا به صورت زیرمیزی یا به صورت‌های مختلف، سهمشون خیلی زیاد شده. به دلیل این هست که عملا یکی ناتوانی در مدیریت این بخش هست، نکته دوم این ورود مافیایی هست که در بخش دارو و درمان به خصوص در بخش دارو پول بسیار بزرگی نهفته است و بعد از نفت شاید بیشترین درآمد رو این تراستی ها و نورچشمی ها و یا مافیایی که وجود داره سهم میبرن. به همین دلیل از این شرایط و از درد و رنج مردم و از کمبودها اینها نفت میبرن، حتی در همین شرایط جنگی. و وقتی هم خب شرایط پیش میاد که دولت فقط به فکر بقای خودش هست و دیگه اصلا مهم نیست براش که چه اتفاقی داره در جامعه میفته، فقط داره میجنگه برای اینکه خودش رو حفظ بکنه، نه مردمش رو و نه بقیه مسائل معیشتی.
12: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه که به جایی رسیدیم که آرزو میکنیم مردم مریض نشند، چون اگر مریض بشند انتهای این مریضی درمان نیست بلکه مرگه. پرسش اینه که در قبال این نقض حق حیات شهروندان، مسئولیت اجتماعی و اخلاقی دولت و نظام و حاکم تا چه حده؟
11: من یه نکته رو اضافه بکنم به سوال جناب عالی. انتهای بیماری و بیماری های جدیتر در ایران کنفیکون شدن و از بین رفتن خانواده های مختلفی هست که باش درگیر هستن، کسانی که مجبورن تمام هست و نیستشون رو بفروشن تا بتونن برای بقای یک نفر خرج بکنن و هزینه بکنن. یعنی جدای از اون که باید با مریض شدن شاهد مرگ و از بین رفتن و نابودی خود فرد و بیمار باشن، باید شاهد از هم پاشیدن و کنفیکون شدن خودشون هم باشن و این واقعیتی هست. اما اینکه مسئولیت دولت ها چی هست، خب عموما اگر دولت پاش رو بکشه بیرون از این صنعت و حوزه، شاید بهترین کمکی باشه که بتونه به این در واقع روند درمان انجام بده. کاری که الان کسانی به نام دولت دارن وارد این حوزه شدن دارن کار میکنن، استفاده از راندهایی هست که چه راندهایی در واردات دارو، چه راندهایی در تولیدات دارو، چه راندهایی در تولید واکسن، که در همه نمونه ها ما داریم میبینیم اعداد ارقام به وضوح داره نشون میده که نه تنها نتونسته دولت وظیفش رو انجام بده، چه در این زمان چه در زمانهای قبل از جنگ، اما کاری که کرده اینه که با بازگذاشتن دست نورچشمی ها و مافیایی که وارد این حوزه شدن، عملا اینجا رو به نابودی کشونده. میدونیم که ما چقدر بدهی هایی که الان وجود داره به داروخونه ها، به کسانی که پول رو دادن، دارو رو دادن به مردم، اما پولشون بر نگشته و همچنان طلبکار دولت و بیمه ها هستن، اما این دولت متاسفانه هیچ گامی در این زمینه بر نمیداره و عرض کردم اصلا اراده هم در این موضوع وجود نداره، چون اهمیتی براش نداره جون مردم و شهروندانش، و اون چی که اهمیت داره عرض کردم فقط بقای خودش و موندن خودش هست به هر قیمتی.
12: و به دلیل نبودن دارو، به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت، چشم‌ها بر روی کشته شدن مردم بسته شده. این عین عبارت آقای سلمان اسحاقی است. شما به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی و آشنا به مسائل پزشکی و درمانی ایران، علت این بی‌تفاوتی ساختاری و عدم اتخاذ تدابیر عاجل رو در چه می‌بینید؟
11: مهمترینش فساد سیستماتیکی که در این رژیم وجود داره. ما از دوره هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور بود تا بعدش که احمدی نژاد اومد و بعد رؤسای جمهور دیگه، ما دیدیم که همشون در حوزه درمان به دلیل اینکه پول هنگفتی توش هست و سود زیادی درش هست، همشون سعی کردن دست اندازی بکنن و به نحوی وارد بشن. چه در این که خود خامنه ای عملا بنیاد برکت رو وارد این حوزه کرد به عنوان تراست مالی که الان نزدیک به نیمی از صنعت دارویی کشور رو به عنوان مافیای دارویی بهش چنگ انداخته، چه در مورد طرح‌های ناپخته مثل دارویار و بقیه اونها که فقط و فقط پول هنگفتی به جیب اطرافیان خودشون رفت. این نشون میده که در واقع نگاه دولت و نگاه حکومت الان نگاهی نیست که برای به دنبال حل مشکلات باشه، اما در جایی که قرار باشه هزینه بکنه، ما میبینیم که به جای این که سهم دارو درمان در بودجه عمومی بین حدود مثلا در رتبه سوم یا چهارم اهمیت باشه، میره به رتبه دوازدهم و سیزدهم. به این جهت میخوام عرض بکنم که یک دلیلش اون فساد سیستماتیکی که هست وجود داره، دوم ناکارآمدی مدیرانی هست که کار رو بلد نیستن تو این زمینه و افرادی که اگه بلد باشن یا کارآمد باشن عملا حذف شدن، و سوم هم این که بودجه هایی که اگر داشته باشن رو بیشتر صرف مسائل دیگه میکنن و دارو و درمان از درجه کمتر اهمیت برخوردار هست و رفته به رتبه هایی که اصلا دیگه ناپدید شده در نظام بودجه گذاری. به این جهت الان ما با معضلی واقعا روبرو شدیم که شاهد مرگ و از بین رفتن و بیماری شهروندان هستیم و طولانی شدن دوره درمان، عدم دسترسی به درمان و یا نادیده گرفته شدن درمان. خیلی ها دارن اصلا وارد بخش درمان نمیشن به دلیل اینکه میبینن اگر بخوان درمانی برای دردشون پیدا بکنن نمیتونن و براشون مقدور نیست. عملا به اینجا رسیدیم که واقعا بسیار زجرآور هست دیدن این شرایط برای مردم خوب ما که واقعا حقشون این نیست.
7: محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم مهرداد میردامادی پاسخ می‌داد. پیامدهای جنگ ما به ایران محدود نمونده. عراق هم با مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ روبروست و همزمان خروج نیروهای آمریکایی معادلات سیاسی این کشور رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. اقتصاد عراق که به صادرات نفت متکیه، در ماه‌های اخیر تحت تأثیر جنگ ایران و آمریکا با مشکلات جدی روبرو شده. بغداد در سالهای اخیر تلاش کرده میان مناسبات خودش با آمریکا و ایران توازن برقرار کنه، توازنی که با خروج نیروهای آمریکایی از عراق در هفته جاری حساس‌تر هم شده. فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در گفتگو با خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته خروج نیروهای آمریکایی از کشورش بیانگر آغاز فصل تازه‌ای در صحنه سیاسی عراق است.
13: It is a new page in our situation, political situation, because the American weather from
14: این فصل تازه‌ای در وضعیت سیاسی عراق است، زیرا آمریکایی‌ها از سال 2003 در بغداد حضور داشتند. منظورم حضور آنها در بغداد تا سال 2011 است. سپس خارج شدند، اما به دلیل حملات تروریست‌ها و گروه تروریستی داعش بار دیگر بازگشتند. البته فقط آمریکایی‌ها نبودند. بسیاری از متحدان ما نیز برای مبارزه با این سازمان تروریستی و نابودی آن به عراق بازگشتند. ما با هم همکاری و مبارزه کردیم. پیش از هر چیز از مردم آمریکا، دولت آمریکا و دیگر متحدانی که در زمان نیاز در کنار ما بودند سپاسگزاریم. ما در کنار یکدیگر جنگیدیم و داعش را شکست دادیم. بنابراین این موضوع در تاریخ ما اهمیت دارد. اکنون آنها رفتند، اما این به معنای تغییر سیاست یا روابط ما نیست. ما روابط خود را با ایالات متحده تقویت خواهیم کرد، البته در حوزه‌های دیگری مانند اقتصاد، انرژی و سیاست. همچنین قصد داریم گفتگو با طرف آمریکایی را آغاز کنیم.

0: از نگران هستید که درگیری میان ایالات متحده و ایران بیش از این به سراسر منطقه گسترش پیدا کند.
1: این درگیری همین حالا هم گسترده تر شده. دیگر فقط درگیری در ایران یا ایالات متحده و ایران نیست. عراق هم آسیب زیادی دیده و در واقع ما قربانی این درگیری شده ایم. از نظر اقتصادی قربانی هستیم، زیرا تنگه هرمز برای مدتی بسته بود و در نتیجه نمی توانستیم نفت خود را صادر کنیم. اکنون صادرات نفت را از سر گرفته ایم، اما همچنان نگران اتفاقاتی هستیم که در اطراف تنگه هرمز رخ می دهد. از سوی دیگر به ما حمله هم شده است. عراق بارها از سوی کشورهای درگیر در این جنگ هدف حمله قرار گرفته. بنابراین امیدواریم این درگیری پایان یابد و صلح به منطقه بازگردد.
0: شما به طور مرتب با تهران در تماس هستید. ایران درباره آمادگی خود برای مذاکره چه میگوید؟
1: طبیعتاً ما با طرف ایرانی و همچنین طرف آمریکایی و کشورهای دیگر در حال گفتگو هستیم. این موضوع برای ما اهمیت دارد، چون در نهایت به خود ما هم مربوط می شود. بنابراین همه این کشورها را تشویق می کنیم که به میز مذاکره بازگردند و مشکل را از طریق گفتگو حل کنند. زمانی که برای نشست‌های مجمع عمومی در نیویورک بودیم، یک دور گفتگو بین ایران و آمریکا انجام شد و ما از این مذاکرات بسیار خرسند بودیم، اما متاسفانه باز هم به توافق نرسیدیم.
0: آیا بغداد آماده است مستقیماً میان واشنگتن و تهران میانجیگری کند؟
1: برای میانجیگری هر دو طرف باید از ما درخواست کنند. در هر صورت اگر از ما خواسته شود آماده ایم. فکر میکنم عراق در موقعیت بسیار خوبی برای ترتیب دادن دیدار میان دو طرف قرار دارد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تازه ترین پیشنهاد ایران کافی نیست. عراق معتقد است دو طرف اکنون باید چه کنند؟
1: نمیخواهم نه در سیاست داخلی آمریکا و نه در سیاست داخلی ایران دخالت کنم. اما آنچه میخواهیم این است که این دو کشور کنار یکدیگر بنشینند و مشکلات خود را از طریق مذاکره حل کنند.
0: دونالد ترامپ همچنین گفته است عملیات نظامی ممکن است از سر گرفته شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد چه پیامدی برای عراق خواهد داشت؟
1: باز هم فکر میکنم چنین مشکلاتی با اقدامات نظامی حل نمیشود. ما موافق جنگ نیستیم و نمیخواهیم بخشی از این جنگ باشیم. دلیلی هم برای این موضع داریم. ما عراقی ها از جنگ ها آسیب زیادی دیده ایم. دولت عراق در دوره صدام حسین با کشورهای زیادی وارد جنگ شد و در نتیجه این جنگ ها زیرساخت های عراق ویران شد. هزاران عراقی نیز در این جنگ ها جان خود را از دست دادند. میتوان گفت دو یا سه نسل در دوران جنگ متولد شده اند و زیر سایه جنگ پرورش یافتند. بنابراین ما اصولا مخالف جنگ هستیم. جنگ را نمی خواهیم و البته می خواهیم کشور خودمان را از جنگ دور نگه داریم. پس نمی خواهیم بخشی از هیچ جنگی باشیم. به همین دلیل بارها تأکید کردیم که درگیری ها را باید از طریق مذاکره حل کرد، نه با استفاده از ابزارهای نظامی.
0: به تنگه هرمز اشاره کردید که همچنان برای عراق اهمیت حیاتی دارد. بغداد برای حفاظت از صادرات نفت خود چه می کند؟
1: در حال حاضر، یعنی از حدود دو سه هفته پیش، توانستیم نفت خود را صادر کنیم و از این بابت خرسندیم. اما واقعا نگرانیم که اگر جنگ بار دیگر آغاز شود و تنگه هرمز دوباره صحنه عملیات نظامی شود، صادرات نفت ما متوقف می شود و این مشکل بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد. اقتصاد عراق به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و اگر نتوانیم نفت خود را صادر کنیم، درآمد کشور کاهش خواهد یافت و این وضعیت اقتصاد عراق را با مشکل بزرگی روبرو خواهد کرد.
0: آیا عراق می تواند مانع شود گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در داخل این کشور عراق را به جنگ منطقه دیگری بکشانند؟
1: اکنون میان نخست وزیر ما و این گروه‌ها مذاکراتی در جریان است و با شماری از گروه‌های مسلح به تفاهم خوبی رسیده ایم.

0: اعلام کردند که از برنامه دولت حمایت می‌کنند. در این میان دو گروه دیگر هستند که چنین موضعی را اعلام نکردند. امیدواریم بتوانیم از طریق گفتگو با رهبران این گروه ها این مشکل را حل کنیم.
1: گفتگوی فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در گفتگو با خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو شنیدید که توسط همکارانم بازخوانی شده بود.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
3: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: و حالا به فرانسه بریم، جایی که اعتراض‌های دانش آموزی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ابعادی سیاسی پیدا کرده. اعتراضات دانش آموزان فرانسه روزهاست ادامه داره و سازمان دهندگان به دلیل آنچه نبود اقدامات ملموس از سوی دولت خوندن، خواستار دور دیگری از اعتراضات در روز سه‌شنبه شدن. این اعتراضات صنفی واکنش رهبران احزاب سیاسی رو هم برانگیخته. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
4: فرانسه در روزهای اخیر شاهد تعطیلی یا مسدود شدن دبیرستان‌ها به دلیل اعتراضات دانش آموزی بوده و پلیس صدها نفر از تظاهرکنندگان را بازداشت کرده است. وزیر کشور فرانسه شامگاه جمعه اعلام کرد که تنها در روز جمعه 1747 نفر در ارتباط با مسدود کردن دبیرستان‌ها بازداشت شدند و شمار بازداشت شدگان در یک هفته اخیر از مرز 5000 نفر گذشته است. با این حال تظاهرکنندگان بر تداوم اعتراضات خود تاکید دارند. یکی از تظاهرکنندگان در اعتراضات روز جمعه گفت که متوقف کردن این حرکت در این لحظه یعنی اینکه همه چیز را در همین وضعیت رها کنیم.
5: Arrêtez maintenant, c'est vraiment genre laisser la chose comme ça, vous voyez. Alors que honnêtement,
4: در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه‌های متعددی که همگی یکسان هستند و با هوش مصنوعی تولید شدند، خواستار مسدود کردن ورودی نه فقط دبیرستان‌ها بلکه مدارس راهنمایی نیز شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی، در حال حاضر نزدیک به 100 مدرسه راهنمایی نیز تحت تأثیر این اعتراضات قرار گرفتند که نشان می‌دهد اعتراضات دبیرستانی‌ها ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس و متخصص مسائل آموزشی ساکن پاریس، به رادیو فردا می‌گوید که جنبش‌های دانش آموزی در فرانسه تاریخی و ریشه دار است.
6: دبیرستان به خصوص در فرانسه همیشه یک فضایی بوده برای یادگیری کنشگری مدنی و از این نظر شاید فضاهای دانش آموزی فرانسه از خیلی از کشورهای دیگه خیلی متمایز باشه. به خاطر همین اشکال مدنی اعتراض یا اشکال مدنی مشارکت در بحث‌های عمومی یا در عرصه عمومی از سال 68 هم در حقیقت دانش آموزا بسیار فعال بودن. حتی سنت این مبارزات دانش آموزی هم طوری بوده که خیلی موقع حرکات اعتراضی از جای شروع نمی‌شده که دارای مشکل بودن، بلکه از دبیرستان‌های نخبه‌گرای شروع می‌شده که در همبستگی با بقیه دبیرستان‌ها در اعتراض به وضعیت عمومی آموزش به میدان آمدن، حتی اگر خودشون یا دبیرستان خودشون یا در محیط خانوادگی خودشون مشکل نداشتن.
4: بر اساس آمارها نزدیک به 400 دبیرستان از مجموع 3700 دبیرستان در سراسر فرانسه به دلیل اعتراضات تعطیل شدند. اما مطالبات اصلی دبیرستانی‌ها در این اعتراضات چیست؟ بر اساس اظهارات تظاهرکنندگان، مطالبات اصلی بیشتر حول وضعیت مدارس و کمبود امکانات آموزشی است. اما نیکولا کمون، یک معلم و از اعضای یک اتحادیه صنفی معلمان، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید که مشکل اصلی ناشی از یک ناامیدی عمیق است.
7: مسئله البته خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. جوانان به شیوه‌های مختلف ابراز وجود می‌کنند. بعضی ها مسالمت آمیزتر با روش های سنتی مانند پلاکارد و بعضی دیگر بسیار خشونت آمیزتر، اما همه اینها به روشنی بیانگر ناامیدی است. وقتی خدمات عمومی برای سالهای متمادی رها شده، از جمله آموزش عالی و شیوه های ورود به دانشگاه، باعث می شود برخی دانش آموزانی که برای گرفتن دیپلم دبیرستان خود تلاش کردند نتوانند در آموزش عالی جایی پیدا کنند، این وضعیت در میان جوانان احساس عمیقی از ناامیدی ایجاد می‌کند. وقت آن رسیده است که این مسئله را جدی بگیریم و پاسخی واقعی به آن بدهیم.
4: آقای پیوندی نیز می‌گوید
6: اون چیزی که در نظام آموزشی فرانسه داره اتفاق می‌افته اینه که ما با افزایش دانش آموزا سر و کار نداریم. در دوره‌های ابتدایی و راهنمایی، یعنی دوره اول متوسطه، ما با کاهش تدریجی دانش آموز سر و کار داریم، در حالی که در دبیرستان‌ها چنین کاهشی وجود نداره. در نتیجه وقتی به طور منطقی با کم شدن دانش آموزا تعداد معلم‌ها هم کم میشه، به جای اینکه آموزش پرورش از این فرصت استفاده بکنه برای بهبود در واقع وضعیت عمومی آموزش و مثلا از تعداد دانش آموزا در کلاس ها کمتر بکنه یا امکانات آموزشی رو زیادتر بکنه، فقط در جهت صرفه جویی اقتصادی عمل میکنه و خود این میتونه برای دانش آموزا و خانواده ها خب خیلی منفی و نامطلوب باشه، برای اینکه اونا فکر میکنن که کاهش جمعیت دانش آموزی میتونه کمک بکنه به این که امکانات کلی آموزشی بهتر باشه.
4: در فاصله 7 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری که بر اساس نظرسنجی ها مارین لوپن نامزد راست افراطی بخت اول پیروزی مرحله اول انتخابات معرفی شده و در شرایطی که به دلیل جهش قیمت سوخت فضای اجتماعی پرتنش است، تظاهرات دانش آموزی فرانسه با حساسیت ویژه‌ای دنبال می شود. دفتر نخست وزیری آنچه را خشونت های شهری خوانده محکوم کرده و مسئولیت را متوجه حزب چپ رادیکال به رهبری ژان لوک ملانشون دانسته است. اما آقای ملانشون در پاسخ گفت
8: فکر میکنم این برای آنها راهی است که از پرداختن به مسئله خودداری کنند. آنها طوری رفتار میکنند که انگار اصلا مشکلی در کار نیست. مشکل از نظر آنها باید ملانشون و حزب فرانسه تسلیم ناپذیر باشد. اما این جواب نمیدهد. این با واقعیت چیزی که جوانها تجربه میکنند جور در نمیآید. نگرانی من خشونت پلیس علیه جوان هاست. این بزرگترین نگرانی من است، چون میدانم شنیدن این حرف خوشایند نیست، اما باور کنید که خود من هم اولین کسی هستم که از صحبت کردن درباره یک نهاد مربوط به اقتدار به این شکل خوشحال نمیشم. اما دیگر امکان پذیر نیست. چیزی که ما میبینیم خشونتی غیر قابل تحمل است. پلیس ما توانست در جریان جنبش جلیق زرد ها 32 نفر را با خونسردی کور کند. بنابراین واقعا نگرانم و دوباره میگویم که ما طرفدار روش‌های مبارزه بدون خشونت هستیم. این یک جنبش خودسازمان یافته است و امروز به دانشکده‌ها، دانشگاه‌ها و جاهای دیگر هم گسترش پیدا کرد. وضعیت رها شدگی واقعاً شرم‌آور است. چیزهایی که درباره وضعیت دبیرستان‌ها برای من تعریف می‌کنند، باورم نمی‌شود. این میزان فرسودگی و ویرانی دبیرستان‌ها. خب این وضعیت سال‌هاست ادامه داشت و بالاخره در یک مقطعی سرریز می‌شود.
4: سعید پیوندی درباره ربط اعتراضات اخیر دانش آموزی فرانسه با انتخابات این کشور میگوید
6: جنبشی که الان به طور خاص در فرانسه هست در شرایط پیش از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق میفته و به نظر من زیاد هم اتفاقی نیست. معمولا ماهای پیش از انتخابات ماهای ملتهبی هستند که گروه های سیاسی هم تلاش میکنن که از طریق نفوذی که در سازمان های مدنی، سندیکایی، اتحادیه ها دارن به مطالبات دامن بزنن در جهت پروژه سیاسی خودشون. البته به هیچ وجه این جنبش نمیشه تقلیل داد فقط به نفوذ احزاب سیاسی یا فعالیت‌های احزاب سیاسی و یا اینی که شرایط ملتهب و بحث‌های خیلی داغ پیش از انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده، ولی به هر حال این هم کم تأثیر نیست.
4: با ابراز همبستگی سندیکاهای مختلف با اعتراضات دانش آموزی فرانسه ممکن است در روزهای آینده نه تنها شدت این اعتراضات کاهش نیابد، بلکه مطالبات دیگری نیز به مطالبات کنونی اضافه شود.
1: در مورد اعتراض‌های دانش آموزی در فرانسه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شنیدیم از مصطفی خلجی.
9: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: اما سری بزنیم به آخرین اخبار ایران. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز یک شنبه خبر داده که تهران قراره نکاتی تکمیلی درباره پیشنهادهای آمریکا به طرف مقابل منعکس کنه. بقایی در نشست خبری خودش در این وزارتخونه با اشاره به اینکه پیشنهادهای آمریکایی‌ها کم و بیش در راستای مواضع قبلیشونه گفته که پیشنهادها مشخصا درباره مباحث هسته‌ای مطرح شده، اما ما صراحتا اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز است. او با این حال به جزئیات این نکات تکمیلی که حکومت ایران قرار است از طریق میانجی‌ها به آمریکا برسونه اشاره نکرده. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم مطالعه کنید. بعد از سیاست، جنگ، اقتصاد و خبری در مورد حوادث ایران، فضا رو عوض کنیم و به موسیقی برسیم. به آهنگسازی که نزدیک به 90 سالگی هنوز در جستجوی صدا و ضرب آهنگ تاز است. استیو رایش آمریکایی هنوز گوش به ضرب آهنگی داره که او رو برای آفرینش موسیقی به راهی تازه ببره. آهنگسازی که تکرار رو به زبان موسیقی بدل کرده، این بار در قطعه تازش میان ضرب آهنگ‌ها جایی برای نفس کشیدن هم پیدا کرده. بشنویم نگذشتی از همکارم بنیامین صدر.
10: استیو رایش آهنگساز آمریکایی که با ضرب آهنگ‌های تکرار شونده مرزهای موسیقی کلاسیک را جابجا کرد. حالا در 90 سالگی او هنوز به دنبال راه تازه است. آقای رایش در تازه ترین اثرش برخلاف شیوه همیشگی خود دست به کمی تغییر زده و بخش‌های آرام را به این قطعه افزوده است. استیو رایش در گفتگو با خبرگزاری رویترز درباره قطعه بی کلام همه راه‌های تو سخن گفته. اثری که اواسط تابستان امسال در جشنواره بین المللی ادینبرو برای نخستین بار اجرا شد.

این آهنگساز کهنه‌کار آمریکایی که بیش از 6 دهه با استفاده از تکرار و تغییرات ظریف در ریتم بر موسیقی کلاسیک و هنرمندان موسیقی عامه پسند تأثیر گذاشته، میگوید که هنگام ساخت اثر تازه‌اش احساس کرده موسیقی بیش از اندازه تند پیش می‌رود. او میگوید که راه حلش افسودن بخش‌های آهسته به قطعه‌ای بود که بیش از نیمی از آن را نوشته بود. استیو رایش این کار را به جراحی روی اثری تقریباً کامل تشبیه کرده و گفته چون این کاری را پیشتر هرگز نکرده بود. کاری که برایش هیجان انگیز و چالش برانگیز هم بود. نام قطعه یعنی همه راه‌های تو از متنی مذهبی الهام گرفته شده. او پیشتر هم از متون مذهبی در آثار خود استفاده کرده است. استیو رایش درباره آنچه پس از این همه سال او را به آهنگسازی همچنان علاقه‌مند نگه داشته میگوید که در تمام این سالها سعی میکرد آنچه را که خود دوست دارد به مخاطبانش عرضه کند. اما استیو رایش در پاسخ به این که ترجیح میدهد مردم بیرون از سالن کنسرت چگونه به آثار او گوش کنند، میگوید که هرگز به این موضوع فکر نکرده. او به تنها چیزی که فکر میکند این است که شنوندگان آثار او کارش را دوست داشته باشند. و آنهایی که کارش را دوست ندارند هم از نظر او ایرادی ندارد، چون نمیتوان همه را در آن واحد راضی کرد.

0: با پایان گزارش همکارم بنیامین سطر داریم نزدیک میشیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا، اما بگذارید قبل از خداحافظی به یکی از دغدغه های خانواده ها هم بپردازیم. تأثیر زمانی که کودکان مقابل صفحه نمایش ها میگذارن مایه نگرانی بسیاری از والدینه. حالا یک مطالعه گسترده جهانی نشون میده که استفاده زیاد کودکان از صفحه نمایش میتونه با عملکرد تحصیلی پایین‌تر، رشد ضعیف گفتار و مشکلات عاطفی و رفتاری ارتباط داشته باشه. این یافته‌ها نتایج تحقیقات سال‌های گذشته رو هم تایید می‌کنن و داده‌های تازه‌ای به بحث درباره رابطه کودکان و جوانان با نمایشگرها اضافه می‌کنن. همکارم الهه روانشاد نگاهی داشته به چکیده‌ای از این پژوهش.
1: پژوهشگران با بررسی تحقیقات انجام شده در چند دهه اخیر، نتایج مطالعات مربوط به نزدیک به 3 میلیون کودک و نوجوان زیر 18 سال در 64 کشور جهان را بررسی کردند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، کودکانی که زمان بیشتری را در برابر نمایشگرها سپری می‌کنند، در برخی حوزه‌ها از جمله یادگیری، مهارت‌های گفتاری و رفتار و تنظیم هیجانات نتایج نامطلوب‌تری از خود نشان می‌دهند. شری مدیگن، استاد روانشناسی در دانشگاه کلگری کانادا و نویسنده ارشد این پژوهش میگوید ارتباط میان زمان استفاده از نمایشگر و پیامدهای رشد در مجموع نسبتاً ضعیف است. اما به گفته او این موضوع به دلیل فراگیر بودن استفاده از نمایشگرها در زندگی کودکان همچنان پر اهمیت است. پژوهشگران همچنین میگویند مطالعات جدیدتر در مقایسه با پژوهش‌های قبلی ارتباط قوی‌تر میان استفاده از نمایشگرها و برخی پیامدهای رشدی را نشان دادند. یکی از توضیحات احتمالی این است که ماهیت استفاده از فناوری تغییر کرده است. 20 سال پیش ممکن بود یک کودک روزانه مدتی را صرف تماشای یک برنامه تلویزیونی کند، اما امروز تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها و دیگر دستگاه‌های دیجیتال تقریباً همه جا حضور دارند. این وسایل علاوه بر اینکه همیشه در دسترس هستند، تعاملی و شخصی سازی شدند و می توانند توجه کودک را برای مدت بیشتری به خود جلب کنند. با این حال، پژوهشگران تاکید کردند که نباید از این مطالعه نتیجه گرفت که فناوری ذاتاً برای کودکان مضر است. فناوری‌های دیجیتال می توانند به یادگیری، خلاقیت و ارتباط کودکان کمک کنند، اما استفاده بیش از حد از آنها ممکن است زمانی را که کودکان برای خواب، فعالیت بدنی، بازی، یادگیری و ارتباط مستقیم با خانواده و دیگران به آن نیاز دارند محدود کند. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند والدین به جای حذف کامل وسایل دیجیتال، زمان‌ها و فضاهای مشخصی را تعیین کنند که به هیچ وجه از نمایشگرها استفاده نشود. برای مثال، هنگام صرف وعده‌های غذایی یا در ساعاتی مشخص از روز که اعضای خانواده دستگاه‌های خود را کنار می‌گذارند و با یکدیگر وقت می‌گذرانند. پژوهشگران همچنین معتقدند مسئولیت مدیریت زمان استفاده از نمایشگرها نباید فقط بر عهده خانواده‌ها باشد، چرا که دولت‌ها هم می‌توانند با ارائه راهنمایی به خانواده‌ها، حمایت از پژوهش و آموزش و همچنین محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های آنلاین نقش بسزایی داشته باشند. اما یک نکته مهم درباره نتایج این پژوهش وجود دارد و آن اینکه این مطالعه رابطه علت و معلولی را ثابت نمی‌کند. به عبارت دیگر، نمیتوان صرفاً بر اساس این یافته‌ها گفت که استفاده بیشتر از نمایشگرها مستقیماً باعث مشکلات رشد در کودکان می‌شود. حتی این احتمال هم وجود دارد که کودکانی که از قبل با مشکلاتی روبرو هستند، بیشتر به استفاده از نمایشگرها روی بیاورند. دو کارشناس مستقل هم ضمن مثبت ارزیابی کردن کیفیت این پژوهش بر ضرورت احتیاط در تفسیر نتایج آن تاکید کردند. آنها میگویند داده‌های موجود برای نتیجه‌گیری درباره تاثیر انواع مشخص استفاده از نمایشگر مانند شبکه‌های اجتماعی یا بازی‌های ویدیویی کافی نیست و هر کدام از آنها میتواند تاثیر متفاوتی داشته باشد. خود این پژوهش و مطالعه هم تاکید میکند که برای درک دقیق‌تر میزان آسیب صفحه نمایش به کودکان باید عوامل دیگری و همچنین نوع و نحوه استفاده از نمایشگرها را نیز در نظر گرفت.
0: با پایان گزارش همکارم الهه روانشاد میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا ساعت 14 امروز یک شنبه 12 مهر ماه برسیم. یادآوری میکنم که میتونید خبرها و گزارش های رادیو فردا رو همینطور بر روی وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. از جمله یکی از آخرین خبرهایی که در بخش فراتر از خبر منتشر شده، طرح این پرسش هستش که آیا کشورهای عربی میتوانند تنگه هرمز را دور بزنند؟ گزارش همکارم سعید جعفری در این زمینه رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که بار دیگر با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های تازه با شما خواهم بود.
2: ساعت 17 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید ایران قرار است درباره پیشنهادهای آمریکا نکاتی تکمیلی ارائه کند. رئیس هیئت مذاکره کنندگان ایران میگوید تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی شود. و دولت حمایت شده از سوی عربستان در یمن آغاز عملیات نظامی گسترده علیه مواضع حوثی‌ها را اعلام کرد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران قرار است نکات تکمیلی درباره پیشنهادهای آمریکا را از طریق میانجی‌ها به این کشور منتقل کند. اسماعیل بقایی اظهار داشت پیشنهادهای آمریکا کم و بیش در ادامه مواضع قبلی این کشور و مشخصاً درباره موضوع هسته‌ای است، اما جمهوری اسلامی در حال حاضر درباره فعالیت‌های هسته‌ای گفتگو نمی‌کند و تمرکز خود را بر تنگه هرمز گذاشته است. او تأکید کرد بازگرداندن امنیت به این آبراه به گفته او به توقف اخلال در دریانوردی تجاری ایران، توقف تحریم‌ها و دیگر اقدامات مداخله جویانه آمریکا نیاز دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره ساختار تصمیم‌گیری در مذاکرات گفت کمیته 6 نفره‌ای که پیشتر مسعود پزشکیان از تشکیل آن خبر داده بود بخشی از شورای عالی امنیت ملی است و وزیر امور خارجه نیز عضو این کمیته است. رئیس هیئت مذاکره کنندگان ایران میگوید تنگه هرمز تا زمان تحقق 7 شرط جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد باز نخواهد شد. محمد باقر قالیباف گفت آمریکا اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کرده، اما دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه به گفته او گذشته است. او جزئیات 7 شرط ایران را اعلام نکرد و گفت تهران رفتار عملی آمریکا را مبنای تصمیم گیری قرار می دهد. این اظهارات چند روز پس از دریافت پاسخ ایالات متحده به طرح 7 روزه ایران از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه مطرح شده است. این طرح بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری عبور عادی کشتی ها را در صورت تحقق شروط ایران پیش بینی می کند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است درباره ایران تصمیمی در پیش دارد و نتیجه یا از راه آسان یا از راه دشوار حاصل خواهد شد. رهبر دولت یمن که از سوی عربستان سعودی حمایت می شود روز یکشنبه از آغاز یک عملیات نظامی بزرگ با هدف پس گرفتن مناطق تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت ایران خبر داد. پیشتر مقام‌های منطقه‌ای و غربی از طرحی خبر داده بودند که در آن نیروهای هوایی عربستان هدایت حملات هوایی را بر عهده خواهند داشت و نیروهای یمنی در خط مقدم زمینی می‌جنگند. رشاد علیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد
3: اعلن اليوم بدء العمليات العسكريه لاستعاده ما تبقى من اراضي الجمهوريه.
2: امروز آغاز عملیات نظامی برای پسگیری باقی مانده قلمرو جمهوری و گسترش حاکمیت دولت و نهادهای آن در سراسر خاک کشور را اعلام می کنم. عربستان سعودی در سال 1393 در رأس یک ائتلاف عربی و به منظور حمایت از دولت به رسمیت شناخته شده ی بین المللی که پس از تسخیر پایتخت صنعا از سوی حوثی‌ها از قدرت رانده شده بود وارد جنگ داخلی یمن شده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ساعت 18 کمتر از یک ساعت دیگر شنونده بخش بعدی خبری رادیو فردا نیز باشید.

0: باید فردا بگو در شبای تو چی میگذره.
1: گل یخ توی دلم جواب کرد.
2: از دیروز و امروز آن چه در فردا

0: نگذشتم.
1: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دلار در بازار آزاد ایران از 270 هزار تومان هم عبور کرد. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از فساد مالی در حوزه درمان خبر داد. و دبیر ستاد ملی جمعیت از کاهش ازدواج و فرزندآوری در کشور خبر داد. درود بر شما شنونده گرامی، مرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز 12 مهر ماه برای نخستین بار به 271 هزار تومان رسید و روند کاهش ارزش پول ملی همچنان ادامه دارد. مهدی دارابی، دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، افزایش اخیر نرخ ارز را باز هم موقتی توصیف کرد و گفت با در نظر گرفتن اثر تورم، نرخ واقعی ارز اکنون در محدوده سالهای 1397 و 1399 قرار دارد. این مقام بانک مرکزی بخشی از افزایش نرخ ارز را ناشی از تقاضای احتیاطی، سفته بازی، تأخیر در ورود کالا و بازگشت ارز صادراتی دانست و گفت این عوامل باعث شده رشد نرخ ارز از تورم پیشی بگیرد. این مقام بانک مرکزی در عین حال گفت آمریکایی‌ها سیگنال فروشی می‌کنند در مورد اقتصاد ایران و اظهار داشت احتمال فروپاشی اقتصاد ایران با هدف تأثیرگذاری بر بازار و نرخ ارز از سوی مقام‌های آمریکایی مطرح می‌شود. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از وضعیت تأمین دارو از فساد مالی در حوزه درمان خبر داد و گفت تحریم و جنگ نباید بهانه‌ای برای کمبود دارو و مواد اولیه باشد. سلمان اسحاقی در گفتگو با ایلنا همچنین اظهار داشت مبارزه با فساد در حوزه سلامت را ضروری می‌دانم و درباره تخصیص ارز برای واردات برخی اقلام پزشکی غیر ضروری همچون دستکش یک بار مرصف پرسش‌هایی را از مقامات مطرح کردم. سلمان اسحاقی در عین حال اظهار داشت 100 میلیارد دلار از منابع تراستی ها باز نگشته و افزود تنها 3.5 میلیارد دلار از این منابع می تواند نیاز سالانه حوزه بهداشت و درمان را تأمین کند. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار درباره وضعیت بیمه ها گفت بیش از 80% هزینه درمان از جیب بیماران پرداخت می شود و این وضعیت فشار سنگینی بر مردم وارد کرده است. مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با اشاره به کاهش شدید ازدواج و فرزند آوری در کشور گفت تعداد ازدواج های ثبت شده از حدود 900 هزار مورد در سال 1389 به 431 هزار مورد در سال 1404 رسیده و به این ترتیب ازدواج ها طی 15 سال گذشته نصف شده است. به گزارش ایستا، خانم دستجردی با ارائه آمار باروری و فرزندآوری افزود اگر این روند ادامه یابد جمعیت کشور در سال 1480 به حدود 30 میلیون نفر خواهد رسید. دبیر ستاد ملی جمعیت وضعیت جمعیت کشور را بسیار بحرانی توصیف کرد و گفت با کاهش جمعیت و فرزندآوری فرصت پنجره جمعیتی کشور در حال از دست رفتن است. او تأکید کرد حل بحران جمعیت به افزایش ازدواج گره خورده و برای این منظور باید موانع ازدواج از جمله مشکلات اقتصادی و مسکن جوانان برطرف شود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می‌کنم در ساعت 19 و در ایستگاه 19 شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌های خبری رادیو فردا باشید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصلا عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیگفت و بودجه خرج بشین شکار نداشت.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم بیدارم.
8: هزار داستان بودجه.
9: سلام، خیلی خوش اومدید به 29مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و توی این پادکست با همکارم رضا درباره بودجه صحبت میکنیم، بودجه ایران.
10: سلام، خیلی خوش اومدیم به پادکست ما. منم رضا هستم و خیلی خوشحالم که با یه قسمت دیگه هزار داستان بودجه در خدمت شما هستیم.
9: خب عنوان این اپیزود سوپر ال نینوه، که حالا همه اول من بگم که تلفظ درستش، الان داشتیم با رضا صحبت میکردیم، تلفظ درستش ال نینیوه، نینیو، ولی خب تو رسانه‌های فارسی همه جا ال نینو نوشته میشه و احتمالاً دیگه ال نینو هم تلفظ میشه، ولی حالا تو این پادکست ما قاطی دیگه، یه جایی ممکنه بگیم ال نینیو، یه جا بگیم ال نینو، دیگه حالا هر جور هر دوشه دیگه. که آقا رضا هم که اصلا اعتقادی شما به این چیزا نداری.
10: نه من اعتقادی به این پرونانسیشن اینا ندارم. نه
9: به تلفظ درست نداری.
10: نه هرچی بخونم
9: شما میگی پیام رو برسونه دیگه. کارشو انجام داده،
10: کارو انجام میده دیگه. حالا به هر حال هدف همین رسوندن پیام دیگه، میخوایم
9: پیام
10: محتوا رو برسونیم.
9: بله، به هر حال اینو همین اول بگیم که اگه دیدید یه بار میگیم ال نینو یه بار میگیم ال نینیو، علتش اینه، ولی تلفظ درست اگه میخواین ال نینیو، ولی همه جا تو فارسی بچرخید کسی چیزی نمیفهمه، ال نینیو همه جا نوشتن ال نینو. بگذاریم. خب احتمالاً شما اینور اونور تو شبکه‌های اجتماعی، تو اینستاگرام، توی کانال‌های تلگرامی دیدید و شنیدید که بازار حرف و حدیث و البته شایع درباره سوپر ال نینو خیلی داغه. هم مطالب و گزارش‌های علمی و معتبر هستن که البته تعدادشون به نسبت محتوای زرد و شبه علم ناچیزه، و اما از اون طرف بازارهای تیترهای زرد مثل سیلاب‌های ویرانگر قطعی و پایان یک شبه خشکسالی و اینا گرفته تا زمستان سخت و یخبندان بی سابقه و شبه اینا، خب خیلی داغ و پر رونقه. ولی خب اینا چه ربطی به پادکست بودجه داره آقا رضا؟ بیا همین اول کار بهمون بگو دیگه، این پادکست کار تحقیق اصلیش رو شما انجام میدی و رو دوش شماست، بیا برای ما بگو یه کاره الان ما چرا درباره آب و هوا باید حرف بزنیم وسط جنگ و تنگ هرمز و محاصره اقتصادی، و اصلا چه ربطی به بودجه داره؟
10: خیلی سوال منطقیه و من اگه بخوام صادقانه جواب بدم باید بگم که اولا که ما خیلی درباره اینها صحبت کردیم، هم درباره جنگ صحبت کردیم، هم درباره بودجه، بارها به همین بحران‌های اقتصادی و اینها اشاره کردیم و در حد مقدوری که حالا توی بودجه می‌شده به این موضوعات پرداختیم. اما این تنها مسائل کشور نیست، به هر حال موضوعات مهم دیگری هم هستن، مثل همین بحث مدیریت بحران که حالا ما به بهانه این که این شایعات درباره همین ال نینو، سوپر ال نینیو به قول شما اینا داغ شده، رفتیم سراغ این موضوع به خاطر که واقعا مسائل خیلی جدی و واقعی هستن و بی ربط هم نیستن، یعنی در ظاهر ممکنه ربطی نداشته باشن به جنگ و این مشکلات سیاسی و اقتصادی که الان ایران باهاش مواجهه، اما در واقعیت خیلی مرتبط هم هستن. یعنی حالا درباره‌اش صحبت می‌کنیم که چجوری این جنگ و این وضعیتی که ایران الان درش گرفتاره روی این موضوع مدیریت بحران و حالا بلایای طبیعی اونها تأثیر داره که جلوتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد.
9: در واقع موضوع این قسمت مدیریت بحران، همونجوری که گفتی به بهانه داغ شدن حرف و حدیث درباره سوپر ال نینیو که خب رفتیم سراغش، میخوایم ببینیم وضعیت بودجه در قبال مدیریت بحران چیه و در بودجه و اسناد بالادستی بودجه چه چیزی برای مدیریت بحران پیش بینی شده. اما قبل از اینکه بریم سراغ این موضوع، بد نیست یه مقدمه کوتاه درباره سوپر ال نینیو بگیم و بعد بریم سراغ بودجه. النینیو در زبان اسپانیایی به معنای پسر بچه است که در واقع اشاره داره به تغییر درجه آبهای سطحی در مناطق استوایی اقیانوس آرام که اگر بیش از حد معمول گرم بشه پدیده النینیو رو رقم میزنه و اگر سرد باشه میشه لانینیا که معنی دختر بچه است. این تغییرات الگوی منظم قطعی ندارن اما به صورت شبه دوره‌ای تکرار میشن و روی الگوی تغییرات آب و هوایی اثر میذارن. خب این یه موضوع کاملا علمیه که دانشمندا و اقلیم شناسا روش کار میکنن، اما خب خوراک خوبیه برای کسایی که همه چیز رو ساده انگارانه و سطحی میبینن و همین نگاه ساده رو بهش رنگ و لعاب علمی میدن و باهاش محتوای شبه علمی میسازن و خب از دل یک موضوع علمی تصاویر آخرالزمانی و تیترهای هیجانی و اینا میسازن که خب حالا کاسبی هم هست دیگه، بخشی از کاسبی این روز هاست دیگه. خلاصه امسال هم داده های ثبت شده نشون میده که یک النینیو قوی اتفاق افتاده و به همین دلیل انتظار میره که رویدادهای آب و هوایی متفاوت از شرایط عادی اتفاق بیفته و همین هم بهانه شده که خب یه سری محتواهای دم دستی و زرد یا به اصطلاح شبه علمی توی شبکه‌های اجتماعی منتشر بشن که داد کارشناسا رو هم درآورده. مثلا آقای محمد اسخری که کارشناس هواشناسیه یه پست اینستاگرامی داره که عنوانش هست مردم رو از هواشناسی نترسونید. اونجا به این مسئله اشاره میکنه که یه دقیقه بخشایی از صحبتاش رو با هم بشنویم.
11: واقعا برای من عجیبه کسایی که رشتهشون هواشناسی نیست اومدن پیج زدن. آقا شما اگه میخوایی بیشتر دیده بشی به خدا راهای دیگه ای وجود داره. مثلا تیت زده تأثیر النینو امسال بر بارش های فلان روستا، اصلا خنده‌دار از جهت علمی.
10: من خیلی شخصا خیلی آقای اسخری رو دوست دارم، دنبالش میکنم و اصلا کلا این نوع هواشناسی و پرزنتیشنی که داره اینا خیلی جذاب به نظرم، خیلی خوبه، مطالب رو علمی بیان میکنه، مخصوصا توی این جور پست ها که حالا داره صحبت میکنه درباره اینکه به هر حال آدم نباید هر چیزی رو که دید تصور بکنه تو فضای عمومی و اینستاگرام اینا داره یه مطلب علمی میبینه، مخصوصا وقتی که حالا از جنس همین هشدارها و ایناست که آی داره اتفاق خیلی بزرگ عجیب غریب میفته اینها. ولی به هر حال اینجوری که کارشناسا میگن، آقای اسقری میگه و خیلی من حالا یه تحقیق دم دستی هم کردم درباره این موضوع، به هر حال احتماله، یعنی الان اجماع کارشناسی اینه که احتمال افزایش بارش های پاییزی افزایش پیدا کرده، یعنی پیش بینی میشه که بارش ها بیشتر از حد معمول باشه، که البته این پیش بینی هم هست، قطعی نیست، کما اینکه تجربه های النینیوهای قبلی هست که خیلی هم قوی بودن اما لزوما باعث افزایش بارش نشدن و یه چیزای دیگه ای اومدن و یک در واقع عوامل جوی دیگه ای اومدن اثر اون النینیو رو خونسا کردن، اصلا بارشا کمتر از حد انتظار هم بوده. بنابراین کل ماجرا در یه چنین فریمی باید قاب بندی بشه، نه در این حدی که حالا مثلا پیش بینی میکنن توی اینستاگرام و اینا که فلان روستا به قول اثر قراره که یه سیلی بیاد و همه چیزو با خودش ببره.
9: خب اما همین پیش بینی هم قاعدتا باید از طرف دولت‌ها جدی گرفته بشه، چون وقتی احتمال افزایش بارش و تغییرات آب و هوایی بالا میره احتمال بحران سیل و رویدادهای شدید آب و هوایی دیگه هم افزایش پیدا میکنه و قاعدتا باید کسایی که متولی مدیریت بحران هستن حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشن.
10: دقیقاً. به هر حال یه دولتی اگر که کارش رو درست انجام بده قاعدتا باید برای مدیریت بحران یه تمهیداتی داشته باشه و در شرایطی که دقیقاً همین پیشبینی‌ها میگن که قرار احتمال وقوع بحران داره میره بالا، اون موقع باید سطح آمادگیش رو ببره بالا. اما سوال اینجاست که دولت ایران، یعنی حالا مجموعه حکومت ایران توی این وضعیت و شرایطی که الان هستیم الان چقدر آمادگی داره برای رویارویی با بحران، اصلا کلا چه تمهیداتی توی قوانین پیش بینی کرده و مهمتر از اون چقدر از ظرفیت و منابع کشور رو برای این موضوع، یعنی مدیریت بحران و رویارویی با بحران‌های طبیعی و اینها کنار گذاشته. در واقع موضوع قراره که موضوع صحبت ما امروز یه چنین چیزی باشه.
9: پس بریم سراغ اصل مطلب، یعنی کالبد چکافی بودجه مدیریت بحران. خب آقا رضا، اگه خدای نکرده سیل بیاد، طوفان بشه، زلزله‌ای رخ بده، توی بودجه کشور چه سازوکاری برای مدیریت بحران وجود داره؟ اصلا رقم بودجه مدیریت بحران چقدره؟
10: من اجازه بده از این فرصت استفاده کنم اول یه اشتباه رایج رو توضیح بدم، چون خیلی من این برانور دیدم اتفاق میفته توی هر موقعی که بودجه منتشر میشه تو شبکه‌های اجتماعی، اینا میان بحث میکنن، اصلا هر وقت بحث مدیریت بحران میشه میان خب فایل بودجه رو باز میکنن، سرچ میکنن مدیریت بحران، اونجا یه ردیفی هست زیر مجموعه وزارت کشور به اسم سازمان مدیریت مدیریت بحران، که اون یه بودجه ای داره، میرن اینو میبینن میگن، بعد مقایسه میکنن میگن این بودجهش کمه با بودجه، مثلا مقایسه میکنن با بودجه حوزه های علمیه، جامعه المصطفى، قرب و قرب بقیت الله، بسیج و مسیج، اینا میرن مقایسه میکنن میگن که ببین چقدر برای مدیریت بحران کم پول میدن، برای اینا زیاد میدن. این که حالا بودجه حوزه علمیه و نمیدونم جامعه المصطفى و بسیج و قرب و مرب و اینا زیاده، خیلی موضوع فکتوالیه، درست هم هست، با خیلی از ردیف هم مقایسه بکنیم کاملا قابل سنجش، قشنگ میشه دید و درک کرد. اما اینکه بیایم مقایسه بکنیم اون رو با بودجه سازمان مدیریت بحران، بگیم که ببینید برای مدیریت بحران چقدر کم پول میذارن، این درست نیست. این سازمان مدیریت بحران یه ستاده، یه کار ستادی میکنه، کارش هم هماهنگی و سیاست گذاری و حالا دیگه تهش پروژه‌ای که انجام میده مطالعه و اینهاست، و به همین اندازه هم باید بودجه بگیره، اصلا کار اجرایی عملیاتی نداره. اگه بخوایم بریم بررسی بکنیم بودجه مدیریت بحران رو، باید بریم مثلا هلال احمر رو ببینیم، اورژانس رو ببینیم، وزارت بهداشت رو ببینیم، یا اصلا بریم ببینیم مسئول مقاوم سازی کیه. ولی خب اصلا مدیریت بحران تهش اینه که یه هماهنگی بکنه یا یه مثلا تمهیداتی بچینه که برای مقاوم سازی بشینن ضوابط بنویسن و اینها. بنابراین اینکه بودجه سازمان مدیریت بحران به نسبت اونها کم باشه، لزوما به این معنی نیست که کم دارن برای مدیریت بحران هزینه میکنن. البته حالا جلوتر درباره این صحبت میکنیم ظرفیت بودجه برای مدیریت بحران چقدره، اما این سازمان مدیریت بحران کم پولی نمیگیره. امسال 78 میلیارد و 515 میلیون تومان ردیف بودجه داره، که به نظر با توجه به در واقع به نسبت بودجه پول کمی نیست، همین برای ستاد همین قدم به هر حال پول کافی به نظر برسه. اما هزینه مدیریت بحران که حالا چه تو بخش پیشگیریش، چه تو بخش امدادش، چه برای خسارت و بازسازی و اینها باید جاهای دیگه ای تعریف بشه و پیش بینی بشه، و توی بودجه هم همین اتفاق میفته، نه توی سازمان مدیریت بحران که نقش ستادی داره. این نکته اول.
9: پس پول اصلی مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه از کجا تامین میشه؟
10: ببین یه بند قانونی هست، حالا غیر از حالا بودجه هلال احمر و اینها رو که بذاریم کنار، اونا بخشی از کارشون اینه، به طور مشخص یه بند قانونی هم هست توی اسناد بالادستی بودجه، که حالا آدرس دقیق بخوام بدم میشه بند میم ماده 28 قانون الحاق فلان فلان فلان شماره 2، که توی اون قانون میگه که دولت مجاز تا سقف 5% اعتبارات بودجه عمومی رو، این 5% هم 3% و 2% بره در قالب تنخواهگردان برای به طور مشخص پیشاگاهی، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه اختصاص بده. یعنی در واقع اگه خدایی نکرده بحران به وجود بیاد، یعنی حوادث غیر مترقبه اتفاق بیفته، یه تنخواهی توی قوانین پیش بینی شده، تعبیه شده برای مدیریت بحران، که اگه این اتفاق بیفته از اون تنخواه استفاده کنن، و اگرم نیفته که هیچی، در واقع عملا هیچ پولی هزینه نشده. این باید توجه داشته میشه، این بودجه نیست، این یه اعتبار قطعی نیست که بگیم برای مدیریت بحران انقدر بودجه و اعتبار داره، این یه تنخواه، یه منبع بالقوه است که اگر حوادث غیر مترقبه پیش اومد بشه ازش استفاده کرد، و توی قانون هم تاکید شده روی این کلمه حوادث غیر مترقبه.
9: حالا تعریف هم شده که مصداق این حوادث غیر مترقبه چیه؟
10: بله بله، دقیقاً توی اون متن قانون ماده بند میم ماده 28 اون قانون الحاق به صراحت نوشته، اشاره کرده بعد از حوادث غیر مترقبه، میگه سیل، زلزله، خشکسالی و طوفان، همین چهار مورد رو اشاره کرده. اما ما این رو میدونیم، تجربه نشون میده که خیلی وقتا چیزای دیگر رو هم لابلای این حوادث غیر مترقبه جا زدن. ما یه موردش رو تو اپیزود دوم توضیح دادیم که انتخابات ریاست جمهوری 1403 رو هم که بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی توی صحنه هلیکوپتر اتفاق افتاد، اون رو هم حوادث غیر مترقبه جا زدن، و دولت مصوبه داد که اصلا هزینه انتخابات رو از این بند قانونی بردارن. یعنی در واقع این تنخواه گردان که برای روز مبادا سیل و زلزله و اینهاست، تو این مورد رفتن ازش استفاده کردن که پول برگزاری انتخابات رو در بیارن. و خب به هر حال داریم میبینیم دیگه، این تنخواه گردان برای چیزهای دیگه هم استفاده میشه، یه جورایی بعضی وقتا نقش حیات خلوت هم داره، اگه مثلا بسته باشه نتونن از جای دیگه بردارن، میرن از اینجا. حداقل تو این یه مورد اینجوری بود که رفتن از اینجا برداشتن. بقیه چیزا رو من نمیدونم، شاید الان بخشی از خرج جنگ و اینا رو هم الان از همین چیزا در آورده باشن که من اطلاعی ندارم، ولی میدونم که قبلا هم یه چنین کاری کردن و از این پول حوادث غیر مترقبه برای چیزای دیگه ای استفاده شده.
9: پس کل اعتبارات مدیریت بحران در واقع یه درصدی از بودجه است. اونم طبق یه قانون بالادستی، یعنی فصل و ردیف مشخص نداره. یادم تو همون قسمت بحث اینم شد که طبق یه قانون دیگه دولت باید اصلا یه فصل مستقل توی بودجه برای مدیریت بحران ایجاد می‌کرده که تا الان نکرده.
10: نه نکرده. طبق ماده 16 اون قانون مدیریت بحران که مصوب سال 98 هم هست، دولت مکلف بوده یه فصل مشخصی بودجه اضافه کنه که تا الان اتفاق نیفتاده. البته توی بودجه 1405 تو بخش ردیف‌های موقت یه جدولی، در واقع توی جدول شماره 9 یه ردیفی هست، یه مبلغ 529 میلیارد تومان گذاشتن، عنوانش هم از اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر آمادگی در برابر بحران، که کنارش هم نشه طبق ماده 16 قانون مدیریت بحران این ردیف رو در واقع بر اون اساس نوشتن. که خب این تو بخش متفرقه است، دولت باید یه فصل درست می‌کرد، یعنی یک ردیف ثابت، یه فصل، یه برنامه که این برای مدیریت بحران باشه، که تا الان یه چنین اتفاقی نیفتاده. الان فقط تنها چیزی که وجود داره برای مدیریت بحران یه دونه اون بودجه ستاد مدیریت بحرانه که در حد همین کارهای جاری و ستادی و ایناست، یه سری بخشی از بودجه هلال احمر و ایناست که برنامه‌های در واقع جاری شونه که اگه اتفاقی هم بیفته از اون هزینه میکنن، یه بخشش هم برای همین تنخواه، یعنی پول آماده ای نیست، یه ردیف‌های فرعی هم هست که حالا برای همین تنخواه استفاده کردن، مثلا من حالا بودجه 1403 و 1404 و همین امسال 1405 رو نگاه کردم، دیدم از همین بنده میم یه مبالغی تعیین کردن از این تنخواه، مثلا 5000 میلیارد تومان برای هلال احمر گذاشتن که تجهیزات و امداد هوایی رو تکمیل کنه، تو بودجه 1405 گفتن 6 تا 12000 میلیارد تومان برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی باشه که اون هم جزء این قانون در واقع تو همین بنده میم میشه، و برای سال 1403 هم یه 15000 میلیارد تومان گذاشتن برای بخشودگی سود جریمه وام‌هایی که عقب افتاده کشاورزان خسارت دیده از سیل خشکسالی وام‌هاشون رو ندادن، برای اون در واقع جریمه اونا رو اینجوری بودجه جبران میکنه. خلاصه منبع دیگه، منبع ثابت و پایداری الان برای مدیریت بحران توی بودجه نیست، ولی به هر حال همین هست. البته تو قانون برنامه هفتم توسعه هم که حالا اسمش البته میان برنامه پیشرفت، خیلی هم حساس هستن، خامنه ای قبلا هم گفتیم از کلمه توسعه بعدش میومد کل برنامه رو، اسم برنامه رو عوض کردن گذاشتن برنامه پیشرفت، اونجا هم حالا یه تکالیفی برای دولت در نظر گرفته شده که بیاد یه ارزیابی ریسک و مقاوم سازی و اینها انجام بده، که خب به دلیل همین واقعا کسری بودجه‌ای که الان هست و از اون طرف اون هزینه‌های نظامی و جاری و اینا معمولا در حد همین احکامی هستن که روی کاغذ باقی میمونن و اون بخشایی هستن که هیچ‌وقت اجرا نمیشن.
9: یعنی هنوز هیچ چیز پایداری نیست برای مدیریت بحران؟
10: نه نیست، و این هم از این جهت مهمه که خب اگه می بود یه مثلا ردیف ثابتی بود میتونست اون برای همین چیزای پیشگیری و اینا هزینه بشه، که اینا نمیفته. در واقع اینقدر کشور توی بحران فرو رفته که تو این شرایط جنگ و این وضعیت اقتصادی و اینها دیگه الان فکر میکنم صحبت از پیشگیری و اینا تو نگاه خیلی غیر ضروری به نظر برسه، حداقل حکومت که یه چنین نگاهی داره. میگه حالا هر وقت بحران شد اون موقع میریم ببینیم چقدر هر چی پول جور میکنیم بریم اونم خرج امداد و همین جبران خسارت و اینها تا حدی که به طور معمول انجام بشه و همه هم ازش ناراضیان، در اون حد میریم هزینه میکنیم و سعی میکنیم ماجرا را به طور موقت هم که شده رفع و رجوع بکنیم.
9: معمولا هم هزینه اصلی و هزینه سنگین بحران هم مربوط به بعد از وقوع حادثه است، یعنی جبران خسارت مردم و بازسازی منازل و خساراتی که به کشاورزی و زیرساخت‌ها و اینا وارد شده. حالا بحث اینجاست که دولت‌ها کلا باید چیکار بکنن تو این وقتا، یعنی دولت درست حسابی باید چیکار بکنه؟
10: ببین تو شرایط ایدئال دولت‌هایی که حالا ما به عنوان دولت‌های پایدار می‌شناسیمشون، یه نظام چند لایه دارن برای مدیریت همین بحران، که یه لایه‌اش که بخش پیشگیریه که مثلا اشاره کردیم الان بهش، مثلا تو ژاپن، تو کالیفرنیا اینا سطح آمادگی برای زلزله چرا بالاست؟ چون قبل فکر کردن، هزینه کردن، یه ساختار مقاوم درست شده که این ساختار میاد آسیب رو کم میکنه. توی ایران روی کاغذ یه کارهایی انجام شده در حد آیین‌نامه زلزله و اینها، که روی کاغذ هم خیلی خوبه، یعنی آیین‌نامه زلزله ایران کیفیتش کیفیت خوبیه، حالا به دلایل مختلف اجرا نمیشه. یا مثلا توی حالا بحث سیل به هر حال طرح‌های آبخیزداری و اینها انجام میشه اینا، ولی خب به هر حال اینها در حد آمادگیه. ما این رو میدونیم که وقتی که رویدادهای طبیعی شدید هستن، شدتشون زیاده، حتی اگه آمادگی هم باشه باز ممکنه خسارت سنگین به بار بیارن. حالا توی ایران که سهل، توی ژاپن هم حتی ما دیدیم مثلا نمونه سونامی‌هایی که توی یکی دو دهه اتفاق افتاده چقدر خسارت وارد کرده، چقدر آدم جونشون رو از دست دادن. این خوبه، یعنی اینکه دولت ها بیان یه این لایه رو به درستی انجام بدن خیلی خوبه، ولی باید در این حال برای حالت های بحرانی هم آماده باشن، حالت های به اصطلاح فورس ماژور، اون هم باید یه نظام اداری و مالی درست و حسابی باشه و اون هم باید چند لایه طراحی بشه. پس لایه اولین بحث پیشگیری بود که تو ایران نصف و نیمه انجام میشه، گفتیم روی کاغذ انجام میشه و در عمل نه، خیلی مشکل داره، اصلا در اولویت نیست. اون لایه دوم بحث مالیشه، یه صندوق استراریه، یعنی که یه صندوقی وجود داشته باشه، یه درصدی از بودجه بره توش، مرتب بره توش ذخیره بشه برای روز مبادا، که خب ما یه چنین چیزی رو تو ایران نداریم. یه زمانی صندوق ذخیره ارزی درست کردن که اونم رفت رو هوا، که دیدیم سرنوشتش چه شد و اینها. به هر حال اگه یه صندوقی وجود داشته باشه که یه درصدی یه منابع پایداری بره توش و اونجا کسی دست نزنه، نره ورداره اونو خرج نمیدونم طرحای زود بازده بکنه برای مسکن مهر، هزینه کنه برای ازدواج جوانان و جوانی جمعیت و اینا، هزینه خوبه یه چنین صندوقی وجود داشته باشه که اگر یه وقتی اتفاقی افتاد، خدای نکرده یه بلای طبیعی اومد، یه درصدی در واقع یه مبالغی توی صندوق باشه که بره برای مدیریت بحران استفاده بشه. الان یه چیزایی هست، یه چیزای کوچیک محدودی هست، مثلا برای جبران خسارت کشاورزی صندوق هست، اما محدوده و اینکه خیلی هم وضعیت پایداری نداره، که بحثش بحث مفصلیه و الان سراغش نمیریم. یه لایه سوم هم هست که تو ایران خیلی خوب اجرا نمیشه، تو کشورهای پیشرفته این لایه خیلی خوبه، اونم بحث بیمه است، بیمه اونم همگانی، بیمه که یه پوشش گسترده داره که حالا یا خود دولت اون رو اداره میکنه مستقیم یا غیر مستقیم، یا اینکه شرکت های بیمه خصوصی واقعی هستن که اگر وضعیت دیگه خیلی فجیع باشه دولت میره از اونها حمایت هم میکنه، مثلا توی اتفاقای خیلی شدیدی که میفته، وضعیتی که مثلا پول و اینها هم نیست. یه مدل خیلی متداول و مرسوم اینه که یه اوراق فاجعه دارن که حالا کاتاستروفی باند هم بهشون میگن، که وقتی که مشکل پیش میاد دولت یا شرکت های بیمه اونو میبرن تو بازار سرمایه میفروشن، در واقع از اونجا پول جمع میکنن، یعنی بدون اینکه برن فشار بیارن به بودجه، نمیدونم کسری بودجه درست بکنن، تورم درست بکنن، پول جور میکنن از این ور اونور، این بحران رو حل میکنن، بعدش توی زمان اقتصادی کلا این پول رو حالا به هر حال یا مدیریت میکنن، مدیریت بدهی میکنن این رو. ولی تو ایران این هم جواب نمیده، چون اولا که دولت دیگه هرچی تا جا داشته اوراق فروخته، اوراق هم با یه نرخ غیر واقعی فروخته، و کی میره اوراق با نرخ بهره پایین رو بخره؟ تو ایران اوراق دولت و اوراق بیمه مرکزی که به فروش گذاشته میشه با یه نرخ دستوریه و هیچ خریداری نداره جز بانک ها، که اونا هم مجبورن، یعنی چون بانک ها هم دولتی هستن یا اینکه تحت فشار دولت قرار دارن، دولت اونا رو مجبور میکنه که برین اوراقو بخرین. بانک ها هم که ضرر نمیکنن، قبلا توضیح دادیم، همینو میبرن میذارن توی ناترازیشون میره جمع میشه و اون رو منتقل میکنن به بانک مرکزی، میرن اضافه برداشت میکنن منابع بانک مرکزی، اون میره جز بدهی بانک ها به بانک مرکزی، میشه پایه پولی، میشه تورمی، اتفاقی که تو ایران افتاده. یعنی یه چنین امکانی هم الان برای ایران وجود نداره. بنابراین از این سه تا لایه ما این یکی رو هم که مثلا لایه متداول و مرسومی هستش، این رو هم در واقع امکان استفاده ازش رو نداریم.
9: پس ایران تو هر سه لایه مشکل داره، یعنی نه از نظر پیشگیری و آمادگی بحران وضعیت خوبی داره، نه صندوق خسارت درست حسابی داره و نه بیمه درست حسابی که بتونه تو شرایط اضطراری تامین مالی درستی بکنه.
10: همینطوره و متاسفانه این مسئله در اولویت‌های ایران هم نیست، نبوده و نیست، چون به هر حال هر سه تای اینهایی که گفتیم دو تا شرط لازم داره، یکی این که اراده مدیریت بحران وجود داشته باشه و اون رو در اولویت قرار بده، و دومی که اوضاع پایدار و قابل پیش بینی داشته باشیم. خب به هر حال هم از نظر اقتصادی نداریم، خب با تورم 80% یا 100% که نمیشه اصلا برنامه‌ریزی کرد، برای یه هفته دیگه هم نمیتونی شما برنامه‌ریزی کنی، چه برسه بخوای برای بحرانی که معلوم نیست که یه اتفاق میفته بخوای برنامه‌ریزی کنی. از نظر سیاسی هم که دیگه واقعا اوضاع خیلی فاصله داره با شرایط پایدار. یعنی به هر حال اگر بخواد این کارها انجام بشه درست حسابی، باید یه آرامشی برقرار باشه، یه آرامشی حداقل برای یه دوره نه کوتاه، یه هفته، ده روزی، یه ما، دو ما، یه آرامش طولانی مدتی، حداقل چشم انداز طولانی داشته باشه، برقرار باشه، که بشه اصلا رفت درباره مدیریت بحران صحبت کرد، که حالا دیگه بعدش میشه رفت برنامه‌ریزی و اینها انجام داد. توی این 5 دهه گذشته تنها چیزی که نداشتیم. ما اینجا وضعیت پایدار بوده، توی واقعا از میانه دهه 50 تو ایران دیگه هر اتفاقی که میشده افتاده، انقلاب شده، همه چی کنفیکون شده، 8 سال جنگ بوده، دوره 90 چیز داشتیم، ناپایداری سیاسی زیاد داشتیم، دو دهه بحران هسته‌ای داشته ایران، تحریم بوده که خسارتش واقعا دست کمی از جنگ نداره، الانم که الان 2 ساله که اصلا کلا جنگه، کلی چیز داشتیم، سرکوب خونین داشتیم. بالاخره فقط توی 7 سال گذشته ما 3 تا اعتراضات بزرگ مردمی داشتیم که هزاران نفر رو حکومت کشته. خب توی چنین شرایطی تنها چیزی که دیده نمیشه پایداریه، یعنی حتی شما میلی به برقراری آرامش و پایداری هم الان نمیبینی در از جانب حکومت. فعلا همین در واقع برنامه، هم فشار داخلیه، از اون طرف هم ناپایداری خارجی داره. به هر حال ایران داره سیاستش سالهاست اینه که همین منازعه و جدال با آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه است. حالا کاری نداریم که چون خیلی از این فعالان حالا سیاسی که نزدیک هستن به جمهوری اسلامی میگن تقصیر نمیدونم غرب و اونا با ما دشمنی دارن، اینا که حالا اصلا نمیخوایم وارد این موضوع بشیم بگیم تقصیر، اصلا بگو حرف اینا به فرض محال هم درست هم باشه، اما به هر حال اینه که واقعیت اینه، یعنی اینو نمیشه کارش کرد. باید وضعیت پایدار بشه تا بشه درباره مسائل جدی مثل مدیریت بحران صحبت کرد. اونم نه بحران، آخه تو ایران هر کی میگه بحران، من در واقع بحران سیاسی و جنگ و اینها رو میگن که اینها بحران‌های قابل مدیریت و قابل پیشگیریه، یعنی آدم میتونه باعث میتونه جلوگیری کنه از جنگ، میتونه از تحریم جلوگیری کنه، بالاخره راههایی وجود داره، این همه کشور تو دنیا این کارو کردن، الان 200 خورده کشور تو جهان هستن، چند تاشون مگه جنگ دارن، چند تاشون مگه تحریم هستن، به هر حال اینا انسان ها میتونن این چیزا رو پیشگیری کنن. ولی درباره بلایای طبیعی نمیشه آقا، زلزله و سیل و اینها ربطی به سیاست و اینها نداره، اصلا فرقی نمیکنه، اصلا طرز تفکر سیاسی اصلا اهمیتی نداره برای این بلایای طبیعی، حالا یکی ارزشی باشه، طرفدار جمهوری اسلامی باشه، اصلاح طلب باشه، برانداز، چپ راست، هر چی، محور مقاومتی باشه، طرفدار آمریکا باشه، اسرائیلی باشه، سلطنت، هر چی باشه، سیل و طوفان و زلزله و اینها کاری به این چیزها نداره.
9: یعنی اگه بخوایم خلاصه بگیم، باید شرایط پایدار سیاسی و اقتصادی به وجود بیاد که تازه بشه برای مدیریت بحران برنامه ریزی کرد.
10: دقیقاً که الان خب متاسفانه چنین شرایطی نیست، قبلا هم نبوده، اصلا کلا این مسائل در اولویت جمهوری اسلامی نبوده. یه نمونه رو من مثال بزنم، یه نمونه، فقط بحث انتزاعی نکنیم قشنگ، اینجا سال 98 اون سری سیل‌های فاجعه باری که رخ داد، یه نامه‌نگاری تندی بین خامنه‌ای و روحانی بود، اتفاق افتاد، روحانی رئیس جمهور نامه نوشته بود، درخواست کرده بود از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت و سیل دولت بتونه از یه مقداری از منابع صندوق استفاده کنه، که خامنه‌ای هم خیلی تند جواب داد، یه مخالفت کرد که صندوق توسعه ملی اصلا برای این کارا نیست، بعد بودجه کم کنید و این حرفا، که البته مشروط به اینکه از بودجه نظامی و مذهبی کم نشه، چون البته اینو ننوشته بود که مشروط به اینا، ولی در عمل نشون داده. انقدر ما دیدیم چیزهایی که آقای خامنه ای در واقع خط قرمزش چیا بوده، و بعدن دیدیم این اصلاحات بودجه چه جوری بوده، مثلا میگفتن بودجه اصلاح بشه، از توی پادکست صحبت کردیم، الان دوباره بحث رو نبریم به اونجا. به هر حال مشخصه که منابع صندوق توسعه ملی تا الان کجا تهیه شده، دیدیم تقویت بنیه دفاعی چقدر از منابع کشور رو بلعیده. به هر حال مسئله و اولویت رهبران جمهوری اسلامی، چیزی که توی ذهن آقای خامنه ای بوده همین بوده، اولویت تخصیص منابع سپاه و نیروهای مسلح و بعدش هم نهادهای مذهبی دیگه، اگه چیزی باقی موند برای امور دیگه هزینه بشه. الان هم به هر حال وضعیت تغییری نکرده بعد از اینکه خامنه ای کشته شده، مسئله و اولویت حکومت چیزی که الان داریم میبینیم همینه که چجوری پول بیشتری برای نظامی‌ها جور کنن. بحث اصلاح بودجه که پیش اومده اینه که بودجه سپاه رو چجوری بیشتر بکنن. همین الان هم ما این رو میدونیم به صورت فکتوال که 1/4 منابع بودجه به سمت اینها داره هدایت میشه، که خیلی زیاده این نسبت، چندین بار تو این پادکست گفتیم. توی دنیا فقط میانمار و اوکراین هستن که یه نسبتی به این اندازه بیشتر از بودجهشون رو هزینه نظامی میکنن، ولی تو ایران هم داریم میبینیم که به هر حال این اتفاق داره میفته. تازه ایران فقط هم امسال نیست که حالا بگیم الان جنگه، سال هاست، یعنی حداقل از سال 1401 به این ور یه چنین نسبتی از بودجه داره میره برای نیروهای مسلح، و تا حالا اگرم تهش چیزی مون دیگه اولویت میشه بحث چیزای ضروری خرد مستمری و کالا برگ و اینا. به هر حال این نگاه و این نوع سیاست آثار تبعات زیادی داشتن که حالا اون الان به بحث ما مربوط نیست. همین کسری بودجه که الان داریم میبینیم بخشش به خاطر همین هزینه های بیش از حدیه که داره انجام میشه. میشه دیگه. و از اون طرف منابعی هم که نمیاد، همین اتفاقات جنگ و اینا که تو صادرات نفت صفر شده، رشد اقتصادی منفی 10% شده، همین مرکز آمار تازه گزارش داده توی بهار 1405 رشد اقتصادی رسیده منفی 10%، یعنی از سال 97 تا الان این پایین ترین نرخ رشد منفیه که ما داشتیم، یه رکورده که حالا کی میخواد با این رشد منفی 10% بره مالیات بده؟ اینو واقعا مشخص نیست، خدا میدونه. و تو این شرایط خب چی بگه آدم درباره بحران طبیعی و النینیو و سوپر النینیو؟ اصلا اینا کیلو چنده؟ اینا واقعا چیزای عجیب غریبیه که بچه‌ها میشه.
9: آره واقعا امیدواریم شرایط به گونه‌ای تغییر کنه که واقعا بحث بودجه همین مسائل مهم و ضروری باشه. این اپیزود رو با یه سوال شروع کردیم وسط این همه مسئله و مشکل و بحران، که یا وسط جنگ و تنگی هرمز و معاصر اقتصادی و ممنوعیت پرواز و قیمت دلار و این چیزا، چرا سوپر النینیو؟ حالا امیدواریم که همه این مشکلات ختم به خیر بشه زودتر که دیگه مجبور نباشیم این سوال رو بپرسیم.
10: واقعا
9: نکته دیگه ای هست یا اگه نیست که بریم سراغ کامنت ها؟
10: نه دیگه من حرفی ندارم، بریم.
9: خب مثل همیشه بریم سراغ کامنت ها و اول از همه اسم دوستانی که برای اپیزود قبل کامنت گذاشتن که درباره جریمه ها بود اگه یادتون باشه بخونم. مریم، حسین ایچ، لاست لاف، کیوان، حجت، ارف سف هفت، شما گفتم سف پنج، آتیه، محفا، وحید، امیررضا، جمال، چیا، فرشید، آریوبان، روشنک، مجتبی، میرا، مسعود و پرنسس لیا. خب آقا رضا، این هفته تو کامنت ها بحث درباره دو موضوع بیشتر بود. یکی درباره جریمه عجیبی بود که تو بودجه برای وزارت اطلاعات در نظر گرفته بودن، که گفتیم اگه کسی میدونه که چطوری آخه اصلا این جریمه کار میکنه برامون بگه. خیلی از کامنت ها درباره اون بود. برای دوستانی که نشنیدن قسمت قبلی رو خلاصه بگم، آقا رضا دفعه پیش یه ردیف بودجه پیدا کرده بود توی بخش های درآمد دولت از جریمه ها در سال 1405 که برای وزارت اطلاعات تعیین کرده بودن، که یه مبلغی که زیادم حالا نبود که جریمه بگیره وزارت اطلاع از یه سری ها و به خزانه واریز کنه. حرف این بود که آقا رضا میگفت که عجیبه همچین چیزی، جریمه چی میتونه باشه که وزارت اطلاعات یکی رو جریمه کنه و جریمه بگیره بابت چه کاری؟ حالا بعضی دوستان یه گمان زنیایی کرده بودن، مثلا میرا نوشته بود شاید جریمه حجاب باشه، یا مشتبه نوشته بود شاید جریمه خلاف سیاسی باشه. به هر حال بامزه بود.
10: جریمه خلاف سیاسی خیلی بامزه است. ترسناک هم هست آدم مثلا سر سال مجبوریم بریم مثلا خلافی بگیریم اینا.
9: خلاف سیاسی.
10: محفا هم یه چیز بامزه نشد شاید اینا خودشون تو وزارت اطلاعات میشن شرط بندی میکنن، اینا هر کی به بازی میگن جریمه، یا مثلا هر کی حرف بد بزنه هر کی نمیدونه یه صدای خودش در بیاره جریمه بعد بندازه اینا. آره تو جلسه ساکت
9: ولی نه جدی
10: چه میدونم اینا، ولی تصورش هم بامزه است اینا.

0: بابا کجا رو مخم رفته، ولی 5 دقیقه یه نفس دربارش صحبت کرد. بابا تو رو خدا یکی بگه اسم کوچیک این جعفرپور چیه دیگه، مگه نمیبینی رو مخشه؟
1: ببین روی مخم نیست ولی واقعا معما هست، فکر میکنم به شالله شاید هم معنی روی مخم همین باشه دیگه.
0: همینه دیگه، اذیت داره میکنه.
1: آره اگه به
0: یکی حل نشده این معما.
1: آره به هر حال خیلی چیز عجیبیه، خیلی ساله یه بنیاد هست تو بودجه همین ردیفای سپاهه، هیچ اثری ازش نیست. یه بنیاد، اصلا میگی بنیاد باید ثبت شده باشه یه جا، خب اسمشو بذارن یه چیز دیگه، گروه فلان نمیدونم، این همه چیز ردیف بینو، این بنیاد باید ثبت بشه، هیچ اثری ازش نیست.
0: آقا رضا دوباره ولت کنیم دوباره میریم.
1: آره نه من اون اسم کوچیکم میگم، حداقل اسمشو میفهمیدیم. حالا اسم کوچیک آقا چندین و چند شهید جعفرپور داریم در حالا سرچ که میکنیم، اگه معلوم باشه مثلا یک شهید جعفرپور در این شهدای امنیته، یک شهید جعفرپور تو نمیدونم سوریه بوده، از این چی بود میگفتن
0: مدافعان
1: حرم و اینا بود، اگه میفهمیدیم بعد تو اسم حدس بزنیم مربوط به یه طرحی بروژه. ولی هیچی، به هر حال من تشکر میکنم از حجت و از آقا مسعود اینکه این هفته این بحث رو پیش کشیدن. آره
0: که ما بتونیم دیگه ممنوعه دیگه. آره. کامنت درباره شهید جعفرپور دیگه نداریم.
1: خب چرا ممنوعه؟ بپرسیم سوال،
0: مگر اینکه اطلاعات جدید داشته باشید دیگه. خب اینجوری میگن شما عصبانی میشید، ناراحت میشید.
1: من عصبانی نمیشم، من طرح مسئله میکنم. شما میبینید من دارم میخندم الان طرح مسئله میکنم. به هر حال آره با واقعا آره چیز عجیبیه، ردیف چه عجیبه.
0: کلا هزار داستان بدون شهید جعفرپور نمیشه.
1: بنیاد شهید جعفرپور، حالا شهید جعفرپور
0: بنیاد شهید خودش هم که نمیدونیم کیه
1: خودشون. آره زیاد میگم شهید جعفرپور تو جنگ 8 ساله داشتیم، شهید جعفر تو برهه‌های مختلف داشتیم، فامیلیه چیزیه، ولی این شهید جعفرپور که بنیاد به اسمش زدن و سالی چند صد میلیارد بودجه میگیرن و نمیدونیم چیکار میکنن، این باید ببینیم کدوم شهید جعفر،
0: نمیدونیم کیه. خلاصه خوشحالیم که قسمت 29 هزار داستان بودجه رو شنیدید، خوشحالترم میشیم که ما رو به بقیه کسایی که ممکنه علاقه داشته باشن معرفی کنید. همین پادکست هزار داستان بودجه، هم پادکست هفتگی فکت‌نامه و خب رادیو فردام که یکی دوتا پادکست نداره، کلی پادکست داره که هر کدوم لطف خودشونو دارن، به اونا هم حتما سر بزنید. و خب برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم ما رو توی هر پلتفرمی که باش پادکست گوش می‌کنین جستجو کنید. و خلاصه مثل همیشه هم نظراتتون رو با ما در میون بذارید، اگه نقدی دارید، اشکالی دارید، اشکالی دیدید یا سوالی بود، خوشحال میشیم برامون به صورت کامنت بنویسید و خب سوژه پیشنهاد بدید، خیلی خیلی به ما کمک میکنه. خب روز و روزگارتون خوش و تا اپیزود بعد خداحافظ.
1: مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.

0: امروز یک شنبه 12 مهر ماه 1405 برابر با 4 اکتبر 2026 میلادی است. من رویا کریمی مشت به همه شما که در ایران و گوش کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید، در روزی که همچنان جنگ و مذاکره دو مسیر موازی در روابط ایران و آمریکا هستند. از یک سو پیام‌هایی درباره امکان توافق رد و بدل میشه و از سوی دیگه دو طرف بر آمادگی برای ادامه رویارویی تاکید میکنند. در داخل ایران هم همچنان فشار این وضعیت بیش از پیش در اقتصاد و زندگی روزمره مردم دیده میشه. اما پیش از اینکه به جزئیات خبرها و گزارش‌های امروز بپردازیم، مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران قرار است نکاتی تکمیلی درباره پیشنهادهای آمریکا را از طریق میانجی‌ها به این کشور منتقل کند. اسماعیل بقایی گفت پیشنهادهای آمریکا کم و بیش در ادامه مواضع قبلی این کشور و مشخصاً درباره موضوع هسته‌ای است، اما ایران در حال حاضر درباره فعالیت‌های هسته‌ای گفتگو نمی‌کند و تمرکز خود را بر تنگه هرمز گذاشته است. در همین حال مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای مربوط با آتش‌بس می‌گوید تنگه هرمز تا زمان تحقق 7 شرط ایران بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد باز نخواهد شد. محمد باقر قالیباف گفت آمریکا اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کرده، اما به گفته او دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است. این اظهارات چند روز پس از دریافت پاسخ آمریکا به طرح موسوم به طرح 7 روزه ایران مطرح می شود که از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه پیشنهاد شده بود. رئیس سازمان ملی استاندارد میگوید نتایج مربوط به نمونه برداری از جایگاه‌ها و انبارهای سوخت مرتبط با کیفیت بنزین مصرفی محرمانه است و تنها به نهادهای بالادستی ارائه می‌شود. به گزارش مهر، فرزانه انصاری 12 مهر ماه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد کیفیت بنزین مصرفی اظهار داشت:
2: ما در شرایط خاصی در کشور هستیم. نتایج این در واقع گزارشات هم محرمانه به دستگاه بالادستی دادیم، ولی هموقعم واقعا کشور این است که حالا با متعادل سازی با ترکیب اون و اختلاط اون بنزین رو بتونن در حدی در واقع ارائه بدن که قابل قبول باشه.
1: رئیس سازمان ملی استاندارد در این حال افزود استانداردهای مربوط به بنزین، گازوئیل و مازوت تدوین و اجباری شده و استاندارد مربوط به مازوت از مهر سال آینده با نظر سازمان محیط زیست اجباری می شود. و شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در اعتراض به احکام صادر شده از سوی کمیته‌های انضباطی روز یکشنبه در لابی دانشکده ریاضی پردیس رضایی نژاد دست به تحصن زدند. به گزارش خبرنامه خواجه نصیر این اعتراض در پی صدور و ابلاغ احکام محرومیت از تحصیل برای شماری از دانشجویان برگزار شده است. پیشتر گزارش‌هایی از منع ورود گسترده دانشجویان در برخی دانشگاه‌های دیگر از جمله از زهرا و شریف منتشر شده بود. خبرهایی از دیگر نقاط جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت ارتش این کشور حملات به پالایشگاه نفت روسیه را با قوت بیشتری ادامه خواهد داد. آقای زلنسکی در مصاحبه با رویترز گفت این حملات در واکنش به آنچه خط مشی جدید مسکو در حملات هوایی به اوکراین خواند انجام خواهد شد. و رهبر دولت یمن که از سوی عربستان سعودی حمایت می‌شود روز یکشنبه از آغاز یک عملیات نظامی بزرگ با هدف پس گرفتن مناطق تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت ایران خبر داد. رشاد علیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد:
3: اعلن اليوم بدء العمليات العسكريه لاستعاده ما تبقى من اراضي الجمهوريه.
1: امروز آغاز عملیات نظامی برای بازپسگیری باقی‌مانده قلمرو جمهوری و گسترش حاکمیت دولت و نهادهای آن در سراسر خاک یمن را اعلام می‌کنم.
0: سپاسگزارم از همکارم مرزاد میرنامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با پیوستن رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید. در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ ما رو دنبال کنید.
4: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: پس از مرور خبرها به روابط ایران و آمریکا بپردازیم، جایی که مذاکره و آمادگی برای ادامه رویارویی همزمان دنبال میشه. در حالی که مقام‌های ایران و آمریکا از احتمال مذاکره و راه حل دیپلماتیک سخن میگن، دو طرف بر آمادگی برای ادامه رویارویی هم تاکید دارن. وضعیتی که با افزایش فشار اقتصادی بر ایران، گزارش‌ها از تحرکات نظامی آمریکا در منطقه و بالا رفتن نگرانی‌های امنیتی در بریتانیا همراه شده. بشنویم گزارشی از همکارم نسرین افشار.
5: So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه در تازه ترین اظهار نظر خود در یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت اوهایو گفت مناقشه با ایران میتواند به روشی آسان یا به روشی دشوار حل و فصل شود. او با اشاره به اینکه ایران بر اثر اقدامات آمریکا به شدت تضعیف شده گفت تهران عملاً از برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده، ادعایی که جمهوری اسلامی همواره آن را رد کرده است. دونالد ترامپ همچنین تاکید کرد درباره ایران تصمیمی در پیش رو دارد و تصمیم نهایی را خود خواهد گرفت. در تهران اما همزمان با تاکید بر آمادگی برای رویارویی نظامی، صحبت از دیپلماسی هم ادامه دارد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته تحریم‌های بیشتر و ادامه جنگ نتیجه‌ای نخواهد داشت و تنها راه پایان دادن به بحران به گفته او مذاکره عادلانه و مبتنی بر انصاف است.
7: امتحان راه حل‌های تحریم‌های جدید هم هیچ فایده‌ای با حال اونها نخواهد داشت. هیچ راه حل نظامی، هیچ راه حل مبتنی بر تحریم‌های بیشتر وجود نداره. فقط یک راه حل مذاکره شده، مبتنی بر عدالت، انصاف و یک راه حل عزتمندانه دیپلماتیک هست که جوابگو خواهد بود و میتونه برای پایان این جنگ غیر قانونی و غیر عادلانه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده، میتونه راه حل پایانی رو پیدا بکنه.
6: عباس عراقچی در ادامه در مورد اظهارات دبیرکل ناتو در رابطه با جنگ آمریکا علیه ایران گفت:
7: اعتراف دبیرکل ناتو مبنی بر مشارکت کشورهای اروپایی در جنگ آمریکا علیه ایران اعتراف سنگینی بود. ایشون به صراحت گفت که بیش از 5000 جنگنده آمریکایی برای حمله به ایران از پایگاه‌های موجود در اروپا بلند شدند و ما همچنان منتظریم که کشورهای اروپایی پاسخی به این سوال بدهند که چرا در این جنگ علیه ایران مشارکت مؤثر داشتند.
6: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز یک قدم جلوتر رفته و مدعی شده که مقامات آمریکا اخیراً از طریق یک میانجی پیشنهادهای جدیدی مطرح کردند.
8: آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند، اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کردند، اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و قطعی است و تا زمانی که 7 شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام‌آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
6: او جزئیاتی از این پیشنهادها ارائه نداد. آقای قالیباف در این حال تاکید کرد که جمهوری اسلامی همزمان هم برای جنگ و هم برای مذاکره آماده است.
8: ما بر اساس راهبرد اقتدار و عقلانیت نه هیجان زده می شویم و نه مرعوب، هم می جنگیم و هم مذاکره می کنیم. هم با تمام توان در میدان نبرد نظامی حضور داریم و او را با شگفتی های جدید مواجه خواهیم کرد و هم از ابزار دیپلماسی و برای تثبیت برتری خود در میدان نظامی و تحمیل حقوق ملت ایران استفاده می کنیم.
6: در همین فضا مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از تغییر آرایش دولت برای آنچه شرط ویژه خوانده خبر داده است. او با اشاره به فشارهای اقتصادی مدعی شد دولت اجازه نداده اهداف آمریکا در این جنگ اقتصادی محقق شود. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز شرایط فعلی را یکی از دشوارترین مقاطع کشور توصیف کرده، اما در این حال گفته است روند مذاکرات با آمریکا بسیار جدی است. این پیام‌های دیپلماتیک در شرایطی رد و بدل می‌شود که نشانه‌های آمادگی برای ادامه درگیری در هر دو طرف دیده می‌شود. عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، از بررسی موضوع محاصره دریایی و هوایی ایران در این کمیسیون خبر داده و مدعی شده است که جمهوری اسلامی برای مقابله با چنین شرایطی ابزارهای لازم را در اختیار دارد. در سوی دیگر پیت هگست وزیر دفاع آمریکا گزارش‌ها درباره اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر به خاورمیانه را تایید یا تکذیب نکرد، اما گفت دونالد ترامپ مصمم است مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود. او همچنین افزود وظیفه پنتاگون این است که همه گزینه‌های ممکن را در اختیار رئیس جمهور قرار دهد. پیش از این چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که پنتاگون در حال اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یک گروه آبی خاکی تفنگداران دریایی به منطقه است. اقدامی که در صورت انجام حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را باز هم افزایش خواهد داد. اما فشار این رویارویی تنها در عرصه نظامی و دیپلماتیک احساس نمی شود. در داخل ایران، تشدید تحریم های آمریکا و جهش نرخ ارزهای خارجی فشار سنگینی را بر بازار وارد کرده. با این حال دولت ایران مدعی است در حال حاضر کمبودی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. اما دامنه نگرانی های امنیتی به بریتانیا هم رسیده. مقام های بریتانیایی ایران را تهدیدی برای این کشور و متحدانش توصیف کردند. تنش در میان تهران و واشنگتن اما در حالی ادامه دارد که مذاکرات غیر مستقیم دو طرف در هفته‌های اخیر پیشرفت اندکی داشته و همزمان گزارش‌هایی از افزایش آمادگی نظامی دو طرف منتشر شده. رویترز نیز پیشتر گزارش داده بود که ایران در صورت از سرگیری حملات گسترده آمریکا خود را برای واکنش شدیدتر آماده می‌کند.
0: همونطور که در گزارش همکارم نسرین افشار شنیدید، در پس پیام‌های رد و بدل شده میان تهران و واشنگتن هنوز بر سر موضوع اصلی مذاکره اختلاف وجود داره. ایران هرمز، محاصره دریایی و تحریم‌ها رو در اولویت می‌گذاره و آمریکا دوباره برنامه هسته‌ای رو پیش کشیده. امروز هم محمد باقر قالیباف گفته تا 7 شرط ایران اجرا نشه تنگه هرمز باز نخواهد شد. در مقابل دونالد ترامپ میگه ایران باید میان راه آسان و راه سخت یکی رو انتخاب بکنه. مرصاد بورجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، از طریق تلفن مهمان برنامه ایستگاه 19 رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری آقای بورجردی. همونطور که گفتیم آمریکا در پاسخ خودش موضوع هسته‌ای رو پیش کشیده، اما ایران میگه فعلا فقط درباره تنگه هرمز گفتگو میکنه. به نظر شما یا این تغییر جهت به معنای اون هستش که واشنگتن مسئله هرمز رو حل شده یا مهار شده میدونه، یا میخواد و کنار زدن شروط ایران دستور کار مذاکرات رو خودش تعیین کنه؟
9: بله، با درود. عرض کنم که ببینین، واقعیتش اینه که ما این مذاکراتی که در سازمان ملل انجام شد، این دنباله همون مسائل هست از طریق میانجی ها پیغام فرستادن و در این بنبست قرار گرفتیم که هر دو طرف دارن بر سر مواضع خودشون پافشاری میکنن. ایران از اون 7 شرط صحبت میکنه و امریکا هم علاقمند است که در قبال دادن یک چنین امتیازی مثلا به ایران بخواد مسئله پای مسئله اتمی رو هم به میان بکشه. برای مثال مسئله بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و به نظر نمیاد که فعلا روی این مسئله تونستن توافق بکنن. قابل درک هست که چرا تهران علاقمند هست که برگردن به همون توافق عرض کنم اسلام آباد، که چون فکر میکنن که خب خیلی به نفعشون هست این مسئله، ولی امریکا فکر میکنه که در یک موقعیت نامطلوب تری قرار میگیره اگه برگرده و امتیاز جدی متقابلی از ایران در قبال مسئله اتمی یا رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز نداشته باشه. حالا هم حداقل در این مقطع زمانی دو طرف هنوز به این امید بستن که مشکلات عدیده اقتصادی که برای هر یک به وجود اومده اونها رو مجبور به عقب نشینی بکنن. برای مثال از دید امریکا، خب اونا نگاه میکنن به کاهش ارزش پول ملی در ایران، اینکه مقدار نفتی که ایران داره برای صادرات در آبهای بین‌المللی بسیار کم شده، اختلال در سفرهای هوایی مشکلات عدیده ای رو به وجود آورده، و بنابراین اونها فکر میکنن که تهران هست که اول جا خواهد زد و امتیاز خواهد داد.
0: اما آقای بروجردی، همزمان آمریکا در کنار تلاشی که در واقع گفته میشه برای مذاکره وجود داره، اعلام کرده که گزینه‌های نظامی خودش رو هم داره تقویت میکنه. به نظر شما این آرایش نظامی بیشتر برای فشار در مذاکره و پیش بردن اهداف سیاسی خودش هستش، یا باید اون رو یک آمادگی واقعی برای دور تازه حملات بدونیم؟
9: بله، خب خیلی از در امریکا بر این نظر هستند که احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره، اگر تا اون زمان، یعنی تا یک ماه دیگه تقریبا، به توافقی نرسن، میشه امکان نبرد دوباره مد نظر داشت. اما ببینید، یک نکته مهمی هست و اون نکته مهم این است که چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ 40 روزه، دو طرف، یعنی هم امریکا هم ایران، اجتناب کردن، خودداری کردن از اینکه منابع مهم انرژی به اصطلاح ایران یا کشورهای خلیج فارس رو بزنن. اگر قصد این باشه که وارد یک چنین درگیری بشن، که خب این میتونه واقعا اوضاع رو خیلی بدتر بکنه، و فکر نمی کنم برای هیچ کدوم یه چنین چشماندازی گیرایی باشه، یعنی بلایی که بر سر قیمت دلار، ببخشید، قیمت نفت خواهد آمد در بازارهای جهانی، یا مثلا فکر بکنین ضربه زدن به جزیره خار که 90% نفت ایران از اونجا صادر میشه. اینها تبعاتش میتونه طولانی مدت باشه، بالا رفتن قیمت نفت پس از یک درگیری این شکلی برخلاف وعده هایی که آقای ترامپ میده، چیزی نیست که بلافاصله بخواد پایین بیاد، چون بازسازی تمام این تأسیسات نفتی امری زمانبر هست و بنابراین میتونه قیمت ها برای مدت های مدیدی بالا بمونه.
0: و آقای بروجردی، مقام‌های آمریکایی همچنان تاکید دارن که روشن نیست تصمیم نهایی در ایران رو چه کسی میگیره و اونها به طور واقعی دارن با چه کسی مذاکره میکنن. در پاسخ به این مسئله، رئیس جمهور پزشکیان گفته که یک کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیرنده هست. در غیاب حضور علنی مشتبه حامنه ای، آیا این ساختار میتونه تصمیمی بزرگ مثل مصالحه هسته‌ای یا بازگشایی هرمز رو بگیره، یا به نظر شما اصلا ابهام در مرکز قدرته که خودش به مانع توافق تبدیل شده؟
9: نه، ببین، من نظرم این است که این گروه 6 نفره به نظر میاد به خاطر موقعیت خطیری که کشور درش قرار گرفته، هیئت حاکمه، صاحب منصبان قبول کردن که یک چنین به اصطلاح روندی رو باید پیش بگیرن، یک گروه محدودتری بتونه سریع تصمیم بگیره و و غیره. و من فکر میکنم با در نظر گرفتن عدم حضور واقعی مجتبی خامنه‌ای در صحنه، احتمالاً تصمیمات این گروه که خب مهمترین افراد حکومت ایران رو تشکیل میدن، مورد قبول آقای مجتبی خامنه‌ای هم قرار خواهد گرفت، چون به قول معروف اینها اوغلای قوم هستند که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی سیاسی مملکت میخوان تصمیم بگیرن. امریکا میتونه بگه که ما ابهام داریم راجع به اینکه داریم با کی مذاکره میکنیم، ولی فکر میکنم حداقل تا الان این دلایلی که ما داریم، شواهدی که داریم، مبنی بر این نیست که در ایران یک آنارشی تصمیم گیری هست در بین هیئت حاکمه. حرفای قالیباف، عراقچی، پزشکیان و غیره، محسن رضایی، همه در یک راستا هست و یک وجه اشتراکی بینشون وجود داره که کاملا قابل درک است از نگاه تهران.
0: بسیار سپاسگزارم از مرساد بروجردی، استاد علوم سیاسی، که از واشنگتن همراه ما بود. اما همونطور که گفتیم، محمد باقر قالیباف گفته جمهوری اسلامی هم می جنگه و هم مذاکره میکنه و مذاکره رو ابزاری برای تثبیت برتری در میدان جنگ توصیف کرده. دولت مسعود پزشکیان هم در تازه ترین جلسه اقتصادی خودش از کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، نوسان بازار ارز و دشواری تأمین بودجه در شرایط جنگی سخن گفته و وعده آرایشی تازه برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی رو داده. اما این وضعیت برای مردمی که با تورم، کاهش قدرت خرید و سقوط ارزش ریال روبرو هستن چه معنایی داره و اقتصاد ایران تا چه مدت میتونه هزینه جنگ و فشار تحریم‌ها رو تحمل کنه؟ ساعتی پیش در گفتگو با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، از او پرسیدم آیا اقتصاد ایران و مهمتر از آن مردم توان ادامه چنین وضعیتی رو دارند و این شرایط تا چه مدت قابل تحمله؟
10: خب البته این نوعی رجزخوانی از سوی قالیباف در عرصه آکادمیک البته اعتبار چندانی نداره، چون اگر قرار است که مذاکره ای بشود میبایست گزینه جنگ به کناری برود و نوعی اعتماد سازی ایجاد بشه. اما برگردیم به پرسش شما که اقتصاد ایران تا چه اندازه میتواند مقاومت کنه در چون این شرایطی، چون تاب‌آوری مفهومش با مقاومت فرق میکنه. تاب‌آوری مرحله بعد از مقاومت، بعد از اینکه اوضاع متعارف میشه، خب اقتصاد شروع میکنه به بازسازی و اون چیزی رو که از دست داده سعی میکنه به نحوی بازآفرینی بکنه. اقتصاد ایران در شرایط فعلی نه تنها از جنبه محاصره دریایی و هوایی و اختلال در ارتباطات حتی زمینی، یعنی به اصطلاح حمل و نقل زمینی در محدودیت و تنگناست، همزمان از بیکفایتی و سوء تدبیر هم رنج میبره. و البته این بی ارتباط نیست با اون فساد ساختاری و مزمنی که در حاکمیت بوده و در نتیجه الان ما عوارض اون رو به شکل افزایش افسار گسیخته قیمت ارز و سقوط ارزش و اعتبار پول ملی میبینیم. و همچنین باید از تورم صحبت کرد که تورم ماه شهریور نشان داد که علی رغم اون شعارها و رجزخوانی مسئولین و مقامات حکومتی، تورم ماهانه افزایش پیدا کرد و معلوم نیست که این نرخ تورم به کجا خواهد رسید. البته برخی از اقتصاددانهای داخل ایران که به هر حال کم یا زیاد همکاری میکنن با حکومت، اونها گفتن که نرخ تورم ممکنه حتی به 3000% هم برسه و این البته شگفت‌آور نیست. اقتصادی که چنین در حلقه معاصره گرفتار آمده و همزمان از سوء تدبیر چی در عرصه سیاسی یا اقتصادی رنج می‌بره، طبیعی است که این میفته در این عرصه. منتها چقدر میتونه مقاومت بکنه؟ در مورد اقتصادهایی که شفاف هستن، پاسخگو هستن، در ثبات هستن و ثبات مزمن طولانی مدت، میشه یک نظری داد. اونها معمولا تخمین ها و برآورد هایی که هست از نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و غیره، خب میشه یک ارزیابی کرد. منتها اقتصادی که در فصل اول امسال 10% رکود بوده، عقب گرد کرده، نرخ ارز اینجوریه، نرخ بیکاری دائما افزایش پیدا میکنه، نمیشه به دقت و به شکل وسیق و قابل احراز یک ارزیابی دقیقی داد. منتها چیزی که ما میدانیم این است که این متغیرهای اقتصادی که شاخص این چارچوب یا ساختار اقتصاد ایران هست، روز به روز داره به یک سمتی میره که قابل پیش‌بینی نیست.
0: آیا علوی، دولت گفته که در تامین کالاهای اساسی کمبودی وجود نداره، اما با این شرایطی که شما تصویر کردید، این اطمینان بخشی دولت چقدر واقعیه و این کمبود و گرانی احتمالاً ابتدا در چه کالاهایی بیشتر دیده خواهد شد از این بعد؟
10: خب این به روی کاغذ آمار دولتی است. آمار دولتی هم همیشه بر اساس اطلاعات مربوط به این دیوان سالاری و گذشته است. اما بیاد داشته باشیم با توجه به این تورم افسار گسیخته و همچنین این سقوط پی در پی ارزش پول ملی، الان دسترسی و تهیه کالای با کیفیت و کمیت مناسب بر بخش قابل توجهی از جمعیت الان به واقع غیر ممکن شده. بیاد بیاریم که یک تعریف از در مورد قحطی به این معنی نیست که هیچ کالایی در اقتصاد وجود ندارد یا فرضاً ظرفیت‌های تولیدی نمیتونه تامین بکنه کالا رو برای بخشی از جمعیت. منظور اینه که قدرت خرید چنان سقوط میکنه در نزد اکثریت که اونها علارغم اینکه کالاها در مغازه ها هست، نمیتونن تهیه بکنن. و الان ما شاهد این هستیم که دهک به دهک داره اینجوری میشه، یعنی برخی از کالاها ابتداءن، بعد بخش بیشتری از کالاها برای بخشی از جمعیت و سپس برای بخش بیشتری از جمعیت کم و کمتر میشه. اما ممکنه در انبارهای حکومت این کالاها وجود داشته باشه. این بنا به اون نظام آذوقه بندی پیشا مدرنه که حاکمیت داره با اون نگاه قضایی را نگاه میکنه. و البته باید توجه داشت که این رو کاغذه، در عمل چه اتفاقی میفته؟ نمیدانیم. اینکه فرض بکنید تورم الان بسیار بالا بره و حاکمیت میتواند کالا برگ بدهد یا یارانه نقدی، این نمیتواند مشکل رو حل کنه. مشکل اینجاست که رشد اقتصادی نیست، قیمت ارز سقوط میکنه و البته بیکاری افزایش پیدا میکنه و اینها هستن که باید حل بشن، نه اینکه کالا و به اصطلاح آذوقه در انبارها هست. چرا؟ برای اینکه تعریف به اصطلاح قحطی بنا به اون آموزه‌های اقتصاد نوین این است که بخش عمده جمعیت قادر نیستن نیازهای اولیه روزانه‌شون رو تأمین بکنن. قحطی این نیست که ساختار تولید کلاً متلاشی بشه. چرا؟ در حتی شرایط قحطی هم اون که به اصطلاح یک دهک بالای جمعیت، وابستگان با حاکمیت، اولیگارش‌ها، اونها منابع لازم رو دارن که کالا رو به هر قیمتی که هست، هر جور شده، حتی از صادرات، از واردات محدود، با اون به اصطلاح دارایی‌هایی که قیمتش روز به روز میره بالا مثل طلا و دلار تهیه بکنن. منتها بحث اساسی این است که این جمعیت آیا کالری مورد نیازش رو داره به دست میاره؟ طبیعتاً پاسخ منفی است و حاکمیت هم نمیتونه ادعا بکنه که میزان کالری که خانوار اون 8 دهک یا 7 دهک در دست هست داره متناسب است با اون استانداردهایی که لازم است برای بقا. الان خط بقا مطرح هست برای اکثریت جامعه و البته معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد با توجه به اینکه اگر نرخ ارز، نرخ تورم قابل پیش بینی نیست، این قضیه هم نمیشه پیش بینی کرد.
0: گفتگو میکردم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. اما یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های همین فشار اقتصادی رو میشه در نظام درمان و بازار دارو دید. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه بحران به جایی رسیده که آرزو می‌کنیم مردم مریض نشوند، که اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست، مرگ است. سلمان اسحاقی همچنین گفته طبق آمار رسمی بیش از 80% هزینه‌های درمان از جیب بیمار پرداخت میشه و با انتقاد از وضعیت موجود تاکید کرده که چشم خود را بر کشته شدن مردم بسته ایم. محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، در گفتگو با همکارم مرداد میردامادی ابتدا به این پرسش پاسخ میده که حکومت در قبال این وضعیت چه وظیفه‌ای داره و آیا میشه کوتاهی ها رو تنها با جنگ و تحریم توضیح داد؟
11: این موزلی هست که اصلا ارتباطی به شرایط امروز و شرایطی که الان ایران باش درگیر هست نیستش. این مسئله هست که میشه گفت از همون روز اولی که اینها سر کار اومدن این موزلات شروع شد و تا الان هم ادامه داره، هی بالا پایین داشته ولی هیچگاه بدون موزل نبوده. و از طرفی تراست های بزرگی و مافیای بزرگی وارد این حوزه شد، مثل برکت که وابسته به دفتر خامنه‌ای بود و یا افراد دیگه‌ای که تونستن با راندهای مستقیم وارد این حوزه بشن، این مسائل بیشتر و بیشتر شد. در زمینه این که چند درصد سهم مردم باشه و چند درصد بیمه ها و دولت باید بپردازه، در قانون و پیشبینی هایی که کرده بودن این بود که 70% توسط بیمه ها پرداخت بشه و 30% سهم مردم از جیبشون باشه. اما عملا این موضوع با کنار گذاشتن داروهای مختلف از پوشش بیمه به جایی رسید که حتی قبل از این شرایط تقریبا قضیه عکس شد و مردم حدود 70% از جیبشون این هزینه رو پرداخت میکردن و 30% بیمه ها و دولت عملا پوشش میدادن. اما در حال حاضر هرچی که ما به سمت کمبود دارو پیش میریم و وقتی داروی در داروخونه ها وجود نداره، مردم ناگزیر هستن که برن از بازار آزاد اون رو تهیه بکنن. این سهم بیشتر و بیشتر میشه و الان به جای رسیده که در برخی موارد 100% داروهاشون رو مردم باید از بیرون تهیه بکنن یا با اقلام به صورت عدم پوشش بیمه‌ای، که عملا میبینیم که این هزینه درمان چه در این بخش و چه در بخش درمان که نیاز هست پولهای بیشتر از تعرفه بپردازن به کسانی که سرویس میدن، حالا یا به صورت زیرمیزی یا به صورت‌های مختلف، سهمشون خیلی زیاد شده. به دلیل این هست که عملا یکی ناتوانی در مدیریت این بخش هست. نکته دوم این ورود مافیایی هست که در بخش دارو و درمان، به خصوص در بخش دارو، پول بسیار بزرگی نهفته است و بعد از نفت شاید بیشترین درآمد رو این تراستی ها و نورچشمی ها و یا مافیایی که وجود داره سهم میبرن. به همین دلیل از این شرایط و از درد و رنج مردم و از کمبودها اینها نفع میبرن، حتی در همین شرایط جنگی. وقتی هم خب شرایط شرایط پیش میاد که دولت فقط به فکر بقای خودش هست و دیگه اصلا مهم نیست براش که چه اتفاقی داره در جامعه میفته، فقط داره میجنگه برای اینکه خودش رو حفظ بکنه، نه مردمش رو و نه بقیه مسائل معیشتی.
1: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه که به جایی رسیدیم که آرزو میکنیم مردم مریض نشند، چون اگر مریض بشند انتهای این مریضی درمان نیست بلکه مرگه. پرسش اینه که در قبال این نقض حق حیات شهروندان، مسئولیت اجتماعی و اخلاقی دولت و نظام و حاکم تا چه حده؟
11: من یه نکته رو اضافه بکنم به سوال جناب عالی. انتهای بیماری و بیماری‌های جدی‌تر در ایران کنفیکون شدن و از بین رفتن خانواده‌های مختلفی هست که باش درگیر هستن، کسانی که مجبورن تمام هست و نیستشون رو بفروشن تا بتونن برای بقای یک نفر خرج بکنن و هزینه بکنن. یعنی جدای از اون که باید با مریض شدن شاهد مرگ و از بین رفتن و نابودی خود فرد و بیمار باشن، باید شاهد از هم پاشیدن و کنفیکون شدن خودشون هم باشن و این واقعیتی هست. اما اینکه مسئولیت دولت ها چی هست، خب عموما اگر دولت پاش رو بکشه بیرون از این صنعت و حوزه، شاید بهترین کمکی باشه که بتونه به این در واقع روند درمان انجام بده. کاری که الان کسانی به نام دولت دارن وارد این حوزه شدن دارن کار میکنن، استفاده از رانت هایی هست که چه رانت هایی در واردات دارو، چه رانت هایی در تولیدات دارو، چه رانت هایی در تولید واکسن، که در همه نمونه ها ما داریم میبینیم اعداد ارقام به وضوح داره نشون میده که نه تنها نتونسته دولت وظیفش رو انجام بده چه در این زمان چه در زمان های قبل از جنگ، اما کاری که کرده اینه که با بازگذاشتن دست نورچشمی ها و مافیایی که وارد این حوزه شدن، عملا اینجا رو به نابودی کشونده. میدونیم که ما چقدر بدهی هایی که الان وجود داره به داروخونه ها، به کسانی که پول رو دادن، دارو رو دادن به مردم اما پولشون بر نگشته و همچنان طلبکار دولت و بیمه ها هستن، اما

0: این دولت متاسفانه هیچ گامی در این زمینه بر نمی داره و عرض کردم اصلا اراده هم در این موضوع وجود نداره، چون اهمیتی براش نداره جون مردم و شهروندانش، و اون چی که اهمیت داره عرض کردم فقط بقای خودش و موندن خودش هست به هر قیمتی.
1: و به دلیل نبودن دارو، به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت، چشم‌ها بر روی کشته شدن مردم بسته شده. این عین عبارت آقای سلمان اسحاقی است. شما به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی و آشنا به مسائل پزشکی و درمانی ایران، علت این بی‌تفاوتی ساختاری و عدم اتخاذ تدابیر عاجل رو در چه می‌بینید؟
0: مهمترینش فساد سیستماتیکی که در این رژیم وجود داره. ما از دوره هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور بود تا بعدش که احمدی نژاد اومد و بعد رؤسای جمهور دیگه، ما دیدیم که همشون در حوزه درمان به دلیل اینکه پول هنگفتی توش هست و سود زیادی درش هست، همشون سعی کردن دست اندازی بکنن و به نحوی وارد بشن. چه در این که خود خامنه ای عملا بنیاد برکت رو وارد این حوزه کرد به عنوان تراست مالی که الان نزدیک به نیمی از صنعت داروی کشور رو به عنوان مافیای دارویی بهش چنگ انداخته، چه در مورد طرح‌های ناپخته مثل دارویار و بقیه اونها که فقط و فقط پول هنگفتی به جیب اطرافیان خودشون رفت. این نشون میده که در واقع نگاه دولت و نگاه حکومت الان نگاهی نیست که برای به دنبال حل مشکلات باشه، اما در جایی که قرار باشه هزینه بکنه، ما میبینیم که به جای این که سهم دارو درمان در بودجه عمومی بین حدود مثلا در رتبه سوم یا چهارم اهمیت باشه، میره به رتبه دوازدهم و سیزدهم. به این جهت میخوام عرض بکنم که یک دلیلش اون فساد سیستماتیکی که هست وجود داره، دوم ناکارآمدی مدیرانی هست که کار رو بلد نیستن تو این زمینه و افرادی که اگه بلد باشن یا کارآمد باشن عملا حذف شدن، و سوم هم این که بودجه هایی که اگر داشته باشن رو بیشتر صرف مسائل دیگه میکنن و دارو و درمان از درجه کمتر اهمیت برخوردار هست و رفته به رتبه هایی که اصلا دیگه ناپدید شده در نظام بودجه گذاری. به این جهت الان ما با معضلی واقعا روبرو شدیم که شاهد مرگ و از بین رفتن و بیماری شهروندان هستیم و طولانی شدن دوره درمان، عدم دسترسی به درمان و یا نادیده گرفته شدن درمان. خیلی ها دارن اصلا وارد بخش درمان نمیشن به دلیل اینکه میبینن اگر بخوان درمانی برای دردشون پیدا بکنن نمیتونن و براشون مقدور نیست. عملا به اینجا رسیدیم که واقعا بسیار زجرآور هست دیدن این شرایط برای مردم خوب ما که واقعا حقشون این نیست.
2: محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم مرداد میردامادی پاسخ می‌داد. اما پیامدهای جنگ به ایران محدود نمانده. عراق هم با فشار اقتصادی روبروست و همزمان خروج نیروهای آمریکایی، معادلات سیاسی این کشور رو وارد مرحله‌ای تازه کرده. اقتصاد عراق که به صادرات نفت متکیه، در ماه‌های اخیر تحت تاثیر جنگ ایران و آمریکا با مشکلات جدی روبرو شده. بغداد در سالهای اخیر تلاش کرده میان مناسبات خود با آمریکا و ایران توازن برقرار کنه، توازنی که با خروج نیروهای آمریکایی از عراق در هفته جاری حساس‌تر شده. فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در گفتگو با خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید خروج نیروهای آمریکایی از کشورش بیانگر آغاز فصل تازه‌ای در صحنه سیاسی عراق است.
3: In our situation, political situation, because the American weather from
4: این فصل تازه‌ای در وضعیت سیاسی عراق است، زیرا آمریکایی‌ها از سال 2003 در بغداد حضور داشتند. منظورم حضور آنها در بغداد تا سال 2011 است. سپس خارج شدند، اما به دلیل حملات تروریست‌ها و گروه تروریستی داعش بار دیگر بازگشتند. البته فقط آمریکایی‌ها نبودند. بسیاری از متحدان ما نیز برای مبارزه با این سازمان تروریستی و نابودی آن به عراق بازگشتند. ما با هم همکاری و مبارزه کردیم. پیش از هر چیز از مردم آمریکا، دولت آمریکا و دیگر متحدانی که در زمان نیاز در کنار ما بودند سپاسگزاریم. ما در کنار یکدیگر جنگیدیم و داعش را شکست دادیم. بنابراین این موضوع در تاریخ ما اهمیت دارد. اکنون آنها رفتند، اما این به معنای تغییر سیاست یا روابط ما نیست. ما روابط خود را با ایالات متحده تقویت خواهیم کرد، البته در حوزه‌های دیگری مانند اقتصاد، انرژی و سیاست. همچنین قصد داریم گفتگو با

0: بازگشت به مسیر دیپلماسی نداریم.
1: تا چه اندازه نگران هستید که درگیری میان ایالات متحده و ایران بیش از این به سراسر منطقه گسترش پیدا کند؟
0: این درگیری همین حالا هم گسترده تر شده. دیگر فقط درگیری در ایران یا ایالات متحده و ایران نیست. عراق هم آسیب زیادی دیده و در واقع ما قربانی این درگیری شده ایم. از نظر اقتصادی قربانی هستیم، زیرا تنگه هرمز برای مدتی بسته بود و در نتیجه نمی توانستیم نفت خود را صادر کنیم. اکنون صادرات نفت را از سر گرفته ایم، اما همچنان نگران اتفاقاتی هستیم که در اطراف تنگه هرمز رخ می دهد. از سوی دیگر به ما حمله هم شده است. عراق بارها از سوی کشورهای درگیر در این جنگ هدف حمله قرار گرفته. بنابراین امیدواریم این درگیری پایان یابد و صلح به منطقه بازگردد.
1: شما به طور مرتب با تهران در تماس هستید. ایران درباره آمادگی خود برای مذاکره چه میگوید؟
0: طبیعتاً ما با طرف ایرانی و همچنین طرف آمریکایی و کشورهای دیگر در حال گفتگو هستیم. این موضوع برای ما اهمیت دارد، چون در نهایت به خود ما هم مربوط می شود. بنابراین همه این کشورها را تشویق می کنیم که به میز مذاکره بازگردند و مشکل را از طریق گفتگو حل کنند. زمانی که برای نشست‌های مجمع عمومی در نیویورک بودیم، یک دور گفتگو بین ایران و آمریکا انجام شد و ما از این مذاکرات بسیار خرسند بودیم، اما متاسفانه باز هم به توافق نرسیدیم.
1: آیا بغداد آماده است مستقیماً میان واشنگتن و تهران میانجیگری کند؟
0: برای میانجیگری هر دو طرف باید از ما درخواست کنند. در هر صورت اگر از ما خواسته شود آماده ایم. فکر میکنم عراق در موقعیت بسیار خوبی برای ترتیب دادن دیدار میان دو طرف قرار دارد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تازه ترین پیشنهاد ایران کافی نیست. عراق معتقد است دو طرف اکنون باید چه کنند؟
0: نمیخواهم نه در سیاست داخلی آمریکا و نه در سیاست داخلی ایران دخالت کنم. اما آنچه میخواهیم این است که این دو کشور کنار یکدیگر بنشینند و مشکلات خود را از طریق مذاکره حل کنند.
1: دونالد ترامپ همچنین گفته است عملیات نظامی ممکن است از سر گرفته شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد چه پیامدی برای عراق خواهد داشت؟
0: باز هم فکر میکنم چنین مشکلاتی با اقدامات نظامی حل نمیشود. ما موافق جنگ نیستیم و نمیخواهیم بخشی از این جنگ باشیم. دلیلی هم برای این موضع داریم. ما عراقی ها از جنگ ها آسیب زیادی دیده ایم. دولت عراق در دوره صدام حسین با کشورهای زیادی وارد جنگ شد و در نتیجه این جنگ ها زیرساخت های عراق ویران شد. هزاران عراقی نیز در این جنگ ها جان خود را از دست دادند. می توان گفت دو یا سه نسل در دوران جنگ متولد شده اند و زیر سایه جنگ پرورش یافته اند. بنابراین ما اصولا مخالف جنگ هستیم. جنگ را نمی خواهیم و البته می خواهیم کشور خودمان را از جنگ دور نگه داریم. پس نمی خواهیم بخشی از هیچ جنگی باشیم. به همین دلیل بارها تأکید کردیم که درگیری ها را باید از طریق مذاکره حل کرد، نه با استفاده از ابزارهای نظامی.
1: به تنگه هرمز اشاره کردید که همچنان برای عراق اهمیت حیاتی دارد. بغداد برای حفاظت از صادرات نفت خود چه می کند؟
0: در حال حاضر، یعنی از حدود دو سه هفته پیش، توانستیم نفت خود را صادر کنیم و از این بابت خرسندیم. اما واقعا نگرانیم که اگر جنگ بار دیگر آغاز شود و تنگه هرمز دوباره صحنه عملیات نظامی شود، صادرات نفت ما متوقف می شود و این مشکل بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد. اقتصاد عراق به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و اگر نتوانیم نفت خود را صادر کنیم، درآمد کشور کاهش خواهد یافت و این وضعیت اقتصاد عراق را با مشکل بزرگی روبرو خواهد کرد.
1: آیا عراق می تواند مانع شود گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در داخل این کشور عراق را به جنگ منطقه‌ای دیگری بکشانند؟
0: اکنون میانه نخست وزیر ما و این گروه

0: مذاکراتی در جریان است و با شماری از گروه‌های مسلح به تفاهم خوبی رسیده ایم. آنها اعلام کردند که از برنامه دولت حمایت می‌کنند. در این میان دو گروه دیگر هستند که چنین موضعی را اعلام نکردند. امیدواریم بتوانیم از طریق گفتگو با رهبران این گروه‌ها این مشکل را حل کنیم.
1: فهد حسین وزیر امور خارجه عراق به پرسش‌های خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پاسخ می‌داد که این گفتگو توسط دو تن از همکارانم بازخوانی شده بود.
2: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
1: و حالا از خاورمیانه به فرانسه بریم، جایی که اعتراض‌های دانش آموزی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ابعاد سیاسی پیدا کرده. اعتراضات دانش آموزان ادامه داره و سازمان دهندگان به دلیل آنچه نبود اقدامات ملموس از سوی دولت خوندن، خواستار دور دیگه‌ای از اعتراضات در روز سه‌شنبه شدن. این اعتراضات صنفی واکنش رهبران احزاب سیاسی رو هم برانگیخته. جزئیات بیشتر رو بشنویم. نگذاریش از همکارم مصطفی خلجی.
3: فرانسه در روزهای اخیر شاهد تعطیلی یا مسدود شدن دبیرستان‌ها به دلیل اعتراضات دانش آموزی بوده و پلیس صدها نفر از تظاهرکنندگان را بازداشت کرده است. وزیر کشور فرانسه شامگاه جمعه اعلام کرد که تنها در روز جمعه 1747 نفر در ارتباط با مسدود کردن دبیرستان‌ها بازداشت شدند و شمار بازداشت شدگان در یک هفته اخیر از مرز 5000 نفر گذشته است. با این حال تظاهرکنندگان بر تداوم اعتراضات خود تاکید دارند. یکی از تظاهرکنندگان در اعتراضات روز جمعه گفت که متوقف کردن این حرکت در این لحظه یعنی اینکه همه چیز را در همین وضعیت رها کنیم.
4: Arrêter maintenant, c'est vraiment genre laisser la chose comme ça, vous voyez. Alors que honnêtement,
3: در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه‌های متعددی که همگی یکسان هستند و با هوش مصنوعی تولید شدند، خواستار مسدود کردن ورودی نه فقط دبیرستان‌ها بلکه مدارس راهنمایی نیز شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی، در حال حاضر نزدیک به 100 مدرسه راهنمایی نیز تحت تأثیر این اعتراضات قرار گرفتند که نشان می‌دهد اعتراضات دبیرستانی‌ها ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس و متخصص مسائل آموزشی ساکن پاریس، به رادیو فردا می‌گوید که جنبش‌های دانش آموزی در فرانسه تاریخی و ریشه دار است.
5: دبیرستان به خصوص در فرانسه همیشه یک فضایی بوده برای یادگیری کنشگری مدنی و از این نظر شاید فضاهای دانش آموزی فرانسه از خیلی از کشورهای دیگه خیلی متمایز باشه. به خاطر همین اشکال مدنی اعتراض یا اشکال مدنی مشارکت در بحث‌های عمومی یا در عرصه عمومی از سال 68 هم در حقیقت دانش آموزها بسیار فعال بودن. حتی سنت این مبارزات دانش آموزی هم طوری بوده که خیلی موقع حرکات اعتراضی از جایی شروع نمی‌شده که دارای مشکل بودن، بلکه از دبیرستان‌های نخبه‌گرای شروع می‌شده که در همبستگی با بقیه دبیرستان‌ها در اعتراض به وضعیت عمومی آموزش به میدان اومدن، حتی اگر خودشون یا دبیرستان خودشون یا در محیط خانوادگی خودشون مشکل نداشتن.
3: بر اساس آمارها نزدیک به 400 دبیرستان از مجموع 3700 دبیرستان در سراسر فرانسه به دلیل اعتراضات تعطیل شدند. اما مطالبات اصلی دبیرستانی ها در این اعتراضات چیست؟ بر اساس اظهارات تظاهرکنندگان، مطالبات اصلی بیشتر حول وضعیت مدارس و کمبود امکانات آموزشی است. اما نیکولا کمون، یک معلم و از اعضای یک اتحادیه صنفی معلمان، به خبرگزاری فرانسه میگوید که مشکل اصلی ناشی از یک ناامیدی عمیق است.
6: مسئله البته خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. جوانان به شیوه‌های مختلف ابراز وجود می‌کنند. بعضی ها مسالمت آمیزتر با روش های سنتی مانند پلاکارد و بعضی دیگر بسیار خشونت آمیزتر، اما همه اینها به روشنی بیانگر ناامیدی است. وقتی خدمات عمومی برای سالهای متمادی رها شده، از جمله آموزش عالی و شیوه های ورود به دانشگاه، باعث می شود برخی دانش آموزانی که برای گرفتن دیپلم دبیرستان خود تلاش کردند نتوانند در آموزش عالی جایی پیدا کنند. این وضعیت در میان جوانان احساس عمیقی از ناامیدی ایجاد می کند. وقتی آن رسیده است که این مسئله را جدی بگیریم و پاسخی واقعی به آن بدهیم.
3: آقای پیوندی نیز میگوید
5: اون چیزی که در نظام آموزشی فرانسه داره اتفاق میفته اینه که ما با افزایش دانش آموزها سر و کار نداریم. در دوره‌های ابتدایی و با راهنمایی دوره اول متوسطه ما با کاهش تدریجی دانش آموز سر و کار داریم، در حالی که در دبیرستان‌ها چنین کاهشی وجود نداره. در نتیجه وقتی به طور منطقی با کم شدن دانش آموزها تعداد معلمان کم میشه، به جای اینکه آموزش پرورش از این فرصت استفاده بکنه برای بهبود در واقع وضعیت عمومی آموزش و مثلا از تعداد دانش آموزها در کلاس ها کمتر بکنه یا امکانات آموزشی را زیادتر بکنه، فقط در جهت صرفه جویی اقتصادی عمل میکنه و خود این میتونه برای دانش آموزها و خانواده ها خب خیلی منفی و نامطلوب باشه، برای اینکه اونا فکر میکنن که کاهش جمعیت دانش آموزی میتونه کمک بکنه به این که امکانات کلی آموزشی بهتر باشه.
3: در فاصله 7 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری که بر اساس نظرسنجی ها مارین لوپن نامزد راست افراطی بخت اول پیروزی مرحله اول انتخابات معرفی شده و در شرایطی که به دلیل جهش قیمت سوخت فضای اجتماعی پرتنش است، تظاهرات دانش آموزی فرانسه با حساسیت ویژه‌ای دنبال می شود. دفتر نخست وزیری آنچرا خشونت های شهری خوانده محکوم کرده و مسئولیت را متوجه حزب چپ رادیکال به رهبری ژان لوک ملانشون دانسته است. اما آقای ملانشون در پاسخ گفت
7: فکر میکنم این برای آنها راهی است که از پرداختن به مسئله خودداری کنند. آنها طوری رفتار میکنند که انگار اصلا مشکلی در کار نیست. مشکل از نظر آنها باید ملانشون و حزب فرانسه تسلیم ناپذیر باشد. اما این جواب نمیدهد. این با واقعیت چیزی که جوانها تجربه میکنند جور در نمیآید. نگرانی من خشونت پلیس علیه جوان هاست. این بزرگترین نگرانی من است، چون میدانم شنیدن این حرف خوشایند نیست، اما باور کنید که خود من هم اولین کسی هستم که از صحبت کردن درباره یک نهاد مربوط به اقتدار به این شکل خوشحال نمیشم. اما دیگر امکان پذیر نیست. چیزی که ما میبینیم خشونتی غیر قابل تحمل است. پلیس ما توانست در جریان جنبش جلیق زردها 32 نفر را با خونسردی کور کند. بنابراین واقعا نگرانم و دوباره میگویم که ما طرفدار روش‌های مبارزه بدون خشونت هستیم. این یک جنبش خودسازمان یافته است و امروز به دانشکده‌ها، دانشگاه‌ها و جاهای دیگر هم گسترش پیدا کرد. وضعیت رها شدگی واقعاً شرم‌آور است. چیزهایی که درباره وضعیت دبیرستان‌ها برای من تعریف می‌کنند، باورم نمی‌شود. این میزان فرسودگی و ویرانی دبیرستان‌ها. خب این وضعیت سال‌هاست ادامه داشت و بالاخره در یک مقطعی سرریز می‌شود.
3: سعید پیوندی درباره ربط اعتراضات اخیر دانش آموزی فرانسه با انتخابات این کشور میگوید
5: جنبشی که الان به طور خاص در فرانسه هست در شرایط پیش از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق میفته و به نظر من زیاد هم اتفاقی نیست. معمولا ماهای پیش از انتخابات ماهای ملتهبی هستند که گروه های سیاسی هم تلاش میکنن که از طریق نفوذی که در سازمان های مدنی، سندیکایی، اتحادیه ها دارن به مطالبات دامن بزنن در جهت پروژه سیاسی خودشون. البته به هیچ وجه این جنبش نمیشه تقلیل داد فقط به نفوذ احزاب سیاسی یا فعالیت‌های احزاب سیاسی و یا اینی که شرایط ملتهب و بحث‌های خیلی داغ پیش از انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده، ولی به هر حال این هم کم تأثیر نیست.
3: با ابراز همبستگی سندیکاهای مختلف با اعتراضات دانش آموزی فرانسه، ممکن است در روزهای آینده نه تنها شدت این اعتراضات کاهش نیابد، بلکه مطالبات دیگری نیز به مطالبات کنونی اضافه شود.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: تجربه همگیری کرونا پرسشی رو برای همگیری بعدی ایجاد کرده. اگر واکسن ها عادلانه تر توزیع بشن چند نفر رو میشه نجات داد؟ مطالعه تازه نشون میده که اگر کشورها در زمان همگیری بعدی واکسن ها رو عادلانه تر توزیع کنن میشه جان حدود 3 میلیون نفر دیگر رو در سراسر جهان نجات داد. هرچند این رویکرد با افزایش شمار قربانیان در کشورهای ثروتمند همراه خواهد بود. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
8: بر اساس گزارش روزنامه گاردین، پژوهشگرانی که یک همه‌گیری فرضی آنفلوانزا را در مقیاس جهانی مدل سازی کردند، دریافتند که تسریع تولید واکسن می تواند شمار مرگ و میر را از 58 میلیون و 500 هزار نفر به 23 میلیون و 900 هزار نفر کاهش دهد. بر اساس این تحقیق، اگر توزیع واکسن ها به جای توان مالی کشورها بر مبنای جمعیت و به شکلی عادلانه انجام شود، می تواند جان 2,700,000 نفر دیگر را نجات داد. با این حال در کشورهای پردرآمد اجرای چنین رویکردی می تواند شمار قربانیان را از 2,400,000 نفر به 3,900,000 نفر افزایش دهد. گاردین گزارش می‌دهد که این مدل سازی که سناریوی یک همه‌گیری احتمالی آنفلوانزا را در آینده بررسی می‌کند، بخشی از گزارش جدید کمیسیون NUS Lancet Prime است. این کمیسیون در سال 2023 توسط دانشگاه ملی سنگاپور و مجله پزشکی لنست تأسیس شد و 41 متخصص از حوزه‌هایی چون بهداشت، اقتصاد، برنامه‌ریزی و امور اجتماعی در آن گرد هم آمدند. این گزارش تأکید می‌کند که دولت‌ها برای آمادگی در برابر همه‌گیری‌های آینده باید رویکردی فراگیرتر و جامع‌محورتر در پیش بگیرند. هلن کلارک، نخست وزیر پیشین نیوزیلند و رئیس مشترک این کمیسیون گفت همکاری و همبستگی می تواند جان نیروهای خط مقدم از جمله کارکنان نظام سلامت که نقش اساسی در مهار همگیری ها دارند نجات دهد. او افزود اتخاذ رویکردی عادلانه تر به معنای کاهش مرگ و میر در سطح جهان و فراهم شدن فرصت برابرتر برای حفاظت از آسیب پذیرترین افراد است. نتایج این مدل سازی همچنین نشان می‌دهد افزایش اعتماد عمومی به واکسن‌ها می‌تواند از مرگ حدود 2 میلیون نفر دیگر جلوگیری کند. این کمیسیون پژوهش خود را در 20 کشور و در میان جوامع انجام داده که به شدت تحت تأثیر کووید 19 یا سایر بحران‌ها بودند، از جمله افراد بی‌خانمان در اندونزی و آوارگان داخلی در اتیوپی. هلنا لجیدو کویگلی، رئیس مشترک کمیسیون گفت این پژوهش نشان می‌دهد چگونه ضعف‌های ساختاری جوامع را بیش از پیش در معرض بیماری، مرگ و از دست رفتن معیشت و رفاه قرار می‌دهد. او گفت کسی که در آپارتمانی شلوغ زندگی می‌کند امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی را ندارد. فردی که مدارک هویتی در اختیار ندارد نمی‌تواند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شود و کسی که به زبان رایج کشور مسلط نیست قادر به درک توصیه‌های بهداشتی نخواهد بود. این گزارش در آستانه نشست سطح بالای سازمان ملل درباره آمادگی برای همه‌گیری‌ها در نیویورک منتشر می‌شود.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما حتما میدونید که همه صاحبان رکوردهای جهانی نامشان در کتاب رکوردهای گینس به ثبت میرسه، اما بسیاری حتی کار و زندگیشون رو صرف تلاش برای رسیدن به این جایگاه میکنن. حالا از پدری بشنویم که هر بار به هر زحمتی که شده همراه با فرزند یا فرزندانش خود و خانوادهش رو رکورد دار کرده. بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
9: میگم این ضرب المثل‌ها رو شنیدی؟ گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم، از تو حرکت، از خدا برکت، خواستن توانستن است. و آخریش، عمرن اگه من این رو بلد بوده باشم، پیشنهاد هوش مصنوعیه، ذره ذره پشم قالی میشود. حالا اینا به چه کار میخوره؟ بنقدن شما اینا رو داشته باشین تا داستان رو براتون تعریف کنیم، اون وقت اینا معنا پیدا میکنه. میخواییم بریم به سراغ یک مرد رکورد چکن سریالی کتاب رکوردهای گینس، یعنی کسی که جون به جونش کنید به دنبال رکوردهای جهانیست و این بار هم موفق شده، اما نه تنهایی بلکه به کمک دختر 3 سالش، هرچند که پیشتر همراه با دیگر فرزندانش هم از این شق القمرها زده بود. داستان از اینجا شروع میشه که فلیسیتی 3 ساله یک روز میره سراغ باباش و بهش میگه
10: بابا جون، میشه منم برم تو کتاب گینس؟
9: و البته جناب دیوید راشم با عشق بهش نگاه میکنه و پاسخ میده.
10: چرا نمیشه دخترم؟ بیا ببینیم با هم چی کار میتونیم بکنیم.
9: نشون به اون نشونی که هر کاری کردن، روپایی زدن، دستمالای توالت رو هم چیدن، مسابقه سرعت برگردوندن لیوانها رو امتحان کردن و چند تایی دیگه. در برگردوندن لیوانها به گفته جناب راش دخترش مهارت زیادی پیدا کرده بود، اما نه به قدر رسیدن به یک استاندارد جهانی. خلاصه کنیم، بالاخره کار به عبور از داخل حلقه هولا هوپ رسید. رکورد قبلی جهان 8 عبور ظرف 30 ثانیه بود و بالاخره پس از تمرین‌ها و تلاش‌های بسیار، دیوید راش پدر و دوشیزه فلیسیتی خردسال تونستن 10 بار از داخل حلقه عبور کنند، اما یکی از این عبورها مردود اعلام شد که به دلیل عدم چرخش درست حلقه بود. اما چه باک که 9 عبور هم یک رکورد جهانی به حساب میاد. خلاصه پدر در شبکه اجتماعیش نوشته که اونها صداشو در نیاوردن تا اینکه گواهی‌های رسمی به دارندگان این رکورد جهانی فرستاده شد و در نهایت همه خانواده این رو جشن گرفتن. حالا متوجه شدید که ضرب المثل به چه درد می‌خورد؟ متوجه شدید که دیگه رکوردهای جهانی ویژه کشفیات علمی و کارهای محیرالعقول نیست؟ و اگر رکورد جهانی اینطوری به دست میاد، خدا رو چه دیدید؟ شاید ما هم یک روز به میمنت و مبارکی بتونیم یک رکورد جهانی رو به ثبت برسونیم.
1: گزارش همکارم الهه روانشاد پایان بخش ایستگاه 19 امروز یک شنبه 12 مهرماه بود. من رویا کریم مجد ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و ازتون دعوت میکنم همچنان با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، به وبسایت ما سر بزنید، در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کننده رادیو فردا باشید. براتون شب و روزی خوش رو آرزو میکنم.

0: ساعت 20 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. با اجرایی شدن معافیت تحریمی، ایالات متحده پروازهای خطوط هوایی ایران به نجف از سر گرفته شد. سازمان ملی استاندارد اعلام کرد نتایج مربوط به کیفیت بنزین محرمانه است. شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در اعتراض به احکام کمیته انضباطی دست به تحصن زدند. شنوندگان گرامی، درود بر شما. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. خطوط هوایی ایران روز یکشنبه پس از اجرایی شدن معافیت تحریمی از سوی ایالات متحده پروازهای خود را به شهر نجف در عراق از سر گرفتند. حسین مهنا از مقام‌های فرودگاه نجف در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأیید کرد که پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران از طریق فرودگاه بین‌المللی نجف دوباره برقرار شده است. نخستین پرواز پس از لغو محدودیت‌ها از سوی شرکت هواپیمایی کاسپیان انجام شد و خبرنگار خبرگزاری فرانسه فرود این هواپیما را در ساعت 17:15 به وقت محلی ثبت کرد. دولت عراق روز جمعه اعلام کرده بود که توانسته است توافقی را با ایالات متحده به دست آورد که بر اساس آن خطوط هواپیمایی ایران به استثنای هواپیمایی ماهان اجازه می‌یابند روزانه تا 40 پرواز رفت و برگشت به مقصد فرودگاه نجف انجام دهند. ایالات متحده همچنین به ایراکی ایرویز، شرکت هواپیمایی ملی عراق، معافیتی اعطا کرده تا پروازهای خود را میان نجف و ایران برقرار کند. پروازهایی که انتظار می‌رود در ماه جاری میلادی آغاز شود. تحریم‌های واشنگتن علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری بر اقتصاد تهران به شمار می‌رود. رئیس سازمان ملی استاندارد میگوید نتایج مربوط به نمونه برداری از جایگاه‌ها، انبارهای سوخت مرتبط با کیفیت بنزین مصرفی محرمانه است و تنها به نهادهای بالادستی ارائه می‌شود. به گزارش مهر، فرزانه انصاری 12 مهر ماه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد کیفیت بنزین مصرفی اظهار داشت:
1: در ما در شرایط خاصی در کشور هستیم. نتایج این در واقع گزارشات هم محرمانه به دستگاه بالادستی دادیم. ولی هموغم واقعا کشور این هست که حالا با متعادل سازی با ترکیب اون و اختلاط اون بنزین رو بتونن در حدی در واقع ارائه بدن که قابل قبول باشه.
0: رئیس سازمان ملی استاندارد در این حال افزود استانداردهای مربوط به بنزین و گازوئیل تدوین و اجباری شده و استاندارد مربوط به مازوت از مهر سال آینده با نظارت سازمان محیط زیست اجباری خواهد شد. این اظهارات در حالی بیان می شود که به گفته کارشناسان کیفیت پایین یا غیر استاندارد بودن بنزین توزیعی یکی از عوامل افزایش خرابی قطعاتی مانند پمپ بنزین، انژکتور و شمع در خودروها بوده و این همه در شرایطی است که قیمت قطعات و هزینه تعمیرات به شدت افزایش یافته است. شماری از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در اعتراض به احکام صادر شده از سوی کمیته‌های انضباطی در لابی دانشکده ریاضی پردیس رضایی نژاد دست به تحصن زدند. به گزارش خبرنامه خواجه نصیر این اعتراض در پی صدور و ابلاغ احکام محرومیت از تحصیل برای تعدادی از دانشجویان برگزار شد. در همین حال خبرگزاری دانشجو گزارش داد که کمیته انضباطی دانشگاه خواجه نصیر در احکام جداگانه 3 دانشجو را به دلیل آنچه نقش‌آفرینی در ناآرامی‌های اسفند ماه، برگزاری و هدایت تجمعات غیرقانونی، حتی کی فعالیت علیه نظام توصیف شده به محرومیت از تحصیل محکوم کرد. بر اساس این گزارش علیرضا جعفری، محمد سید عبودی و حسین محمدی دانشجویان محروم شده هستند. با سپاس از همراهی شما دعوت میکنم در ساعت 21 بخش بعدی خبری ما را بشنوید.

0: همیشه مخالف افراط و تفریط بودم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
1: اومدم مسافرت کنم که

0: the Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
1: حالیم باشه تو هم باشه.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

ساعت 21 است. شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. جمهوری اسلامی ایران میگوید پیشنهاد آمریکا برای مذاکرات موضوع هسته‌ای است، اما تهران در این باره مذاکره نمی‌کند. با اجرایی شدن معافیت تحریمی آمریکا، پروازهای خطوط هوایی ایران به نجف از سر گرفته شد. و شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در اعتراض به احکام کمیته انضباطی دست به تحصن زدند. وقت و اوقات شما خوش، شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران قرار است نکاتی تکمیلی درباره پیشنهادهای آمریکا را از طریق میانجی‌ها به واشنگتن منتقل کند. اسماعیل بقایی گفت پیشنهادهای آمریکا کم و بیش در ادامه مواضع قبلی این کشور و مشخصاً درباره موضوع هسته‌ای است، اما ایران در حال حاضر درباره فعالیت‌های هسته‌ای گفتگو نمی‌کند و تمرکز خود را بر تنگه هرمز گذاشته است. در همین حال مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای مربوط با آتش‌بس می‌گوید تنگه هرمز تا زمان تحقق 7 شرط ایران بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بازگشایی نخواهد شد. محمد باقر قالیباف گفت آمریکا اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کرده، اما به گفته او دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است. این اظهارات چند روز پس از دریافت پاسخ منفی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طرح موسوم به طرح 7 روزه ایران مطرح می شود که از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه پیشنهاد شده بود. خطوط هوایی ایران روز یکشنبه پس از اجرایی شدن معافیت تحریمی از سوی ایالات متحده پروازهای خود را به شهر نجف در عراق از سر گرفتند. حسین مهنا از مقامهای فرودگاه نجف در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأیید کرد که پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران از طریق فرودگاه بین‌المللی نجف دوباره برقرار شده است. دولت عراق روز جمعه اعلام کرده بود که توانسته است توافقی را با ایالات متحده به دست آورد که بر اساس آن خطوط هواپیمایی ایران به استثنای هواپیمایی ماهان اجازه می‌یابند روزانه تا 40 پرواز رفت و برگشت به مقصد فرودگاه نجف انجام دهند. ایالات متحده همچنین به ایراکی ایرویز، شرکت هواپیمایی ملی عراق، معافیتی اعطا کرده تا پروازهای خود را میان نجف و ایران برقرار کند، پروازی که انتظار می‌رود در ماه جاری میلادی آغاز شود. تحریم‌های واشنگتن علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری بر اقتصاد تهران به شمار می‌رود. شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در اعتراض به احکام صادر شده از سوی کمیته‌های انضباطی در لابی دانشکده ریاضی پردیس رضایی نژاد دست به تحصن زدند. به گزارش خبرنامه خواجه نصیر این اعتراض در پی صدور و ابلاغ احکام محرومیت از تحصیل برای تعدادی از دانشجویان برگزار شد. در همین حال خبرگزاری دانشجو گزارش داد که کمیته انضباطی دانشگاه خواجه نصیر در احکامی جداگانه 3 دانشجو را به دلیل آنچه نقش‌آفرینی در نارامی‌های اسفند ماه، برگزاری و هدایت تجمعات غیرقانونی، حتاکی، فعالیت علیه نظام توصیف شده به محرومیت از تحصیل محکوم کرد. بر اساس این گزارش علیرضا جعفری آثار دانشجوی ورودی 1400 کارشناسی فیزیک، محمد سید عبودی دانشجوی ورودی 1401 کارشناسی مهندسی برق و حسین محمدی دانشجوی ورودی 1401 کارشناسی ریاضی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر با حکم کمیته مرکزی وزارت علوم از تحصیل محروم شدند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما در ساعت 22 خواهد بود.

وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

0: بدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: بیرونی میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.
1: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.

Transcribing Ghana, movie, booty like.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا.

0: ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود به شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این روز دوشنبه 12 مهر ماه 1405 برابر با 4 اکتبر سال 2026 میلادی. در این برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل ها. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از مهرداد میردامادی اینجا در استودیو.
1: محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان از سمت خود استعفا داد. رئیس جمهور با پذیرش این استعفا در حکمی حمید بوورد معاون وزیر نفت را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. کنارگیری پاکنژاد از وزارت نفت در حالی رخ داده که محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران که از 23 تیر ماه دور دوم آن آغاز شده، صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است. وزیر خزانه داری آمریکا 9 مهر ماه اعلام کرد ایران در ماه گذشته میلادی 0 بشکه نفت خام روی نفتکش ها بارگیری کرد و افزود دولت دونالد ترامپ در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی است. حمید بوورد متولد 1343 است و پیش از حکم سرپرستی وزارت نفت سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران را بر عهده داشت. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به بن‌بست ایجاد شده در مسیر رایزنی ها برای پایان دادن به درگیری ها تأکید کرد که جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی هیچ گونه راه حل نظامی ندارد. عباس عراقچی با رد هر گونه راهکار مبتنی بر زور یا فشار اقتصادی اظهار داشت نه راه حل نظامی و نه هیچ راهکاری بر اساس تحریم های جدید کارساز نخواهد بود. وی افزود که تنها مذاکراتی مبتنی بر عدالت و انصاف می تواند به این مناقشه خاتمه دهد.
2: ما امیدوار هستیم که آمریکا راه خرد و عقلانیت رو اتخاذ بکنه، ولی اگر مجدداً به سمت راه حل های نظامی پیش برن، ما آماده تر از گذشته هستیم و برای دفاع از خودمون هر اقدامی که لازم باشه رو انجام خواهیم داد، و باز اگر راه دیپلماسی رو اتخاذ بکنند ما همچنان آماده هستیم.
1: در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه هم روز یکشنبه گفت پیشنهادهای آمریکا کم و بیش در ادامه مواضع قبلی این کشور و مشخصاً درباره موضوع هسته‌ای است، اما ایران در حال حاضر درباره فعالیت هسته‌ای گفتگو نمی‌کند و تمرکزش بر موضوع تنگه هرمز است. از سوی دیگر مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای مربوط به آتش بس میگوید تنگه هرمز تا زمان تحقق شروط ایران بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد باز نخواهد شد. محمد باقر قالیباف گفت آمریکا اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کرده، اما به گفته او دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است. این اظهارات چند روز پس از دریافت پاسخ رد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طرح موسوم به طرح 7 روزه ایران مطرح می شود که از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه پیشنهاد شده بود. رئیس سازمان ملی استاندارد می گوید نتایج مربوط به نمونه برداری از جایگاه ها و انبارهای سوخت مرتبط با کیفیت بنزین مصرفی محرمانه است. به گزارش مهر، فرزانه انصاری 12 مهر ماه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد کیفیت بنزین اظهار داشت.
3: ما در شرایط خاصی در کشور هستیم. نتایج این در واقع گزارشات هم محرمانه به دستگاه بالادستی دادیم. ولی هموغم واقعا کشور این است که حالا با متعادل سازی با ترکیب اون و اختلاط اون بنزین رو بتونن در حدی در واقع ارائه بدن که قابل قبول باشه.
1: این اظهارات در حالی بیان می شود که به گفته کارشناسان کیفیت پایین یا غیر استاندارد بودن بنزین توزیعی یکی از عوامل افزایش خرابی قطعاتی مانند پمپ بنزین، انژکتور و شمع در خودروها بوده و این همه در شرایطی است که قیمت قطعات و هزینه تعمیرات به شدت افزایش یافته. و شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر روز یکشنبه در اعتراض به احکام صادر شده از سوی کمیته‌های انضباطی در لابی دانشکده ریاضی دست به تحصن زدند.
0: ممنونم. خبرها رو از مهتاد میردامادی شنیدید. نگاهی میاندازیم به برخی از مطالبی که در این مجله خواهید شنید.
4: همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
0: نخست گزارش داریم به احتمال مذاکره میان آمریکا و ایران یا احتمال رویارویی و در همین زمینه گفتگوی خواهید شنید با یک تحلیلگر. کمبود و گرانی دارو در ایران، بی‌عدالتی در آموزش و پرورش ایران، اقتصاد ایران تا کی میتواند هزینه ادامه جنگ رو تحمل کنه و تحریم ها رو و اعتراضات دانش آموزان در فرانسه بخشای دیگری از این مجله هستند. همه اینها و بیشتر در همین مجله. همراه ما بمانید. در حالی که مقام های ایران و آمریکا از احتمال مذاکره و راه حل دیپلماتیک سخن میگن، دو طرف همزمان بر آمادگی برای ادامه رویارویی تاکید دارند. وضعیتی که با افزایش فشار اقتصادی بر ایران، گزارش‌های از تحرکات نظامی آمریکا در منطقه منتشر می‌شود و بالا رفتن نگرانی‌های امنیتی در بریتانیا، همه اینها با هم همراه شده. نسرین افشار گزارشی دارد در این باره.
5: So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه در تازه ترین اظهار نظر خود در یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت اوهایو گفت مناقشه با ایران میتواند به روشی آسان یا به روشی دشوار حل و فصل شود. او با اشاره به اینکه ایران بر اثر اقدامات آمریکا به شدت تضعیف شده گفت تهران عملاً از برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده، ادعایی که جمهوری اسلامی همواره آن را رد کرده است. دونالد ترامپ همچنین تاکید کرد درباره ایران تصمیمی در پیش رو دارد و تصمیم نهایی را خود خواهد گرفت. در تهران اما همزمان با تاکید بر آمادگی برای رویارویی نظامی، صحبت از دیپلماسی هم ادامه دارد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته تحریم‌های بیشتر و ادامه جنگ نتیجه‌ای نخواهد داشت و تنها راه پایان دادن به بحران به گفته او مذاکره عادلانه و مبتنی بر انصاف است.
2: امتحان راه حل‌های تحریم‌های جدید هم هیچ فایده‌ای به حال اونها نخواهد داشت. هیچ راه حل نظامی، هیچ راه حل مبتنی بر تحریم‌های بیشتر وجود نداره. فقط یک راه حل مذاکره شده، مبتنی بر عدالت، انصاف و یک راه حل عزتمندانه دیپلماتیک هست که جوابگو خواهد بود و میتونه برای پایان این جنگ غیر قانونی و غیر عادلانه ای که علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده، میتونه راه حل پایانی رو پیدا بکنه.
6: عباس عراقچی در ادامه در مورد اظهارات دبیرکل ناتو در رابطه با جنگ آمریکا علیه ایران گفت:
2: اعتراف دبیرکل ناتو مبنی بر مشارکت کشورهای اروپایی در جنگ آمریکا علیه ایران اعتراف سنگینی بود. ایشون به صراحت گفت که بیش از 5000 جنگنده آمریکایی برای حمله به ایران از پایگاه‌های موجود در اروپا بلند شدند و ما همچنان منتظریم که کشورهای اروپایی پاسخی به این سوال بدهند که چرا در این جنگ علیه ایران مشارکت مؤثر داشتند.
6: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز یک قدم جلوتر رفته و مدعی شده که مقامات آمریکا اخیراً از طریق یک میانجی پیشنهادهای جدیدی مطرح کردند.
7: آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کردند، اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا شفاف و قطعی است و تا زمانی که هفت شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد.
6: او جزئیاتی از این پیشنهادها ارائه ندادن. آقای قالیباف در این حال تاکید کرد که جمهوری اسلامی همزمان هم برای جنگ و هم برای مذاکره آماده است.
7: ما بر اساس راهبرد اقتدار و عقلانیت نه هیجان زده می شویم و نه مرعوب، هم می جنگیم و هم مذاکره می کنیم. هم با تمام توان در میدان نبرد نظامی حضور داریم و او را با شگفتی های جدید مواجه خواهیم کرد و هم از ابزار دیپلماسی و برای تثبیت برتری خود در میدان نظامی و تحمیل حقوق ملت ایران استفاده می کنیم.
6: در همین فضا مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از تغییر آرایش دولت برای آنچه شرط ویژه خوانده خبر داده است. او با اشاره به فشارهای اقتصادی مدعی شد دولت اجازه نداده اهداف آمریکا در این جنگ اقتصادی محقق شود. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز شرایط فعلی را یکی از دشوارترین مقاطع کشور توصیف کرده، اما در این حال گفته است روند مذاکرات با آمریکا بسیار جدی است. این پیام‌های دیپلماتیک در شرایطی رد و بدل می‌شود که نشانه‌های آمادگی برای ادامه درگیری در هر دو طرف دیده می‌شود. عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، از بررسی موضوع محاصره دریایی و هوایی ایران در این کمیسیون خبر داده و مدعی شده است که جمهوری اسلامی برای مقابله با چنین شرایطی ابزارهای لازم را در اختیار دارد. در سوی دیگر پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، گزارش‌ها درباره اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر به خاورمیانه را تایید یا تکذیب نکرد، اما گفت دونالد ترامپ مصمم است مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود. او همچنین افزود وظیفه پنتاگون این است که همه گزینه‌های ممکن را در اختیار رئیس جمهور قرار دهد. پیش از این چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که پنتاگون در حال اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یک گروه آبی خاکی تفنگداران دریایی به منطقه است. اقدامی که در صورت انجام حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را باز هم افزایش خواهد داد. اما فشار این رویارویی تنها در عرصه نظامی و دیپلماتیک احساس نمی شود. در داخل ایران، تشدید تحریم های آمریکا و جهش نرخ ارزهای خارجی فشار سنگینی را بر بازار وارد کرده. با این حال دولت ایران مدعی است در حال حاضر کمبودی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. اما دامنه نگرانی های امنیتی به بریتانیا هم رسیده. مقام های بریتانیایی ایران را تهدیدی برای این کشور و متحدانش توصیف کردند. تنش در میان تهران و واشنگتن اما در حالی ادامه دارد که مذاکرات غیر مستقیم دو طرف در هفته‌های اخیر پیشرفت اندکی داشته و همزمان گزارش‌هایی از افزایش آمادگی نظامی دو طرف منتشر شده. رویترز نیز پیشتر گزارش داده بود که ایران در صورت از سرگیری حملات گسترده آمریکا خود را برای واکنشی شدیدتر آماده می‌کند.
0: گزارشی بود از نسرین افشار. در همین زمینه آیا بازگشت آمریکا به موضوع هسته‌ای و مطرح کردن اون به عنوان موضوع اصلی گفتگوها آیا به این معناست که از نگاه واشنگتن مسئله هرمز مهار شده یا اقدامی است برای تغییر دستور کار مذاکرات بدون پذیرفتن شروط ایران؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش را با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا در میان گذاشته است.
8: واقعیتش اینه که ما این مذاکراتی که در سازمان ملل انجام شد این دنباله همون مسائل هست از طریق میانجی ها پیغام فرستادن و در این بنبست قرار گرفتیم که هر دو طرف دارن بر سر مواضع خودشون پافشاری میکنن. ایران از اون هفت شرط صحبت میکنه و امریکا هم علاقمند است که در قبال دادن یک چنین امتیازی مثلا به ایران بخواد پای مسئله اتمی رو هم به میان بکشه، برای مثال مسئله بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و به نظر نمیاد که فعلا روی این مسئله تونستن توافق بکنن. قابل درک است که چرا تهران علاقمند است که برگردن به همون توافق اسلام آباد که چون فکر میکنن که خب به نفعشون است این مسئله، ولی امریکا فکر میکنه که در یک موقعیت نامطلوبتری قرار میگیره اگه برگرده و امتیاز جدی متقابلی از ایران در قبال مسئله اتمی یا رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز نداشته باشه. حالا هم حداقل در این مقطع زمانی دو طرف هنوز به این امید بستن که مشکلات عدیده اقتصادی که برای هر یک به وجود اومده اونها رو مجبور به عقب نشینی بکنن. برای مثال از دید امریکا خب اونها نگاه میکنن به کاهش ارزش پول ملی در ایران، اینکه مقدار نفتی که ایران داره برای صادرات در آبهای بین‌المللی بسیار کم شده، اختلال در سفرهای هوایی مشکلات عدیده‌ای رو به وجود آورده و بنابراین اونها فکر میکنن که تهران هست که اول جا خواهد زد و امتیاز خواهد داد.
9: اما آقای بروجردی، همزمان آمریکا در کنار تلاشی که در واقع گفته میشه برای مذاکره وجود داره اعلام کرده که گزینه‌های نظامی خودش رو هم داره تقویت میکنه. به نظر شما این آرایش نظامی بیشتر برای فشار در مذاکره و پیش بردن اهداف سیاسی خودش هستش یا باید اون رو یک آمادگی واقعی برای دور تازه حملات بدونیم؟
8: بله، خب خیلی از در امریکا بر این نظر هستن که احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره ای اگر تا اون زمان، یعنی تا یک ماه دیگه تقریبا، به توافقی نرسن میشه امکان نبرد دوباره مد نظر داشت. اما ببینید یک نکته مهمی هست و اون نکته مهم این است که چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ 40 روزه دو طرف یعنی هم امریکا هم ایران خودداری کردن از اینکه منابع مهم انرژی ایران یا کشورهای خلیج فارس رو بزنن. اگر قصد این باشه که وارد یک چنین درگیری بشن که خب این میتونه واقعا اوضاع رو خیلی بدتر بکنه و فکر نمی کنم برای هیچ کدوم یه چنین چشماندازی گیرایی باشه، یعنی بلایی که بر سر قیمت نفت خواهد آمد در بازارهای جهانی، یا مثلا فکر بکنین ضربه زدن به جزیره خار که 90% نفت ایران از اونجا صادر میشه. اینها تبعاتش میتونه طولانی مدت باشه، بالا رفتن قیمت نفت پس از یک درگیری این شکلی برخلاف وعده هایی که آقای ترامپ میده چیزی نیست که بلافاصله بخواد پایین بیاد، چون بازسازی تمام این تأسیسات نفتی امری زمانبر هست و بنابراین میتونه قیمت ها برای مدت های مدیدی بالا بمونه.
9: و آقای بورژردی، مقام های آمریکایی همچنان تاکید دارن که روشن نیست تصمیم نهایی در ایران رو چه کسی میگیره و اونها به طور واقعی دارن با چه کسی مذاکره میکنن. در پاسخ به این مسئله رئیس جمهور پزشکیان گفته که یک کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیرنده هست. در غیاب حضور علنی مشتبه خامنه ای، آیا این ساختار میتونه تصمیمی بزرگ مثل مصالحه هسته‌ای یا بازگشایی هرمز رو بگیره، یا به نظر شما اصلا ابهام در مرکز قدرته که خودش به مانع توافق تبدیل شده؟
8: نه، ببین، من نظرم این است که این گروه 6 نفره به نظر میاد به خاطر موقعیت خطیری که کشور درش قرار گرفته، هیئت حاکمه، صاحب منصبان قبول کردن که یک چنین اصلا روندی رو باید پیش بگیرن، یک گروه محدودتری بتونه سعی تصمیم بگیره و غیره. و من فکر میکنم با در نظر گرفتن عدم حضور واقعی مجتبی خامنه‌ای در صحنه، احتمالاً تصمیمات این گروه که خب مهمترین افراد حکومت ایران رو تشکیل میدن مورد قبول آقای مجتبی خامنه‌ای هم قرار خواهد گرفت، چون به قول معروف اینها اوغلای قوم هستند که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی سیاسی مملکت میخوان تصمیم بگیرن. امریکا میتونه بگه که ما ابهام داریم راجع به اینکه داریم با کی مذاکره میکنیم، ولی فکر میکنم حداقل تا الان این شواهدی که داریم مبنی بر این نیست که در ایران یک آنارشی تصمیم گیری هست در بین هیئت حاکمه. حرفای قالیباف، عراقچی، پزشکیان و غیره، محسن رضایی، همه در یک راستا هست و یک وجه اشتراکی بینشون وجود داره که کاملا قابل درک است از نگاه تهران.
0: نظرات مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا رو میشنیدید. و ما به زمینه دیگر میرویم. برای بسیاری از بیماران در ایران پیدا کردن دارو و پرداخت هزینه آن به 2 نگرانی همزمان تبدیل شده. رسانه‌های داخلی در ایران در روزهای اخیر از افزایش شدید قیمت برخی داروها، نایاب شدن کامل برخی داروها، مخصوص داروهای مخصوص بیماری‌های خاص در کشور خبر دادن، وضعیتی که ادامه درمان را برای بسیاری از بیماران دشوارتر کرده. دارو مستقیما هدف تحریم‌های آمریکا نیست، اما به گفته کارشناسان در کنار نگرانی بانک‌ها و شرکت‌ها از مجازات‌های تحریمی و به علاوه محاصره دریایی و محدودیت پروازها، واردات دارو و مواد اولیه اون با مشکلات زیادی روبرو شده. در همین زمینه ارزیابی حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین را جویا شدی.
10: خب در ارتباط با مسئله دارو، مسئله عدیده مطرح هست. مردم تحت فشار هستن از 2 جانب. خب مسئله دارو تحریم که سالها هست عملکرد داشته، خود ما بارها با این مشکل مواجه بودیم، مثلا در دوره اول، حالا دوره دوم تحریم هم نمیگم، وقتی که به بعضی از کارخونه‌هایی که دارو رو می‌ساختن، مشخصا در سوئد کارخونه‌ای هستش که پانسمان‌های مربوط به کودکانی که بیماری پروانه‌ای رو دارن می‌سازن مراجعه می‌شد، اونها برای اینکه خب دردسر و نگرانی براشون به وجود نیاد، خب این داروها رو نمی‌فرستادن، هرچند که مشمول تحریم هم نمی‌شد، ولی کن از اونجایی که خب خواهان درگیری نبودن و خب مشتریان خودشون رو میتونستن انتخاب بکنن، بنابراین خب کودکان ایرانی رو حذف کرده بودن از کسانی که نیاز به دارو داشتن. بنابراین این موضوع تحریم های ثانویه که گفته میشه که همین امروز در ارتباط با اون چیزی که در واقع محاصره اقتصادی ایران مطرح هست داره دولت آمریکا پیش میبره، خب به طور مشخص طبیعیه که باعث میشه که دارو هم مثل بسیار کالای اساسی به کشور نرسه و به خصوص خب دارو مسئلهش اینه که خب تنوع زیادی داره و راحت نمیتونه مثلا فرض کنیم وارد کننده گندم یا آرد مسئلهش مشخصه، هرچند که در اون مورد هم ممکنه مشکلی به وجود بیاد، ولی دارو تنوع زیادی داره و وقتی که به هر کوچکترین خللی در این مسئله وارد بشه ممکنه در وهله اول حتی حس نشه که همچین خللی هست، در اینکه در واقع بحران به وجود بیاد و در زمان بحران ما با این مشکلات مواجه بشیم. بنابراین بیشترین مسئله رو در این رابطه میشه دونست که از یه جانب جمهوری اسلامی ارزش کافی در واقع قائل نیست و از طرف دیگه هم خب مجموعه فساد، تعرض منافعی که وجود داره، ناکارآمدی حکومت، اینها هم علاوه بر اون هستش. یعنی مسئله تحریم و جنگ یا فشارهای خارج کشور اثر معین خودش رو داره، ولی فقط تنها اون نیست. ما در سازمان ملل وقتی که بحث تحریم ها بوده سعی کردیم همیشه در سالها پیش مشارکت داشته باشیم در بحث ها و به هر حال همیشه این جنبه قضیه که چقدر خود ناکارآمدی و ناتوانی اوکراینی نامطلوب جمهوری اسلامی میتونه تاثیر بذاره هم اشاره کردیم. خب در دل اون که خب به هر حال تحریم های یک جانبه به هیچ وجه به صلاح هیچ کشوری نیست، اگر که تحریمی هم بخواد صورت بگیره یا حتی جنگی بخواد صورت بگیره باید از کانال‌های مشخص خودش که شورای امنیت سازمان ملل هست در اون رابطه صورت بگیره. ما شاید مثلا 10 سال 12 سال چند سال پیش به مثلا مقامات اروپایی مراجعه کردیم و اونها به هر حال اصل سند رو آوردن که مثلا غذا و داروی جزء این تحریم‌ها نیست، ولی همون وقت همین موضوعی که میگم در رابطه با یه شرکت سوئدی به وقوع پیوست، یعنی همون موقع بودش که در واقع این شرکت سوئدی تفره رفت از این موضوع. به هر حال موضوعات بانکی و موضوعات مختلفی که در این میانه هست باعث میشه که تحریم‌های ثانویه عمل بکنه. خب از یه نظر خب به هر حال اون بیم و ارعابی که به وجود میاد هست، مثلا فرض کن حتی نه تنها در این رابطه حال دارو، موقعی که زلزله وان روی داده بود، موضوع باید شاید بکنم 15 سال قبل بوده، ما وقتی که به زلزله زدگان پناهندگان زلزله زده در شهر وان در مرز ترکیه میخواستیم کمک بکنیم، صرفا به خاطر اینکه در اون واریزی که وجود داشت نام ایران بود، یعنی نوشته بودیم پناهندگان ایرانی در وان، بانک مانع شده بود. یعنی این سیستم که سیستم بانکی خب وقتی که مانع میشه، وقتی که میبینه که خب کارش راحت صورت نمیگیره با یک کشور تحریمی، باعث میشه خب تبادل ارز رو براش مشکل به وجود بیاره و تبادل ارز هم وقتی مشکل براش به وجود بیاد همین تحریم ثانوی که میگیم خب اون دارو وارد نمیشه. الان خب مسئله این علاوه بر این مسئله شرایط جنگی، راههایی که وجود داشت خب از طریق تنگه هرمز یا از قبلا در واقع مبادلات ارزی از طریق امارات صورت میگرفت، عمان صورت میگرفت و حالا اون راه هم به طور مشخص بسته شده. بسیاری از اگه خود دارو هم نباشه اون اسکلت داروها در هند ساخته میشه و باید اینها به کشور وارد بشه، بنابراین نه در کشور میشه دارو رو ساخت و نه میشه وارد کرد. داروها هم در خیلی از موارد خیلی متفاوت هستن، قیمتاشون ممکنه چند صد برابر با هم دیگه فرق بکنه و وقتی که دولت ناکارآمد باشه نمیتونه سیستمی به وجود بیاد که مشخصا داروهای گرانتر به افرادی که بیماری خاص دارن مثل سرطان، مثل تالاسمی، مثل در واقع بیماری مختلف ژنتیکی به اونها برسه دارو. بنابراین خیلی از افراد جامعه در معرض خطر مرگ قرار گرفتن به خاطر این ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی.
0: توضیحات حسن نایب‌پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو میشنیدید.
11: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
12: 2-0-420-725-970-30.
0: مجله 22 رو از رادیو فردا پی میگیریم. در میان 30 نفر اول کنکور امسال در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی، حتی یک دانش آموز از مدارس دولتی عادی حضور نداره. این نتیجه بررسی خبرگزاری تسنیم از محل تحصیل برترین‌های کنکور 1405. آماری که بار دیگه پرسش‌ها رو درباره عدالت آموزشی در ایران مطرح می‌کنه.
12: نوع مدرسه و توان مالی خانواده تا چه اندازه مسیر آینده دانش آموزان در ایران رو تعیین میکنه و چرا دانش آموزان مدارس دولتی از جمع برترین های کنکور جا موندن؟ اینها پرسش هاییست که همکارم رضا جمالی با دیاکو علوی، آموزگار و کارشناس آموزش در فرانسه در میان گذاشته.
13: من میخوام جدا بکنم مدارس دولتی عادی و مدارس دولتی غیر عادی رو، به خاطر اینکه اون چیزی که ما الان باهاش روبرو هستیم در سطح مدارس که الان نتیجهش رو در کنکور میبینیم صرفا مدارس غیر دولتی نیستن، بلکه مدارسی هستن که به اسم دولتی هستن اما در عمل کارکرد خصوصی دارن، از جمله مدارس سمپات یا مدارس تیزهوشان، مدارس نمونه دولتی و الی آخر. این مسئله واقعیت اینه که مدرسه رو که در واقع قرار بوده یک روزی تبدیل بکنه به مکانی که درش هر کسی، هر کودکی، هر دانش آموزی بتونه واردش بشه و از طریق اون، از قبل اون بتونه عبور بکنه از فقر، از بی‌عدالتی، از هر آنچه که بخوایم اسمشو بذاریم، خودش داره تبدیل میشه به بازتولید همون سیستم نابرابر متاسفانه. و اون وقتی که ما شاهد مجموعه ای از نتایج اجتماعی و سیاسی هستیم، وظیفه آموزش عمومی به طور کلی این هست که تا حد زیادی نابرابری را از بین ببره، اما متاسفانه در چند سال گذشته به طور خاص اگه بخوام اشاره بکنم بعد از همه گیری کرونا در ایران، موضوعی که تمام دنیا باهاش درگیر بود، متاسفانه در کشور ما به طور کلی ما میتونیم بگیم که نظام آموزش ما از بین رفت و صرفاً بخشی ازش باقی موند برای طبقه‌ای، برای گروهی، برای قشری که امکان این رو داشتن که با پرداخت هزینه بیشتر کمک بکنن بچه‌هاشون وارد دانشگاه بشن.
14: آقای علوی، گفته میشه که مدارس خاص در ایران از ابتدا دانش آموزان رو گزینش میکنند. چطور میشه سهم استعداد و آمادگی قبلی دانش آموز رو از سهم کیفیت مدرسه جدا کرد؟ آیا همین جداسازی زود هنگام دانش آموزان خودش به تضعیف مدارس عادی و تشدید فاصله آموزشی کمک نمی کنه؟
13: قطعا همینطوره، منتها اجازه بدید من این نکته رو اشاره بکنم که لزوماً همه مدارس خاص، اگه اسمش رو بگذاریم، یعنی غیر انتفاعی ها و بقیه، لزوماً گزینشی در ابتدای همشون نیست. در برخی ها هست، در برخی ها نیست. بعضی ها مثل مدارس سمپاد و نمونه دولتی یک گزینشی دارن که اون گزینش از طریق یک سری آزمون های ورودیه و در برخی دیگه نه. به طور کلی خدماتی که به بچه ها در مدارس خاص داده میشه، چه در مدارس سمپاد نمونه دولتی، چه در مدارس غیر انتفاعی که گزینش خاصی برای ورود بهشون وجود نداره، کمک میکنه که به هر حال اون استعداد نهفته‌ای که وجود داره در بچه‌ها احتمالاً بیشتر دیده بشه، بیشتر بهش پرداخته بشه. کما اینکه البته باید به این نکته توجه کرد که این استعداد رو صرفاً برای ورود به دانشگاه سعی می‌کنن پرورش بدن. خب این استعداد در تعداد خیلی زیادی از بچه‌های دیگه وجود داره. ما تا سال‌های گذشته شاید مثلاً 99400 وقتی که کسی دانش آموزی از یک منطقه محروم، از سیستان، بلوچستان، از خوزستان، کردستان، خراسان شمالی وارد دانشگاه میشد، اصلا خود این مسئله اصلا خودش تبدیل به مسئله ای میشد. نگاه کنید ببینید که این چطور تونسته این کار رو بکنه. خب هزاران دانش آموز، هزاران کودک هستن که به صرف این که محروم هستن از حمایت بیشتر، محروم هستن از خدمات آموزشی با کیفیت تر، از ورود به دانشگاه باز میمونن. کما اینکه من خیلی تاکید دارم که روی ورود به دانشگاه تاکید بکنم، به خاطر اینکه آموزش و پرورش صرفاً کارش این نیست که تبدیل به فیلتری بشه که دانش آموزها رو از مدرسه وارد دانشگاه بکنه. مسئله تربیت اجتماعی هست، تربیت اخلاقی هست که متاسفانه خیلی بهش پرداخته نمیشه.
14: آقای علوی، پیرو به پاسخ شما، برای خانواده‌ای که توان پرداخت هزینه کلاس‌های خصوصی، مشاور و یا منابع کمک آموزشی رو برای شرکت فرزندانشون در کنکور ندارن، مدرسه‌های دولتی تا چه اندازه این امکان پیشرفت رو فراهم می‌کنه و به عبارتی از چه نقطه این نابرابری آموزشی بین مدارس خاص و مدارس دولتی آغاز میشه؟
13: جواب این سوال شاید من بتونم توی تصویری به شما بدم که از یک مدرسه دولتی وجود داره. اولا که سال هاست که تقریبا تمام مدارس دولتی ناچار هستن به گرفتن شهریه، که این خودش برخلاف متن صریح و مشخصی است که در قانون اساسی ما بود در ایران وجود داره. آموزش در ایران میبایستی رایگان باشه و نیست. اما چرا من از کلمه ناچار استفاده میکنم؟ به خاطر اینکه اساسا بودجه‌ای برای این مدارس وجود نداره. من میخوام مدرسه ای رو برای شما تصویر کنم که امکان این رو نداره که هزینه برقش رو بپردازه، هزینه گازش رو بپردازه، هزینه قبض آبش رو بپردازه. این یه چیز بسیار عادیه در ایران که مدارس درگیر این موضوع هستن. خب کادر آموزشی، مدیر و معاون باید بسیار درگیر این موضوع باشن که یه همچین اتفاقی بیفته. در کنارش خب اون وظیفه‌ای که دستگاه بالاتر از نظر سلسله مراتبی ازش میخواد یه سری چیزها رو از نظر ایدئولوژیک برآورده بکنه. از طرف دیگه معلمانی هستن حضور دارن در این مدارس که هر چقدر هم توان داشته باشن با حضور در کلاس‌های 35-40 دانش آموز درش حضور داره، دستمزد و درآمدی که کفایت نمی‌کنه برای اینکه حتی کسی بتونه خانواده‌اش رو تا نیمه ماه برسونه باهاش، خانواده‌ها در واقع به سختی میتونن انتظار داشته باشن برای اینکه در اونجا اتفاق خاصی برای بچه‌هاشون بیفته. من میخوام اشاره بکنم، مقایسه بکنم با اتفاقی که همین الان اعتراضاتی که در فرانسه در جریانه. دقیقاً چیزهایی رو میخوان دانش آموزان فرانسوی که دقیقاً ما در ایران باهاش سالهاست روبرو هستیم و تقریباً تبدیل به عادت شده، ولی به جاش مدارس جایگزین تعریف شدن و یه بخش زیادی از این ناکارآمدی به گردن کودکان ایرانی انداخته میشه که شما اگر میتونستید، اگر استعداد داشتید، خب وارد این مدرسه نمیشدید، میرفتید مثلا آزمون نمونه دولتی یا سمپاد رو قبول میشدید، میرفتید اونجا. در صورتی که این سیستم، این چارچوب در واقع چارچوبیه که استعداد بچه‌ها رو داره در واقع از بین میبره و خلاقیتشون رو میکشه.
12: توضیحات دیاکو علوی، آموزگار و کارشناس آموزش ساکن فرانسه رو شنیدید. به زمینه اقتصاد می رویم. ادامه همزمان جنگ و مذاکره با یک محدودیت اساسی روبروست، اقتصاد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به این پرسش پاسخ می ده که اقتصاد ایران و مردم تا چه زمانی می تونن هزینه ادامه جنگ و فشار تحریم ها رو تحمل کنن؟
15: البته این نوعی رجزخوانی از سوی قالیباف در عرصه آکادمیک البته اعتبار چندانی نداره، چون اگر قرار است که مذاکره ای بشود میبایست گزینه جنگ به کناری برود و نوعی اعتماد سازی ایجاد بشه. اما برگردیم به پرسش شما که اقتصاد ایران تا چه اندازه میتواند مقاومت کنه در چون این شرایطی، چون تاب آوری مفهومش با مقاومت فرق میکنه. تاب آوری مرحله بعد از مقاومت، بعد از اینکه اوضاع متعارف میشه، خب اقتصاد شروع میکنه به بازسازی و اون چیزی رو که از دست داده سعی میکنه به نحوی بازآفرینی بکنه. اقتصاد ایران در شرایط فعلی نه تنها از جنبه محاصره دریایی و هوایی و استقلال در ارتباطات حتی زمینی، یعنی به اصطلاح حمل و نقل زمینی، در محدودیت و تنگناست، همزمان از بیکفایتی و سوء تدبیر هم رنج میبره. و البته این بی ارتباط نیست با اون فساد ساختاری و مزمنی که در حاکمیت بوده و در نتیجه الان ما عوارض اون رو به شکل افزایش افسار گسیخته قیمت ارز و سقوط ارزش و اعتبار پول ملی میبینیم. و همچنین باید از تورم صحبت کرد که تورم ماه شهریور نشان داد که علی‌رغم اون شعارها و رجزخوانی مسئولین و مقامات حکومتی، تورم ماهانه افزایش پیدا کرد و معلوم نیست که این نرخ تورم به کجا خواهد رسید. البته برخی از اقتصاددانهای داخل ایران که به هر حال کم یا زیاد همکاری میکنن با حکومت، اونها گفتن که نرخ تورم ممکنه حتی به 3000% هم برسه و این البته شگفت‌آور نیست. اقتصادی که چنین در حلقه معاصره گرفتار آمده و همزمان از سوء تدبیر چی در عرصه سیاسی یا اقتصادی رنج می‌بره، طبیعی است که این میفته در این عرصه. منتها چقدر میتونه مقاومت بکنه؟ در مورد اقتصادهایی که شفاف هستن، پاسخگو هستن، در ثبات هستن و ثبات مزمن طولانی مدت، میشه یک نظری داد. اونها معمولا تخمین ها و برآورد هایی که هست از نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و غیره، خب میشه یک ارزیابی کرد. منتها اقتصادی که در فصل اول امسال 10% رکود بوده، عقب گرد کرده، نرخ ارز اینجوری، نرخ بیکاری دائما افزایش پیدا میکنه، نمیشه به دقت و به شکل وسیق و قابل احراز یک ارزیابی دقیقی داد. منتها چیزی که ما میدانیم این است که این متغیرهای اقتصادی که شاخص این چارچوب یا ساختار اقتصادی ایران هست، روز به روز داره به یک سمتی میره که قابل پیش بینی نیست. بیاد داشته باشیم با توجه به این تورم افسار گسیخته، الان دسترسی و تهیه کالای با کیفیت و کمیت مناسب بر بخش قابل توجهی از جمعیت الان به واقع غیر ممکن شده. قحطی به این معنی نیست که هیچ کالایی در اقتصاد وجود ندارد یا فرضاً ظرفیت‌های تولیدی نمیتونه تامین بکنه کالا رو برای بخشی از جمعیت. منظور اینه که قدرت خرید چنان سقوط میکنه در نزد اکثریت که اونها علارغم اینکه کالاها در مغازه هست نمیتونن تهیه بکنن. و الان ما شاهد این هستیم که دهک به دهک داره اینجوری میشه، یعنی برخی از کالاها ابتداءً، بعد بخش بیشتری از کالاها برای بخشی از جمعیت و سپس برای بخش بیشتری از جمعیت کم و کمتر میشه. اما ممکنه در انبارهای حکومت این کالاها وجود داشته باشه. این بنابرای اون نظام آذوقه بندی پیشا مدرنه که حاکمیت داره با اون نگاه قضایی را نگاه میکنه. و البته باید توجه داشت که این رو کاغذه، در عمل چه اتفاقی میفته؟ نمیدانیم. اینکه فرض بکنید تورم الان بسیار بالا بره و حاکمیت میتواند کالا برگ بدهد یا یارانه نقدی، این نمیتواند مشکل رو حل کنه. مشکل اینجاست که رشد اقتصادی نیست، قیمت ارز سقوط میکنه و البته بیکاری افزایش پیدا میکنه و اینها هستن که باید حل بشن، نه اینکه کالا و به اصطلاح آذوقه در انبارها هست. منتها بحث اساسی این است که این جمعیت آیا کالری مورد نیازش رو داره به دست میاره. طبیعتاً پاسخ منفی است و حاکمیت هم نمیتونه ادعا بکنه که میزان کالری که خانوار اون 8 دهک یا 7 دهک در دست هست داره متناسب است با اون استانداردهایی که لازم است برای بقا.
12: نظرات احمد علوی رو شنیدید. اما به فرانسه برویم. اعتراضات دانش آموزان در فرانسه همچنان ادامه داره و سازمان دهندگان این اعتراضات به دلیل آنچه نبود اقدامات ملموس از سوی دولت خواندن، خواستار برگزاری دور دیگه از اعتراضات در روز سه‌شنبه شدند. اما این اعتراضات صنفی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ابعاد سیاسی پیدا کرده و واکنش رهبران احزاب رو هم برانگیخته. مصطفی خلجی گزارشی دارد در این باره.
16: فرانسه در روزهای اخیر شاهد تعطیلی یا مسدود شدن دبیرستان‌ها به دلیل اعتراضات دانش آموزی بوده و پلیس صدها نفر از تظاهر کنندگان را بازداشت کرده است. وزیر کشور فرانسه شامگاه جمعه اعلام کرد که تنها در روز جمعه 1747 نفر در ارتباط با مسدود کردن دبیرستان‌ها بازداشت شدند و شمار بازداشت شدگان در یک هفته اخیر از مرز 5000 نفر گذشته است. با این حال تظاهر کنندگان بر تداوم اعتراضات خود تاکید دارند. یکی از تظاهر کنندگان در اعتراضات روز جمعه گفت که متوقف کردن این حرکت در این لحظه یعنی اینکه همه چیز را در همین وضعیت رها کنیم.
17: Arrêtez maintenant, c'est vraiment genre laisser la chose comme ça, vous voyez. Alors que honnêtement,
16: در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه‌های متعددی که همگی یکسان هستند و با هوش مصنوعی تولید شدند، خواستار مسدود کردن ورودی نه فقط دبیرستان‌ها بلکه مدارس راهنمایی نیز شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی، در حال حاضر نزدیک به 100 مدرسه راهنمایی نیز تحت تأثیر این اعتراضات قرار گرفتند که نشان می‌دهد اعتراضات دبیرستانی‌ها ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس و متخصص مسائل آموزشی ساکن پاریس، به رادیو فردا می‌گوید که جنبش‌های دانش آموزی در فرانسه تاریخی و ریشه دار است.
18: دبیرستان به خصوص در فرانسه همیشه یک فضایی بوده برای یادگیری کنشگری مدنی و از این نظر شاید فضاهای دانش آموزی فرانسه از خیلی از کشورهای دیگه خیلی متمایز باشه. به خاطر همین اشکال مدنی اعتراض یا اشکال مدنی مشارکت در بحث‌های عمومی یا در عرصه عمومی از سال 68 هم در حقیقت دانش آموزا بسیار فعال بودن. حتی سنت این مبارزات دانش آموزی هم طوری بوده که خیلی موقع حرکات اعتراضی از جایی شروع نمی‌شده که دارای مشکل بودن، بلکه از دبیرستان‌های نخبه‌گرای شروع می‌شده که در همبستگی با بقیه دبیرستان‌ها در اعتراض به وضعیت عمومی آموزش به میدان آمدن، حتی اگر خودشون یا دبیرستان خودشون یا در محیط خانوادگی خودشون مشکل نداشتن.
16: بر اساس آمارها نزدیک به 400 دبیرستان از مجموع 3700 دبیرستان در سراسر فرانسه به دلیل اعتراضات تعطیل شدند. اما مطالبات اصلی دبیرستانی ها در این اعتراضات چیست؟ بر اساس اظهارات تظاهرکنندگان، مطالبات اصلی بیشتر حول وضعیت مدارس و کمبود امکانات آموزشی است. اما نیکولا کمون، یک معلم و از اعضای یک اتحادیه صنفی معلمان، به خبرگزاری فرانسه میگوید که مشکل اصلی ناشی از یک ناامیدی عمیق است.
19: مسئله البته خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. جوانان به شیوه‌های مختلف ابراز وجود می‌کنند. بعضی ها مسالمت آمیزتر با روش های سنتی مانند پلاکا

0: دانش آموز سر کار داریم در حالی که در دبیرستان ها چنین کاهشی وجود نداره. در نتیجه وقتی به طور منطقی با کم شدن دانش آموز تعداد معلمان کم میشه، به جای اینکه آموزش پرورش از این فرصت استفاده بکنه برای بهبود در واقع وضعیت عمومی آموزش و مثلا از تعداد دانش آموزا در کلاس ها کمتر بکنه یا امکانات آموزشی را زیادتر بکنه، فقط در جهت صرفه جویی اقتصادی عمل میکنه و خود این میتونه برای دانش آموزا و خانواده ها خب خیلی منفی و نامطلوب باشه، برای اینکه اونا فکر میکنن که کاهش جمعیت دانش آموزی میتونه کمک بکنه به این که امکانات کلی آموزشی بهتر باشه.
1: در فاصله 7 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری که بر اساس نظرسنجی ها مارین لوپن نامزد راست افراطی بخت اول پیروزی مرحله اول انتخابات معرفی شده و در شرایطی که به دلیل جهش قیمت سوخت فضای اجتماعی پرتنش است، تظاهرات دانش آموزی فرانسه با حساسیت ویژه‌ای دنبال می شود. دفتر نخست وزیری آنچرا خشونت های شهری خوانده محکوم کرده و مسئولیت را متوجه حزب چپ رادیکال به رهبری ژان لوک ملانشون دانسته است. اما آقای ملانشون در پاسخ گفت:
2: فکر میکنم این برای آنها راهی است که از پرداختن به مسئله خودداری کنند. آنها طوری رفتار میکنند که انگار اصلا مشکلی در کار نیست. مشکل از نظر آنها باید ملانشون و حزب فرانسه تسلیم ناپذیر باشد. اما این جواب نمیدهد. این با واقعیت چیزی که جوانها تجربه میکنند جور در نمیآید. نگرانی من خشونت پلیس علیه جوان هاست. این بزرگترین نگرانی من است. چون میدانم شنیدن این حرف خوشایند نیست. اما باور کنید که خود من هم اولین کسی هستم که از صحبت کردن درباره یک نهاد مربوط به اقتدار به این شکل خوشحال نمیشم. اما دیگر امکان پذیر نیست. چیزی که ما میبینیم خشونتی غیر قابل تحمل است. پلیس ما توانست در جریان جنبش جلیق زردها 32 نفر را با خونسردی کور کند. بنابراین واقعا نگرانم و دوباره میگویم که ما طرفدار روش‌های مبارزه بدون خشونت هستیم. این یک جنبش خودسازمان یافته است و امروز به دانشکده‌ها، دانشگاه‌ها و جاهای دیگر هم گسترش پیدا کرد. وضعیت رها شدگی واقعا شرم‌آور است. چیزهایی که درباره وضعیت دبیرستان‌ها برای من تعریف می‌کنند، باورم نمی‌شود. این میزان فرسودگی و ویرانی دبیرستان‌ها. خب این وضعیت سال‌هاست ادامه داشت و بالاخره در یک مقطعی سرریز می‌شود.
1: سعید پیوندی درباره ربط اعتراضات اخیر دانش آموزی فرانسه با انتخابات این کشور میگوید:
0: جنبشی که الان به طور خاص در فرانسه هست در شرایط پیش از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق میفته و به نظر من زیاد هم اتفاقی نیست. معمولا ماهای پیش از انتخابات ماهای ملتهبی هستند که گروه های سیاسی هم تلاش میکنن که از طریق نفوذی که در سازمان های مدنی، سندیکایی، اتحادیه ها دارن به مطالبات دامن بزنن در جهت پروژه سیاسی خودشون. البته به هیچ وجه این جنبش نمیشه تقلیل داد فقط به نفوذ احزاب سیاسی یا فعالیت‌های احزاب سیاسی و یا اینی که شرایط ملتهب و بحث‌های خیلی داغ پیش از انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده، ولی به هر حال این هم کم تأثیر نیست.
1: با ابراز همبستگی سندیکاهای مختلف با اعتراضات دانش آموزی فرانسه، ممکن است در روزهای آینده نه تنها شدت این اعتراضات کاهش نیابد، بلکه مطالبات دیگری نیز به مطالبات کنونی اضافه شود.
3: گزارش بوده از مصطفی خلجی.
4: رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9:30 شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و از ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید.
3: در ادامه این مجله به مصاحبه فؤاد حسین وزیر خارجه عراق می‌پردازیم با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که میگه خروج نیروهای آمریکایی از کشورش بیانگر آغاز فصل تازه‌ای در صحنه سیاسی عراق.
5: این فصل تازه‌ای در وضعیت سیاسی عراق است، زیرا آمریکایی ها از سال 2003 در بغداد حضور داشتند. منظورم حضور آنها در بغداد تا سال 2011 است. سپس خارج شدند، اما به دلیل حملات تروریست ها و گروه تروریستی داعش بار دیگر بازگشتند. البته فقط آمریکایی ها نبودند. بسیاری از متحدان ما نیز برای مبارزه با این سازمان تروریستی و نابودی آن به عراق بازگشتند.

0: ما با هم همکاری و مبارزه کردیم. پیش از هر چیز از مردم آمریکا، دولت آمریکا و دیگر متحدانی که در زمان نیاز در کنار ما بودند سپاسگزاریم. ما در کنار یکدیگر جنگیدیم و داعش را شکست دادیم. بنابراین این موضوع در تاریخ ما اهمیت دارد. اکنون آنها رفتند، اما این به معنای تغییر سیاست یا روابط ما نیست. ما روابط خود را با ایالات متحده تقویت خواهیم کرد، البته در حوزه‌های دیگری مانند اقتصاد، انرژی و سیاست. همچنین قصد داریم گفتگو با طرف آمریکایی را آغاز کنیم تا بتوانیم در سطح دو جانبه به یک توافق امنیتی دست پیدا کنیم.
1: But also we are planning to start discussion with the American side so that we can have security agreement on bilateral level.
2: شما خواستار گفتگو و دیپلماسی شده اید. آیا دیپلماسی هنوز می تواند صلح را به خاورمیانه بازگرداند؟
0: فکر میکنم هر جنگی باید پایان پیدا کند و وقتی از پایان جنگ صحبت میکنیم یعنی باید به دیپلماسی بازگردیم. در واقع راه درست برای حل این مشکل دیپلماسی است. درگیری کنونی در خلیج فارس یعنی جنگ بین آمریکا و ایران باید پایان یابد و راهی جز بازگشت به مسیر دیپلماسی نداریم.
2: تا چه اندازه نگران هستید که درگیری میان ایالات متحده و ایران بیش از این به سراسر منطقه گسترش پیدا کند؟
0: این درگیری همین حالا هم گسترده تر شده. دیگر فقط درگیری در ایران یا ایالات متحده و ایران نیست. عراق هم آسیب زیادی دیده و در واقع ما قربانی این درگیری شده ایم. از نظر اقتصادی قربانی هستیم، زیرا تنگه هرمز برای مدتی بسته بود و در نتیجه نمی توانستیم نفت خود را صادر کنیم. اکنون صادرات نفت را از سر گرفته ایم، اما همچنان نگران اتفاقاتی هستیم که در اطراف تنگه هرمز رخ می دهد. از سوی دیگر به ما حمله هم شده است. عراق بارها از سوی کشورهای درگیر در این جنگ هدف حمله قرار گرفته. بنابراین امیدواریم این درگیری پایان یابد و صلح به منطقه بازگردد.
2: شما به طور مرتب با تهران در تماس هستید. ایران درباره آمادگی خود برای مذاکره چه میگوید؟
0: طبیعتا ما با طرف ایرانی و همچنین طرف آمریکایی و کشورهای دیگر در حال گفتگو هستیم. این موضوع برای ما اهمیت دارد چون در نهایت به خود ما هم مربوط می شود. بنابراین همه این کشورها را تشویق می کنیم که به میز مذاکره بازگردند و مشکل را از طریق گفتگو حل کنند. زمانی که برای نشست‌های مجمع عمومی در نیویورک بودیم، یک دور گفتگو بین ایران و آمریکا انجام شد و ما از این مذاکرات بسیار خرسند بودیم، اما متاسفانه باز هم به توافق نرسیدیم.
2: آیا بغداد آماده است مستقیماً میان واشنگتن و تهران میانجیگری کند؟
0: برای میانجیگری هر دو طرف باید از ما درخواست کنند. در هر صورت اگر از ما خواسته شود آماده ایم. فکر میکنم عراق در موقعیت بسیار خوبی برای ترتیب دادن دیدار میان دو طرف قرار دارد.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تازه ترین پیشنهاد ایران کافی نیست. عراق معتقد است دو طرف اکنون باید چه کنند؟
0: نمیخواهم نه در سیاست داخلی آمریکا و نه در سیاست داخلی ایران دخالت کنم. اما آنچه میخواهیم این است که این دو کشور کنار یکدیگر بنشینند و مشکلات خود را از طریق مذاکره حل کنند.
2: دونالد ترامپ همچنین گفته است عملیات نظامی ممکن است از سر گرفته شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد چه پیامدی برای عراق خواهد داشت؟
0: باز هم فکر میکنم چنین مشکلاتی با اقدامات نظامی حل نمیشود. ما موافق جنگ نیستیم و نمیخواهیم بخشی از این جنگ باشیم. دلیلی هم برای این موضع داریم. ما عراقی ها از جنگ ها آسیب زیادی دیده ایم. دولت عراق در دوره صدام حسین با کشورهای زیادی وارد جنگ شد و در نتیجه این جنگ ها زیرساخت های عراق ویران شد. هزاران عراقی نیز در این جنگ ها جان خود را از دست دادند. می توان گفت دو یا سه نسل در دوران جنگ متولد شده اند و زیر سایه جنگ پرورش یافته اند. بنابراین ما اصولا مخالف جنگ هستیم. جنگ را نمی خواهیم و البته می خواهیم کشور خودمان را از جنگ دور نگه داریم. پس نمیخواهیم بخشی از هیچ جنگی باشیم. به همین دلیل بارها تأکید کرده ایم که درگیری ها را باید از طریق مذاکره حل کرد، نه با استفاده از ابزارهای نظامی.
2: به تنگه هرمز اشاره کردید که همچنان برای عراق اهمیت حیاتی دارد. بغداد برای حفاظت از صادرات نفت خود چه می کند؟
0: در حال حاضر، یعنی از حدود 2-3 هفته پیش، توانستیم نفت خود را صادر کنیم و از این بابت خرسندیم. اما واقعا نگرانیم که اگر جنگ بار دیگر آغاز شود و تنگه هرمز دوباره صحنه عملیات نظامی شود، صادرات نفت ما متوقف می شود و این مشکل بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد. اقتصاد عراق به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و اگر نتوانیم نفت خود را صادر کنیم، درآمد کشور کاهش خواهد یافت و این وضعیت اقتصاد عراق را با مشکل بزرگی روبرو خواهد کرد.
2: آیا عراق می تواند مانع شود گروه های مسلح مورد حمایت ایران در داخل این کشور عراق را به جنگ منطقه دیگری بکشانند؟
0: اکنون میان نخست وزیر ما و این گروه ها مذاکراتی در جریان است و با شماری از گروه های مسلح به تفاهم خوبی رسیده ایم. آنها اعلام کردند که از برنامه دولت حمایت می کنند. در این میان دو گروه دیگر هستند که چنین موضعی را اعلام نکردند. امیدواریم بتوانیم از طریق گفتگو با رهبران این گروه ها این مشکل را حل کنیم.
3: گفتگوی فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق بود، با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
4: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
5: 2-0-420-725-970-30.
3: بعد از همه اینها به دنیای موسیقی برویم. در آستانه 90 سالگی، استیو رایش آمریکایی هنوز گوش به ضرب آهنگی داره که او رو برای آفرینش موسیقی به راهی تازه ببره. آهنگسازی که تکرار رو به زبان موسیقی بدل کرد، این بار در قطعه تازهش بین ضرب آهنگ‌ها جایی برای نفس کشیدن هم پیدا کرده. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
6: استیو رایش، آهنگساز آمریکایی که با ضرب آهنگ‌های تکرار شونده مرزهای موسیقی کلاسیک را جابجا کرد. حالا در 90 سالگی او هنوز به دنبال راه تازه است. آقای رایش در تازه ترین اثرش برخلاف شیوه همیشگی خود دست به کمی تغییر زده و بخش‌های آرام را به این قطعه افزوده است. استیو رایش در گفتگو با خبرگزاری رویترز درباره قطعه بی کلام همه راه‌های تو سخن گفته. اثری که اواسط تابستان امسال در جشنواره بین المللی ادینبرو برای نخستین بار اجرا شد.

این آهنگساز کهنه‌کار آمریکایی که بیش از 6 دهه با استفاده از تکرار و تغییرات ظریف در ریتم بر موسیقی کلاسیک و هنرمندان موسیقی عامه‌پسند تأثیر گذاشته، میگوید که هنگام ساخت اثر تازه‌اش احساس کرده موسیقی بیش از اندازه تند پیش می‌رود. او میگوید که راه حلش افسودن بخش‌های آهسته به قطعه‌ای بود که بیش از نیمی از آن را نوشته بود. استیو رایش این کار را به جراحی روی اثری تقریبا کامل تشبیه کرده و گفته چون این کاری را پیشتر هرگز نکرده بود. کاری که برایش هیجان انگیز و چالش برانگیز هم بود. نام قطعه یعنی همه راه‌های تو از متنی مذهبی الهام گرفته شده. او پیشتر هم از متون مذهبی در آثار خود استفاده کرده است. استیو رایش درباره آنچه پس از این همه سال او را به آهنگسازی همچنان علاقه‌مند نگه داشته میگوید که در تمام این سالها سعی میکرد آنچه را که خود دوست دارد به مخاطبانش عرضه کند. اما استیو رایش در پاسخ به این که ترجیح میدهد مردم بیرون از سالن کنسرت چگونه به آثار او گوش کنند، میگوید که هرگز به این موضوع فکر نکرده. او به تنها چیزی که فکر میکند این است که شنوندگان آثار او کارش را دوست داشته باشند. و آنهایی که کارش را دوست ندارند هم از نظر او ایرادی ندارد، چون نمیتوان همه را در آن واحد راضی کرد.

0: این گزارشی بوده از بنیامین صدر و یک مطالعه جدید نشون میده که 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه رو تقریبا به اندازه یک چرت 90 دقیقه‌ای بهبود بده. هرچند در این پژوهش گروهی که چرت زده بودند کمی بهتر از گروه ورزش کرده عمل کردند. رویا ملکی و گزارشی در این باره.
1: ورزش یا چرت زدن کدام یک بعد از یک شب بیخوابی بهتره؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر شب گذشته تقریبا نخوابیدید و امروز باید سر کار برید، درس بخونید یا تصمیم‌های مهم بگیرید، شاید یک راه حل ساده وجود داشته باشه. 20 دقیقه ورزش کنید یا یک چرت 90 دقیقه‌ای بزنید. یک مطالعه جدید از دانشگاه مکگیل کانادا نشون میده هر دو روش میتونند بخشی از آثار کمخوابی بر حافظه رو کاهش بدن. پژوهشگران 54 فرد جوان و سالم رو بررسی کردند. شرکت کنندگان 30 ساعت کامل بیدار موندند و بعد به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی 20 دقیقه ورزش کردند، گروه دوم 90 دقیقه خوابیدند و گروه سوم هیچ کاری انجام ندادند. سپس پژوهشگران توانایی اونها رو در به خاطر سپردن تصاویر آزمایش کردند. نتیجه جالب بود. عملکرد گروهی که ورزش کرده بودند 21% بود و گروهی که چرت زده بودند 23%. یعنی هر دو روش پس از یک دوره طولانی بیخوابی به حفظ توانایی مغز برای یادگیری و شکل دادن به خاطرات جدید کمک کردند. اما این دو روش ظاهراً یک کار رو به یک شکل انجام نمیدند. چرت زدن به نظر میرسه مغز رو به وضعیتی مناسبتر برای یادگیری باز میگردونه، در حالی که ورزش کمک میکنه مغز از منابع باقی مانده خودش کارآمدتر استفاده کنه. پژوهشگران البته یک نکته مهم رو تاکید میکنن، ورزش یا چرت جای خواب کافی و با کیفیت رو نمیگیره. کمبود خواب فقط باعث خستگی نمیشه، میتونه زمان واکنش، دقت، تصمیم گیری و توانایی ثبت اطلاعات جدید رو هم مختل کنه. به همین دلیل این یافته ها میتونه برای گروه های که گاهی ناچارند با خواب محدود کار کنند اهمیت داشته باشه. تصور کنید یک پزشک، پرستار، دانشجو، کارگر بعد از یک شب کمخوابی امکان خوابیدن نداره. در چنین شرایطی یک دوره کوتاه ورزش هوازی ممکنه بتونه بخشی از افت عملکرد شناختیش رو جبران کنه. اما اگر امکان چرت زدن وجود داشته باشه، خواب همچنان گزینه مهمیه. البته درباره مدت چرت هم اتفاق نظر کاملی وجود نداره. در این مطالعه چرت 90 دقیقه‌ای بررسی شده، اما یکی از متخصصان خواب که با این پژوهش همکاری نداشته گفته برای بسیاری از افراد چرت کمتر از 30 دقیقه میتونه مناسب تر باشه، چون خواب طولانی در طول روز ممکنه چرخه خواب شبانه رو مختل کنه. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشه. قرار نیست با 20 دقیقه دویدن یک شب بیخوابی رو فراموش کنیم. پس اگر انتخاب بین تحمل یک روز کامل با مغز خسته و کمی حرکت کردن یا فرصتی برای استراحت باشه، پژوهش جدید مکگیل نشون میده هر دو میتونن بهتر از هیچ کاری باشند. اما برای عملکرد پایدار، تمرکز و سلامت هنوز هیچ میانبری وجود نداره جز خواب کافی.
0: گزارش بوده از رویا ملکی. در اینجا این شناسه رادیو فردا در پیامرسان تلگرام رو به اطلاعتون برسونم. این شناسه هست @فرداگرام. و در اینجا به پایان این مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: با اعلام ساعت 23 توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. محسن پاکنژاد وزیر نفت بدون آنکه دلیلی رسمی اعلام شود از سمت خود استعفا داد. وزیر امور خارجه ایران میگوید جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی راه حل نظامی ندارد. نخست وزیر اسرائیل دستور داد در مورد پروازهای بین‌المللی به این کشور بازنگری امنیتی صورت بگیرد. درود بر شما شنونده گرامی، مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان از سمت خود استعفا داد. رئیس جمهور با پذیرش این استعفا بدون آنکه دلیلی رسمی برای آن اعلام شود، در حکمی حمید بوورد معاون وزیر نفت را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. کنارگیری پاکنژاد از وزارت نفت در حالی رخ داده که محاصره دریایی ایالات متحده از 23 تیر ماه که دور دوم آن آغاز شده، صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است. وزیر خزانه داری آمریکا روز 9 مهر اعلام کرد ایران در ماه گذشته میلادی 0 بشکه نفت روی نفتکش ها بارگیری کرد و افزود دولت دونالد ترامپ در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی است. حمید بوورد متولد 1343 است و پیش از حکم سرپرستی وزارت نفت سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران را بر عهده داشت. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به بن‌بست ایجاد شده در مسیر رایزنی ها برای پایان دادن به درگیری ها تأکید کرد که جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی هیچ گونه راه حل نظامی ندارد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه با رد هر گونه راهکار مبتنی بر زور یا فشار اقتصادی اظهار داشت تنها مذاکراتی مبتنی بر عدالت و انصاف میتواند به این مناقشه خاتمه دهد.
1: ما امیدوار هستیم که آمریکا راه خرد و عقلانیت رو اتخاذ بکنه، ولی اگر مجدداً به سمت راه حل‌های نظامی پیش برن، ما آماده تر از گذشته هستیم و برای دفاع از خودمون هر اقدامی که لازم باشه رو انجام خواهیم داد. و باز اگر راه دیپلماسی رو اتخاذ بکنند، ما همچنان آماده هستیم.
0: در همین حال، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه هم روز یکشنبه گفت پیشنهادهای آمریکا کم و بیش در ادامه مواضع قبلی این کشور و مشخصاً درباره موضوع هسته‌ای است، اما ایران در حال حاضر درباره فعالیت هسته‌ای گفتگو نمی‌کند و تمرکزش بر موضوع تنگه هرمز است. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای مربوط به آتش بس میگوید تنگه هرمز تا زمان تحقق شروط ایران بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد باز نخواهد شد. این اظهارات مقام‌های ایرانی چند روز پس از دریافت پاسخ منفی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طرح موسوم به طرح 7 روزه ایران مطرح می شود. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در پی تلاش ناکام یک کمک خلبان عمانی برای سرنگون کردن یک هواپیمای شرکت هوایی فلای دوبای به مقصد اسرائیل دستور بررسی و بازنگری جامعه امنیتی را در تمامی پروازهای بین‌المللی مسافری به این کشور صادر کرد. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو به رئیس شورای امنیت ملی دستور داده تا با تعیین بازرس ویژه‌ای در مورد ابعاد امنیتی هوانوردی غیر نظامی تحقیق کند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که این کمک خلبان قصد داشته هواپیمای پرواز دبی به مقصد تل‌آویو را در خاک اسرائیل سرنگون کند. این رویداد موجی از انتقادها را برانگیخته، به ویژه ناظران این پرسش را مطرح می‌کنند که چگونه یک خلبان تبعه کشوری که فاقد روابط دیپلماتیک با اسرائیل است توانسته مجوز هدایت پروازی به مقصد تل‌آویو را دریافت کند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
1: شام درست نکن نمیام خونه، تو میخوای ولی دی...

موش زدم لق دستم. من که دلم خسته بود، چند سال چمدونم بسته بود، دیگه روحت تنم رفته بود، پسرت 5 سال پیش رفته بود. ماما ماما شام درست نکن، نمیان خونه. ماما شام درست نکن.

نوازش. مامان شام درست نکن نمیام خونه. مامان شام درست نکن نمیام خونه. دلم داغونه، بد جوری دلم داغونه.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. محسن پاکنژاد وزیر نفت به خاطر آنچه دلایل شخصی اعلام شده از سمت خود استعفا داد. سازمان ملی استاندارد اعلام کرد نتایج مربوط به کیفیت بنزین محرمانه است. و با اجرایی شدن معافیت تحریمی آمریکا پروازهای خطوط هوایی ایران به نجف از سر گرفته شد. وقت بر شما خوش شنونده عزیز. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان از سمت خود استعفا داد. رئیس جمهور با پذیرش این استعفا بنابر آنچه دلایل شخصی اعلام شده در حکمی حمید بوورد معاون وزیر نفت را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. کنارگیری پاکنژاد از وزارت نفت در حالی رخ داده است که محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران که از 23 تیر ماه دور دوم آن آغاز شده صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز 9 مهر اعلام کرد ایران در ماه گذشته میلادی 0 بشک نفت خام روی نفتکش ها بارگیری کرده و افزود دولت دونالد ترامپ در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی است. حمید بوورد که به سرپرستی وزارت نفت منصوب شده متولد 1343 و پیش از حکم سرپرستی وزارت نفت سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران را بر عهده داشت. رئیس سازمان ملی استاندارد میگوید نتایج مربوط به نمونه برداری از جایگاه ها، انبارهای سوخت و پالایشگاه ها مرتبط با کیفیت بنزین محرمانه است و تنها به نهادهای بالادستی ارائه می شود. به گزارش مهر، فرزانه انصاری 12 مهر ماه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد کیفیت بنزین مصرفی اظهار داشت:
1: در ما در شرایط خاصی در کشور هستیم. نتایج این در واقع گزارشات هم محرمانه به دستگاه بالادستی دادیم. ولی هموغم واقعا کشور این است که حالا با متعادل سازی با ترکیب اون و اختلاط اون بنزین رو بتونن در حدی در واقع ارائه بدن که قابل قبول باشه.
0: این اظهارات در حالی بیان می شود که به گفته کارشناسان کیفیت پایین یا غیر استاندارد بودن بنزین توزیعی یکی از عوامل افزایش خرابی قطعاتی مانند پمپ بنزین، انژکتور و شمع در خودروها بوده و این همه در شرایطی است که قیمت قطعات و هزینه تعمیرات به شدت افزایش یافته است. خطوط هوایی ایران پس از اجرایی شدن معافیت تحریمی از سوی ایالات متحده پروازهای خود را به شهر نجف در عراق از سر گرفتند. حسین مهنا از مقامهای فرودگاه نجف در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأیید کرد که پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران از طریق فرودگاه بین‌المللی نجف دوباره برقرار شده است. دولت عراق روز جمعه اعلام کرده بود که توانسته است توافقی را با ایالات متحده به دست آورد که بر اساس آن خطوط هواپیمایی ایران به استثنای هواپیمایی ماهان اجازه می‌یابند روزانه تا 40 پرواز رفت و برگشت به مقصد فرودگاه نجف انجام دهند. تحریم‌های واشنگتن علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری بر اقتصاد تهران به شمار می‌رود. شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در اعتراض به احکام صادر شده از سوی کمیته‌های انضباطی در لابی دانشکده ریاضی پردیس رضایی نژاد دست به تحصن زدند. به گزارش خبرنامه خواجه نصیر این اعتراض در پی صدور و ابلاغ احکام محرومیت از تحصیل برای تعدادی از دانشجویان برگزار شد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت میکنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
2: شنونده شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
0: با درود به شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم. نگاهی میاندازیم به برخی از مطالبی که در این مجله خواهید شد. نخست گزارشی داریم به احتمال مذاکره میان آمریکا و ایران یا احتمال رویارویی، و در همین زمینه گفتگوی خواهید شنید با یک تحلیلگر. کمبود و گرانی دارو در ایران، بی‌عدالتی در آموزش و پرورش ایران، اقتصاد ایران تا کی میتواند هزینه ادامه جنگ رو تحمل کنه و تحریم ها رو، و اعتراضات دانش آموزان در فرانسه بخشای دیگری از این مجله هستند. همه اینها و بیشتر در همین مجله. همراه ما بمانید.
3: همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
0: در حالی که مقام های ایران و آمریکا از احتمال مذاکره و راه حل دیپلماتیک سخن میگن، دو طرف همزمان بر آمادگی برای ادامه رویارویی تاکید دارند، وضعیتی که با افزایش فشار اقتصادی بر ایران، گزارش‌هایی از تحرکات نظامی آمریکا در منطقه منتشر می‌شود و بالا رفتن نگرانی‌های امنیتی در بریتانیا، همه اینها با هم همراه شده. نسرین افشار گزارشی دارد در این باره.
4: So the only question is, it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
5: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه شنبه در تازه ترین اظهار نظر خود در یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت اوهایو گفت مناقشه با ایران میتواند به روشی آسان یا به روشی دشوار حل و فصل شود. او با اشاره به اینکه ایران بر اثر اقدامات آمریکا به شدت تضعیف شده گفت تهران عملاً از برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده، ادعایی که جمهوری اسلامی همواره آن را رد کرده است. دونالد ترامپ همچنین تاکید کرد درباره ایران تصمیمی در پیش رو دارد و تصمیم نهایی را خود خواهد گرفت. در تهران اما همزمان با تاکید بر آمادگی برای رویارویی نظامی، صحبت از دیپلماسی هم ادامه دارد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفته تحریم‌های بیشتر و ادامه جنگ نتیجه‌ای نخواهد داشت و تنها راه پایان دادن به بحران، به گفته او، مذاکره عادلانه و مبتنی بر انصاف است.
6: امتحان راه حل‌های تحریم‌های جدید هم هیچ فایده ای با حال اونها نخواهد داشت. هیچ راه حل نظامی، هیچ راه حل مبتنی بر تحریم های بیشتر وجود نداره. فقط یک راه حل مذاکره شده مبتنی بر عدالت، انصاف و یک راه حل عزتمندانه دیپلماتیک هست که جوابگو خواهد بود و میتونه برای پایان این جنگ غیر قانونی و غیر عادلانه ای که علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده، میتونه راه حل پایانی رو پیدا بکنه.
5: عباس عراقچی در ادامه در مورد اظهارات دبیر کل ناتو در رابطه با جنگ آمریکا علیه ایران گفت:
6: اعتراف دبیر کل ناتو مبنی بر مشارکت کشورهای اروپایی در جنگ آمریکا علیه ایران اعتراف سنگینی بود. ایشون به صراحت گفت که بیش از 5000 جنگنده آمریکایی برای حمله به ایران از پایگاه‌های موجود در اروپا بلند شدند و ما همچنان منتظریم که کشورهای اروپایی پاسخی به این سوال بدهند که چرا در این جنگ علیه ایران مشارکت مؤثر داشتند.
5: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز یک قدم جلوتر رفته و مدعی شده که مقامات آمریکا اخیراً از طریق یک میانجی پیشنهادهای جدیدی مطرح کردند.
7: آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند، اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کردند، اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و قطعی است و تا زمانی که 7 شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
5: او جزئیاتی از این پیشنهادها ارائه نداد. آقای قالیباف در این حال تاکید کرد که جمهوری اسلامی همزمان هم برای جنگ و هم برای مذاکره آماده است.
7: ما بر اساس راهبرد اقتدار و عقلانیت نه هیجان زده می شویم و نه مرعوب، هم می جنگیم و هم مذاکره می کنیم. هم با تمام توان در میدان نبرد نظامی حضور داریم و او را با شگفتی های جدید مواجه خواهیم کرد و هم از ابزار دیپلماسی و برای تثبیت برتری خود در میدان نظامی و تحمیل حقوق ملت ایران استفاده می کنیم.
5: در همین فضا مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از تغییر آرایش دولت برای آنچه شرط ویژه خوانده خبر داده است. او با اشاره به فشارهای اقتصادی مدعی شد دولت اجازه نداده اهداف آمریکا در این جنگ اقتصادی محقق شود. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز شرایط فعلی را یکی از دشوارترین مقاطع کشور توصیف کرده، اما در این حال گفته است روند مذاکرات با آمریکا بسیار جدی است. این پیام‌های دیپلماتیک در شرایطی رد و بدل می‌شود که نشانه‌های آمادگی برای ادامه درگیری در هر دو طرف دیده می‌شود. عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، از بررسی موضوع معاصره دریایی و هوایی ایران در این کمیسیون خبر داده و مدعی شده است که جمهوری اسلامی برای مقابله با چنین شرایطی ابزارهای لازم را در اختیار دارد. در سوی دیگر پیت هگست وزیر دفاع آمریکا گزارش‌ها درباره اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر به خاورمیانه را تایید یا تکذیب نکرد، اما گفت دونالد ترامپ مصمم است مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود. او همچنین افزود وظیفه پنتاگون این است که همه گزینه‌های ممکن را در اختیار رئیس جمهور قرار دهد. پیش از این چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که پنتاگون در حال اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یک گروه آبی خاکی تفنگداران دریایی به منطقه است. اقدامی که در صورت انجام حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را باز هم افزایش خواهد داد. اما فشار این رویارویی تنها در عرصه نظامی و دیپلماتیک احساس نمی شود. در داخل ایران، تشدید تحریم‌های آمریکا و جهش نرخ ارزهای خارجی فشار سنگینی را بر بازار وارد کرده. با این حال دولت ایران مدعی است در حال حاضر کمبودی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. اما دامنه نگرانی‌های امنیتی به بریتانیا هم رسیده. مقام‌های بریتانیایی ایران را تهدیدی برای این کشور و متحدانش توصیف کردند. تنش در میان تهران و واشنگتن اما در حالی ادامه دارد که مذاکرات غیر مستقیم دو طرف در هفته‌های اخیر پیشرفت اندکی داشته و همزمان گزارش‌هایی از افزایش آمادگی نظامی دو طرف منتشر شده. رویترز نیز پیشتر گزارش داده بود که ایران در صورت از سرگیری حملات گسترده آمریکا خود را برای واکنش شدیدتر آماده می‌کند.
0: گزارشی بود از نسرین افشار. در همین زمینه آیا بازگشت آمریکا به موضوع هسته‌ای و مطرح کردن اون به عنوان موضوع اصلی گفتگوها یا به این معناست که از نگاه واشنگتن مسئله هرمز مهار شده یا اقدامی است برای تغییر دستور کار مذاکرات بدون پذیرفتن شروط ایران؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش را با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا در میان گذاشته است.
8: واقعیتش اینه که ما این مذاکراتی که در سازمان ملل انجام شد این دنباله همون مسائل هست از طریق میانجی ها پیغام فرستادن و در این بنبست قرار گرفتیم که هر دو طرف دارن بر سر مواضع خودشون پافشاری میکنن. ایران از اون هفت شرط صحبت میکنه و امریکا هم علاقمند است که در قبال دادن یک چنین امتیازی مثلا به ایران بخواد پای مسئله اتمی رو هم به میان بکشه. برای مثال مسئله بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و به نظر نمیاد که فعلا روی این مسئله تونستن توافق بکنن. قابل درک هست که چرا تهران علاقمند هست که برگردن به همون توافق اسلام‌آباد که چون فکر میکنن که خب به نفعشون هست این مسئله، ولی امریکا فکر میکنه که در یک موقعیت نامطلوب تری قرار میگیره اگه برگرده و امتیاز جدی متقابلی از ایران در قبال مسئله اتمی یا رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز نداشته باشه. حالا هم حداقل در این مقطع زمانی دو طرف هنوز به این امید بستن که مشکلات عدیده اقتصادی که برای هر یک به وجود اومده اونها رو مجبور به عقب نشینی بکنن. برای مثال از دید امریکا خب اونها نگاه میکنن به کاهش ارزش پول ملی در ایران، اینکه مقدار نفتی که ایران داره برای صادرات در آبهای بین‌المللی بسیار کم شده اختلال در سفرهای هوایی مشکلات عدیده‌ای رو به وجود آورده و بنابراین اونها فکر میکنن که تهران هست که اول جا خواهد زد و امتیاز خواهد داد.
9: اما آقای بروجردی، همزمان آمریکا در کنار تلاشی که در واقع گفته میشه برای مذاکره وجود داره، اعلام کرده که گزینه‌های نظامی خودش رو هم داره تقویت میکنه. به نظر شما این آرایش نظامی بیشتر برای فشار در مذاکره و پیش بردن اهداف سیاسی خودش هستش، یا باید اون رو یک آمادگی واقعی برای دور تازه حملات بدونیم؟
8: بله، خب خیلی از در امریکا بر این نظر هستن که احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره ای، اگر تا اون زمان، یعنی تا یک ماه دیگه تقریبا به توافقی نرسن، میشه امکان نبرد دوباره مد نظر داشت. اما ببینید، یک نکته مهمی هست و اون نکته مهم این است که چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ 40 روزه، دو طرف، یعنی هم امریکا هم ایران، خودداری کردن از اینکه منابع مهم انرژی ایران یا کشورهای خلیج فارس رو بزنن. اگر قصد این باشه که وارد یک چنین درگیری بشن، که خب این میتونه واقعا اوضاع رو خیلی بدتر بکنه و فکر نمیکنم برای هیچ کدوم یه چنین چشماندازی گیرایی باشه، یعنی بلایی که بر سر قیمت نفت خواهد آمد در بازارهای جهانی، یا مثلا فکر بکنین ضربه زدن به جزیره خار که 90% نفت ایران از اونجا صادر میشه. اینها تبعاتش میتونه طولانی مدت باشه. بالا رفتن قیمت نفت پس از یک درگیری این شکلی برخلاف وعده هایی که آقای ترامپ میده، چیزی نیست که بلافاصله بخواد پایین بیاد، چون بازسازی تمام این تأسیسات نفتی امری زمانبر هست و بنابراین میتونه قیمتها برای مدتهای مدیدی بالا بمونه.
9: و آقای بروجردی، مقامات آمریکایی همچنان تاکید دارن که روشن نیست تصمیم نهایی در ایران رو چه کسی میگیره و اونها به طور واقعی دارن با چه کسی مذاکره میکنن. در پاسخ به این مسئله، رئیس جمهور پزشکیان گفته که یک کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیرنده هست. در غیاب حضور علنی مشتبه خامنه ای، آیا این ساختار میتونه تصمیمی بزرگ مثل مصالحه هسته‌ای یا بازگشایی هرمز رو بگیره، یا به نظر شما اصلا ابهام در مرکز قدرته که خودش به مانع توافق تبدیل شده؟
8: نه، ببین، من نظرم این است که این گروه 6 نفره به نظر میاد به خاطر موقعیت خطیری که کشور درش قرار گرفته، هیئت حاکمه، صاحب منصبان قبول کردن که یک چنین اصلا روندی رو باید پیش بگیرن، یک گروه محدودتری بتونه سریع تصمیم بگیره و غیره. و من فکر میکنم با در نظر گرفتن عدم حضور واقعی مجتبی خامنه‌ای در صحنه، احتمالاً تصمیمات این گروه که خب مهمترین افراد حکومت ایران رو تشکیل میدن، مورد قبول آقای مجتبی خامنه‌ای هم قرار خواهد گرفت، چون به قول معروف اینها اوغلای قوم هستند که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی سیاسی مملکت میخوان تصمیم بگیرن. امریکا میتونه بگه که ما ابهام داریم راجع به اینکه داریم با کی مذاکره میکنیم، ولی فکر میکنم حداقل تا الان این شواهدی که داریم مبنی بر این نیست که در ایران یک آنارشی تصمیم گیری هست در بین هیئت حاکمه. حرفای قالیباف، عراقچی، پزشکیان و غیره، محسن رضایی، همه در یک راستا هست و یک وجه اشتراکی بینشون وجود داره که کاملا قابل درک است از نگاه تهران.
0: نظرات مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا رو میشنیدید. و ما به زمینه دیگر میرویم. برای بسیاری از بیماران در ایران، پیدا کردن دارو و پرداخت هزینه آن به 2 نگرانی همزمان تبدیل شده. رسانه‌های داخلی در ایران در روزهای اخیر از افزایش شدید قیمت برخی داروها، نایاب شدن کامل برخی داروها، مخصوص داروهای مخصوص بیماری‌های خاص در کشور خبر دادند، وضعیتی که ادامه درمان را برای بسیاری از بیماران دشوارتر کرده. دارو مستقیما هدف تحریم‌های آمریکا نیست، اما به گفته کارشناسان در کنار نگرانی بانک‌ها و شرکت‌ها از مجازات‌های تحریمی و به علاوه محاصره دریایی و محدودیت پروازها، واردات دارو و مواد اولیه اون با مشکلات زیادی روبرو شده. در همین زمینه ارزیابی حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین را جویا شده.
10: خب در ارتباط با مسئله دارو مسئله عدیده مطرح هست. مردم تحت فشار هستن از دو جانب. خب مسئله دوا تحریم که سالها هست عمل کرد داشته. خود ما بارها با این مشکل مواجه بودیم، مثلا در دور اول، حالا دور دوم تحریم هم نمیگم، وقتی که به بعضی از کارخونه‌ای که دارو رو می‌ساختن، مشخصا در سوئد کارخونه هستش که پانسمان‌های مربوط به کودکانی که بیماری پروانه‌ای رو دارن می‌سازن، مراجعه می‌شد، اونها برای اینکه خب دردسر و نگرانی براشون به وجود نیاد، خب این داروها رو نمی‌فرستادن، هرچند که مشمول تحریم هم نمی‌شد، ولی که از اونجایی که خب خواهان درگیری نبودن و خب مشتریان خودشون رو می‌تونستن انتخاب بکنن، بنابراین خب کودکان ایرانی رو حذف کرده بودن از کسانی که نیاز به دارو داشتن. بنابراین این موضوع اون تحریم های ثانویه که گفته میشه که همین امروز در ارتباط با اون چیزی که در واقع محاصره اقتصادی ایران مطرح هست داره دولت آمریکا پیش میبره، خب به طور مشخص طبیعیه که باعث میشه که دارو هم مثل بسیار کالای اساسی به کشور نرسه و به خصوص خب دارو مسئلهش اینه که خب تنوع زیادی داره و راحت نمیتونه مثلا فرض کنید وارد کننده گندم یا آرد مسئلهش مشخصه، هرچند که در اون مورد هم ممکنه مشکلی به وجود بیاد، ولی دارو تنوع زیادی داره و وقتی که برای کوچکترین خللی در این مسئله وارد بشه ممکنه در وهله اول حتی حس نشه که همچین خللی هست، در این که در واقع بحران به وجود بیاد و در زمان بحران ما با این مشکلات مواجه بشیم. بنابراین بیشترین مسئله رو در این رابطه میشه دونست که از یه جانب جمهوری اسلامی ارزش کافی در واقع قائل نیست و از طرف دیگه هم خب مجموعه فساد، تعرض منافعی که وجود داره، ناکارآمدی حکومت، اینها هم علاوه بر اون هستش. یعنی مسئله تحریم و جنگ یا فشارهای خارج کشور اثر معین خودش رو داره، ولی فقط تنها اون نیست. ما در سازمان ملل وقتی که بحث تحریم ها بوده سعی کردیم همیشه در سالها پیش مشارکت داشته باشیم در بحث ها و به هر حال همیشه این جنبه قضیه که چقدر خود ناکارآمدی و ناتوانی اوکراینی نامطلوب جمهوری اسلامی میتونه تاثیر بذاره هم اشاره کردیم. خب در دل اون که خب به هر حال تحریم های یک جانبه به هیچ وجه به صلاح هیچ کشوری نیست، اگر که تحریمی هم بخواد صورت بگیره یا حتی جنگی بخواد صورت بگیره باید از کانال های مشخص خودش که شورای امنیت سازمان ملل هست در اون رابطه صورت بگیره. ما شاید مثلا 10 سال 12 سال چند سال پیش به مثلا مقامات اروپایی مراجعه کردیم و اونها به هر حال اصل سند رو آوردن که مثلا غذا و داروی جزء این تحریما نیست، ولی همون وقته همین موضوعی که میگم در رابطه با یه شرکت سوئدی به وقوع پیوست، یعنی همون موقع بودش که در واقع این شرکت سوئدی تفره رفت از این موضوع. به هر حال موضوعات بانکی و موضوعات مختلفی که در این میانه هست باعث میشه که تحریم‌های ثانویه عمل بکنه. خب از یه نظر خب به هر حال اون بیم و ارعابی که به وجود میاد هست، مثلا فرض کن حتی نه تنها در این رابطه، حالا دارو موقعی که زلزله وان روی داده بود، موضوع باید شاید بکنم 15 سال قبل بوده، ما وقتی که زلزله زدگان پناهندگان زلزله زده در شهر وان در مرز ترکیه میخواستیم کمک بکنیم، صرفا به خاطر اینکه در اون واریزی که وجود داشت نام ایران بود، یعنی نوشته بودیم پناهندگان ایرانی در وان، بانک مانع شده بود. یعنی این سیستم که سیستم بانکی خب وقتی که مانع میشه، وقتی که میبینه که خب کارش راحت صورت نمیگیره با یک کشور تحریمی، باعث میشه خب تبادل ارز رو براش مشکل به وجود بیاره و تبادل ارز هم وقتی مشکل براش به وجود بیاد همین تحریم ثانوی که میگیم خب اون دارو وارد نمیشه. الان خب مسئله این علاوه بر این شرایط جنگی، راههایی که وجود داشت خب از طریق تنگه هرمز یا از قبلا در واقع مبادلات ارزی از طریق امارات صورت میگرفت، عمان صورت میگرفت و حالا اون راه هم به طور مشخص بسته شده. بسیاری از اگه خود دارو هم نباشه اون اسکلت داروها در هند ساخته میشه و باید اینها به کشور وارد بشه. بنابراین نه در کشور میشه دارو رو ساخت و نمیشه وارد کرد. داروها در خیلی از موارد خیلی متفاوت هستن، قیمتاشون ممکنه چند صد برابر با هم دیگه فرق بکنه و وقتی که دولت ناکارآمد باشه نمیتونه سیستمی به وجود بیاد که مشخصا داروهای گرانتر به افرادی که بیماری خاص دارن مثل سرطان، مثل تالاسمی، مثل در واقع بیماری مختلف ژنتیکی به اونها برسه دارو. بنابراین خیلی از افراد جامعه در معرض خطر مرگ قرار گرفتن به خاطر این ناتوانی حکومت جمهوری اسلامی.
11: توضیحات حسن نایب‌پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین رو میشنیدید.
12: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
13: 2-0-420-725-970-30.
11: مجله 22 رو از رادیو فردا پی میگیریم. در میان 30 نفر اول کنکور امسال در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی، حتی یک دانش آموز از مدارس دولتی عادی حضور نداره. این نتیجه بررسی خبرگزاری تسنیم از محل تحصیل برترین های کنکور 1405. آماری که بار دیگه پرسش ها رو درباره عدالت آموزشی در ایران مطرح میکنه. نوع مدرسه و توان مالی خانواده تا چه اندازه مسیر آینده دانش آموزان در ایران رو تعیین میکنه و چرا دانش آموزان مدارس دولتی از جمع برترین های کنکور جا موندن؟ اینها پرسش هاییست که همکارم رضا جمالی با دیاکو علوی، آموزگار و کارشناس آموزش در فرانسه، در میان گذاشته.
14: من میخوام جدا بکنم مدارس دولتی یه عادی و مدارس دولتی غیر عادی رو، به خاطر اینکه اون چیزی که ما الان باهاش روبرو هستیم در سطح مدارس که الان نتیجهش رو در کنکور میبینیم، صرفا مدارس غیر دولتی نیستن، بلکه مدارسی هستن که به اسم دولتی هستن اما در عمل کارکرد خصوصی دارن، از جمله مدارس سمپات یا مدارس تیزهوشان، مدارس نمونه دولتی و الی آخر. این مسئله واقعیت اینه که مدرسه رو که در واقع قرار بوده یک روزی تبدیل بکنه به مکانی که درش هر کسی، هر کودکی، هر دانش آموزی بتونه واردش بشه و از طریق اون، از قبل اون بتونه عبور بکنه از فقر، از بی‌عدالتی، از هر آنچه که بخوایم اسمش رو بذاریم، خودش داره تبدیل میشه به بازتولید همون سیستم نابرابر متاسفانه. و اون وقت دیگه ما شاهد مجموعه ای از نتایج اجتماعی و سیاسی هستیم. وظیفه آموزش عمومی به طور کلی این هست که تا حد زیادی نابرابری رو از بین ببره، اما متاسفانه در چند سال گذشته به طور خاص اگه بخوام اشاره بکنم، بعد از همه‌گیری کرونا در ایران، موضوعی که تمام دنیا باهاش درگیر بود، متاسفانه در کشور ما به طور کلی ما میتونیم بگیم که نظام آموزش ما از بین رفت و صرفاً بخشی ازش باقی موند برای طبقه‌ای، برای گروهی، برای قشری که امکان این رو داشتن که با پرداخت هزینه بیشتر کمک بکنن بچه‌هاشون وارد دانشگاه بشن.
15: آقای علوی، گفته میشه که مدارس خاص در ایران از ابتدا دانش آموزان رو گزینش میکنند. چطور میشه سهم استعداد و آمادگی قبلی دانش آموز رو از سهم کیفیت مدرسه جدا کرد؟ آیا همین جداسازی زودهنگام دانش آموزان خودش به تضعیف مدارس عادی و تشدید فاصله آموزشی کمک نمی کنه؟
14: قطعا همینطوره، منتها اجازه بدید من این نکته رو اشاره بکنم که لزوماً همه مدارس خاص، اگه اسمش رو بگذاریم، یعنی غیر انتفاعی ها و بقیه، لزوماً گزینشی در ابتدای همشون نیست. در برخی ها هست، در برخی ها نیست. بعضی ها مثل مدارس سمپاد و نمونه دولتی یک گزینشی دارن که اون گزینش از طریق یک سری آزمون های ورودیه و در برخی دیگه نه. به طور کلی خدماتی که به بچه ها در مدارس خاص داده میشه، چه در مدارس سمپاد نمونه دولتی، چه در مدارس غیر انتفاعی که گزینش خاصی برای ورود بهشون وجود نداره، کمک میکنه که به هر حال اون استعداد نهفته‌ای که وجود داره در بچه‌ها احتمالاً بیشتر دیده بشه، بیشتر بهش پرداخته بشه. کما اینکه البته باید به این نکته توجه کرد که این استعداد رو صرفاً برای ورود به دانشگاه سعی می‌کنن پرورش بدن. خب این استعداد در تعداد خیلی زیادی از بچه‌های دیگه وجود داره. ما تا سال‌های گذشته، شاید مثلا 99400، وقتی که کسی، دانش آموزی از یک منطقه محروم، از سیستان بلوچستان، از خوزستان، کردستان، خراسان شمالی وارد دانشگاه میشد، اصلا خود این مسئله، اصلا خودش تبدیل به مسئله ای میشد. نگاه کنید ببینید که این چطور تونسته این کار رو بکنه. خب هزاران دانش آموز، هزاران کودک هستن که به صرف این که محروم هستن از حمایت بیشتر، محروم هستن از خدمات آموزشی با کیفیت‌تر، از ورود به دانشگاه باز میمونن. کما اینکه من خیلی تاکید دارم که روی ورود به دانشگاه تاکید بکنم، به خاطر اینکه آموزش و پرورش صرفاً کارش این نیست که تبدیل به فیلتری بشه که دانش آموزها رو از مدرسه وارد دانشگاه بکنه. مسئله تربیت اجتماعی هست، تربیت اخلاقی هست که متاسفانه خیلی بهش پرداخته نمیشه.
15: آقای علوی پیرو، پاسخ شما برای خانواده‌ای که توان پرداخت هزینه کلاس‌های خصوصی، مشاور و یا منابع کمک آموزشی رو برای شرکت فرزندانشون در کنکور ندارن، مدرسه های دولتی تا چه اندازه این امکان پیشرفت رو فراهم میکنه و به عبارتی از چه نقطه این نابرابری آموزشی بین مدارس خاص و مدارس دولتی آغاز میشه؟
14: جواب این سوال رو شاید من بتونم توی تصویری به شما بدم که از یک مدرسه دولتی وجود داره. اولا که سال هاست که تقریبا تمام مدارس دولتی ناچار هستن به گرفتن شهریه، که این خودش برخلاف متن صریح و مشخصی است که در قانون اساسی ما بود در ایران وجود داره. آموزش در ایران میبایستی رایگان باشه و نیست. اما چرا من از کلمه ناچار استفاده میکنم؟ به خاطر اینکه اساسا بودجه‌ای برای این مدارس وجود نداره. من میخوام مدرسه‌ای رو برای شما تصویر کنم که امکان این رو نداره که هزینه برقش رو بپردازه، هزینه گازش رو بپردازه، هزینه قبض آبش رو بپردازه. این یه چیز بسیار عادیه در ایران که مدارس درگیر این موضوع هستن. خب کادر آموزشی، مدیر و معاون باید بسیار درگیر این موضوع باشن که یه همچین اتفاقی بیفته. در کنارش خب اون وظیفه‌ای که دستگاه بالاتر از نظر سلسله مراتبی ازش میخواد یه سری چیزها رو از نظر ایدئولوژیک برآورده بکنه. از طرف دیگه معلمانی هستن، حضور دارن در این مدارس که هر چقدر هم توان داشته باشن با حضور در کلاس‌های 35-40 دانش آموز درش حضور داره، دستمزد و درآمدی که کفایت نمی‌کنه برای اینکه حتی کسی بتونه خانواده‌اش رو تا نیمه ماه برسونه باهاش. خانواده‌ها در واقع به سختی میتونن انتظار داشته باشن برای اینکه در اونجا اتفاق خاصی برای بچه‌هاشون بیفته. من میخوام اشاره بکنم، مقایسه بکنم با اتفاقی که همین الان اعتراضاتی که در فرانسه در جریانه. دقیقاً چیزهایی رو میخوان دانش آموزان فرانسوی که دقیقاً ما در ایران باهاش سالهاست روبرو هستیم و تقریباً تبدیل به عادت شده، ولی به جاش مدارس جایگزین تعریف شدن و یه بخش زیادی از این ناکارآمدی به گردن کودکان ایرانی انداخته میشه که شما اگر میتونستید، اگر استعداد داشتید، خب وارد این مدرسه نمیشدید، میرفتید مثلا آزمون نمونه دولتی یا سمپاد رو قبول میشدید، میرفتید اونجا. در صورتی که این سیستم، این چارچوب در واقع چارچوبیه که استعداد بچه ها رو داره در واقع از بین میبره و خلاقیتشون رو میکشه.
15: توضیحات دیاکو علوی، آموزگار و کارشناس آموزش ساکن فرانسه رو شنیدید. به زمینه اقتصاد می رویم. ادامه همزمان جنگ و مذاکره با یک محدودیت اساسی روبروست، اقتصاد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به این پرسش پاسخ میده که اقتصاد ایران و مردم تا چه زمانی می تونن هزینه ادامه جنگ و فشار تحریم ها رو تحمل کنن؟
13: البته این نوعی رجزخانی از سوی قالیباف در عرصه آکادمیک البته اعتبار چندانی نداره، چون اگر قرار است که مذاکره‌ای بشود میبایست گزینه جنگ به کناری برود و نوعی اعتماد سازی ایجاد بشه. اما برگردیم به پرسش شما که اقتصاد ایران تا چه اندازه میتواند مقاومت کنه در چون این شرایطی، چون تاب آوری مفهومش با مقاومت فرق میکنه. تاب آوری مرحله بعد از مقاومت، بعد از اینکه اوضاع متعارف میشه، خب اقتصاد شروع میکنه به بازسازی و اون چیزی رو که از دست داده سعی میکنه به نحوی بازآفرینی بکنه. اقتصاد ایران در شرایط فعلی نه تنها از جنبه محاصره دریایی و هوایی و اختلال در ارتباطات حتی زمینی، یعنی به اصطلاح حمل و نقل زمینی، در محدودیت و تنگناست، همزمان از بیکفایتی و سوء تدبیرم رنج میبره. و البته این بی ارتباط نیست با اون فساد ساختاری و مزمنی که در حاکمیت بوده و در نتیجه الان ما عوارض اون رو به شکل افزایش افسار گسیخته قیمت ارز و سقوط ارزش و اعتبار پول ملی میبینیم. و همچنین باید از تورم صحبت کرد که تورم ماه شهریور نشان داد که علی‌رغم اون شعارها و رجزخوانی مسئولین و مقامات حکومتی، تورم ماهانه افزایش پیدا کرد و معلوم نیست که این نرخ تورم به کجا خواهد رسید. البته برخی از اقتصاددانهای داخل ایران که به هر حال کم یا زیاد همکاری میکنن با حکومت، اونها گفتن که نرخ تورم ممکنه حتی به 3000% هم برسه. و این البته شگفت‌آور نیست، اقتصادی که چنین در حلقه معاصر گرفتار آمده و همزمان از سوء تدبیر چی در عرصه سیاسی یا اقتصادی رنجوبره، طبیعی است که این میفته در این عرصه. منتها چقدر میتونه مقاومت بکنه؟ در مورد اقتصادهایی که شفاف هستن، پاسخگو هستن، در ثبات هستن و ثبات مزمن طولانی مدت، میشه یک نظری داد. اونها معمولا تخمین ها و برآورد هایی که هست از نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و غیره، خب میشه یک ارزیابی کرد. منتها اقتصادی که در فصل اول امسال 10% رکود بوده، عقب گرد کرده، نرخ ارز اینجوریه، نرخ بیکاری دائما افزایش پیدا میکنه، نمیشه به دقت و به شکل وسیق و قابل احراز یک ارزیابی دقیقی داد. منتها چیزی که ما میدانیم این است که این متغیرهای اقتصادی که شاخص این چارچوب یا ساختار اقتصاد ایران هست، روز به روز داره به یک سمتی میره که قابل پیش بینی نیست. بیاد داشته باشیم با توجه به این تورم افسار گسیخته، الان دسترسی و تهیه کالای با کیفیت و کمیت مناسب بر بخش قابل توجهی از جمعیت الان به واقع غیر ممکن شده. قحطی به این معنی نیست که هیچ کالایی در اقتصاد وجود ندارد یا فرضاً ظرفیت‌های تولیدی نمیتونه تامین بکنه کالا رو برای بخشی از جمعیت. منظور اینه که قدرت خرید چنان سقوط میکنه در نزد اکثریت که اونها علارغم اینکه کالاها در مغازه‌ها هست، نمیتونن تهیه بکنن. و الان ما شاهد این هستیم که دهک به دهک داره اینجوری میشه، یعنی برخی از کالاها ابتداءً، بعد بخش بیشتری از کالاها برای بخشی از جمعیت و سپس برای بخش بیشتری از جمعیت کم و کمتر میشه. اما ممکنه در انبارهای حکومت این کالاها وجود داشته باشه. این بنا به اون نظام آذوقه بندی پیشا مدرنه که حاکمیت داره با اون نگاه قضایی را نگاه میکنه. و البته باید توجه داشت که این رو کاغذه، در عمل چه اتفاقی میفته نمیدانیم. اینکه فرض بکنید تورم الان بسیار بالا بره و حاکمیت میتواند کالا برگ بدهد یا یارانه‌های نقدی، این نمیتواند مشکل رو حل کنه. مشکل اینجاست که رشد اقتصادی نیست، قیمت ارز سقوط میکنه و البته بیکاری افزایش پیدا میکنه و اینها هستن که باید حل بشن، نه اینکه کالا و به اصطلاح آذوقه در انبارها هست. منتها بحث اساسی این است که این جمعیت آیا کالری مورد نیازش رو داره به دست میاره. طبیعتاً پاسخ منفی است و حاکمیت هم نمیتونه ادعا بکنه که میزان کالری که خانوار اون 8 دهک یا 7 دهک در دست داره متناسب است با اون استانداردهایی که لازم است برای بقا.
11: نظرات احمد علوی رو شنیدید. اما به فرانسه برویم. اعتراضات دانش آموزان در فرانسه همچنان ادامه داره و سازمان دهندگان این اعتراضات به دلیل آنچه نبود اقدامات ملموس از سوی دولت خواندند، خواستار برگزاری دور دیگه از اعتراضات در روز سه‌شنبه شدند. اما این اعتراضات صنفی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ابعاد سیاسی پیدا کرده و واکنش رهبران احزاب رو هم برانگیخته. مصطفی خلجی گزارشی داره در این باره.
16: فرانسه در روزهای اخیر شاهد تعطیلی یا مسدود شدن دبیرستان‌ها به دلیل اعتراضات دانش آموزی بوده و پلیس صدها نفر از تظاهرکنندگان را بازداشت کرده است. وزیر کشور فرانسه شامگاه جمعه اعلام کرد که تنها در روز جمعه 1747 نفر در ارتباط با مسدود کردن دبیرستان‌ها بازداشت شدند و شمار بازداشت شدگان در یک هفته اخیر از مرز 5000 نفر گذشته است. با این حال تظاهرکنندگان بر تداوم اعتراضات خود تاکید دارند. یکی از تظاهرکنندگان در اعتراضات روز جمعه گفت که متوقف کردن این حرکت در این لحظه یعنی اینکه همه چیز را در همین وضعیت رها کنیم.
17: Arrêter maintenant, c'est vraiment genre laisser la chose comme ça, vous voyez. Alors que honnêtement,
16: در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه‌های متعددی که همگی یکسان هستند و با هوش مصنوعی تولید شدند، خواستار مسدود کردن ورودی نه فقط دبیرستان‌ها بلکه مدارس راهنمایی نیز شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی، در حال حاضر نزدیک به 100 مدرسه راهنمایی نیز تحت تأثیر این اعتراضات قرار گرفتند که نشان می‌دهد اعتراضات دبیرستانی ها ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس و متخصص مسائل آموزشی ساکن پاریس، به رادیو فردا می‌گوید که جنبش های دانش آموزی در فرانسه تاریخی و ریشه دار است.
18: دبیرستان به خصوص در فرانسه همیشه یک فضایی بوده برای یادگیری کنشگری مدنی و از این نظر شاید فضاهای دانش آموزی فرانسه از خیلی از کشورهای دیگه خیلی متمایز باشه، به خاطر همین اشکال مدنی اعتراض یا اشکال مدنی مشارکت در بحث‌های عمومی یا در عرصه عمومی. از سال 68 هم در حقیقت دانش آموزها بسیار فعال بودن، حتی سنت این مبارزات دانش آموزی هم طوری بوده که خیلی موقع حرکات اعتراضی از جایی شروع نمی‌شده که دارای مشکل بودن، بلکه از دبیرستان‌های نخبه‌گرای شروع می‌شده که در همبستگی با بقیه دبیرستان‌ها در اعتراض به وضعیت عمومی آموزش به میدان اومدن، حتی اگر خودشون یا دبیرستان خودشون یا در محیط خانوادگی خودشون مشکل نداشتن.
16: بر اساس آمارها نزدیک به 400 دبیرستان از مجموع 3700 دبیرستان در سراسر فرانسه به دلیل اعتراضات تعطیل شدند. اما مطالبات اصلی دبیرستانی ها در این اعتراضات چیست؟ بر اساس اظهارات تظاهر کنندگان، مطالبات اصلی بیشتر حول وضعیت مدارس و کمبود امکانات آموزشی است. اما نیکولا کمون، یک معلم و از اعضای یک اتحادیه صنفی معلمان، به خبرگزاری فرانسه میگوید که مشکل اصلی ناشی از یک ناامیدی عمیق است.
19: مسئله البته خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. جوانان به شیوه های مختلف ابراز وجود میکنند. بعضی ها مسالمت آمیزتر با روش های سنتی مانند پلاکارد و بعضی دیگر بسیار خشونت آمیزتر، اما همه اینها به روشنی بیانگر ناامیدی است. وقتی خدمات عمومی برای سالهای متمادی رها شده، از جمله آموزش عالی و شیوه های ورود به دانشگاه، باعث می شود برخی دانش آموزانی که برای گرفتن دیپلم دبیرستان خود تلاش کردند نتوانند در آموزش عالی جایی پیدا کنند. این وضعیت در میان جوانان احساس عمیقی از ناامیدی ایجاد می کند. وقت آن رسیده است که این مسئله را جدی بگیریم و پاسخی واقعی به آن بدهیم.
16: آقای پیوندی نیز میگوید
18: اون چیزی که در نظام آموزشی فرانسه داره اتفاق میفته اینه که ما با افزایش دانش آموزها سر و کار نداریم. در دوره‌های ابتدایی و راهنمایی، یعنی دوره اول متوسطه، ما با کاهش تدریجی دانش آموز سر و کار داریم، در حالی که در دبیرستان‌ها چنین کاهشی وجود نداره. در نتیجه وقتی به طور منطقی با کم شدن دانش آموزها تعداد معلم‌ها کم میشه، به جای اینکه آموزش پرورش از این فرصت استفاده بکنه برای بهبود در واقع وضعیت عمومی آموزش و مثلا از تعداد دانش آموزها در کلاس‌ها کمتر بکنه یا امکانات آموزشی را زیادتر بکنه، فقط در جهت صرفه‌جویی اقتصادی عمل می‌کنه و خود این می‌تونه برای دانش آموزها و خانواده‌ها خب خیلی منفی و نامطلوب باشه، برای اینکه اونا فکر می‌کنن که کاهش

0: رفتار میکنند که انگار اصلا مشکلی در کار نیست. مشکل از نظر آنها باید ملانشون و حزب فرانسه تسلیم ناپذیر باشد. اما این جواب نمیدهد. این با واقعیت چیزی که جوانها تجربه میکنند جور در نمیآید. نگرانی من خشونت پلیس علیه جوانهاست. این بزرگترین نگرانی من است. چون میدانم شنیدن این حرف خوشایند نیست. اما باور کنید که خود من هم اولین کسی هستم که از صحبت کردن درباره یک نهاد مربوط به اقتدار به این شکل خوشحال نمیشم. اما دیگر امکان پذیر نیست. چیزی که ما می‌بینیم خشونتی غیر قابل تحمل است. پلیس ما توانست در جریان جنبش جلیق زردها 32 نفر را با خونسردی کور کند. بنابراین واقعا نگرانم و دوباره می‌گویم که ما طرفدار روش‌های مبارزه بدون خشونت هستیم. این یک جنبش خودسازمان یافته است و امروز به دانشکده‌ها، دانشگاه‌ها و جاهای دیگر هم گسترش پیدا کرد. وضعیت رها شدگی واقعا شرم‌آور است. چیزهایی که درباره وضعیت دبیرستان‌ها برای من تعریف میکنند باورم نمیشود. این میزان فرسودگی و ویرانی دبیرستان ها. خب این وضعیت سالهاست ادامه داشت و بالاخره در یک مقطعی سرریز میشود.
1: سعید پیوندی درباره ربط اعتراضات اخیر دانش آموزی فرانسه با انتخابات این کشور میگوید:
2: جنبشی که الان به طور خاص در فرانسه هست در شرایط پیش از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق میفته و به نظر من زیادم اتفاقی نیست. معمولا ماهای پیش از انتخابات ماهای ملتهبی هستند که گروه های سیاسی هم تلاش میکنند که از طریق نفوذی که در سازمان های مدنی، سندیکایی، اتحادیه ها دارن به مطالبات دامن بزنن در جهت پروژه سیاسی خودشون. البته به هیچ وجه این جنبش نمیشه تقلیل داد فقط به نفوذ احزاب سیاسی یا فعالیت‌های احزاب سیاسی و یا اینی که شرایط ملتهب و بحث‌های خیلی داغ پیش از انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده، ولی به هر حال این هم کم تأثیر نیست.
1: با ابراز همبستگی سندیکاهای مختلف با اعتراضات دانش آموزی فرانسه، ممکن است در روزهای آینده نه تنها شدت این اعتراضات کاهش نیابد، بلکه مطالبات دیگری نیز به مطالبات کنونی اضافه شود.
3: گزارش بوده از مصطفی خلجی.
4: رادیو فردا را می توانید هر روز از ساعت 8 شب تا 9 و نیم شب به وقت ایران روی موج متوسط 865 کیلوهرتز و از ساعت 9 شب تا 3 بامداد روی موج متوسط 1296 کیلوهرتز بشنوید.
3: در ادامه این مجله به مصاحبه فؤاد حسین وزیر خارجه عراق می‌پردازیم با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که میگه خروج نیروهای آمریکایی از کشورش بیانگر آغاز فصل تازه‌ای در صحنه سیاسی عراق.
5: It is a new page in our situation, political situation, because the American weather from
6: این فصل تازه‌ای در وضعیت سیاسی عراق است. زیرا آمریکایی ها از سال 2003 در بغداد حضور داشتند. منظورم حضور آنها در بغداد تا سال 2011 است. سپس خارج شدند، اما به دلیل حملات تروریست ها و گروه تروریستی داعش بار دیگر بازگشتند. البته فقط آمریکایی ها نبودند. بسیاری از متحدان ما نیز برای مبارزه با این سازمان تروریستی و نابودی آن به عراق بازگشتند. ما با هم همکاری و مبارزه کردیم. پیش از هر چیز از مردم آمریکا، دولت آمریکا و دیگر متحدانی که در زمان نیاز در کنار ما بودند سپاسگزاریم. ما در کنار یکدیگر جنگیدیم و داعش را شکست دادیم. بنابراین این موضوع در تاریخ ما اهمیت دارد. اکنون آنها رفتند، اما این به معنای تغییر سیاست یا روابط ما نیست. ما روابط خود را با ایالات متحده تقویت خواهیم کرد، البته در حوزه‌های دیگری مانند اقتصاد، انرژی و سیاست. همچنین قصد داریم گفتگو با طرف آمریکایی را آغاز کنیم تا بتوانیم در سطح دو جانبه به یک توافق امنیتی دست پیدا کنیم.
5: But also we are planning to start discussion with the American side so that we can have security agreement on bilateral level.
7: شما خواستار گفتگو و دیپلماسی شده اید. آیا دیپلماسی هنوز میتواند صلح را به خاورمیانه بازگرداند؟
6: فکر میکنم هر جنگی باید پایان پیدا کند و وقتی از پایان جنگ صحبت میکنیم یعنی باید به دیپلماسی بازگردیم. در واقع راه درست برای حل این مشکل دیپلماسی است. درگیری کنونی در خلیج فارس یعنی جنگ بین آمریکا و ایران باید پایان

0: پایان یابد و راهی جز بازگشت به مسیر دیپلماسی نداریم.
1: تا چه اندازه نگران هستید که درگیری میان ایالات متحده و ایران بیش از این به سراسر منطقه گسترش پیدا کند؟
0: این درگیری همین حالا هم گسترده تر شده. دیگر فقط درگیری در ایران یا ایالات متحده و ایران نیست. عراق هم آسیب زیادی دیده و در واقع ما قربانی این درگیری شده ایم. از نظر اقتصادی قربانی هستیم، زیرا تنگه هرمز برای مدتی بسته بود و در نتیجه نمی توانستیم نفت خود را صادر کنیم. اکنون صادرات نفت را از سر گرفته ایم، اما همچنان نگران اتفاقاتی هستیم که در اطراف تنگه هرمز رخ می دهد. از سوی دیگر به ما حمله هم شده است. عراق بارها از سوی کشورهای درگیر در این جنگ هدف حمله قرار گرفته. بنابراین امیدواریم این درگیری پایان یابد و صلح به منطقه بازگردد.
1: شما به طور مرتب با تهران در تماس هستید. ایران درباره آمادگی خود برای مذاکره چه میگوید؟
0: طبیعتا ما با طرف ایرانی و همچنین طرف آمریکایی و کشورهای دیگر در حال گفتگو هستیم. این موضوع برای ما اهمیت دارد، چون در نهایت به خود ما هم مربوط می شود. بنابراین همه این کشورها را تشویق می کنیم که به میز مذاکره بازگردند و مشکل را از طریق گفتگو حل کنند. زمانی که برای نشست های مجمع عمومی در نیویورک بودیم، یک دور گفتگو بین ایران و آمریکا انجام شد و ما از این مذاکرات بسیار خرسند بودیم، اما متاسفانه باز هم به توافق نرسیدیم.
1: آیا بغداد آماده است مستقیماً میان واشنگتن و تهران میانجیگری کند؟
0: برای میانجیگری هر دو طرف باید از ما درخواست کنند. در هر صورت اگر از ما خواسته شود آماده ایم. فکر میکنم عراق در موقعیت بسیار خوبی برای ترتیب دادن دیدار میان دو طرف قرار دارد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تازه ترین پیشنهاد ایران کافی نیست. عراق معتقد است دو طرف اکنون باید چه کنند؟
0: نمیخواهم نه در سیاست داخلی آمریکا و نه در سیاست داخلی ایران دخالت کنم، اما آنچه میخواهیم این است که این دو کشور کنار یکدیگر بنشینند و مشکلات خود را از طریق مذاکره حل کنند.
1: دونالد ترامپ همچنین گفته است عملیات نظامی ممکن است از سر گرفته شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد چه پیامدی برای عراق خواهد داشت؟
0: باز هم فکر میکنم چنین مشکلاتی با اقدامات نظامی حل نمیشود. ما موافق جنگ نیستیم و نمیخواهیم بخشی از این جنگ باشیم. دلیلی هم برای این موضع داریم. ما عراقی ها از جنگ ها آسیب زیادی دیده ایم. دولت عراق در دوره صدام حسین با کشورهای زیادی وارد جنگ شد و در نتیجه این جنگ ها زیرساخت های عراق ویران شد. هزاران عراقی نیز در این جنگ ها جان خود را از دست دادند. می توان گفت دو یا سه نسل در دوران جنگ متولد شده اند و زیر سایه جنگ پرورش یافته اند. بنابراین ما اصولا مخالف جنگ هستیم. جنگ را نمی خواهیم و البته می خواهیم کشور خودمان را از جنگ دور نگه داریم. پس نمی خواهیم بخشی از هیچ جنگی باشیم. به همین دلیل بارها تأکید کردیم که درگیری ها را باید از طریق مذاکره حل کرد، نه با استفاده از ابزارهای نظامی.
1: به تنگه هرمز اشاره کردید که همچنان برای عراق اهمیت حیاتی دارد. بغداد برای حفاظت از صادرات نفت خود چه می کند؟
0: در حال حاضر، یعنی از حدود دو سه هفته پیش، توانستیم نفت خود را صادر کنیم و از این بابت خرسندیم. اما واقعا نگرانیم که اگر جنگ بار دیگر آغاز شود و تنگه هرمز دوباره صحنه عملیات نظامی شود، صادرات نفت ما متوقف می شود و این مشکل بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد. اقتصاد عراق به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و اگر نتوانیم نفت خود را صادر کنیم، درآمد کشور کاهش خواهد یافت و این وضعیت اقتصاد عراق را با مشکل بزرگی روبرو خواهد کرد.
1: آیا عراق می تواند مانع شود گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در داخل این کشور عراق را به جنگ منطقه‌ای دیگری بکشانند؟
0: اکنون میان نخست وزیر ما و این گروه ها مذاکراتی در جریان است و با شماری از گروه های مسلح به تفاهم خوبی رسیده ایم. آنها اعلام کردند که از برنامه دولت حمایت می کنند. در این میان دو گروه دیگر هستند که چنین موضعی را اعلام نکردند. امیدواریم بتوانیم از طریق گفتگو با رهبران این گروه ها این مشکل را حل کنیم.
2: گفتگوی فؤاد حسین وزیر خارجه عراق بود با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
3: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2: بعد از همه اینها به دنیای موسیقی برویم. در آستانه 90 سالگی استیو رایش آمریکایی هنوز گوش به ضرب آهنگی داره که او رو برای آفرینش موسیقی به راهی تازه ببره. آهنگسازی که تکرار رو به زبان موسیقی بدل کرد، این بار در قطعه تازهش بین ضرب آهنگ‌ها جایی برای نفس کشیدن هم پیدا کرده. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
4: استیو رایش آهنگساز آمریکایی که با ضرب آهنگ‌های تکرار شونده مرزهای موسیقی کلاسیک را جابجا کرد. حالا در 90 سالگی او هنوز به دنبال راه تازه است. آقای رایش در تازه ترین اثرش برخلاف شیوه همیشگی خود دست به کمی تغییر زده و بخش‌های آرام را به این قطعه افزوده است. استیو رایش در گفتگو با خبرگزاری رویترز درباره قطعه بی کلام همه راه‌های تو سخن گفته. اثری که اواسط تابستان امسال در جشنواره بین المللی ادینبرو برای نخستین بار اجرا شد.

این آهنگساز کهنه‌کار آمریکایی که بیش از 6 دهه با استفاده از تکرار و تغییرات ظریف در ریتم بر موسیقی کلاسیک و هنرمندان موسیقی عام پسند تأثیر گذاشته، میگوید که هنگام ساخت اثر تازه‌اش احساس کرده موسیقی بیش از اندازه تند پیش می‌رود. او میگوید که راه حلش افسودن بخش‌های آهسته به قطعه‌ای بود که بیش از نیمی از آن را نوشته بود. استیو رایش این کار را به جراحی روی اثری تقریبا کامل تشبیه کرده و گفته چون این کاری را پیشتر هرگز نکرده بود. کاری که برایش هیجان انگیز و چالش برانگیز هم بود. نام قطعه یعنی همه راه‌های تو از متنی مذهبی الهام گرفته شده. او پیشتر هم از متون مذهبی در آثار خود استفاده کرده است. استیو رایش درباره آنچه پس از این همه سال او را به آهنگسازی همچنان علاقه‌مند نگه داشته میگوید که در تمام این سالها سعی میکرد آنچه را که خود دوست دارد به مخاطبانش عرضه کند. اما استیو رایش در پاسخ به این که ترجیح میدهد مردم بیرون از سالن کنسرت چگونه به آثار او گوش کنند، میگوید که هرگز به این موضوع فکر نکرده. او به تنها چیزی که فکر میکند این است که شنوندگان آثار او کارش را دوست داشته باشند. و آنهایی که کارش را دوست ندارند هم از نظر او ایرادی ندارد، چون نمیتوان همه را در آن واحد راضی کرد.

0: گزارشی بوده از بنیامین صدر و یک مطالعه جدید نشون میده که 20 دقیقه ورزش پس از یک شب بیخوابی میتونه عملکرد حافظه رو تقریبا به اندازه یک چرت 90 دقیقه‌ای بهبود بده. هرچند در این پژوهش گروهی که چرت زده بودند کمی بهتر از گروه ورزش کرده عمل کردند. رویا ملکی و گزارشی در این باره.
1: ورزش یا چرت زدن کدام یک بعد از یک شب بیخوابی بهتره؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر شب گذشته تقریبا نخوابیدید و امروز باید سر کار برید، درس بخونید یا تصمیم‌های مهم بگیرید، شاید یک راه حل ساده وجود داشته باشه. 20 دقیقه ورزش کنید یا یک چرت 90 دقیقه‌ای بزنید. یک مطالعه جدید از دانشگاه مکگیل کانادا نشون میده هر دو روش میتونن بخشی از آثار کمخوابی بر حافظه رو کاهش بدن. پژوهشگران 54 فرد جوان و سالم رو بررسی کردند. شرکت کنندگان 30 ساعت کامل بیدار موندند و بعد به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی 20 دقیقه ورزش کردند، گروه دوم 90 دقیقه خوابیدند و گروه سوم هیچ کاری انجام ندادند. سپس پژوهشگران توانایی اونها رو در به خاطر سپردن تصاویر آزمایش کردند. نتیجه جالب بود. عملکرد گروهی که ورزش کرده بودند 21% بود و گروهی که چرت زده بودند 23%. یعنی هر دو روش پس از یک دوره طولانی بیخوابی به حفظ توانایی مغز برای یادگیری و شکل دادن به خاطرات جدید کمک کردند. اما این دو روش ظاهراً یک کار رو به یک شکل انجام نمیدن. چرت زدن به نظر میرسه مغز رو به وضعیت مناسبتر برای یادگیری باز میگردونه، در حالی که ورزش کمک میکنه مغز از منابع باقی مانده خودش کارآمدتر استفاده کنه. پژوهشگران البته یک نکته مهم رو تاکید میکنن، ورزش یا چرت جای خواب کافی و با کیفیت رو نمیگیره. کمبود خواب فقط باعث خستگی نمیشه، میتونه زمان واکنش، دقت، تصمیم گیری و توانایی ثبت اطلاعات جدید رو هم مختل کنه. به همین دلیل این یافته ها میتونه برای گروه هایی که گاهی ناچارند با خواب محدود کار کنند اهمیت داشته باشه. تصور کنید یک پزشک، پرستار، دانشجو، کارگر بعد از یک شب کمخوابی امکان خوابیدن نداره. در چنین شرایطی یک دوره کوتاه ورزش هوازی ممکنه بتونه بخشی از افت عملکرد شناختیش رو جبران کنه. اما اگر امکان چرت زدن وجود داشته باشه، خواب همچنان گزینه مهمیه. البته درباره مدت چرت هم اتفاق نظر کاملی وجود نداره. در این مطالعه چرت 90 دقیقه‌ای بررسی شده، اما یکی از متخصصان خواب که با این پژوهش همکاری نداشته گفته برای بسیاری از افراد چرت کمتر از 30 دقیقه میتونه مناسب تر باشه، چون خواب طولانی در طول روز ممکنه چرخه خواب شبانه رو مختل کنه. شاید مهمترین پیام این پژوهش هم همین باشه. قرار نیست با 20 دقیقه دویدن یک شب بیخوابی رو فراموش کنیم. پس اگر انتخاب بین تحمل یک روز کامل با مغز خسته و کمی حرکت کردن یا فرصتی برای استراحت باشه، پژوهش جدید مکگیل نشون میده هر دو میتونن بهتر از هیچ کاری باشن. اما برای عملکرد پایدار، تمرکز و سلامت هنوز هیچ میانبری وجود نداره جز خواب کافی.
0: گزارش بوده از رویا ملکی. در اینجا این شناسه رادیو فردا در پیام رسان تلگرام رو به اطلاعتون برسونم. این شناسه هست @فرداگرام. و در اینجا به پایان این مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
2: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. محسن پاکنژاد وزیر نفت به خاطر آنچه دلایل شخصی اعلام شده از سمت خود استعفا داد. سازمان ملی استاندارد اعلام کرد نتایج مربوط به کیفیت بنزین محرمانه است. و با اجرایی شدن معافیت تحریمی آمریکا، پروازهای خطوط هوایی ایران به نجف از سر گرفته شد. وقت بر شما خوش شنونده عزیز. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان از سمت خود استعفا داد. رئیس جمهور با پذیرش این استعفا بنابر آنچه دلایل شخصی اعلام شده در حکمی حمید بوورد معاون وزیر نفت را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. کنارگیری پاک نژاد از وزارت نفت در حالی رخ داده است که محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران که از 23 تیر ماه دور دوم آن آغاز شده، صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز 9 مهر اعلام کرد ایران در ماه گذشته میلادی 0 بشکه نفت خام روی نفتکش‌ها بارگیری کرده و افزود دولت دونالد ترامپ در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی است. حمید بوورد که به سرپرستی وزارت نفت منصوب شده، متولد 1343 و پیش از حکم سرپرستی وزارت نفت سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران را بر عهده داشت. رئیس سازمان ملی استاندارد میگوید نتایج مربوط به نمونه برداری از جایگاه‌ها، انبارهای سوخت و پالایشگاه‌ها مرتبط با کیفیت بنزین محرمانه است و تنها به نهادهای بالادستی ارائه می شود. به گزارش مهر، فرزانه انصاری 12 مهر ماه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد کیفیت بنزین مصرفی اظهار داشت:
3: در ما در شرایط خاصی در کشور هستیم. نتایج این در واقع گزارشات هم محرمانه به دستگاه بالادستی دادیم. ولی هموقعم واقعا کشور این است که حالا با متعادل سازی با ترکیب اون و اختلاط اون بنزین رو بتونن در حدی در واقع ارائه بدن که قابل قبول باشه.
2: این اظهارات در حالی بیان می شود که به گفته کارشناسان کیفیت پایین یا غیر استاندارد بودن بنزین توزیعی یکی از عوامل افزایش خرابی قطعاتی مانند پمپ بنزین، انژکتور و شمع در خودروها بوده و این همه در شرایطی است که قیمت قطعات و هزینه تعمیرات به شدت افزایش یافته است. خطوط هوایی ایران پس از اجرایی شدن معافیت تحریمی از سوی ایالات متحده پروازهای خود را به شهر نجف در عراق از سر گرفتند. حسین مهنا از مقام‌های فرودگاه نجف در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأیید کرد که پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران از طریق فرودگاه بین‌المللی نجف دوباره برقرار شده است. دولت عراق روز جمعه اعلام کرده بود که توانسته است توافقی را با ایالات متحده به دست آورد که بر اساس آن خطوط هواپیمایی ایران به استثنای هواپیمایی ماهان اجازه می‌یابند روزانه تا 40 پرواز رفت و برگشت به مقصد فرودگاه نجف انجام دهند. تحریم‌های واشنگتن علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری بر اقتصاد تهران به شمار می‌رود. شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در اعتراض به احکام صادر شده از سوی کمیته‌های انضباطی در لابی دانشکده ریاضی پردیس رضایی نژاد دست به تحصن زدند. به گزارش خبرنامه خواجه نصیر، این اعتراض در پی صدور و ابلاغ احکام محرومیت از تحصیل برای تعدادی از دانشجویان برگزار شد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: تصور کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید، تلگرام یا اینستاگرام رو باز میکنید و میبینید تیتر یکی همه خبرگزاری های دنیا اینه: آغاز جنگ جهانی سوم به خاطر افتادن یک بسته بیسکویت ساق طلایی در مرز بین المللی. خنده داره، نمیخندیم؟ ولی اگه فکر میکنید تاریخ بشر پر از دلایل عمیق، فلسفی و استراتژیک برای کشت و کشتار بوده، باید بگم متاسفانه سخت در اشتباهی. آخه اجداد ما سر چیزایی لشکر کشی کردن و آدم کشتن که شما امروز حتی حاضر نیستی سرشون با بغل لسیتون توی مترو و اتوبوس جر و بحث کنی. به اپیزود مسخره ترین، بی خود ترین و خنده دار ترین بهانهای جنگ در تاریخ خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
6: شوخی با
7: تاریخ. بیهیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 88 شوخی با تاریخ، یعنی جایی که ما سعی میکنیم توش تا حد امکان سر به سر تاریخ و تاریخ نشینان بذاریم. اصولا هم دوستان، ما همیشه وقتی کتابهای تاریخ رو باز میکنیم اونجا همه چیز خیلی شیک، با ابهت و پر از واژه‌های گنده مونده مثل هژمونی منطقه‌ای، توازن قوا و ژئوپلیتیک و این حرفا نوشته شده. آخه این مورخ‌ها انشالله خیر نبینن، عادت دارن خرابکاری‌ها و حماقت‌های اجدادمون رو کادو پیچ کنن و با روبان تحویل ما بدن. اما واقعیت اینه که خیلی وقتا موتور محرک تاریخ نه نبوغ ناپلئون بوده و نه شجاعت مثلا اسکندر و این حرفا، بلکه ترکیبی بوده از لجبازی بچگانه، غرور بیجا، شکمپرستی و البته مثلا حضور حیوانات زبون بسته. امروز قراره با هم یه ورقی به کتاب تاریخ این ماجراها بزنیم تا ببینیم چطور یه سطل چوبی، یه گوشه کنده شده، چند تا پیراشکی خامه‌ای و یه خوک سیب زمینی خور سرنوشت میلیون ها آدم رو عوض کردن.
8: این یک بازگشت به گذشته.
6: شوخی با
7: تاریخ.
1: داستان اول ما برمیگرده به سال 1325 میلادی توی ایتالیا. اون زمان ایتالیا مثل الان یک پارچه نبود، هر شهر برای خودش یه حکومت جداگونه، یه پرچم و البته یه ارتش فوق‌العاده بیکار داشت. اونجا دوتا شهر همسایه بودن به اسم مودنا و بولونیا. این دوتا مثل استقلال پرسپولیس های قرون وسطا بودن، از سر تا پای همدیگه لامصبا متنفر بودن اینا. یکی طرفدار پاپ بود، یکی طرفدار امپراتور روم. از قدیم و ندیم هم به خونه هم تشنه بودن و حقیقت این بود که اینا فقط دنبال یه بهانه بودن که برن یه کرمی به اون همسایه بغلیه بریزن و برن رو اعصابشون و در نهایت هم یه شر بزرگی بپا کنن، که موفق شدن. این شر اینجوری بپا شد که یه شب چند تا سرباز سرخوش و ملنگ همینجوری مثل گاو سرخر رو میندازن پایین و از مودنا میان تو خاک بولونیا. وارد شهر میشن، میبینن هیچ کس هم حواسش نیست، اینجا از سمت خودشون هم خرد و خردتره. پس میرن کجا؟ میرن سراغ یه چاه آب وسط شهر، سطل چوبی چاه رو میدزدن و خوشحال و خندان برمیگردن مودنا. نمیدونم اصلا برای چی. بولونیایی ها، یعنی همینا که اینا رفته بودن سطلشون رو دزدیده بودن، صبح پا میشن ببینن ای دل غافل سطلشون نیست، که اینا هم که اصلا رو سطلشون حساس. شهردار بولونیا فوری جلسه اضطراری تشکیل میده که
9: به مقدسات ما توهین شده، شرافت شهر به تاراج رفته، سطل ما الان دست دشمن، چی کار کنیم؟ ایو الناس، ایو هل بولونیاییون.
1: خلاصه شرایط حساس کنونی اعلام میشه و بولونیا با یه ارتش 32,000 نفری لشکر کشی میکنه سمت مودنا که چی؟ که چون سطل ما رو دزدیدن، ظاهرا سطل میگم خط قرمز نظامشون بوده. این مودنایی هم که کلن 7,000 نفر بودن، درهای قلعه رو میبندن و آماده نبرد میشن. نتیجه چی میشه؟ جنگی به نام نبرد زاپولینا بین این شیرین احوالان در میگیره که به عنوان یه درگیری خونین قرون وسطایی بیش از 2000 کشته میده، سر سطل آخه مدن جنگ رو میبره، سطل رو هم پس نمیده و به عنوان نماد فتح الفتوحاتش میاد سطل رو میآویزه به برج کلیسای جامعه شهر. جالبش اینه که هنوز هم بعد از 700 سال اگه برید مدنا، اون سطل چوبی مسخره هنوز از برج شهر آویزونه و بولونیایی ها هنوز هم چپ چپ بهش نگاه میکنن، ولی دیگه روشون نمیشه سطل در رو نشون مامانشون بدن بگن سطل نه. حالا فکر کردید حماقت تموم شده؟ نه دیگه، قرار شد به این مقدار حماقت راضی نباشید عزیزان. اجازه بدید بریم به 400 سال جلوتر، این ایتالیایی ها رو ول کنیم، بریم به سال 1739 میلادی. اون موقع امپراتوری بریتانیا و امپراتوری اسپانیا روی کارائیب کلکل داشتن و یه ناخدای انگلیسی به نام رابرت جنکینز با کشتیش رفته بود اون حوالی که گارد دریایی اسپانیا جلوش میگیره. خلاصه افسر اسپانیایی با این جنکینز درگیر میشه و با شمشیر یک تیکه از گوش ناخدای بخت برگشته رو میبره. اون تا این ماجرای گوش این بنده خدا جنکینز همینجا خاک میشه. تا کی؟ تا 8 سال بعد. 8 سال بعد مخالفان دولت در پارلمان انگلیس که میخواستن به اسپانیا حمله کنن، یعنی دنبال بهانه بودن، جنکینز رو صدا میکنن که بیاد تو صحنه علنی مجلس. جنکینز هم کم نمیاره و وقتی میخواست بره مجلس دست میکنه تو شیشه ترشیاش، یه شیشه به خصوص رو بر میداره و وقتی میره تو پارلمان یا همون مجلس شیشه ترشیه رو در میاره، درشو باز میکنه و لاله خشکیده و گندیده گوششو نشون لورد ها و نمایندگان میده. عجیب انقریب و مجلس منفجر میشه. نمایندگان با فریاد با گوشا و با جنکینز ها و با اسپانیا ها کروات ها و کلاهگیس های خود را به زمین میکوبند و فریاد میزنن هیهات من جنکینز، ما گوش ندادیم که امروز این قباحت ها را تحمل کنیم، گوش شرافت بریتانیا بریده شد اصلا. اینجا دیگه پادشاه رسما اعلام جنگ میده و جنگ معروف به جنگ گوش جنکینز شروع میشه که 9 سال تمام طول میکشه و 10,000 نفر هم توش کشته میشن، فقط برای اینکه از یک گوش نمکسود شده خونخواهی بشه. حالا البته بهانه زیاد بوده، این دیگه خیلی بهانه زشتی بوده. و بالاخره اینطوری ماجرایی که البته پشتش گفتم سالها دعوای تجاری و استعماری خوابیده بود به اسم یک گوش، اونم فقط لاله گوش، وارد تاریخ میشه. حالا حلزون شنوایی بود، پرده سماخ چیزی بود، آدم میگفت آره ولی لاله آخه. خلاصه جنگی میشه با اون همه کشتار که امروز تقریبا هیچ کس دلیل اصلیش، یعنی دعوای تجاری بریتانیا و اسپانیا رو به عنوان کینه اصلی دو کشور یادش نیست، ولی همه یادشونه که گوشبری از یه بنده خدایی به اسم جنکینز بهانه چه جنگی شد و چقدر آدم رو به کشتن داد. حالا باز خور گوشش بود البته، اگه مثل آقا محمد خان جای دیگه‌شو بریده بودن چیکار می‌کردن؟ اعصاب نداشتم واقعا این آمار.

0: بریم سراغ آمریکای لاتین و سال 1838 میلادی طبیعتاً. اینجا مکزیک تازه مستقل شد و اوضاع داخلیش هم اینقدر قاراش میشه که هر دو هفته یه بار اونجا یه کودتا میشه. وسط این شلوغیام در مکزیکو سیتی یک شیرینی پز فرانسوی به نام موسیو رمانتل یه قنادی شیک داشته، ولی یه روز چند تا افسر مست ارتش مکزیک میریزن تو قنادیش، شیرینی ها و پیراشکی ها رو میخورن، شیشه ها رو میشکنن و بدون دادن پول فرار میکنن. موسیو رمانتل میره شکایت میکنه به دولت مکزیک، دولت هم یکی از انگشتای دستشو نشونش میده، میگه برو عمو دلت خوش، کشور داره از هم میپاشه، تو گیر دادی به پول نوخامه ای. رمانتل قهر میکنه، برمیگرده فرانسه و نامی پر از سوز و گداز به پادشاه فرانسه لوی فیلیپ مینویسه که اعلی حضرت و مکزیکیا تارتا و نوخامه ای و شیرینی زبونا و به خصوص ناپلونی های منو به یغما بردن. البته خب این داستان فقط به علت علاقه قلبی خودم به شیرین ناپلئونی اینو آوردم که یاد و خاطر آن عزیز دست نرفته رو اینا رو در پادکست زنده بذاریم.
1: آقا جلال،
0: خلاصه شاه فرانسه هم که دنبال بهانه بود چند تا بدهی دیگر رو هم میزنه تنگ، اینو یه فاکتور میفرسته برای دولت مکزیک که یا 600 هزار پزو خسارت ما رو میدید یا میایم سراغتون. برای اینکه متوجه اون به فاجعه بشید، در اون زمان دستمزد روزانه یک کارگر مکزیکی 1 پزو بود، یعنی شاه فرانسه رسماً پول خرید کل قنادیای قاره آمریکا رو طلب کرده بود از اینا. مکزیک هم که دوباره همون انگشت مشخص رو طبق معمول به فرانسه نشون میده و پولو پرداخت نمیکنه و شاه فرانسه چیکار میکنه؟ رسماً ناوگان جنگی میفرسته سمت خلیج مکزیک. جدی بوده قضیه. ناوگان فرانسه بندر وراکروز رو به توپ میبنده، قلعه ها ویران میشن و مهمتر از اون جنرال سانتا آنا قهرمان ملی مکزیک میاد به میدان و در همین راستا یه پاش رو با گروله توپ فرانسوی ها از دست میده، جانباز میشه. در نهایت هم مکزیک تسلیم میشه و تمام اون 600 هزار پزو رو پرداخت میکنه تا قائله گرانترین شیرینی های تر تاریخ بشر خط بشه. عجیبم غریب. رسیم به قرن 19 و 20 جایی که حالا حیوانات ناخواسته تبدیل به جنرال های خط مقدم شدن. کی و کجا؟ سال 1859 در جزیره سان خوان، مرز بین آمریکا و کانادا تحت کنترل بریتانیا. این مرز انقدر مبهم بود که هم آمریکایی‌ها اونجا کشاورزی می‌کردن، هم انگلیسی‌ها. و چی میشه اینجوری؟ یه روز یه خوک بریتانیایی که ظاهراً پایبند به مرزهای بین‌المللی و کنوانسیون نمیدونم چیچی و معاهده فلان و بهمان نبود، مثل آدم سرشو میندازه پایین و وارد مزرعه یک کشاورز آمریکایی به اسم لیمن کاتلار میشه و خوکه شروع میکنه مثل خر به شخ زدن و خوردن سیب زمینی‌های این آقای کاتلار. کاتلار عصبانی میشه، تفنگ شکاریشو در میاره و بنگ، خوک بی‌نوا رو به شربت شهادت مهمون میکنه. و چی میشه دیگه؟ صاحب انگلیسی خوک میاد داد و بیداد که باید خسارت بدی. کاتلارم میگه خوک داشت سیب زمینی های منو میخورد و برو خدا رو شکر کن خودتون ازدم. برو بینیم بابا. اختلاف بالا میگیره و بریتانیایی ها حالا تهدید میکنن که کشاورز آمریکایی رو دستگیر میکنن. از اون ور ارتش آمریکا هم وقتی خبردار میشه 66 تا سرباد میفرسته جزیره تا از کاتلار دفاع کنن. بساتو ببین تو رو خدا. چی میشه بعد؟ بریتانیا هم برای اینکه کم نیاره 3 تا کشتی جنگی و چند صد سرباز اعزام میکنه. کار به جای میرسه که 500 سرباز مسلح آمریکایی با 14 تا توپ روبروی 5 تا کشتی جنگی بریتانیا با 2000 تفنگدار و 10 توپ سنگین چش تو چش با میستن. سر چی؟ سر یه خوک شهید. ماها این ارتشا آماده شلیک بودن تا اینکه خبر به واشنگتن و لندن رسید و مقامات دو کشور گفتن خاک بر سرتون، میخواید سر یه خوک جنگ جهانی را بندازید؟ فرمانده های نظامی جواب دادن مگه شوخی با تاریخ گوش نمیدید؟ همین چند دقیقه پیش جلال گفت تو قرون وسطا ایتالیایی ها سر صد زدن هم دیگرش اتک کردن، حالا ما یه جنگ خوکیمون نشه یعنی؟ سیاست مدارا ولی خوشبختانه یه دوزار عاقل تر بودن اون موقع و با هم کنار اومدن و این بار قضیه با مصالحه تموم شد و سر این خوکه دیگه آدم ها به جون هم نیفتادن. ای خدا بخواد.

0: حالا بریم به سال 1925 میلادی. کجا؟ مرز یونان و بلغارستان. ببین چه جای خوش آب و هوا و باحالی میبرمتون. اینجا و در این زمانه تنش بین دو کشور بالا گرفت. داستان اینه که یه سرباز یونانی توی پست مرزی داشت با سگش بازی میکرد. سگ دنبال یه پرنده توپی چیزی میدوه و بدون پاسپورت و ویزا صاف از خط مرزی رد میشه و دوباره این گاو اینم سرش میندازه پایین میره تو خاک بلغارستان. سرباز یونانی هم بدون اینکه فکر کنه دنبال سگش میدوه، این گاو اینم میره تو کشور همسایه. مرزبانهای بلغار هم هول میشن و به سرباز یونانی شلیک میکنن و فرت میزنن میکشنش بند خدا رو. خبر تو یونان میپیچه و شرایط حساس کنونی اعلام میشه و یونان فوراً در حالت جنگی فرو میره، به بلغارستان اولتیماتوم میده، بعد با تانک و پیاده نظام حمله میکنه به خاک بلغارستان و چند تا روستا رو هم تصرف میکنه. 50 نفر تو این درگیری ها کشته میشن تا اینکه بالاخره جامعه ملل، یعنی نسخه قدیمی همین سازمان مللی که الان هست، وارد میشه، یونان رو محکوم میکنه و مجبورشون میکنه 45000 پوند غرامت بدن به بلغارستان. کلا چیزی نمونده بود که سرنوشت ژئوپلیتیک منطقه بالکان به خاطر یه طول سگ بازیگوش عوض بشه اینجا.
1: سگ بازیگوش، سگ جنگ افروز.
0: اجازه بدید تا بحثمون حیوانی شده به یه ماجرای دیگه از این دست برسیم که اصلا فکر نکنید مال گذشته های دور این یکی. نه خیر، سال 1961 تا 1963 بین دو کشور کاملا مدرن، یعنی فرانسه و برزیل، بحرانی اون موقع پیش اومد به اسم جنگ خرچنگ. حالا ماجرا از این قرار بود که قایق‌های ماهیگیری فرانسه اومده بودن نزدیک سواحل برزیل و داشتن خروار خروار خرچنگ صید می‌کردن. دولت برزیل شاکی شد و به فرانسوی‌ها گفت این خرچنگ‌ها توی فلات قاره برزیل هستن و طبق قوانین بین‌المللی مال ما محسوب میشن، جمع کنید برید شما. فرانسه چی جواب داد؟ دوباره اینم یکی از انگشتای دستش نشون برزیلیا داد و در ادامه جوابی داد بهشون که تبدیل به شاهکار تاریخ دیپلماسی شد. دولت فرانسه رسما بیانیه داد و گفت خیر، طبق زیست شناسی دریایی خرچنگ‌ها در آب شنا می‌کنند، بنابراین شبیه ماهی‌ها هستند و متعلق به آب‌های آزاد بین‌المللی. برزیلیان برای که کم نیارن انجمن جانورشناسی خودشون رو آوردن وسط و وارد ماجرا کردن و پاسخ دادن نخیر، خرچنگ روی بستر اقیانوس راه میره و نمیتونه شنا کنه، پس متعلق به خاک برزیله. خلاصه بحث رو ببین، کلکل علمی دو طرف در مورد اینکه خرچنگا راه میرن یا شنا میکنن به جایی نرسید و شاید باورتون نشه کار از بحث علمی کشید به درگیری نظامی. برزیل نیروی دریاییش رو فرستاد و چند تا قایق فرانسوی رو توقیف کرد. شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه، رئیس جمهور وقت فرانسه، هم چنان گل غیرتش پژمرده شد که رزم ناو جنگی و ناو هواپیما فرستاد به سمت چی؟ به سمت سواحل برزیل. برزیل هم کل ناوگان دریایی رو در حال آماده باش جنگی قرار داد و دنیا در آستانه یک جنگ تمام عیار دریایی خرچنگی قرار گرفت سر اینکه آیا خرچنگ شنا بلده یا فقط رو زمین قدم میزنه. عجیب انقریبا. دست آخر یکی از دیپلمات‌های برزیلی یه جمله تاریخی گفت. ایشون فرمودن که اگه خرچنگ چون روی کف آب حرکت میکنه ماهی محسوب میشه، پس لابد کانگورو هم چون میپره جزو پرندگان حساب میشه. واقعا جمله قصاریه، ولی بالاخره بعد از 2 سال مذاکره سر حرکات موزون خرچنگ ها دو طرف بالاخره یه توافقنامه صلح امضا کردن. فکر کن در حالی که خرچنگا داشتن کف اقیانوس سرکول هم بالا میرفتن و به هم نخ میدادن و تخمای هم دیگر بزرگ میکردن، آدم ها در سطح آب آماده بودن که سر این موجودات بی چشم روی چشم روش هم دیگر رو بدرن. به خدا اگه من یکی خرچنگ بودم میگفتم اینا باید خر آدم باشم و خودم میرفتم ثبت احوال خر رو از اول اسمم برمیداشتم و به جاش مثلا اسمم میذاشتم خوشچنگی، زیباچنگی، چیزی.

0: اما برای اینکه از این همه دیوانگی تاریخی اعصابتون خورد نشه، بریم سراغ متمدنانه ترین و شیرین ترین جنگ تاریخ، جنگ ویسکی. بین کجا؟ بین کانادا و دانمارک. از سال 1973 تا سال 2022 این دوتا کشور، یعنی همین کانادا و دانمارک، بر سر یک صخره یخزده غیرقابل سکونت در قطب شمال به نام جزیره هانز اختلاف داشتن. هیچ کدوم هم نمیخواستن کوتاه بیان، دوست داشتن جزیرهشونو. یعنی واقعا فکر کنم کشورهای مثل کانادا و دانمارک یه وقتایی دلشون تنگ میشه برای اینکه یه دردسری برای خودشون ایجاد کنن، اصلا زندگی براشون خسته کننده میشه. اینه که میرن یه چیز پیدا میکنن سرش دردسر ایجاد میکنن، و چی بهتر از یه تخت سنگ. خلاصه اینا شاخ به شاخ شدن، اما روش جنگیدنشون چطور بود؟ هر چند وقت یه بار ارتش دانمارک با هلیکوپتر میرفت تو جزیره، پرچم کانادا رو میورد پایین، پرچم دانمارک رو هوا میکرد و کنارش هم یه بطری عرق مخصوص دانمارکی به اسم اسنپس یا هم چیزی با یه یادداشت میذاشت که به دانمارک خوش اومدی. بعد چی میشد؟ چند ماه بعدش حالا نوبت کانادایی ها بود. نیروی دریایی کانادا میرفت اونجا، پرچم دانمارک رو میکشید پایین، پرچم کانادا رو میزد جاش، اون بطری رو هم بر میداشت و جاش یه بطری ویسکی کانادایی میذاشت با یاد داشته به کانادا خوش آمدی. یعنی خدا وکیلی تو خاورمیانه ملت میجنگن، این کشورهای خوشگل مشکل و لطیف مطیف اروپای آمریکایی هم با هم میجنگن. ما با موشک بالستیک میزنیم شلوار همو میکشیم پایین، اینا هم واسه هم یاد داشت و ویسکی و پرچم یادگاری میذارن. واقعا خیلی لطیفن. و واقعا خلاصه این جنگم 50 سال تمام، البته خدا رو شکر بدون شلی که حتی یه گلوله ادامه داشت، و تنها خسارتش تمام شدن چندین بطری مشروب درجه یک بود که فکر کنم این نکته الان دل خیلی ها رو به درد آورد که خلام استواد اسراف تا به که البته فکر کنم حلالش کردن سربازشون، تا اینکه بالاخره تو سال 2022 دو طرف نشستن و جزیره رو دقیقا از وسط نصف کردن و پایان صلح‌آمیزترین جنگ تاریخ جشن گرفته شد. خیلی خسته نباشید واقعا، اینقدر حالا دیگه خشونت به خرج نمیدادیم بابا، روی چنگیزخان مغول رو به اهتزاز در آوردین شما. ما با موشک بالستیک، اونا با اسپیکر و چاپستیک، ما با پهباد و ریز پرنده، اونا با ویسکی و کباب دنده، ما با پدافند عامل و تاد و پاتریوت، اونا با پرچما و نامه ها و ناز و تیوت. وقتمون به خدا، وقتمون
1: چیه رفیق؟ تیپمون نمیخوره به هم نه؟ انگار که یه جورایی شما اشرف زاده این مارکت زده. نه عزیزم، یه سری چیزا رو شما ها داشتین ما نداشتیم.

0: بله دوستان، تاریخ پر از این فراز و فرودهای مضحکه. وقتی به این داستانا نگاه میکنیم میبینیم که مرز بین فاجعه و کمدی توی تاریخ بشریت به نازکی پوست پیازه. شاید اگه سیاستمدارا همیشه به جای شمشیر و موشک برای همدیگه بطری نوشیدنی و شیرینی میفرستادن، امروز دنیا جای خیلی قشنگتر و خنده‌دارتری بود. الان خود شما که داری صدای منو میشنوی، اگه به جای اینکه فقط بشنوی دکمه لایک رو بزنی و شیر کنی و کامنت بذاری، میدونین دنیای من چقدر قشنگتر و خنده‌دارتر میشه؟ خداییش حال کرد این روش نسبت دادن گودرز و شقایقو، یعنی از آب تاریخم من اینجا کره تبلیغ و جلب توجه میگیرم. واقعا کار زشتیه، باید برم تجدید نظری در احوالات خودم بکنم. چش شما اونایی که گفتم و انجام بده، به دیگرانم پادکستو معرفی کن. من اصلا میرم رو میز براتون عربی میرقصم، از اینا براتون میکنم. اصلا خوبه، جذاب، دوست داشتنیه. من خیلی مطمئن نیستم برم رو میز جذاب باشه، شما را نمیدونم. پس اگه موافقی تو کامنت ها کلمه جذاب رو برام بنویسید تا ببینیم چند چندیم. اینم نتیجه چرخیدن بیش از حد بنده تو اینستاگرام دیگه، بدآموزی داشته، ببخشید. در ضمن میدونید و اگه نمیدونید در جریان باشید که همه صداهای خوبی که تو این پادکست میشنوید، از صدای بنده گرفته تا تیتراژ و موزیک و جینگل پینگولای پادکست، کاری است از مهندس شهرام ابراهیمی که درود ما بر او باد، دمش گرم. و بس دیگه، سرتون رو خوردم. پس اگه میخواهید برید، خب برید، ولی از کنار برید. مبادا اون قسمت های سیاه و چرک و خشن و جنگ زده و خرچنگ مرچنگ زده تاریخ بهتون بسابه.
1: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: Play. برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
1: از وقتی که یادم میاد هیچکی به حرفم گوش نداد، حتی بابام هم هی میگفت این بچه ازم چی میخواد.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. محسن پاکنژاد وزیر نفت به خاطر آنچه دلایل شخصی اعلام شده از سمت خود استعفا داد. سازمان ملی استاندارد اعلام کرد نتایج مربوط به کیفیت بنزین محرمانه است. و با اجرایی شدن معافیت تحریمی آمریکا پروازهای خطوط هوایی ایران به نجف از سر گرفته شد. وقت بر شما خوش شنونده عزیز. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان از سمت خود استعفا داد. رئیس جمهور با پذیرش این استعفا بنابر آنچه دلایل شخصی اعلام شده در حکمی حمید بوورد معاون وزیر نفت را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. کنارگیری پاکنژاد از وزارت نفت در حالی رخ داده است که محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران که از 23 تیر ماه دور دوم آن آغاز شده صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز 9 مهر اعلام کرد ایران در ماه گذشته میلادی 0 بشک نفت خام روی نفتکش‌ها بارگیری کرده و افزود دولت دونالد ترامپ در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی است. حمید بوورد که به سرپرستی وزارت نفت منصوب شده متولد 1343 و پیش از حکم سرپرستی وزارت نفت سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران را بر عهده داشت. رئیس سازمان ملی استاندارد میگوید نتایج مربوط به نمونه برداری از جایگاه‌ها، انبارهای سوخت و پالایشگاه‌ها مرتبط با کیفیت بنزین محرمانه است و تنها به نهادهای بالادستی ارائه می‌شود. به گزارش مهر، فرزانه انصاری 12 مهر ماه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد کیفیت بنزین مصرفی اظهار داشت:
1: در ما در شرایط خاصی در کشور هستیم. نتایج این در واقع گزارشات هم محرمانه به دستگاه بالادستی دادیم. ولی هموقعم واقعا کشور این است که حالا با متعادل سازی با ترکیب اون و اختلاط اون بنزین رو بتونن در حدی در واقع ارائه بدن که قابل قبول باشه.
0: این اظهارات در حالی بیان می شود که به گفته کارشناسان کیفیت پایین یا غیر استاندارد بودن بنزین توزیعی یکی از عوامل افزایش خرابی قطعاتی مانند پمپ بنزین، انژکتور و شمع در خودروها بوده و این همه در شرایطی است که قیمت قطعات و هزینه تعمیرات به شدت افزایش یافته است. خطوط هوایی ایران پس از اجرایی شدن معافیت تحریمی از سوی ایالات متحده پروازهای خود را به شهر نجف در عراق از سر گرفتند. حسین مهنا از مقام‌های فرودگاه نجف در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأیید کرد که پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران از طریق فرودگاه بین‌المللی نجف دوباره برقرار شده است. دولت عراق روز جمعه اعلام کرده بود که توانسته است توافقی را با ایالات متحده به دست آورد که بر اساس آن خطوط هواپیمایی ایران به استثنای هواپیمایی ماهان اجازه می‌یابند روزانه تا 40 پرواز رفت و برگشت به مقصد فرودگاه نجف انجام دهند. تحریم‌های واشنگتن علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری بر اقتصاد تهران به شمار می‌رود. شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در اعتراض به احکام صادر شده از سوی کمیته‌های انضباطی در لابی دانشکده ریاضی پردیس رضایی نژاد دست به تحصن زدند. به گزارش خبرنامه خواجه نصیر این اعتراض در پی صدور و ابلاغ احکام محرومیت از تحصیل برای تعدادی از دانشجویان برگزار شد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت میکنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
2: Thank you. شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: من رویا کریمی مرش به همه شما که در ایران و گوش کنار جهان همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید در روزی که همچنان جنگ و مذاکره دو مسیر موازی در روابط ایران و آمریکا هستند. از یک سو پیام‌هایی درباره امکان توافق رد و بدل میشه و از سوی دیگه دو طرف بر آمادگی برای ادامه رویارویی تاکید میکنند. در داخل ایران هم همچنان فشار این وضعیت بیش از پیش در اقتصاد و زندگی روزمره مردم دیده میشه.
1: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: به روابط ایران و آمریکا بپردازیم، جایی که مذاکره و آمادگی برای ادامه رویارویی همزمان دنبال میشه. در حالی که مقام‌های ایران و آمریکا از احتمال مذاکره و راه حل دیپلماتیک سخن میگن، دو طرف بر آمادگی برای ادامه رویارویی هم تاکید دارن. وضعیتی که با افزایش فشار اقتصادی بر ایران، گزارش‌ها از تحرکات نظامی آمریکا در منطقه و بالا رفتن نگرانی‌های امنیتی در بریتانیا همراه شده. بشنویم گزارشی از همکارم نسرین افشار.
2: So the only question is it'll either be the easy way or the hard way. We'll have it the easy way or the hard way.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه در تازه ترین اظهار نظر خود در یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت اوهایو گفت مناقشه با ایران میتواند به روشی آسان یا به روشی دشوار حل و فصل شود. او با اشاره به اینکه ایران بر اثر اقدامات آمریکا به شدت تضعیف شده گفت تهران عملاً از برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای دست کشیده، ادعایی که جمهوری اسلامی همواره آن را رد کرده است. دونالد ترامپ همچنین تاکید کرد درباره ایران تصمیمی در پیش رو دارد و تصمیم نهایی را خود خواهد گرفت. در تهران اما همزمان با تاکید بر آمادگی برای رویارویی نظامی، صحبت از دیپلماسی هم ادامه دارد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته تحریم‌های بیشتر و ادامه جنگ نتیجه‌ای نخواهد داشت و تنها راه پایان دادن به بحران به گفته او مذاکره عادلانه و مبتنی بر انصاف است.
4: امتحان راه حل‌های تحریم‌های جدید هم هیچ فایده‌ای به حال اونها نخواهد داشت. هیچ راه حل نظامی، هیچ راه حل مبتنی بر تحریم‌های بیشتر وجود نداره. فقط یک راه حل مذاکره شده، مبتنی بر عدالت، انصاف و یک راه حل عزتمندانه دیپلماتیک هست که جوابگو خواهد بود و میتونه برای پایان این جنگ غیر قانونی و غیر عادلانه ای که علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده، میتونه راه حل پایانی رو پیدا بکنه.
3: عباس عراقچی در ادامه در مورد اظهارات دبیرکل ناتو در رابطه با جنگ آمریکا علیه ایران گفت
4: اعتراف دبیرکل ناتو مبنی بر مشارکت کشورهای اروپایی در جنگ آمریکا علیه ایران اعتراف سنگینی بود. ایشون به صراحت گفت که بیش از 5000 جنگنده آمریکایی برای حمله به ایران از پایگاه‌های موجود در اروپا بلند شدند و ما همچنان منتظریم که کشورهای اروپایی پاسخی به این سوال بدهند که چرا در این جنگ علیه ایران مشارکت مؤثر داشتند.
3: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز یک قدم جلوتر رفته و مدعی شده که مقامات آمریکا اخیراً از طریق یک میانجی پیشنهادهای جدیدی مطرح کردند.
5: آمریکایی‌ها که در رسانه‌ها حرف دیگری می‌زنند اخیراً از طریق میانجی پیشنهادهایی مطرح کردند، اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا شفاف و قطعی است و تا زمانی که هفت شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد.
3: او جزئیاتی از این پیشنهادها ارائه نداد. آقای قالیباف در این حال تاکید کرد که جمهوری اسلامی همزمان هم برای جنگ و هم برای مذاکره آماده است.
5: ما بر اساس راهبرد اقتدار و عقلانیت نه هیجان زده می شویم و نه مرعوب، هم می جنگیم و هم مذاکره می کنیم. هم با تمام توان در میدان نبرد نظامی حضور داریم و او را با شگفتی های جدید مواجه خواهیم کرد و هم از ابزار دیپلماسی و برای تثبیت برتری خود در میدان نظامی و تحمیل حقوق ملت ایران استفاده می کنیم.
3: در همین فضا مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از تغییر آرایش دولت برای آنچه شرط ویژه خوانده خبر داده است. او با اشاره به فشارهای اقتصادی مدعی شد دولت اجازه نداده اهداف آمریکا در این جنگ اقتصادی محقق شود. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز شرایط فعلی را یکی از دشوارترین مقاطع کشور توصیف کرده، اما در این حال گفته است روند مذاکرات با آمریکا بسیار جدی است. این پیام‌های دیپلماتیک در شرایطی رد و بدل می‌شود که نشانه‌های آمادگی برای ادامه درگیری در هر دو طرف دیده می‌شود. عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، از بررسی موضوع محاصره دریایی و هوایی ایران در این کمیسیون خبر داده و مدعی شده است که جمهوری اسلامی برای مقابله با چنین شرایطی ابزارهای لازم را در اختیار دارد. در سوی دیگر پیت هگست وزیر دفاع آمریکا گزارش‌ها درباره اعزام یک ناو هواپیمابر دیگر به خاورمیانه را تایید یا تکذیب نکرد، اما گفت دونالد ترامپ مصمم است مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود. او همچنین افزود وظیفه پنتاگون این است که همه گزینه‌های ممکن را در اختیار رئیس جمهور قرار دهد. پیش از این چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که پنتاگون در حال اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت و یک گروه آبی خاکی تفنگداران دریایی به منطقه است. اقدامی که در صورت انجام حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را باز هم افزایش خواهد داد. اما فشار این رویارویی تنها در عرصه نظامی و دیپلماتیک احساس نمی شود. در داخل ایران، تشدید تحریم‌های آمریکا و جهش نرخ ارزهای خارجی فشار سنگینی را بر بازار وارد کرده. با این حال دولت ایران مدعی است در حال حاضر کمبودی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. اما دامنه نگرانی‌های امنیتی به بریتانیا هم رسیده. مقام‌های بریتانیایی ایران را تهدیدی برای این کشور و متحدانش توصیف کردند. تنش در میان تهران و واشنگتن اما در حالی ادامه دارد که مذاکرات غیر مستقیم دو طرف در هفته‌های اخیر پیشرفت اندکی داشته و همزمان گزارش‌هایی از افزایش آمادگی نظامی دو طرف منتشر شده. رویترز نیز پیشتر گزارش داده بود که ایران در صورت از سرگیری حملات گسترده آمریکا خود را برای واکنش شدیدتر آماده می‌کند.
0: همونطور که در گزارش همکارم نسرین افشار شنیدید، در پس پیام‌های رد و بدل شده میان تهران و واشنگتن هنوز بر سر موضوع اصلی مذاکره اختلاف وجود داره. ایران هرمز، محاصره دریایی و تحریم‌ها رو در اولویت می‌گذاره و آمریکا دوباره برنامه هسته‌ای رو پیش کشیده. امروز هم محمد باقر قالیباف گفته تا 7 شرط ایران اجرا نشه تنگه هرمز باز نخواهد شد. در مقابل دونالد ترامپ میگه ایران باید میان راه آسان و راه سخت یکی رو انتخاب بکنه. مرصاد بورجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، از طریق تلفن مهمان برنامه ایستگاه 19 رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری آقای بورجردی. همونطور که گفتیم آمریکا در پاسخ خودش موضوع هسته‌ای رو پیش کشیده، اما ایران میگه فعلا فقط درباره تنگه هرمز گفتگو میکنه. به نظر شما یا این تغییر جهت به معنای اون هستش که واشنگتن مسئله هرمز رو حل شده یا مهار شده میدونه، یا میخواد با کنار زدن شروط ایران دستور کار مذاکرات رو خودش تعیین کنه؟
6: بله، با درود. عرض کنم که ببینین، واقعیتش اینه که ما این مذاکراتی که در سازمان ملل انجام شد، این دنباله همون مسائل هست از طریق میانجی ها پیغام فرستادن و در این بنبست قرار گرفتیم که هر دو طرف دارن بر سر مواضع خودشون پافشاری میکنن. ایران از اون 7 شرط صحبت میکنه و امریکا هم علاقمند است که در قبال دادن یک چنین امتیازی مثلا به ایران بخواد مسئله پای مسئله اتمی رو هم به میان بکشه. برای مثال مسئله بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و به نظر نمیاد که فعلا روی این مسئله تونستن توافق بکنن. قابل درک است که چرا تهران علاقمند است که برگردن به همون توافق عرض کنم اسلام‌آباد، که چون فکر میکنن که خب خیلی به نفعشون هست این مسئله، ولی امریکا فکر میکنه که در یک موقعیت نامطلوبتری قرار میگیره اگه برگرده و امتیاز جدی متقابلی از ایران در قبال مسئله اتمی یا رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز نداشته باشه. حالا هم حداقل در این مقطع زمانی دو طرف هنوز به این امید بستن که مشکلات عدیده اقتصادی که برای هر یک به وجود اومده اونها رو مجبور به عقب نشینی بکنن. برای مثال از دید امریکا خب اونا نگاه میکنن به کاهش ارزش پول ملی در ایران، اینکه مقدار نفتی که ایران داره برای صادرات در آبهای بین‌المللی بسیار کم شده، اختلال در سفرهای هوایی مشکلات عدیده ای رو به وجود آورده و بنابراین اونها فکر میکنن که تهران هست که اول جا خواهد زد و امتیاز خواهد داد.
0: اما آقای بروجردی، همزمان آمریکا در کنار تلاشی که در واقع گفته میشه برای مذاکره وجود داره، اعلام کرده که گزینه‌های نظامی خودش رو هم داره تقویت می‌کنه. به نظر شما این آرایش نظامی بیشتر برای فشار در مذاکره و پیش بردن اهداف سیاسی خودش هستش، یا باید اون رو یک آمادگی واقعی برای دور تازه حملات بدونیم؟
6: بله، خب خیلی از در امریکا بر این نظر هستن که احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره‌ای، اگر تا اون زمان، یعنی تا یک ماه دیگه تقریباً، به توافقی نرسن، میشه امکان نبرد دوباره مد نظر داشت. اما ببینین، یک نکته مهمی هست و اون نکته مهم این است که چه در جنگ 12 روزه و چه در جنگ 40 روزه، دو طرف، یعنی هم امریکا هم ایران، اجتناب کردن، خودداری کردن از اینکه منابع مهم انرژی به اصطلاح ایران یا کشورهای خلیج فارس رو بزنن. اگر قصد این باشه که وارد یک چنین درگیری بشن، که خب این میتونه واقعا اوضاع رو خیلی بدتر بکنه و فکر نمی کنم برای هیچ کدوم یه چنین چشمانداز گیرایی باشه، یعنی بلایی که بر سر قیمت دلار، ببخشید، قیمت نفت خواهد آمد در بازارهای جهانی، یا مثلا فکر بکنین ضربه زدن به جزیره خار که 90% نفت ایران از اونجا صادر میشه. اینها تبعاتش میتونه طولانی مدت باشه. بالا رفتن قیمت نفت پس از یک درگیری این شکلی برخلاف وعده هایی که آقای ترامپ میده، چیزی نیست که بلافاصله بخواد پایین بیاد، چون بازسازی تمام این تأسیسات نفتی امری زمانبر هست و بنابراین میتونه قیمت ها برای مدت های مدیدی بالا بمونه.
0: و آقای بروجردی، مقام‌های آمریکایی همچنان تاکید دارن که روشن نیست تصمیم نهایی در ایران رو چه کسی میگیره و اونها به طور واقعی دارن با چه کسی مذاکره میکنن. در پاسخ به این مسئله، رئیس جمهور پزشکیان گفته که یک کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیرنده هست. در غیاب حضور علنی مشتبه خامنه‌ای، آیا این ساختار میتونه تصمیمی بزرگ مثل مصالحه هسته‌ای یا بازگشایی هرمز رو بگیره، یا به نظر شما اصلا ابهام در مرکز قدرته که خودش به مانع توافق تبدیل شده؟
6: نه، ببین، من نظرم این است که این گروه 6 نفره به نظر میاد به خاطر موقعیت خطیری که کشور درش قرار گرفته، هیئت حاکمه، صاحب منصبان قبول کردن که یک چنین به اصطلاح روندی رو باید پیش بگیرن، یک گروه محدودتری بتونه سریع تصمیم بگیره و و غیره. و من فکر میکنم با در نظر گرفتن عدم حضور واقعی مجتبی خامنه‌ای در صحنه، احتمالاً تصمیمات این گروه که خب مهمترین افراد حکومت ایران رو تشکیل میدن، مورد قبول آقای مجتبی خامنه‌ای هم قرار خواهد گرفت، چون به قول معروف اینها اوغلای قوم هستند که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی سیاسی مملکت میخوان تصمیم بگیرن. امریکا میتونه بگه که ما ابهام داریم راجع به اینکه داریم با کی مذاکره میکنیم، ولی فکر میکنم حداقل تا الان این دلایلی که ما داریم، شواهدی که داریم، مبنی بر این نیست که در ایران یک آنارشی تصمیم گیری هست در بین هیئت حاکمه. حرفای قالیباف، عراقچی، پزشکیان و غیره، محسن رضایی، همه در یک راستا هست و یک وجه اشتراکی بینشون وجود داره که کاملا قابل درک است از نگاه تهران.
0: بسیار سپاسگزارم از مرساد بروجردی، استاد علوم سیاسی، که از واشنگتن همراه ما بود. اما همونطور که گفتیم، محمد باقر قالیباف گفته جمهوری اسلامی هم می جنگه و هم مذاکره میکنه و مذاکره رو ابزاری برای تثبیت برتری در میدان جنگ توصیف کرده. دولت مسعود پزشکیان هم در تازه ترین جلسه اقتصادی خودش از کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، نوسان بازار ارز و دشواری تأمین بودجه در شرایط جنگی سخن گفته و وعده آرایشی تازه برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی رو داده. اما این وضعیت برای مردمی که با تورم، کاهش قدرت خرید و سقوط ارزش ریال روبرو هستن چه معنایی داره و اقتصاد ایران تا چه مدت میتونه هزینه جنگ و فشار تحریم ها رو تحمل کنه؟ ساعتی پیش در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد از او پرسیدم آیا اقتصاد ایران و مهمتر از اون مردم توان ادامه چنین وضعیتی رو دارند و این شرایط تا چه مدت قابل تحمله؟
7: خب البته این نوعی رجزخانی از سوی قالیباف در عرصه آکادمیک البته اعتبار چندانی نداره، چون اگر قرار است که مذاکره‌ای بشود میبایست گزینه جنگ به کناری برود و نوعی اعتماد سازی ایجاد بشه. اما برگردیم به پرسش شما که اقتصاد ایران تا چه اندازه میتواند مقاومت کنه در چون این شرایطی، چون تاب‌آوری مفهومش با مقاومت فرق میکنه. تاب‌آوری مرحله بعد از مقاومت، بعد از اینکه اوضاع متعارف میشه، خب اقتصاد شروع میکنه به بازسازی و اون چیزی رو که از دست داده سعی میکنه به نحوی بازآفرینی بکنه. اقتصاد ایران در شرایط فعلی نه تنها از جنبه محاصره دریایی و هوایی و اختلال در ارتباطات حتی زمینی، یعنی به اصطلاح حمل و نقل زمینی در محدودیت و تنگناست، همزمان از بیکفایتی و سوء تدبیر هم رنج میبره و البته این بی ارتباط نیست با اون فساد ساختاری و مزمنی که در حاکمیت بوده و در نتیجه الان ما عوارض اون رو به شکل افزایش افسار گسیخته قیمت ارز و سقوط ارزش و اعتبار پول ملی میبینیم و همچنین باید از تورم صحبت کرد که تورم ماه شهریور نشان داد که علی‌رغم اون شعارها و رجزخوانی مسئولین و مقامات حکومتی تورم ماهانه افزایش پیدا کرد و معلوم نیست که این نرخ تورم به کجا خواهد رسید. البته برخی از اقتصاددانهای داخل ایران که به هر حال کم یا زیاد همکاری میکنن با حکومت، اونها گفتن که نرخ تورم ممکنه حتی به 3000% هم برسه و این البته شگفت‌آور نیست. اقتصادی که چنین در حلقه معاصره گرفتار آمده و همزمان از سوء تدبیر چی در عرصه سیاسی یا اقتصادی رنج بره، طبیعی است که این میفته در این عرصه. منتها چقدر میتونه مقاومت بکنه؟ در مورد اقتصادهایی که شفاف هستن، پاسخگو هستن، در ثبات هستن و ثبات مزمن طولانی مدت، میشه یک نظری داد. اونها معمولا تخمین ها و برآورد هایی که هست از نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و غیره، خب میشه یک ارزیابی کرد. منتها اقتصادی که در فصل اول امسال 10% رکود بوده، عقب گرد کرده، نرخ ارز اینجوری، نرخ بیکاری دائما افزایش پیدا میکنه، نمیشه به دقت و به شکل وسیق و قابل احراز یک ارزیابی دقیقی داد. منتها چیزی که ما میدانیم این است که این متغیرهای اقتصادی که شاخص این چارچوب یا ساختار اقتصادی ایران هست، روز به روز داره به یک سمتی میره که قابل پیش بینی نیست.
0: آیا علوی، دولت گفته که در تامین کالاهای اساسی کمبودی وجود نداره، اما با این شرایطی که شما تصویر کردید، این اطمینان بخشی دولت چقدر واقعیه و این کمبود و گرانی احتمالاً ابتدا در چه کالاهایی بیشتر دیده خواهد شد از این بعد؟
7: خب این بر روی کاغذ آمار دولتی است. آمار دولتی هم همیشه بر اساس اطلاعات مربوط به این دیوان سالاری و گذشته است. اما بیاد داشته باشیم با توجه به این تورم افسار گسیخته و همچنین این سقوط پی در پی ارزش پول ملی، الان دسترسی و تهیه کالای با کیفیت و کمیت مناسب بر بخش قابل توجهی از جمعیت الان به واقع غیر ممکن شده. بیاد بیاریم که یک تعریف از در مورد قحطی به این معنی نیست که هیچ کالایی در اقتصاد وجود ندارد یا فرضاً ظرفیت‌های تولیدی نمیتونه تامین بکنه کالا رو برای بخشی از جمعیت. منظور اینه که قدرت خرید چنان سقوط میکنه در نزد اکثریت که اونها علی‌رغم اینکه کالاها در مغازه‌ها هست، نمیتونن تهیه بکنن و الان ما شاهد این هستیم که دهک به دهک داره اینجوری میشه. یعنی برخی از کالاها ابتداعا بعد بخش بیشتری از کالاها برای بخشی از جمعیت و سپس برای بخش بیشتری از جمعیت کم و کمتر میشه، اما ممکنه در انبارهای حکومت این کالاها وجود داشته باشه. این بنا به اون نظام آذوقه بندی پیشا مدرنه که حاکمیت داره با اون نگاه قضایی را نگاه میکنه. و البته باید توجه داشت که این رو کاغذه، در عمل چه اتفاقی میفته نمیدانیم. اینکه فرض بکنید تورم الان بسیار بالا بره و حاکمیت میتواند کالا برگ بدهد یا یارانه نقدی، این نمیتواند مشکل رو حل کنه. مشکل اینجاست که رشد اقتصادی نیست، قیمت ارز سقوط میکنه و البته بیکاری افزایش پیدا میکنه و اینها هستن که باید حل بشن، نه اینکه کالا و به اصطلاح آذوقه در انبارها هست. چرا؟ برای اینکه تعریف به اصطلاح قحطی بنا به اون آموزه‌های اقتصاد نوین این است که بخش عمده جمع قادر نیستن نیازهای اولیه روزانهشون رو تأمین بکنن. قحطی این نیست که ساختار تولید کلن متلاشی بشه. چرا؟ در حتی شرایط قحطی هم اون که به اصطلاح یک دهک بالای جمعیت، وابستگان با حاکمیت، اولیگارش ها، اونها منابع لازم رو دارن که کالا رو به هر قیمتی که هست، هر جور شده، حتی از صادرات، از واردات محدود، با اون به اصطلاح دارایی هایی که قیمتش روز به روز میره بالا مثل طلا و دلار تهیه بکنن. منتها بحث اساسی این است که این جمعیت آیا کالری مورد نیازش رو داره به دست میاره؟ طبیعتا پاسخ منفی است و حاکمیت هم نمیتونه ادعا بکنه که میزان کالری که خانوار اون 8 دهک یا 7 دهک در دست داره متناسب است با اون استانداردهایی که لازم است برای بقا. الان خط بقا مطرح هست برای اکثریت جامعه و البته معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. با توجه به اینکه اگر نرخ ارز، نرخ تورم قابل پیش بینی نیست، این قضیه هم نمیشه پیش بینی کرد.
0: گفتگو میکردم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. اما یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های همین فشار اقتصادی رو میشه در نظام درمان و بازار دارو دید. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه بحران به جایی رسیده که آرزو می‌کنیم مردم مریض نشوند، که اگر مریض شوند انتهای این مریضی درمان نیست، مرگ است. سلمان اسحاقی همچنین گفته طبق آمار رسمی بیش از 80% هزینه‌های درمان از جیب بیمار پرداخت میشه و با انتقاد از وضعیت موجود تأکید کرده که چشم خود را بر کشته شدن مردم بسته ایم. محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، در گفتگو با همکارم مرداد میردامادی ابتدا به این پرسش پاسخ میده که حکومت در قبال این وضعیت چه وظیفه‌ای داره و آیا میشه کوتاهی ها رو تنها با جنگ و تحریم توضیح داد؟
8: این موزلی هست که اصلا ارتباطی به شرایط امروز و شرایطی که الان ایران باش درگیر هست نیستش. این مسئله هست که میشه گفت از همون روز اولی که اینها سر کار اومدن این موزلات شروع شد و تا الان هم ادامه داره، هی بالا پایین داشته ولی هیچگاه بدون موزل نبوده. و از طرفی تراست های بزرگی و مافیای بزرگی وارد این حوزه شد، مثل برکت که وابسته به دفتر خامنه‌ای بود و یا افراد دیگه‌ای که تونستن با راندهای مستقیم وارد این حوزه بشن. این مسائل بیشتر و بیشتر شد در زمینه این که چند درصد سهم مردم باشه و چند درصد بیمه ها و دولت باید بپردازه. در قانون و پیشبینی هایی که کرده بودن این بود که 70% توسط بیمه ها پرداخت بشه و 30% سهم مردم از جیبشون باشه، اما عملا این موضوع با کنار گذاشتن داروهای مختلف از پوشش بیمه به جای رسید که حتی قبل از این شرایط تقریبا قضیه عکس شد و مردم حدود 70% از جیبشون این هزینه رو پرداخت میکردن و 30% بیمه ها و دولت عملا پوشش میدادن. اما در حال حاضر هرچی که ما به سمت کمبود دارو پیش میریم و وقتی داروی در داروخونه ها وجود نداره، مردم ناگزیر هستن که برن از بازار آزاد اون رو تهیه بکنن. این سهم بیشتر و بیشتر میشه و الان به جای رسیده که در برخی موارد 100% داروهاشون رو مردم باید از بیرون تهیه بکنن یا با اقلام به صورت عدم پوشش بیمه‌ای، که عملا میبینیم که این هزینه درمان چه در این بخش و چه در بخش درمان که نیاز هست پولهای بیشتر از تعرفه بپردازن به کسانی که سرویس میدن، حالا یا به صورت زیرمیزی یا به صورت‌های مختلف، سهمشون خیلی زیاد شده. به دلیل این هست که عملا یکی ناتوانی در مدیریت این بخش هست. نکته دوم این ورود مافیایی هست که در بخش دارو و درمان به خصوص در بخش دارو پول بسیار بزرگی نهفته است و بعد از نفت شاید بیشترین درآمد رو این تراستی ها و نورچشمی ها و یا مافیایی که وجود داره سهم میبرن. به همین دلیل از این شرایط و از درد و رنج مردم و از کمبودها اینها نفت میبرن، حتی در همین شرایط جنگی. و وقتی هم خب شرایط پیش میاد که دولت فقط به فکر بقای خودش هست و دیگه اصلا مهم نیست براش که چه اتفاقی داره در جامعه میفته، فقط داره میجنگه برای اینکه خودش رو حفظ بکنه، نه مردمش رو و نه بقیه مسائل معیشتی.
9: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه که به جایی رسیدیم که آرزو میکنیم مردم مریض نشند، چون اگر مریض بشند انتهای این مریضی درمان نیست بلکه مرگه. پرسش اینه که در قبال این نقض حق حیات شهروندان، مسئولیت اجتماعی و اخلاقی دولت و نظام و حاکم تا چه حده؟
8: من یه نکته رو اضافه بکنم به سوال جناب عالی. انتهای بیماری و بیماری‌های جدی‌تر در ایران کنفیکون شدن و از بین رفتن خانواده‌های مختلفی هست که باش درگیر هستن، کسانی که مجبورن تمام هست و نیستشون رو بفروشن تا بتونن برای بقای یک نفر خرج بکنن و هزینه بکنن. یعنی جدای از اون که باید با مریض شدن شاهد مرگ و از بین رفتن و نابودی خود فرد و بیمار باشن، باید شاهد از هم پاشیدن و کنفیکون شدن خودشون هم باشن و این واقعیتی هست. اما اینکه مسئولیت دولت ها چی هست، خب عموما اگر دولت پاش رو بکشه بیرون از این صنعت و حوزه، شاید بهترین کمکی باشه که بتونه به این در واقع روند درمان انجام بده. کاری که الان کسانی به نام دولت دارن وارد این حوزه شدن دارن کار میکنن، استفاده از رانت هایی هست که چه رانت هایی در واردات دارو، چه رانت هایی در تولیدات دارو، چه رانت هایی در تولید واکسن، که در همه نمونه ها ما داریم میبینیم اعداد ارقام به وضوح داره نشون میده که نه تنها نتونسته دولت وظیفش رو انجام بده چه در این زمان چه در زمانهای قبل از جنگ، اما کاری که کرده اینه که با بازگذاشتن دست نورچشمی ها و مافیایی که وارد این حوزه شدن، عملا اینجا رو به نابودی کشونده. میدونیم که ما چقدر بدهی هایی که الان وجود داره به داروخونه ها، به کسانی که پول رو دادن، دارو رو دادن به مردم اما پولشون بر نگشته و همچنان طلبکار دولت و بیمه ها هستن، اما این دولت متاسفانه هیچ گامی در این زمینه بر نمیداره و عرض کردم اصلا اراده هم در این موضوع وجود نداره، چون اهمیتی براش نداره جون مردم و شهروندانش، و اونچه که اهمیت داره عرض کردم فقط بقای خودش و موندن خودش هست به هر قیمتی.
9: و به دلیل نبودن دارو، به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت، چشم‌ها بر روی کشته شدن مردم بسته شده. این عین عبارت آقای سلمان اسحاقی است. شما به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی و آشنا به مسائل پزشکی و درمانی ایران، علت این بی‌تفاوتی ساختاری و عدم اتخاذ تدابیر عاجل رو در چه می‌بینید؟
8: مهمترینش فساد سیستماتیکی که در این رژیم وجود داره. ما از دوره هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور بود تا بعدش که احمدی نژاد اومد و بعد رؤسای جمهور دیگه، ما دیدیم که همشون در حوزه درمان به دلیل اینکه پول هنگفتی توش هست و سود زیادی درش هست، همشون سعی کردن دست اندازی بکنن و به نحوی وارد بشن. چه در این که خود خامنه ای عملاً بنیاد برکت رو وارد این حوزه کرد به عنوان تراست مالی که الان نزدیک به نیمی از صنعت داروی کشور رو به عنوان مافیای دارویی بهش چنگ انداخته، چه در مورد طرح‌های ناپخته مثل دارویار و بقیه اونها که فقط و فقط پول هنگفتی به جیب اطرافیان خودشون رفت. این نشون میده که در واقع نگاه دولت و نگاه حکومت الان نگاهی نیست که برای به دنبال حل مشکلات باشه، اما در جایی که قرار باشه هزینه بکنه، ما میبینیم که به جای این که سهم دارو درمان در بودجه عمومی بین حدود مثلا در رتبه سوم یا چهارم اهمیت باشه، میره به رتبه دوازدهم و سیزدهم. به این جهت میخوام عرض بکنم که یک دلیلش اون فساد سیستماتیکی که هست وجود داره، دوم ناکارآمدی مدیرانی هست که کار رو بلد نیستن تو این زمینه و افرادی که اگه بلد باشن یا کارآمد باشن عملا حذف شدن، و سوم هم این که بودجه هایی که اگر داشته باشن رو بیشتر صرف مسائل دیگه میکنن و دارو و درمان از درجه کمتر اهمیت برخوردار هست و رفته به رتبه هایی که اصلا دیگه ناپدید شده در نظام بودجه گذاری. به این جهت الان ما با معضلی واقعا روبرو شدیم که شاهد مرگ و از بین رفتن و بیماری شهروندان هستیم و طولانی شدن دوره درمان، عدم دسترسی به درمان و یا نادیده گرفته شدن درمان. خیلی ها دارن اصلا وارد بخش درمان نمیشن به دلیل اینکه میبینن اگر بخوان درمانی برای دردشون پیدا بکنن نمیتونن و براشون مقدور نیست. عملا به اینجا رسیدیم که واقعا بسیار زجرآور هست دیدن این شرایط برای مردم خوب ما که واقعا حقشون این نیست.
0: محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم مرداد میردامادی پاسخ می‌داد. اما پیامدهای جنگ به ایران محدود نمانده. عراق هم با فشار اقتصادی روبروست و همزمان خروج نیروهای آمریکایی، معادلات سیاسی این کشور رو وارد مرحله‌ای تازه کرده. اقتصاد عراق که به صادرات نفت متکیه، در ماه‌های اخیر تحت تاثیر جنگ ایران و آمریکا با مشکلات جدی روبرو شده. بغداد در سالهای اخیر تلاش کرده میان مناسبات خود با آمریکا و ایران توازن برقرار کنه، توازنی که با خروج نیروهای آمریکایی از عراق در هفته جاری حساس‌تر شده. فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در گفتگو با خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید خروج نیروهای آمریکایی از کشورش بیانگر آغاز فصل تازه‌ای در صحنه سیاسی عراق است.
10: It's a new page in our situation, political situation, because the American weather from
11: این فصل تازه‌ای در وضعیت سیاسی عراق است، زیرا آمریکایی ها از سال 2003 در بغداد حضور داشتند. منظورم حضور آنها در بغداد تا سال 2011 است. سپس خارج شدند، اما به دلیل حملات تروریست ها و گروه تروریستی داعش بار دیگر بازگشتند. البته فقط آمریکایی ها نبودند. بسیاری از متحدان ما نیز برای مبارزه با این سازمان تروریستی و نابودی آن به عراق بازگشتند. ما با هم همکاری و مبارزه کردیم. پیش از هر چیز از مردم آمریکا، دولت آمریکا و دیگر متحدانی که در زمان نیاز در کنار ما بودند سپاسگزاریم. ما در کنار یکدیگر جنگیدیم و داعش را شکست دادیم. بنابراین این موضوع در تاریخ ما اهمیت دارد. اکنون آنها رفتند، اما این به معنای تغییر سیاست یا روابط ما نیست. ما روابط خود را با ایالات متحده تقویت خواهیم کرد، البته در حوزه‌های دیگری مانند اقتصاد، انرژی و سیاست. همچنین قصد داریم گفتگو با طرف آمریکایی را آغاز کنیم تا بتوانیم در سطح دو جانبه به یک توافق امنیتی دست پیدا کنیم.
10: But also we are planning to start discussion with the American side so that we can have security agreement on bilateral level.
12: شما خواستار گفتگو و دیپلماسی شده اید. آیا دیپلماسی هنوز میتواند صلح را به خاورمیانه بازگرداند؟
11: فکر میکنم هر جنگی باید پایان پیدا کند و وقتی از پایان جنگ صحبت میکنیم، یعنی باید به دیپلماسی بازگردیم. در واقع راه درست برای حل این مشکل دیپلماسی است. درگیری کنونی در خلیج فارس، یعنی جنگ بین آمریکا و ایران، باید پایان یابد و راهی جز بازگشت به مسیر دیپلماسی نداریم.
12: تا چه اندازه نگران هستید که درگیری میان ایالات متحده و ایران بیش از این به سراسر منطقه گسترش پیدا کند؟
10: became a wider conflict. It is not only a conflict in Iran or.
11: این درگیری همین حالا هم گسترده تر شده. دیگر فقط درگیری در ایران یا ایالات متحده و ایران نیست. عراق هم آسیب زیادی دیده و در واقع ما قربانی این درگیری شده ایم. از نظر اقتصادی قربانی هستیم، زیرا تنگه هرمز برای مدتی بسته بود و در نتیجه نمی توانستیم نفت خود را صادر کنیم. اکنون صادرات نفت را از سر گرفته ایم، اما همچنان نگران اتفاقاتی هستیم که در اطراف تنگه هرمز رخ می دهد. از سوی دیگر به ما حمله هم شده است. عراق بارها از سوی کشورهای درگیر در این جنگ هدف حمله قرار گرفته. بنابراین امیدواریم این درگیری پایان یابد و صلح به منطقه بازگردد.
12: شما به طور مرتب با تهران در تماس هستید. ایران درباره آمادگی خود برای مذاکره چه میگوید؟
11: طبیعتا ما با طرف ایرانی و همچنین طرف آمریکایی و کشورهای دیگر در حال گفتگو هستیم. این موضوع برای ما اهمیت دارد، چون در نهایت به خود ما هم مربوط می شود. بنابراین همه این کشورها را تشویق می کنیم که به میز مذاکره بازگردند و مشکل را از طریق گفتگو حل کنند. زمانی که برای نشست‌های مجمع عمومی در نیویورک بودیم، یک دور گفتگو بین ایران و آمریکا انجام شد و ما از این مذاکرات بسیار خرسند بودیم، اما متاسفانه باز هم به توافق نرسیدیم.
12: آیا بغداد آماده است مستقیماً میان واشنگتن و تهران میانجیگری کند؟
11: برای میانجیگری هر دو طرف باید از ما درخواست کنند. در هر صورت اگر از ما خواسته شود آماده ایم. فکر میکنم عراق در موقعیت بسیار خوبی برای ترتیب دادن دیدار میان دو طرف قرار دارد.
12: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تازه ترین پیشنهاد ایران کافی نیست. عراق معتقد است دو طرف اکنون باید چه کنند؟
11: نمیخواهم نه در سیاست داخلی آمریکا و نه در سیاست داخلی ایران دخالت کنم. اما آنچه میخواهیم این است که این دو کشور کنار یکدیگر بنشینند و مشکلات خود را از طریق مذاکره حل کنند.
12: دونالد ترامپ همچنین گفته است عملیات نظامی ممکن است از سر گرفته شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد چه پیامدی برای عراق خواهد داشت؟
11: باز هم فکر میکنم چنین مشکلاتی با اقدامات نظامی حل نمیشود. ما موافق جنگ نیستیم و نمیخواهیم بخشی از این جنگ باشیم. دلیلی هم برای این موضع داریم. ما عراقی ها از جنگ ها آسیب زیادی دیده ایم. دولت عراق در دوره صدام حسین با کشورهای زیادی وارد جنگ شد و در نتیجه این جنگ ها زیرساخت های عراق ویران شد. هزاران عراقی نیز در این جنگ ها جان خود را از دست دادند. میتوان گفت دو یا سه نسل در دوران جنگ متولد شده اند و زیر سایه جنگ پرورش یافتند. بنابراین ما اصولاً مخالف جنگ هستیم. جنگ را نمیخواهیم و البته میخواهیم کشور خودمان را از جنگ دور نگه داریم. پس نمیخواهیم بخشی از هیچ جنگی باشیم. به همین دلیل بارها تأکید کردیم که درگیری ها را باید از طریق مذاکره حل کرد، نه با استفاده از ابزارهای نظامی.
12: به تنگه هرمز اشاره کردید که همچنان برای عراق اهمیت حیاتی دارد. بغداد برای حفاظت از صادرات نفت خود چه می کند؟
11: در حال حاضر، یعنی از حدود دو سه هفته پیش، توانستیم نفت خود را صادر کنیم.

0: مسلح به تفاهم خوبی رسیده ایم. آنها اعلام کردند که از برنامه دولت حمایت می کنند. در این میان دو گروه دیگر هستند که چنین موضعی را اعلام نکردند. امیدواریم بتوانیم از طریق گفتگو با رهبران این گروه ها این مشکل را حل کنیم.
1: فهد حسین وزیر امور خارجه عراق به پرسش‌های خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پاسخ می‌داد که این گفتگو توسط دو تن از همکارانم بازخوانی شده بود.
2: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
1: و حالا از خاورمیانه به فرانسه بریم، جایی که اعتراضهای دانش آموزی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ابعاد سیاسی پیدا کرده. اعتراضات دانش آموزان ادامه داره و سازمان دهندگان به دلیل آنچه نبود اقدامات ملموس از سوی دولت خوندن، خواستار دور دیگه ای از اعتراضات در روز سه‌شنبه شدند. این اعتراضات صنفی واکنش رهبران احزاب سیاسی رو هم برانگیخته. جزئیات بیشتر رو بشنویم. نگذاشتی از همکارم مصطفی خلجی.
3: فرانسه در روزهای اخیر شاهد تعطیلی یا مسدود شدن دبیرستان‌ها به دلیل اعتراضات دانش آموزی بوده و پلیس صدها نفر از تظاهرکنندگان را بازداشت کرده است. وزیر کشور فرانسه شامگاه جمعه اعلام کرد که تنها در روز جمعه 1747 نفر در ارتباط با مسدود کردن دبیرستان‌ها بازداشت شدند و شمار بازداشت شدگان در یک هفته اخیر از مرز 5000 نفر گذشته است. با این حال تظاهرکنندگان بر تداوم اعتراضات خود تاکید دارند. یکی از تظاهرکنندگان در اعتراضات روز جمعه گفت که متوقف کردن این حرکت در این لحظه یعنی اینکه همه چیز را در همین وضعیت رها کنیم.
4: Arrêter maintenant, c'est vraiment genre laisser la chose comme ça, vous voyez. Alors que honnêtement,
3: در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه‌های متعددی که همگی یکسان هستند و با هوش مصنوعی تولید شدند، خواستار مسدود کردن ورودی نه فقط دبیرستان‌ها بلکه مدارس راهنمایی نیز شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی، در حال حاضر نزدیک به 100 مدرسه راهنمایی نیز تحت تأثیر این اعتراضات قرار گرفتند که نشان می‌دهد اعتراضات دبیرستانی‌ها ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس و متخصص مسائل آموزشی ساکن پاریس، به رادیو فردا می‌گوید که جنبش‌های دانش آموزی در فرانسه تاریخی و ریشه دار است.
5: دبیرستان به خصوص در فرانسه همیشه یک فضایی بوده برای یادگیری کنشگری مدنی و از این نظر شاید فضاهای دانش آموزی فرانسه از خیلی از کشورهای دیگه خیلی متمایز باشه. به خاطر همین اشکال مدنی اعتراض یا اشکال مدنی مشارکت در بحث‌های عمومی یا در عرصه عمومی از سال 68 هم در حقیقت دانش آموزا بسیار فعال بودن. حتی سنت این مبارزات دانش آموزی هم طوری بوده که خیلی موقع حرکات اعتراضی از جای شروع نمی‌شده که دارای مشکل بودن، بلکه از دبیرستان‌های نخبه‌گرای شروع می‌شده که در همبستگی با بقیه دبیرستان‌ها در اعتراض به وضعیت عمومی آموزش به میدان آمدن، حتی اگر خودشون یا دبیرستان خودشون یا در محیط خانوادگی خودشون مشکل نداشتند.
3: بر اساس آمارها نزدیک به 400 دبیرستان از مجموع 3700 دبیرستان در سراسر فرانسه به دلیل اعتراضات تعطیل شدند. اما مطالبات اصلی دبیرستانی‌ها در این اعتراضات چیست؟ بر اساس اظهارات تظاهرکنندگان، مطالبات اصلی بیشتر حول وضعیت مدارس و کمبود امکانات آموزشی است. اما نیکولا کمون، یک معلم و از اعضای یک اتحادیه صنفی معلمان، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید که مشکل اصلی ناشی از یک ناامیدی عمیق است.
6: مسئله البته خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. جوانان به شیوه‌های مختلف ابراز وجود می‌کنند. بعضی ها مسالمت آمیزتر با روش های سنتی مانند پلاکارد و بعضی دیگر بسیار خشونت آمیزتر، اما همه اینها به روشنی بیانگر ناامیدی است. وقتی خدمات عمومی برای سالهای متمادی رها شده، از جمله آموزش عالی و شیوه های ورود به دانشگاه، باعث می شود برخی دانش آموزانی که برای گرفتن دیپلم دبیرستان خود تلاش کردند نتوانند در آموزش عالی جایی پیدا کنند. این وضعیت در میان جوانان احساس عمیقی از ناامیدی ایجاد می کند. وقت آن رسیده است که این مسئله را جدی بگیریم و پاسخی واقعی به آن بدهیم.
3: آقای پیوندی نیز میگوید
5: اون چیزی که در نظام آموزشی فرانسه داره اتفاق میفته اینه که ما با افزایش دانش آموزا سر و کار نداریم. در دوره‌های ابتدایی و راهنمایی، یعنی دوره اول متوسطه، ما با کاهش تدریجی دانش آموز سر کار داره.

0: در حالی که در دبیرستان‌ها چنین کاهشی وجود نداره. در نتیجه وقتی به طور منطقی با کم شدن دانش آموزا تعداد معلمان کم میشه، به جای اینکه آموزش پرورش از این فرصت استفاده بکنه برای بهبود در واقع وضعیت عمومی آموزش و مثلا تعداد دانش آموزا در کلاس ها کمتر بکنه یا امکانات آموزشی را زیادتر بکنه، فقط در جهت صرفه جویی اقتصادی عمل میکنه و خود این میتونه برای دانش آموزا و خانواده ها خب خیلی منفی و نامطلوب باشه، برای اینکه اونا فکر میکنن که کاهش جمعیت دانش آموزی میتونه کمک بکنه به این که امکانات کلی آموزشی بهتر باشه.
1: در فاصله 7 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری که بر اساس نظرسنجی ها مارین لوپن نامزد راست افراطی بخت اول پیروزی مرحله اول انتخابات معرفی شده و در شرایطی که به دلیل جهش قیمت سوخت فضای اجتماعی پرتنش است، تظاهرات دانش آموزی فرانسه با حساسیت ویژه‌ای دنبال می شود. دفتر نخست وزیری آنچه را خشونت های شهری خوانده محکوم کرده و مسئولیت را متوجه حزب چپ رادیکال به رهبری ژان لوک ملانشون دانسته است. اما آقای ملانشون در پاسخ گفت:
2: فکر می‌کنم این برای آنها راهی است که از پرداختن به مسئله خودداری کنند. آنها طوری رفتار می‌کنند که انگار اصلا مشکلی در کار نیست. مشکل از نظر آنها باید ملانشون و حزب فرانسه تسلیم ناپذیر باشد. اما این جواب نمی‌دهد. این با واقعیت چیزی که جوان‌ها تجربه می‌کنند جور در نمی‌آید. نگرانی من خشونت پلیس علیه جوان هاست. این بزرگترین نگرانی من است، چون میدانم شنیدن این حرف خوشایند نیست، اما باور کنید که خود من هم اولین کسی هستم که از صحبت کردن درباره یک نهاد مربوط به اقتدار به این شکل خوشحال نمیشم. اما دیگر امکان پذیر نیست. چیزی که ما میبینیم خشونتی غیر قابل تحمل است. پلیس ما توانست در جریان جنبش جلیق زرد ها 32 نفر را با خونسردی کور کند. بنابراین واقعا نگرانم و دوباره میگویم که ما طرفدار روش‌های مبارزه بدون خشونت هستیم. این یک جنبش خودسازمان یافته است و امروز به دانشکده‌ها، دانشگاه‌ها و جاهای دیگر هم گسترش پیدا کرد. وضعیت رها شدگی واقعاً شرم‌آور است. چیزهایی که درباره وضعیت دبیرستان‌ها برای من تعریف می‌کنند، باورم نمی‌شود. این میزان فرسودگی و ویرانی دبیرستان‌ها. خب این وضعیت سال‌هاست ادامه داشت و بالاخره در یک مقطعی سرریز می‌شود.
1: سعید پیوندی درباره ربط اعتراضات اخیر دانش آموزی فرانسه با انتخابات این کشور میگوید:
0: جنبشی که الان به طور خاص در فرانسه هست در شرایط پیش از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق میفته و به نظر من زیاد هم اتفاقی نیست. معمولا ماهای پیش از انتخابات ماهای ملتهبی هستند که گروه های سیاسی هم تلاش میکنن که از طریق نفوذی که در سازمان های مدنی، سندیکایی، اتحادیه ها دارن به مطالبات دامن بزنن در جهت پروژه سیاسی خودشون. البته به هیچ وجه این جنبش نمیشه تقلیل داد فقط به نفوذ احزاب سیاسی یا فعالیت‌های احزاب سیاسی و یا اینی که شرایط ملتهب و بحث‌های خیلی داغ پیش از انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده، ولی به هر حال این هم کم تأثیر نیست.
1: با ابراز همبستگی سندیکاهای مختلف با اعتراضات دانش آموزی فرانسه، ممکن است در روزهای آینده نه تنها شدت این اعتراضات کاهش نیابد، بلکه مطالبات دیگری نیز به مطالبات کنونی اضافه شود.
3: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. تجربه همگیری کرونا پرسشی رو برای همگیری بعدی ایجاد کرده. اگر واکسن ها عادلانه تر توزیع بشن چند نفر رو میشه نجات داد؟ مطالعه‌ای تازه نشون میده که اگر کشورها در زمان همگیری بعدی واکسن ها رو عادلانه تر توزیع کنن میشه جان حدود 3 میلیون نفر دیگر رو در سراسر جهان نجات داد. هرچند این رویکرد با افزایش شمار قربانیان در کشورهای ثروتمند همراه خواهد بود. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
4: بر اساس گزارش روزنامه گاردین، پژوهشگرانی که یک همگیری فرضی آنفلوانزا را در مقیاس جهانی مدل سازی کردند، دریافتند که تسریع تولید واکسن می تواند شمار مرگ و میر را از 58 میلیون و 500 هزار نفر به 23 میلیون و 900 هزار نفر کاهش دهد. بر اساس این تحقیق، اگر توزیع واکسن ها به جای توان مالی کشورها بر مبنای جمعیت و به شکلی عادلانه انجام شود، می تواند آن جان 2,700,000 نفر دیگر را نجات داد. با این حال در کشورهای پردرآمد اجرای چنین رویکردی می تواند شمار قربانیان را از 2,400,000 نفر به 3,900,000 نفر افزایش دهد. گاردین گزارش می‌دهد که این مدل سازی که سناریوی یک همه‌گیری احتمالی آنفلوانزا را در آینده بررسی می‌کند، بخشی از گزارش جدید کمیسیون NUS Lancet Prime است. این کمیسیون در سال 2023 توسط دانشگاه ملی سنگاپور و مجله پزشکی لنست تأسیس شد و 41 متخصص از حوزه‌هایی چون بهداشت، اقتصاد، برنامه‌ریزی و امور اجتماعی در آن گرد هم آمدند. این گزارش تأکید می‌کند که دولت‌ها برای آمادگی در برابر همه‌گیری‌های آینده باید رویکردی فراگیرتر و جامع‌محورتر در پیش بگیرند. هلن کلارک، نخست وزیر پیشین نیوزیلند و رئیس مشترک این کمیسیون گفت همکاری و همبستگی می تواند جان نیروهای خط مقدم از جمله کارکنان نظام سلامت که نقش اساسی در مهار همگیری ها دارند نجات دهد. او افزود اتخاذ رویکردی عادلانه تر به معنای کاهش مرگ و میر در سطح جهان و فراهم شدن فرصت برابرتر برای حفاظت از آسیب پذیرترین افراد است. نتایج این مدل سازی همچنین نشان می دهد افزایش اعتماد عمومی به واکسن ها می تواند از مرگ حدود 2,000,000 نفر دیگر جلوگیری کند. این کمیسیون پژوهش خود را در 20 کشور و در میان جوامعی انجام داده که به شدت تحت تأثیر کووید 19 یا سایر بحران‌ها بودند، از جمله افراد بی‌خانمان در اندونزی و آوارگان داخلی در اتیوپی. هلنا لجیدو کویگلی، رئیس مشترک کمیسیون گفت این پژوهش نشان می‌دهد چگونه ضعف‌های ساختاری جوامع را بیش از پیش در معرض بیماری، مرگ و از دست رفتن معیشت و رفاه قرار می‌دهد. او گفت کسی که در آپارتمانی شلوغ زندگی می‌کند امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی را ندارد. فردی که مدارک هویتی در اختیار ندارد نمی‌تواند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شود و کسی که به زبان رایج کشور مسلط نیست قادر به درک توصیه‌های بهداشتی نخواهد بود. این گزارش در آستانه نشست سطح بالای سازمان ملل درباره آمادگی برای همه‌گیری‌ها در نیویورک منتشر می‌شود.
3: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما حتما میدونید که همه صاحبان رکوردهای جهانی نامشان در کتاب رکوردهای گینس به ثبت میرسه، اما بسیاری حتی کار و زندگیشون رو صرف تلاش برای رسیدن به این جایگاه میکنن. حالا از پدری بشنویم که هر بار به هر زحمتی که شده همراه با فرزند یا فرزندانش خود و خانوادهش رو رکورد دار کرده. بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
5: میگم این ضرب المثل را شنیدی؟ گر صبر کنی ز قوره حلوا سازم، از تو حرکت، از خدا برکت، خواستن توانستن است. و آخریش، عمرن اگه من این رو بلد بوده باشم، پیشنهاد هوش مصنوعیه، ذره ذره پشم قالی میشود. حالا اینا به چه کار میخوره؟ بنقدن شما اینا رو داشته باشین تا داستان رو براتون تعریف کنیم، اون وقت اینا معنا پیدا میکنه. میخواییم بریم به سراغ یک مرد رکورد چکن سریالی کتاب رکوردهای گینس، یعنی کسی که جون به جونش کنید به دنبال رکوردهای جهانیست و این بار هم موفق شده، اما نه تنهایی بلکه به کمک دختر 3 سالش، هرچند که پیشتر همراه با دیگر فرزندانش هم از این شق القمرها زده بود. داستان از اینجا شروع میشه که فلیسیتی 3 ساله یک روز میره سراغ باباش و بهش میگه
6: بابا جون، میشه منم برم تو کتاب گینس؟
5: و البته جناب دیوید راشم با عشق بهش نگاه میکنه و پاسخ میده
7: چرا نمیشه دخترم، بیا ببینیم با هم چی کار میتونیم بکنیم.
5: نشون به اون نشونی که هر کاری کردن، روپایی زدن، دستمالای توالت رو هم چیدن، مسابقه سرعت برگردوندن لیوانها رو امتحان کردن و چند تایی دیگه. در برگردوندن لیوانها به گفته جناب راش دخترش مهارت زیادی پیدا کرده بود، اما نه به قدر رسیدن به یک استاندارد جهانی. خلاصه کنیم، بالاخره کار به عبور از داخل حلقه هولا هوپ رسید. رکورد قبلی جهان 8 عبور ظرف 30 ثانیه بود و بالاخره پس از تمرین‌ها و تلاش‌های بسیار دیوید راش پدر و دوشیزه فلیسیتی خردسال تونستن 10 بار از داخل حلقه عبور کنن، اما یکی از این عبورها مردود اعلام شد که به دلیل عدم چرخش درست حلقه بود. اما چه باک که 9 عبور هم یک رکورد جهانی به حساب میاد. خلاصه پدر در شبکه اجتماعیش نوشته که اونها صداشو در نیاوردن تا اینکه گواهی‌های رسمی به دارندگان این رکورد جهانی فرستاده شد و در نهایت همه خانواده این رو جشن گرفتن. حالا متوجه شدید که ضرب المثل به چه درد می‌خورد؟ متوجه شدید که دیگه رکوردهای جهانی ویژه کشفیات علمی و کارهای محیرالعقول نیست؟ و اگر رکورد جهانی اینطوری به دست میاد، خدا رو چه دیدید؟ شاید ما هم یک روز به میمنت و مبارکی بتونیم یک رکورد جهانی رو به ثبت برسونیم.
3: گزارش همکارم الهه روانشاد پایان بخش ایستگاه 19 امروز بود. من رایا کریمی مجد ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و ازتون دعوت میکنم همچنان با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، به وبسایت ما سر بزنید، در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کننده رادیو فردا باشید. براتون شب و روزی خوش رو آرزو میکنم.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. محسن پاکنژاد وزیر نفت به خاطر آنچه دلایل شخصی اعلام شده از سمت خود استعفا داد. سازمان ملی استاندارد اعلام کرد نتایج مربوط به کیفیت بنزین محرمانه است. و با اجرایی شدن معافیت تحریمی آمریکا پروازهای خطوط هوایی ایران به نجف از سر گرفته شد. وقت بر شما خوش شنونده عزیز. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. محسن پاکنژاد وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان از سمت خود استعفا داد. رئیس جمهور با پذیرش این استعفا بنابر آنچه دلایل شخصی اعلام شده در حکمی حمید بوورد معاون وزیر نفت را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. کنارگیری پاکنژاد از وزارت نفت در حالی رخ داده است که محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران که از 23 تیر ماه دور دوم آن آغاز شده صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز 9 مهر اعلام کرد ایران در ماه گذشته میلادی 0 بشکه نفت خام روی نفتکش‌ها بارگیری کرده و افزود دولت دونالد ترامپ در حال قطع حیاتی ترین منبع درآمدی جمهوری اسلامی است. حمید بوورد که به سرپرستی وزارت نفت منصوب شده متولد 1343 و پیش از حکم سرپرستی وزارت نفت سمت مدیر عاملی شرکت ملی نفت ایران را بر عهده داشت. رئیس سازمان ملی استاندارد میگوید نتایج مربوط به نمونه برداری از جایگاه‌ها، انبارهای سوخت و پالایشگاه‌ها مرتبط با کیفیت بنزین محرمانه است و تنها به نهادهای بالادستی ارائه می‌شود. به گزارش مهر، فرزانه انصاری 12 مهر ماه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد کیفیت بنزین مصرفی اظهار داشت:
1: ما در شرایط خاصی در کشور هستیم. نتایج این در واقع گزارش ها تن محرمانه به دستگاه بالادستی دادیم، ولی هموقعم واقعا کشور این هست که حالا با متعادل سازی با ترکیب اون و اختلاط اون بنزین رو بتونن در حدی در واقع ارائه بدن که قابل قبول باشه.
0: این اظهارات در حالی بیان می شود که به گفته کارشناسان کیفیت پایین یا غیر استاندارد بودن بنزین توزیعی یکی از عوامل افزایش خرابی قطعاتی مانند پمپ بنزین، انژکتور و شمع در خودروها بوده و این همه در شرایطی است که قیمت قطعات و هزینه تعمیرات به شدت افزایش یافته است. خطوط هوایی ایران پس از اجرایی شدن معافیت تحریمی از سوی ایالات متحده پروازهای خود را به شهر نجف در عراق از سر گرفتند. حسین مهنا از مقام‌های فرودگاه نجف در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأیید کرد که پروازها میان عراق و جمهوری اسلامی ایران از طریق فرودگاه بین‌المللی نجف دوباره برقرار شده است. دولت عراق روز جمعه اعلام کرده بود که توانسته است توافقی را با ایالات متحده به دست آورد که بر اساس آن خطوط هواپیمایی ایران به استثنای هواپیمایی ماهان اجازه می‌یابند روزانه تا 40 پرواز رفت و برگشت به مقصد فرودگاه نجف انجام دهند. تحریم‌های واشنگتن علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری بر اقتصاد تهران به شمار می‌رود. شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در اعتراض به احکام صادر شده از سوی کمیته‌های انضباطی در لابی دانشکده ریاضی پردیس رضایی نژاد دست به تحصن زدند. به گزارش خبرنامه خواجه نصیر این اعتراض در پی صدور و ابلاغ احکام محرومیت از تحصیل برای تعدادی از دانشجویان برگزار شد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی دعوت می‌کنم که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.